Sä olet villi ruusu tuo ruusuista kaunehin. Näin tunnelmoivat Hannu Hovi ja Meini Sireen. Sekahakutanssiastemme kärkeen. Perinteiseen malliin valssilla lähdettiin liikenteeseen. Kappaletta toivoi Tepa Savosta. Hän muisteli, että tansseihin päästiin siskojen kanssa, kun rippikoulu oli käytynä. Ja tämä villiruusu kuului siskosten laulurepertuaariin tätä suurta, kovin odotettua päivää odotellessa. Ja voi sitä onnenpäivää, kun vihdoin tanssipaikkojen ovet avautuivat heillekin. Lähimmässä tanssipaikassa oli yleensä kuulema levytanssit Suomen parhaimpien artistien tahtiin ja isommissa tanssipaikoissa kera live-orkestereiden. Hauskaa oli. Viestinsä lopuksi Tepa lähetti terveisiä siskoille ja kaikille kuuntelijoille. Ihanaa kesää, Tepa ja siskot. Kiitos kauniin muiston jakamisesta ja kappale toiveesta. Villi ruusu on Evert Suonion sävellys, Eino Kettusen sanoitus. Ensi Okostan orkesteri oli mukana tällä vuoden 1958 levytyksellä. Oikein ihanaa kesäistä lauantaita kaikille. Toivelauluja soittamassa Bogebergin Jenna tänä iltana. Kuuntelijamme Aira toivoi tangoa nimeltään Nuoruuteni kaupunki Olavi Virran laulamana. Kappaleessa on Airan mukaan kauniit sanat, joissa kävellään muistoissa puistoissa ja kaduilla nuoruuden kaupungissa. Aira oli jäänyt sitten pohtimaan yleisesti kappale toiveiden perusteella, että mikä mahtaa olla ikähaitari sekahaussa toivojen keskuudessa ja tullut siihen tulokseen, että kenties 50-60-luvuilla syntyneitä. Hän tuumasi, että lienee itse vanhimmasta päästä, kun on 30-luvulla syntynyt. Viestinsä lopuksi Aira kiitteli sekahakua, kun siinä soi oikein vanhaakin tanssimusiikkia, koska musiikki ei oikeastaan vanhene Airan mukaan koskaan. Ja näinhän se on. Ihana, kun Aira, se viihdyt ohjelman parissa ja sekahakuun mahtuu kaiken ikäisten toiveet. Tämä seuraava kappale on Aira sinulle.

nuoruuteni kaupunki esittäjänään Olavi Virta. Toivo Kärki kappaleen säveltäjä, sovittaja ja Vilho Koljonen sanoittajana. Levytys vuodelta 1953 ja Toivo Kärki johti Dekka-orkesteria tällä levytyksellä. Nimimerkki Eno Matti kirjoitti olevansa Viera Leoka Savosta ja poikkeavansa aika lailla Tavosta. Hän kertoi tarinan tanssikeikasta, joka ajoittuu melkein 40 vuoden päähän. He olivat istuneet iltaa poikaporukalla ja bonganneet Savon Sanomista, että Renkussa on naisesiintyjä Tyyneltä mereltä. Sinne sitten vaan esitystä katsomaan ja nimimerkki Eno Matti laitettiin kuskiksi, absolutisti kun kuulemma oli. Renkussa Eno Matti pääsi kohtaamaan tämän eksoottisen esiintyjän, joka kierteli tanssinsa lomassa pitkin lattiaa. Ja haparoivalla englannin kielen taidollaan Eno Matti nimesi hänet Mauna Loaksi.

Mauna Loa, tulkitsijanaan Annikki Tähti. Käännöskappaleen suomenkielinen teksti Saukin ja levytys vuodelta 1958. Annikki Tähti tulkitsi Malihini Kvintetin säestyksellä. Tuula oli siivonnut vanhoja pahvilaatikoita ja löytänyt pienen vihkosen vuodelta 1971. Sieltä löytyy kaikenlaisia kivoja muistoja, kuten suosikkinsa Lauri Monosen jääkiekkokuva Sydämellä ympyröitynä. Lisäksi oli listaa Tuulalle tärkeistä kappaleista. Ensimmäisenä tällä listalla oli tämä kohta kuultava toivelaulunsa, jonka nimi ja esittäjät eivät soittaneet Tuulalle oikein mitään kelloja, joten senpä vuoksi hän haluaisi kuulla kappaleen nyt. Tämä on Heppujen esittämä Pois et mennä saa. Käännöslaulu, johon Saukki on kirjoittanut suomenkielisen tekstin ja vuodelta 1970 on tämä levytys. Tässä Heput lauluyhtyeessä laulavat ainakin Vesa Enne ja Erkki Liikanen. Tämän kappaleen myötä Tuula sulle oikein mansikkaisia kesäterveisiä.

Seuraava toivekappale soi Maija-Liisalle Pasmajärvelle. Hän haluaa kuulla lauantai-illan ratoksi Esko Rahkosen tulkinnan harvoin kuulusta laulusta Yksi kaunis päivä vaan. Siinä on koskettavat sanat, jotka saavat miettimään, mikä elämässä on tärkeintä.

Siinäpä niitä tärkeitä elämän ohjeita. Yksi kaunis päivä vaan ja Esko Rahkonen. Jukka Kuoppamäen sävellys, Pentti Lasasen sovitus ja Krisse Johanssonin sanoitus. Vuodelta 1982 tämä Esko Rahkosen levytys. Se oli Maija-Liisan toive. Ensi viikolla Heidi on sekahaun puikoissa, mutta jälleen kahden viikon kuluttua elokuun ensimmäinen päivä kuullaan taas myö. Silloin on Esko Rahkosen ja Lasse Pihlajamaan syntymäpäivät ja komeasti tulee tasavuosia täyteen. Toivonkin teiltä toivekappaleita ja muistoja molempiin liittyen. Miehillä kun on laaja tuotanto, niin saadaan varmasti oikein mukavat tanssit aikaiseksi. Lähettäkäähän toiveita osoitteisiin seka.haku@yle.fi tai sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Sekahaun ystävä nuoruuttaan muisteleva mummu toivoo Veikko Tuomen esittämää vanhan vaahteran laulua. Kappale vie kuulema toivojansa muistoissa kesäiseen sunnuntai-aamuun joskus 60-luvulla. Kappale on Eino Partasen sävellys ja sanoitus ja Kaarlo Valkaman sovitus. Veikko Tuomen levytys vuodelta 1952. Vanhan vaahteran laulu.

Siinä soi Harmaa kylä kertoo Reijo Viidan esittämänä. Kappaletta toivoi nimimerkki Lapsuuden kesät. Kauko Leander säveltäjänä ja Pentti Kelavirta sanoittajana, Matti Viljasen sovitus. Vuodelta 1965 tämä levytys ja Viitaa säästi Kullervo-Linnan orkesteri. Toisena tangona soi äskeistä ennen vanhan vaahteran laulu esittäjänään Veikko Tuomi. Sie kuuntelet Sekahakua Jenna Puikoissa tänä iltana. Kuulija Savon sydänmailta Pete toivoo Matti Reiman alias Jori Malmsteenin sekä Dallapeen esittämää kaunista harvemmin kuultua kappaletta Tuulia vuodelta 1936. Sopii kuulema hyvin tähän vuoden aikaan, kun kesä on kauneimmillaan ja sirkat soittaa saloilla ja kylissä. Aurinkoista kesää sinullekin Pete ja mukava kuulla, että viihdyt Sekahaun parissa. Lassi Utsjoki on kappaleen säveltäjä, sanoittaja. Nyt kuunnellaan Tuulia.

Tyttö nukkuu aitassa, laitan ovi lukossa, tuuli hatuu. Luokse aion tyllöröisen, sinisilmän lyllöröisen, tuuli hatuu. Kesäyöllä on lemmen taika, lupausten kulta-aika, varo ettei sydäntäsi vie. Tuo tuuli hatuu, tuuli hatuu.

Tyttö kuiskas oven takaa, ovessa ei ole hakaa, tuuli hatuu. Lukko aivan rempallansa, pitti pielet kallellansa, tuuli hatuu. Kesäyöl on lemmentaika, lupausten kulta-aika, varo ettei sydäntäsi vie tuo tuuli hatuu.

0: tuuli hatu.
1: Seuraavaksi soi Eerolan Jukan toivekappale, jonka esittää Anneli Sari. Laulu on nimeltään Liian nuori rakkauteen. Tähän käännöskappaleeseen tekstin on kirjoittanut Helena Korpela ja kappaleessa on Nakke Johanssonin sovitus. Anneli Sari laulaa tällä vuoden 1964 levytyksellä ja hurmaavaa tulkintaa onkin luvassa. Hän oli levytyksen aikaan vasta noin 17-vuotias. Liian nuori rakkauteen.

Liian nuori rakkauteen ja Anneli Sari. Jatketaan rakkaudellisissa tunnelmissa. Lasse Lähde toivoi harvinaisuutta nimeltään laulurakkaudesta. Sen myötä mennään vuoteen 1962, jolloin Eila Pellinen levytti tämän Toivo Kärjen säveltämän ja Helena Eevan sanoittaman kauniin tangon. Levytyksellä orkesteria johtaa Ossi Runne.

Jatketaan tanssi-iltaa Jorma Juseliuksen levytyksellä Amurin aallot, jota toivoi Matti Vantaalta. Hän kirjoitti olleensa teini-ikäisenä 50-luvun puolessa välissä Sonkakosken lavalla vanhempiensa luvalla. Esiintymässä olivat Metrotytöt, harmonikassa Jorma Juselius, kontrabassossa Matti Louhivuori sekä rummuissa Reino Lehtevä. Matti kuunteli siinä sitten koko illan lavan etureunassa ja silloin tuli harmonikka kuume. Vuoden päästä he kävivät isän kanssa ostamassa viisirivisen Weltmeisterin. Matti kertoi kirjeessään edelleen soittavansa, vaikka väliin on mahtunut hiljaisempiakin aikoja. Sonkakosken lavatansseista löytyi myös vaimo aikanaan ja tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta yhteisiä aviovuosia. Kiitos Matti tämän kauniin tarinan jakamisesta. Soitan ilman muuta toivekappaleesi ja toivotan paljon yhteisiä vuosia lisää sinulle ja vaimollesi. Tämän käännöslaulun Amurin aallot levytyksellään vuodelta 1958 tulkitsee nyt Jorma Juselius.

0: Tanssiaistemme päätteeksi soi Pekkasen Elinan ja puolisonsa häävalssi reilun parinkymmenen vuoden takaa. Tämä on ihana perunan kukkiessa Korsu-orkesterin tulkintana. Pekka Hartosen sävellys, sovitus ja Jorma Toiviaisen sanoitus. Me kuullaan taas kahden viikon päästä ja laittakaahan niitä toiveita tulemaan Esko Rahkosen ja Lasse Pihlajamaan kunniaksi. Kiitos vallan mukavista tansseista tältä illalta. Jennalta heipat!
1: Vielä muistan, kun iltana tuona poika joukosta jälkeen mä jäin. Sulle kuiskasin kioskin luona, saanko saatella sua teille

0: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppapaljaana ja Asko alakroppapaljaana. Näillä on kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
1: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
2: Yle Radio Suomi.

0: Yhdysvaltain asevoimat kertoo tehneensä uusia ilmaiskuja Irania vastaan 8. yötä peräkkäin. Asevoimien mukaan iskujen on tarkoitus heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormuzin salmella sekä rangaista Iranin vallankumouskaartia 2 yhdysvaltalaissotilaan surmasta. 2 yhdysvaltalaissotilasta sai surmansa Iranin ohjus- ja lennokkiiskuissa Jordaniassa perjantaina. Englanti on voittanut Ranskan jalkapallon MM-kisojen pronssiottelussa Miamissa maalin 6-4. Ranskan tähtihyökkäjä Kylian Mbappesta tuli jalkapallon MM-historian kaikkien aikojen paras maalintekijä. Mbappe nousi maalipörssin kärkeen tehtyään 2 maalia pronssipelissä. Ranskalaistähti on tehnyt MM-uransa aikana nyt 22 maalia. Mbappen kintereillä maalitilastoissa on Argentiinan Lionel Messi, joka pelaa vielä turnauksen loppuottelussa New Yorkissa Espanjaa vastaan. Ottelu alkaa kello 22 TV2. Sadealue liikkuu tänään lännestä idän suuntaan. Maan itäosissa on luvassa sadetta, kun taas lännessä sää selkenee päivän mittaan. Lämpötilat laskevat edellispäivistä. Lähes koko maassa lämpötila jäänee alle 20 asteeseen. Runsaista sateista varoitetaan Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Lähes kaikille merialueille on annettu tuulivaroitus.
1: Uutisten päättyessä kello on 4:02. Heikki Lukinmaa toimitti edellä Yle Uutiset. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 45 Nurmijärven ja Tuusulan välille. Tarkempi paikka välillä Rusutjärven pohjoinen tienhaara Tuusula, Terrisuo, Nurmijärvi. Suuntaa ensi tiedotteessa ei ole määritelty. Siis ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 45 välillä Tuusula-Hyvinkää ja tarkempi paikka välillä Rusutjärven pohjoinen tienhaara Tuusula, Terrisuo, Nurmijärvi. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 19. päivä heinäkuuta ja sunnuntai, tervehdys ja hyvät pyhät. Tänään on vuoden 200. päivä. Vuodesta siis jäljellä 165 päivää. En tiedä, miten sitä tänään tarkenee, kun alle 20 lämpötilat jäävät, niin kuin Heikki tuossa uutisissa kertoi. Anna Keränen toivottelee oikein hyvää huomenta, hyvää sunnuntain varhaisaamua Radio Suomesta. Tämä on JVG.

No kyllä täällä tarkenee ainakin, kun panee liikkuen, liikuttelee sitä kroppaa. Seuraavan 3 tunnin ajan karistellaan yhdessä niitä unihiekkoja silmästä.

Boyzone-yhtyeestäkin tuttu Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Kello on 15 minuuttia yli 4. Oikein hyvää sunnuntai-huomenta. Eilen on rytissyt ja vettä on tullut, etenkin Pirkanmaalla. Eilen lauantaina koettiin rajujakin sade- ja ukkoskuuroja. Ja Tampereella salama iski ortodoksikirkkoon. Siellä sammutustyöt olivat käynnissä aika pitkälle yöhön ja kirkkoon iskenyt salama siis sytytti kytöpalon rakennuksen torniin. Pelastuslaitos sai hälytyksen Tampereen keskustassa sijaitsevalle kirkolle 5 iltapäivällä. Siellä jouduttiin muun muassa purkamaan tornin rakenteita palon sammuttamiseksi ja myös sen vuoksi, että varmistetaan, että mitään sieltä tornista ei putoa. Ja esimerkiksi ortodoksikirkon tornin risti irrotettiin ihan kokonaan. Siellä oli käynnissä vihki- ja kastetilaisuus. Yle Uutiset kertoo, kuinka yhtäkkiä kuului järkyttävä pamaus. Salama iski sellaisella voimalla, että kirkon valot alkoivat diskovaloilemaan. Näin kertoo kirkon vahtimestari Mika Kangasaho Yle Uutisille. No tottahan siellä sitten porukka säikähti, osa valoista pimeni ja palohälytin järjestelmä vaurioitui, mutta tilaisuus pidettiin kuitenkin loppuun asti. Palokunta kävi paikalla, mitään siellä ei silloin vielä havaittu, mutta sitten juhlaväki oli poistunut pihalta ja läheisellä kadulla seisovat viittoilivat hänelle, että kirkon ristin juurelta näyttäisi tulevan savua. Ja näin sitten sammutushommat saatiin aloitettua. Sen lisäksi Kuopiossa rankkasateen vuoksi kadut tulvivat ja siellä vesi valtasi Kiuruveden iskelmäviikkojen tapahtuma-alueen. Mites sinun nurkillasi? Oliko rajua sadetta, oliko salamointia? Tuliko jotain vaurioita kenties eilisen myräkän seurauksena? Studio saa laittaa viestiä 0401455666.

Yö, kiitos ja kunnia. Jos Pirkanmaalla erityisesti eilen sitä vettä tuli, niin sadealue liikkuu tänään lännestä idän suuntaan. Maan itäosissa on luvassa sadetta, kun taas lännessä sitten sää selkenee päivän mittaan. Runsaista sateista varoitetaan Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Ja lähes kaikille merialueille on annettu tuulivaroitus. Ja lämpötilat laskevat edellispäivistä. Lähes koko maassa tänään sunnuntaina lämpötila jäänee alle 20 asteen.

0: Radio Suomen sunnuntai varhaisaamussa soi Siiri Nordin ja Sydämeni osuman sai.
1: It's kind of opened a new chapter in shadow warfare, you know.
2: Nord Stream -kaasuputken räjäytys avasi uuden luvun salaisessa sodankäynnissä, sanoo toimittaja Bojan Pantsevski. Mutta Venäjän presidentti Vladimir Putin haaveilee yhä, että venäläinen maakaasu voisi jälleen virrata Saksaan Itämeren putkistossa.
3: Только нажать кнопку. И газ пошёл.
2: Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tarkastelee Itämeren jännitteitä sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
4: Yle, Radio Suomi.

R&B:tä, soulia, hip-hoppia ja nykypoppia yhdistelevä yhdysvaltalainen laulaja ja laulun tekijä Teddy Swims ja Mr. Know It All. Yle Uutiset kertoo, kuinka naisvihamielisistä kommenteista on tunnettu sosiaalisen median vaikuttaja Andrew Tate sekä hänen veljensä Tristan Tate on pidätetty Miamissa Yhdysvalloissa. Tästä asiasta kertoo uutiskanava CNN viitaten lainvalvonnan lähteeseen. Liittovaltion sheriffit pidättivät veljekset sinetöidyn pidätysmääräyksen nojalla. Veljiä vastaan nostetut rikossyytteet avataan ensi viikolla ja he esiintyvät liittovaltion tuomioistuimessa Miamissa, näin lähde kertoi CNN:lle. Nämä sekä Britannian että Yhdysvaltojen kansalaisuuden omaavat veljekset muuttivat Romaniaan vuonna 2016. Heidät pidätettiin Romaniassa vuonna 2022 ja nostettiin sitten syytteet muun muassa seksuaalirikoksista ja ihmiskaupasta. Veljekset asetettiin myös joulukuussa 2023 maastapoistumiskieltoon Romaniassa tutkinnan takia, mutta he palasivat kuitenkin väliaikaisesti Yhdysvaltoihin helmikuussa 2025. Tatein veljekset ovat kiistäneet nämä Romaniassa esitetyt syytökset, eikä tapaus sitten lopulta edennyt oikeudellisten ja menettelytapoihin liittyneiden epäsäännönmukaisuuksien vuoksi. Mutta Andrew Tatea vastaan hän on nostettu syytteet myös Britanniassa, ja uutistoimisto AP:n mukaan Britannian syyttäjäviranomaiset ovat nyt sitten vaatineet viranomaisia Floridassa luovuttamaan nämä veljekset Britanniaan raiskaus- ja ihmiskauppasyytteiden vuoksi. Floridan osavaltion oikeusministeri kertoi myös vuoden 2025 maaliskuussa, että Tatein veljeksiä vastaan on aloitettu rikostutkinta myös Yhdysvalloissa.

Reissu Redford, 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat. Tiesitkö muuten, että Saturnuksen renkaat koostuvat miljardeista pienistä kappaleista ja noiden kappaleiden läpimitta on tuommoinen 1 sentistä 10 metriä ja ne ovat vesijäätä. Ja aikanaan joskus 1800-luvulla ajateltiin, että nämä on tämmöisiä yhtenäisiä kiinteitä kappaleita. Mutta sitten hoksattiin, kun kaukoputket kehittyivät, että eipä ole, vaan ne on ihan tämmöisiä pienistä irrallisista kappaleista koostuvia. Ja on muuten nimettykin nämä renkaat kirjaimilla DC, BA, F, G, E ja tämmöinen lähes näkymätön Phoebin rengas. Tilanne on muuttunut tiellä 2774 Ylöjärvellä. Siellä tarkempi paikka välillä peräsiltä Mutala 400 metriä yliseltä Mutalan suuntaan. Siellä oli aiemmin koko tie suljettu liikenteeltä sen vuoksi, että siellä oli vettä tiellä. Mutta nyt tilanne on muuttunut niin, että ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 2774 Ylöjärvi ja tarkempi paikka välillä peräsilta Mutala 400 metriä yliseltä Mutalan suuntaan. Tilanne on muuttunut, nyt siellä ei ole enää koko tie suljettu liikenteeltä, ainoastaan ajokaista on suljettu liikenteeltä siellä vettä tiellä.

It's crazy, it's party, näinhän se meidän kääriäkin aina sanoo. Täällä on aivan crazy meininki, Radio Suomen varhaisaamusta. Hyvää huomenta toivottelee Anna Keränen. Kello on 4.42, siinä soi Alexia ja Summer is crazy. Ja jos tuon tyyppinen musiikki uppoaa laajemminkin, niin tohdin suositella Radio Suomen perjantai-illoissa soivaa Club Millenniumia sekä lauantai-iltojen menomesta kello 22 jälkeen. Menomestassa soi kasarin, ysärin ja vuosituhannen vaihteen kovimmat pailuhitit. Tässä tulee Antti Tuisku ja hän pohtii, mistä minä

0: tiedän. Antti Tuisku ja Mistä minä tiedän.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

laulaja, laulun tekijä, näyttelijä Helmi Marleena ja Juhannus Valssi. Helmi Marleena muuten oli lapsena jo mukana tuossa The Voice Kids -ohjelmassa ja on kuulemma jo pienestä asti laulanut ja kirjoittanut musiikkia sekä soittanut pianoa. Se oli siis tuoretta kotimaista musiikkia.

99 ilmapalloa, se oli Nina. Yön uutisissa on kuultu muun muassa siitä, kuinka Israelin iskut ovat surmanneet kymmenkunta ihmistä Gaasassa eilen lauantaina, näin kertovat paikalliset viranomaiset. Viranomaisten mukaan asuinhuoneistoon osuneessa Israelin iskussa kuoli 3 lasta ja heidän vanhempansa. Israelin asevoimien tiedottaja sanoi, että Israel teki lauantaina iskun, jonka kohteena oli äärijärjestö Hamasin terroristi. 4,5 minuutin kuluttua kello lyö 5, silloin Heikki Lukinmaa toimittaa Yle Uutiset. Ennen uutisia ollaan kotimatkalla. Tämä on Telex.

0: Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia ilmaiskuja Irania vastaan. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimien Lähi-idän komentokeskus CENTCOM. CENTCOMin mukaan iskujen on tarkoitus heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormuzinsalmella sekä kostaa Iranin vallankumouskaartille kahden yhdysvaltalaissotilaan surma. Kaksi yhdysvaltalaissotilasta sai surmansa Iranin ohjus- ja lennokki-iskuissa Jordaniassa perjantaina. Englanti on voittanut Ranskan jalkapallon MM-kisojen pronssiottelussa Miamissa maaleen 6-4. Ranskan tähtihyökkäjä Kylian Mbappesta tuli jalkapallon MM-historian kaikkien aikojen paras maalintekijä. Mbappe nousi maalipörssin kärkeen tehtyään 2 maalia pronssipelissä. Ranskalaistähti on tehnyt MM-uransa aikana nyt 22 maalia. Mbappen kintereillä maalitilastoissa on Argentiinan Lionel Messi, joka pelaa vielä turnauksen loppuottelussa New Yorkissa Espanjaa vastaan. Ottelu alkaa kello 22 TV2. Sadealue liikkuu tänään lännestä idän suuntaan. Maan itäosissa on luvassa sadetta, kun taas lännessä sää selkenee päivän mittaan. Lämpötilat laskevat edellispäivistä. Lähes koko maassa lämpötila jäänee alle 20 asteeseen. Runsaista sateista varoitetaan Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Lähes kaikille merialueille on annettu tuulivaroitus.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 5:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomesta oikein hyviä pyhiä, eli hyvää sunnuntaita. Ja hyvää huomenta, toivottelee Anna Keränen. Voiko enkelitkin eksyä? Sitä tässä pohtii Halo Helsinki.

Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä? Ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 4 eli Oulun tielle Kärsämäelle ja siellä tarkempi paikka välillä Kärsämäki-Hatuperä. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 eli Oulun tielle Kärsämäelle ja siellä tarkempi paikka välillä Kärsämäki-Hatuperä. Suuntaa tässä ensitiedotteessa ei ole määritelty. Sunnuntai 19. päivä heinäkuuta ja naisten viikkoa eletään. Eilenhän Riikan päivä käynnisti naisten viikon. Ja naisten päivänä tai naisten viikolla sataa aina, koska me naiset olemme niin kovia itkemään. Aina vierii kyynel silmäkulmasta. Joka tapauksessa vuosittainhan tämä naisten viikko on siis heinäkuun 18. päivästä tuonne 24. päivään. Ja onhan se näin, että heinäkuun loppupuolisko on Suomessa tilastollisesti hyvin tyypillistä sade- ja ukkoskuurojen aikaa. Niin kuin eilen jo hoksattiin, erityisesti tuolla Pirkanmaan seudulla tuli vettä. Todella, todella paljon on tullut myös muualla ja tänään vesisateet jatkuvat. Ja onnitellaan nyt sitten tämänpäiväisen päivän, siis sunnuntain nimpparisankarit naisten viikolla. Tänään nimipäiviä viettävät suomalaisessa kalenterissa Sari, Saara, Sara, Salla, Salli ja Sarita. Ja ruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa Sara ja Sally. Ja Suomen ortodoksisessa kalenterissa tänään nimi Serafim. Paljon onnea kaikille teille, jotka tänään nimppareitanne vietätte ja kaikille muillekin, joilla on jonkunnäköistä syytä juhlaan. Aurinkokin on noussut jo ihan koko Suomen pituudelta. Helsingissä 4.30, Oulussa 3.29 ja Utsjoella edelleen yötön yö vielä viikon ajan. Ensi viikon sunnuntaina se sitten laskee. Kello 1.05. Missä se Väinö on? Tässä J. Karjalainen.

0: No siellähän se oli alla omenapuun. J. Karjalainen ja missä se Väinö on? Kello on 13 minuuttia yli 5. Hyvää huomenta.
1: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
2: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
1: Sellalain.
3: Yle Radio Suomi.

Aliisa Syrjä ja sen piti olla minä. Jokos tuli veronpalautuksia kuun alussa. Ensimmäinen verotus tai veronpalautusten maksupäivä oli siis 3. päivä tätä kuuta. Seuraava 3. päivä ensi kuuta eli elokuussa olisi tulossa mahdollisesti tilille rahaa. Mutta olethan tarkistanut sen, että tilinumerosi on verottajan tiedossa. Tivi uutisoi verkossa tänään siitä, kuinka tuhansien suomalaisten veronpalautus on vaarassa viivästyä. Lähes 2,2 miljoonaa euroa tällä lailla kollektiivisesti, siis kokonaispotissa, saattaa jäädä saamatta meiltä suomalaisilta, koska verohallinnolta puuttuu ihmisten tilinumerot. Tämä asia koskee tällä hetkellä noin 29 000 henkilöä, jotka ovat saamassa veronpalautuksensa elokuussa. Kaiken kaikkiaan verohallinnolta puuttuu 33 400 tilinumeroa ihmisiltä, jotka ovat tänä vuonna veronpalautuksia saamassa. Ja nyt jos yhtäkkiä tuli sellainen olo, että hetkinen, enpä ole aivan varma, niin kannattaa käydä sieltä oman veropalvelusta tarkistamassa tämä asia. 27. päivä heinäkuuta on viimeinen päivä ilmoittaa tuo oma tilinumero, jos veronpalautuspäivä on 3. päivä elokuuta. Ja verohallinnon mukaan näitä tilinumeroita puuttuu erityisesti nuorilta, jotka eivät ole aiemmin veronpalautuksia saaneet. Eli nyt sitten jälkikasvu on myös muistuttelemaan siitä, että tilinumeroa verottajalle, jos sieltä on palautuksia tulossa. No onneksi nämä palautukset eivät sitten kuitenkaan katoa mihinkään. Viime vuonna esimerkiksi 23 000 henkilöä sai veronpalautuksen lopulta maksuosoituksena eli rahalähetyksenä. Ja tämän sitten voi tämän maksuosoituksen lunastaa myöhemmin, mutta vielä silloin veronpalautuspäivänä näitä rahoja ei saa. Että jos on polttava tarve juuri silloin 3. päivä saada käyttöön ne mahdolliset veronpalautukset, niin nyt tarkistamaan sieltä omaa verosta, että löytyykö se oma tilinumero ja onko se ihan oikeassa muodossa. Leaving the Leavings soi nyt varhaisaamussa. Tämä on Rintintin.

Levi and the Leavings ja Rintintin. Tällä hetkellä sunnuntai aamuna, kun kello on 24 minuuttia yli 5 lämpötilat käsivarren muutamasta plusasteesta eteläisen Suomen 19 asteeseen. Tuossa keskisessä Suomessa sekä Kainuun ja Pohjois-Karjalan suunnilla näyttäisi satelevan. Tämän hyvin laajan kartan mukaan voi olla toki vielä tämmöisiä paikkakuntakohtaisia vaihteluja, mutta muuten esimerkiksi Lappi on hyvin aurinkoinen tällä hetkellä ja myös tuolla itäisen Suomen kulmilla aurinko paistelee. 17 Hangon edustalla, 15 Ahvenanmaalla ja Lapissa lämpötilat hieman alle 10 asteen. Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu reilu 10 astetta ja siitä sitten etelään tuommoista 12-19 astetta. Ja sääennuste tälle sunnuntaille kertoo, että sadealue liikkuu lännestä idän suuntaan ja maan itäosissa on luvassa sadetta, kun taas sitten lännessä sää selkenee päivän mittaan. Runsaista sateista on varoiteltu Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Ja lähes kaikille merialueille on annettu tuulivaroitus. Tuossa 25 minuutin kuluttua käydään sitten tarkemmin läpi säätiedotus

0: tutkijoille. Yle, Radio Suomi.
1: Kylmästä lämpimään haikailee Jukka poika.

Jos palelee, niin ei muuta kuin peittoa syvemmälle korville ja koko vartalolle. Se oli Jukka Poika ja Kylmästä lämpimään. Jatketaan kotimaisella. Uutta kotimaista musiikkia Annika Pudas. Tässä mukana myös Topi Saha. Tämä on Sweetheart.

0: Mika Pudas, siinä mukana myös Topi Saha. Se oli Sweetheart.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

Jesse Kaikuranta ja näytän sulle rannan. Yön uutisissa on tänään kerrottu muun muassa siitä, kuinka Intiassa laukaistiin onnistuneesti tällainen ensimmäinen yksityisesti rakennettu kantoraketti, joka on suunniteltu kuljettamaan pieniä satelliitteja maan kiertoradalle. Tämä Skyroot Aerospace-yhtiön kantoraketti laukaistiin Satish Dhawanin avaruuskeskuksesta ja noin 7-kerroksisen rakennuksen korkuinen raketti pystyy kuljettamaan enintään 350 kilon hyötykuorman. Tällaista siis yön aikana. Uutisia kello 6, siihen on 22 minuuttia. Heikki Hela ja Uneton yö.

Jos takana on uneton yö, niin ei hätää. Päiväunet voi aina ottaa ja onneksi tänään on sunnuntai. Sunnuntai on oikeastaan semmoinen viikon virallinen pötköttely ja vötjystelypäivä, jos sellaiseen vaan suinkin on mahdollisuus.

sisaruksellisuudesta, rakkaudesta, sisarrakkaudesta, siis Avicii ja Hey Brother. Kohta vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille ja siellä on kuulkaas aikamoinen varoituslitania tulossa. Ennen sitä Honey Bee and the T-Bones ja vanha suru.

Honeybee and the T-Bones ja Vanha suru. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Ahvenanmeri ja Selkämeri, koillistuulta 17 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Ja Suomenlahden itäosa, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa, länsituulta 12 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeren länsiosa ja Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12

metriä sekunnissa sekä Saimaa luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämerellä esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvä matalapaine liikkuu Itä-Suomen yli itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lännenpuoleista tuulta 8–13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää luoteenpuoleista tuulta. Illalla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 7–11 ja hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6–11 ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 11–16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta iltayöllä 8–12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6–11 ylimmillään 13 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 13–16, illasta alkaen 8–13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 13–17, illalla 5–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 12–16, iltayöstä alkaen 5–9 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Sekä Saimaa etelätuulta 5–10 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aamuyöllä 2–6 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 5. Haapasaaren lämpötila 20 astetta, tuuli etelästä 8 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 34 kilometriä. Harmaja 18, etelä-lounas 9, pilvistä 20. Uuttöö 15, Luode 7, pilvistä 26. Nyhamn 16, pohjoinen 7, pilvistä 20. Isokari 13, pohjoinen 10, 20. Selgrund 12, puolipilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Valassaaret 14, pohjoinen 16, Tankkar 16, pohjoinen 13, pilvistä 50. Nahkiaisessa lämpötila 16 astetta, tuuli pohjoisesta 15 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 41 senttimetriä, Oulu miinus 24. Raahe miinus 21, Pietarsaari miinus 14. Vaasa miinus 11, Kaskinen miinus 12. Mäntyluoto miinus 8, Rauma miinus 5. Turku plus 1, Föglö plus 2, Hanko plus 8, Helsinki plus 14, Porvoo plus 15 ja Hamina plus 18 senttimetriä.

3 minuutin kuluttua kello lyö 6 ja vuorossa Yle Uutiset. Tässä soi Alfa Ville ja Forever Young. Ja tässä puolestaan Vesterinen yhtyy ennen kohti Sydänpeltoja ennen kello 6 Yle Uutisia.

0: Helsingin uutisilla on uutinen uudesta ilmiöstä, eli Coolcation, joka en tiedä yllättääkö ketään. Mä oon vähän odottanut, että milloin tämä niinku brändätään kunnolla, mutta siis Coolcation on se, kun ihmiset muualta maailmalta tulee lämpöä karkuun Helsinkiin lomalle.
1: Joo.
0: Eli se, että sä tuut Espanjasta tai Sveitsistä tai ties mistä, missä tällä hetkellä on aivan hirveä helle, niin Helsingin tämmöinen parikymmentä astetta on itse asiassa aika kiva.
1: On ja varmaan niin kuin, kyllähän se ottaa joku mega helle tosi kovalle kropassa, niin tiedätkö se ylipäätään semmoinen, että saa hetken olla rauhassa.
0: Ja sitten se, että jos sä oot vaikka Espanjasta ja sulla on kuitenkin kesäloma, niin se, että et sä nyt ainakaan vielä niin kuin etelämmäksi halua siinä kohtaa niin lähteä. Ja tämä on semmoinen, mitä mäkin olen miettinyt, että kun mulla on noita muutamia kavereita maailmalla just Japanissa, Singaporessa ja mä en yrittänyt Suomea houkutella, niin mä mietin sitä, että sehän voisi olla just kiva johonkin Singaporen kesään verrattuna, että tuut tänne vähän viilentymään. No, tämä nyt itsessään on niin kuin hyvä, Suomen turismi, kaikkea muuta, mutta mä erityisesti arvostan, kun tässä on sitten haastateltu useampaa turisteja ja kyselty, että no millaista on ja onko siistiä ja näin. Ja yksi on New Yorkilainen Chris Avichal, 40 vuotta. Ja me ollaan sunkikaan puhuttu näistä, että näkin kesänä on ollut uutisia, että no mitä olette mieltä Suomesta. Ja ne mainitsee aina sen, että on luonto ja on hiljasta ja on jotenkin niin kohteliasta ja muuta ja semmoinen kiireetön ihana tunnelma. Niin kerrankin, kiitos Chris New Yorkista. Täällä on Manhattanin tunnelma. Hän näkee Helsingin kiireisissä ja stressaantuneissa ihmisissä samaa kuin New Yorkilaisissa. Kerrankin joku on silleen, että ei kun ihanaa, täällä lintukodossa täällä on niin hiljaista ja rauhallista, vaan joku antaa meille Helsingissä sen maailmankaupungin kosmopoliitin ressillisen paikan, kuka kuuluu.
1: No kyllä mä oon sitä mieltä, että torillehan tässä kuuluu mennä. Ja koska, okei. Okay.
0: Ihan kuin Manhattanilla, kun on sana, vaan tuomiokirkolla.
1: Tai tuossa Aleksanterin kadulla. Te on näin paljon suhinaa, vaan se New Yorkissakin oli, niin tämä on ihan herrajumala, kun on rakennukset yhtä korkeita. Mutta kun mä oon miettinyt sitä, että esim. Eilen me käsiteltiin just sitä juttua, missä Suomeen muuttanut Jenkki kertoo, että hän on täällä jo niin kuin melkein 10 vuotta asunut ja häntä edelleen hämmentää tämä hiljaisuus. Sitten itse kun asut lähellä, niin kun, tai mä oon vaikka asunut joskus melkein Helsingin keskustassa, ja mä oon ollut siellä silleen, että täällä ei ole ikinä hiljasta. Täällä on ihan hirveä häsä, täällä on koko ajan jotain autotööttää, ihmiset menee. Sitten mä sanoin, että mä en tunnista tätä, mistä nämä turistit puhuu. Mutta kun sehän riippuu siitä, että mihin ne turistit menee. Tässä on nyt turisti ollut Helsingin keskustassa, on se aika kosmopoliittia. Niin kuin, että tavallaan sehän riippuu tosi paljon siitä, että missä tavallaan he viettävät sitä aikaa. Jos hän olisi mennyt johonkin äkäslompoloon, niin eihän näin sanoisi.
0: Ei tietenkään. Ja toki nämä varmasti vertautuu tosi paljon, että mikä nyt kenenkin meistä on. Mutta mun mielestä ihan, että kerrankin niin kuin näin päin.
1: Ootko sä tavallaan iloinen, onko sulla ollut vähän semmoinen Suomi-häpeä sitten?
0: No ei mitään, häpeä on ehkä vahva sana, mutta just se, että se joutuu aina vähän hyväksyä sen, että no joo, että ollaan me nyt silleen Pohjoismaiden pienin pääkaupunkia, että no joo, ehkä täällä nyt sitten on vähän rauhallisempaa, että kai se pitää ottaa.
1: Vähän semmoinen altavasta.
0: Joo, no esimerkiksi mä muistan vaikka tämmöisen, että silloin 18-vuotiaana, kun oli tämä mun ensimmäinen autokoulu, ja mä muistan, että jonkun tutun kanssa näistä niin kuin puhuttiin, ja sitten mä vaan sanoin, että niin, että vaikka mäkin Keravalla silloin asuin, että faija oli sitä mieltä, että menet Helsingin autokouluun, että sitten jos sä käyt Helsingissä autokouluun, niin sit sä osaat ajaa niin kuin missä vaan. Tarkoitin toki Suomessa. Ja hän oli silleen, että no et varmaan osaa ajaa jossain New Yorkissa. Ja mä sanoin, no...
1: Miksi mä ajaisin New Yorkissa?
0: Ja tiedätkö sä, että no ei nyt ihan sama, että annetaan nyt tiedätkö se niin kuin... Suomessa se on se ehkä haastavin ajoympäristö.
1: Jep. Mitä sä oot muuten mieltä, että kun mä en ihan ymmärrä sitä, kun ihmiset sanoo, että vaikka Helsingin keskustassa on vaikea ajaa, tai ylipäätään keskustassa, kun mulla on nyt tässä viikon ollut auto ja mä oon mietiskellyt sitä, että musta tuntuu taas, että keskustassa on helpoin ajaa sen takia, että niinku... Tämä on ihan mahtavaa.
0: Tämä on kyllä hyvä perustelu.
1: Tai siis tiedätkö, että koska sun pitää olla koko ajan hököllä, nopeudet on hiljaisia, lähtökohtaisesti pelkkiä tasa-arvoisia, eli sä niin kuin tiedät kyllä jo valmiiksi, mitä tapahtuu.
0: Niin, no varmaan tämä on taas tottumiskysymys, että sitten taas Helsingissä on kaiken maailman ratikkaa ja muuta ja muuta. Ja mun esimerkiksi siis edesmennyt äitini, hän, joka kävi kuitenkin töissä Helsingissä varmaan mitä... ainakin 20 vuotta, varmaan 30 vuotta, niin hän ei suostunut ajaa Helsingissä. Hän ajoi aina autolla vaan maksimissaan tuohon niin kuin Pasilaan asti, ja sitten myöhemmin, kun heillä siirtyi se toimisto, niin hän rupesi tulla junalla. Mm. Niin kyllä näitä ihmisiä on.
1: On. Yle.
0: Puhuttiin äsken uutisesta, että Coolcation-ilmiö näkyy esimerkiksi Helsingissä, eli turistit tulee tänne viilentymään. Ja vielä semmoinen yksi tästä Helsingin uutisten jutusta, missä oli kyselty useammalta turistilta, että mikäs meininki, niin tässä on esimerkiksi espanjalaiset Carmen ja Chari, he on painut Andalusian kuumuutta Helsinkiin, ja aikoo mennä Lappiin, haluavat nähdä joulupukin. Ja tämä on mulle ollut aina jännä. Siis se, että mä ymmärrän, että meillä joulupukki on matkailuvaltti ja sitä tuolla pohjoisessa niin kuin hyödynnetään ja siellä on kaiken näköistä kylää. Ja mä niin kuin talvella ymmärrän, että turistit haluaa sen, tiedätkö, niin kuin uskomattoman joulukokemuksen ja sitten on välillä, että jotkut brittituristit on ollut herikki siitä, että eihän täällä ole lunta eikä mitään. Ja samaan aikaan olen tiedostanut, että kyllä ne kesälläkin on siellä. Mutta mä itse niin miettinyt, että tuleeko paljon turisteja kesällä katsomaan joulupukkia, että tuntuuko se sitten niin väärältä?
1: Nyt mun täytyy sanoa, että mä en tiennyt, että se pukki on siellä kesälläkin.
0: No eikö se ole kuitenkin aikamoiset laitokset siellä hänelläkin, niin eikä niitä nyt ruveta purkamaan.
1: Mä luulin, että se on lomalla. Kyllähän senkin pitää joskus lomailla. Herran jumala, kun painaa pitkää vuotta. Mä ajattelin, että se kato ton, mikä tää on, Muorin kanssa, ehkä jossain niin kuin Fuenkirolassa siemailee jotain pientä sangriaa. Siis varmasti ne on siellä tavallaan, miksei niin kuin olisi, koska eikö se ole, se on matkailuvaltti ympäri vuoden. Toki varmasti tommonen niin kuin joulusesonkin on eniten silleen pukkien ja muorien aikaa. Mutta musta ylipäätään niin kuin, musta se on hassua, että jos sä tuut joulun ulkopuolella siis katsomaan joulupukkia. Tai siis niin, musta on vähän hassua.
0: Niin, no taas ihmisillä on kesälomat ja muut ja pakko on niin kuin päästä.
1: No onko pukki pakko nähdä?
0: No riippuu varmaan ihmisestä.
1: Juhannuspukki.

0: aamu. Parhaat.
1: Toiseksi tämmöinen fudisuutinen. Fudisjutut totta kai tänä kesänä on ollut isosti läsnä ja kesäaamussa niihin on vielä tartuttu. Mutta nyt mä luulen, että sikke sulla voisi olla meille annettavaa, kun mehän ei kumpikaan hirveästi fudista katsota.
2: Yeah.
1: Mutta mulla on tämmöinen kysymys, mihin mä luulen, että sulla voisi olla jopa semmoista niin kuin oman käden teikö kokemusta.
2: Okei.
1: Okay. Tämmöistä enemmän tämmöistä niin kuin psykologista tietämystä.
2: Yes.
1: Koska nythän sitten sunnuntaina ja jalkapallon MM-finaalissa kohtaa Espanja ja Argentiina. Ja tiedät varmasti, että Argentiinanhan niin kuin tunnetuin pelaaja, legendaarinen keskusteluissa, että onko peräti maailman paras pelaaja. Lionel Messi on siellä totta kai.
2: Kyllä.
1: Ja sitten taas esimerkiksi Espanjalla yksi tämmöinen iso pelaaja on teinitähti Lamine Yamal.
2: Joo.
1: Ja tästä nyt on ollut vaan puhetta, että tässä on tämmöinen yllättävä erikoinen hetki kyseessä. Lionel Messillä, Lamine Yamalilla on 20 vuotta ikäeroa. Ja vuonna 2007 on Barcelonan hyväntekeväisyyskalenteriin tehty tämmöinen kuva, missä Lionel Messi kylvettää vauvaikäistä Yamalia.
2: Mitä?
1: Eli siis tämä on tämmöinen kalenterikuva. Tässä on, niin kun, tässä on nuori Messi ja sitten hänellä on tuommoisessa sinisessä vauvan vadissa sitten Lamine Yamal ja häntä sinne kylvetetään. Eli tämmöinen niin kuin, siis niin kuin vauvaa kylvetetään.
2: Ootas nyt, minä vuonna?
1: Tämä on tehty vuonna 2007.
2: Mutta onko se oikeasti vauva siinä?
1: On. Siis hän on ihan vauva. On hän tukka päässä, mutta siis ihan tuommoinen sylivauva.
2: Okei.
1: Ja tästä...
2: Miksi tämä on tehty?
1: No se on ollut siis joku Barcelonan jalkapallojoukkueen hyväntekeväisyyskalenteri.
2: Onko tämä niinku sattumaa, että se on siis vauvana?
1: No näin, mä ymmärsin, että tämä on ollut niinku puhtaasti ihan niinku siis, että mulla ei ole sulle tässä nyt faktoja, että
2: mutta
1: miksi juuri...
2: Mutta se vaikuttaa.
1: Niin, siis vaikuttaa siltä, että tämä on ollut aika niinku puhtaasti sattumaa, että sinne on Messi otettu, että he otetaan susta kalenterikuva, olisiko hauska läppää, että sä tässä jotain vauvaa pesetät. Ja en mä tiedä, miksi ne on sitten päätynyt just Lamine Yamal. Mutta tästä varmaan löytyy jotain faktaa, mutta enemmän tämä, mistä nyt vaan meemiä on se, että meillä kohtaa siis kaksi joukkuetta, missä on kaksi tähteä ja toinen on kylvettänyt toista.
2: Siis en tiedä, minkälaista psykologista konsultaatiota haluat multa.
1: No kun!
2: No?
1: Sä oot vanha tarhan täti. Niin nyt niin kuin mielenkiintoinen, että jos meille tulisi vaikka töihin tänne ihminen, kenen pyllyä sä oot pessu aikanaan päiväkodissa, niin kuinka iso henkinen yliote sulla olisi? Koetko, että saisit silleen ihan niin kuin niskan päällä?
2: No kun en mä varmaan kyllä ois.
1: Onko näin?
2: No en mä ois, koska oishan se ihan superhassua. Mä ymmärrän, mitä sä haet takaa. Mutta oishan se superhassua, mutta oisko mulla vähän jopa ylpeys?
1: Okei.
2: Okay. Tässäkin siis Messihän voi olla silleen, että mä oon niinku osa syy tähän. Mä oon kylvettänyt häntä, että totta kai, että vaikka ei niinku verisukua olla, mutta kyllä me niinku kylvyssä ollaan.
1: Mä haluaisin uskoa, koska hän on myös, kun hän on jo niin legendapelaaja ja hän on myös niinku jalkapallon ammattilaiseksi jo vähän niinku, hän rupeaa olemaan siellä aika niinku vanhalla iälläkin, niin mä haluaisin uskoa, että hän on sellainen tatsi myös, että no hei, kiva nähdä näitä nuorempia ja onpa siistiä. Mutta just enemmänkin niin päin myös sille niinku Lamine Yamalille, että miltä, et ei pelkästään se, että teillä on niinku, te olette MM-finaalissa, teillä on niinku näin legendaarinen vastustaja, mutta sitten vielä se, että okei, tämä on mua niinku kylvettänyt vauvana, niin mä ajattelin, sulla voisi olla tatsi tähän psyykeeseen.
2: Niin ja varmaan siis musta tuntuu, että nimenomaan tälle nuoremmalle se voi olla vähän semmoinen, koska totta kai varmasti kaikki niinku ihailee Messiä.
1: Joo.
2: Ja sitten voisiko se olla vähän semmoinen, tiedätkö, no en mä voi nyt pelata täysin, pakkohan tuon mun antoto voittaa. Voiko tulla tämmöinen?
1: Siis ihan mahdollista. Tää tuli muuten tietoa, että Yamal on valittu arvonnalla aikanaan siihen kalenteriin ihan vaan niinku vauvana.
2: Ei toi voi, siis ihan oikeastaan ei voi pitää paikassa. Mä oon ihan 100% sitä mieltä, että tää on jotain universaali manifestaatiota. Toi ei ole normaalia. Ei oo tämmöisiä sattumia olemassa.
1: Mutta edelleen mä kisuttelen tätä ajatusta, että jos sikke saisit niinku samassa tilanteessa, että meillä sulla nyt on ehkä vielä hetki, että heillä on se 20 000 ikä. No kyllä sulla, mä en tiedä milloin sä oot tullut päiväkotin tätinä.
2: No kyllä mä niinku ekaa kertaa on 18-vuotiaana.
1: No vielä hetki joudutaan ehkä odottaa, mutta että olisi mahdollista, että meille tulisi töihin.
2: Mutta toisaalta mä oon ollut koulussa töissä, että kyllä mun kutosluokkalaiset olisi nyt niinku ihan oikein ikäisiä.
1: Niin, mutta koetko, että olisiko sulla, tiedätkö, että jos meille tulisi se niinku siken vanha päiväkotilapsi, niin että olisiko sulla, että onko sinne edes jäänyt, oot sä niinku komentanut niitä? Se, että nyt päiväunille, niin saman tien tuolta menisi.
2: No siis, tietenkin on, ja toihan siinä olisi riskinä, että tavallaan tulisiko se vanha asetelma, josta mä olisin täällä, ei se toimi noin. Mä sanoin, että syö se ruoka loppuun. Mitä sä kiukuttelet siinä oikeasti? Kyllä töihin tullaan ja töitä tehdään. Sitten se olisi silleen, sikke täti oikeasti. En mä oon tehnyt mitään väärää. Sitten se menisi sanoa toiselle aikuiselle, sikke kiusaa. Ja mä olisin vaan, shut up.
1: Puhuttiin tämmöisestä hyvinkin erikoisesta faktasta ja sattumasta, että kun sunnuntaina Argentiina ja Espanjan kohta jalkapallon MM-finaalissa, että siellä on tämmöinen mielenkiintoinen fakta, että Lionel Messi on aikanaan kylvettänyt Espanjan nuorta tähtipelaajaa Lamine Yamalia tämmöisessä kalenterissa, ja sitten meidän on uskoa, että tämä on mahdollista.
2: En vieläkään usko.
1: Maarit laittaa tänne, että miettikää, millainen taikakosketus Messillä on. Koski onkin random vauva ja boom, hänestä tulee huippu jalkapalloilija.
2: No kun tätä mä yritin hakea silleen, Messi on vaan ylpeä itsestään. Se on, että minä kylvetin, pyhän kylvyn annoin, pyhän jalkapallokylvyn ja hänestä tuli näin hyvä.
1: Ja tämä on myös, koska siis mä en tuosta ekasta uutisesta, niin kuin siinä ei sen tarkemmin menty tähän, kun me ihmeteltiin, että miten tähän on päädytty, koska mäkin ajattelin aluksi, että onko tässä joku, että Lamine Yamal on vaikka jonkun jalkapalloilijan tekkö poika. Mm-hmm. Tai että onko tässä joku, että hän on ollut, että kun siinähän on vauva, mutta että onko hän kuitenkin ollut jo jossain scouting-ohjelmassa. No hän on syntynyt 2007 ja se on 2007 otettu se kuva, että ei hän ole vielä ehkä ollut kuitenkaan, niin kuin, että vaikka 6-vuotiaana on Barcelonaan scoutattu, niin hän ei ehkä siinä vaiheessa ole vielä pelannut, niin sattumaa. Mutta onhan tämä jännittävää nähdä, että mitä siellä sitten tapahtuu ja mitkä on fiilikset.
2: Mutta on jotenkin hauska ylipäätään silleen, vaikka urheilulajeissa, että totta kai siellä voi olla tosi, tosi, tosi eri-ikäisiä ihmisiä. Mm. Että silloin on nämä konkaripelaajat, ketkä vähän niin kuin eläköityy jo kohta, ja sitten on nämä aloittelijat. Niin sitten oikeasti se fakta voi olla se, että toinen on kylvettänyt toista. Toinen on nähnyt siis toisen vaan nakuna, eli niiden pitää tasoittaa.
1: Niin, toki. Nyt tullaan siihen, että mulle tarpeeksi, mutta että, niin kuin, että onhan saattanut jossain pukuhuoneessakin hypoteettisesti nähdä, riippuen vähän missä joukkueessa on pelattu. Ja...
2: No kannattaa tarkastaa heidän se, jos ei ole, niin tasoittaa tilit.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: aamu. Parhaat.
1: Nyt on aika Siriina Sikke Kantolan etävastaanotolle kesäaamussa osio, jota alkukesta käytiin, jossa Sikke modien alojen asiantuntija. Sikke on opiskellut hoitajaksi, Sikke on ollut päiväkodin täti, Sikke lukee astrologiaa, Sikke tietää vaikka ja mitä. WhatsApp numerossa 044-421-6888 saa laittaa viestiä. Toki kannattaa muistaa, että kesä on kyseessä, että emme välttämättä, ei kannata sitä niin kuin pahinta second opinionia pyytää täältä, mutta onko joku mikään mietityttänyt? Ja täällä on tullut muutama.
2: No niin, no mä oon ihan valmis vastaamaan.
1: Otetaan alkuun Jefulta. Hän kaipaa kuulemma puolivakavaa apua, Sikke.
2: Okei.
1: Miten lievittää 30 kriisin oireita, terveisi Jefu 31V?
2: Siinäpä vasta kysymys. Ehkä mä lähtisin rakentamaan tätä sitä kautta. Mä kuulostin äsken siltä, että mä oon kännissä.
1: Noin. Eikö kaikki parhaat etävastaanototkin ole?
2: Niin, vähän pienessä seitin ohuessa, niin tietysti lähtee luovuus hyvin kukkimaan. Mä lähtisin rakentamaan, että Jefu ja kaikki muut 30 kriisistä kärsivät sitä kautta, että tämän kaltaiset ikään liittyvät kriisit hän tulee meidän ulkopuolelta. Mm-hmm. Ne tulee odotuksista, mitä yhteiskunnalla on meitä kohtaan, ne tulee populaarikulttuurista, ne tulee elokuvista, ne tulee sun lähipiiristä. On tämmöinen suosittu teoria Mel Robinsonin, että let them, anna heidän, anna yhteiskunnan pyytää mitä vaan, ole hyvä. Anna kavereiden tehdä mitä vaan. Ajattele, mitä sinä haluat. Siinä vaiheessa, jos sä itse koet, että sulta nyt puuttuu jotain, niin sitten tekisin ehkä jotain aktiivisia toimia ja yrittäisin niin kuin tavallaan muuttaa sitä, mitä pystyt muuttamaan, mutta tavallaan niin kuin ole sen kriisin kanssa, hengaile.
1: Niin, mutta että tavallaan se, että jos se sun ahdistus tulee siitä, että vanhemmat kyselee, että no miksi ei sulla ole kumppania, niin oot silleen, että no antaa niiden kysellä, just minä olen vain tämän kanssa. Jos se on se, että sä vertaat itseäsi, että kun kaverilla on enemmän rahaa, niin silleen, että no mut hei, mä teen omaa juttua.
2: Just näin.
1: Saan kiinni, ja toi on myös hauska, kun mainitsit ton, että tulee myös vaikka telkkarista ja TV-ohjelmista, niin mä oon myös kääntänyt tämän joskus itse silleen toisinpäin, että kun toisaalta, jos sä katsot vaikka suosittuja tai sitkomeita, niin nehän on kaikki jo

0: Mutta että se 35 ne asuu kämppiksen kanssa.
1: Nimenomaan.
0: Niin dating around henkisesti.
1: Toi on tosi hyvä. Kato sitcomia. Se on ehkä se. Kato Frendejä. Kolme miestä ja tyttö eli New Girl. Mitä muut näitä vaikka olisi tällaisia himymiä. Siellä on kaikilla koko ajan joku kriisi. Katot, niin sitten omat kriisit ei tunnu niin pahalta.
0: Sitten meille on tullut ääniviestillä meidän seuraava kysymys ja se tulee Eijalta.
2: Mulla on tämmönen mystinen, psyykkinen ongelma. Olen sanonut, että hyötyisin terapiasta, mutta mulla on tämmönen syyllisyyskompleksi. Eli aivan sama, mitä tapahtuu, niin minä olen syyllinen. Sillä ei ole väliä, onko meidän ruokaostokset myöhässä tai unohtaako puoliso hakea ne ruokaostokset. Se on mun syy. Jos hänellä on töissä tosi huono päivä, se on mun syy. Jos siellä työmaalla tapahtuu jotain katastrofaalista, se on myös mun syy. Että olisiko jotain, niin kuin, että mistä tämä johtuu? Miksi minä koen olevani syyllinen kaikkeen mahdolliseen pahaan, mitä vain ympärilläni tapahtuu, vaikka en olisi edes lähimaillakaan?
1: No en ota kantaa, mistä se johtuu, mutta sanon, että mene nyt hyvä ihminen terapiaan. Mene jo ja juokse, koska samaistun tähän. Mä oon kyllä ollut itsekin tämmönen. Ja sitten kun tuosta vankilasta pääsee, niin ai että kun elämä tuntuu hyvältä. Lähtökohtaisesti sä todennäköisesti on niin kuin syyllinen 99,9% asioista, mistä sä syytät itseäsi.
0: Niin ja selkeästi, kun eikä se niin kuin tietää, että eihän siellä työmaalla, jos on tapahtunut jotain, eihän se nyt millään tasolla voi olla hänen syy. Mutta mä kyllä, koska mulla on toi sama, että jos kumppani vaikka valittaa, että työpäivä on ollut niin kuin ikävää, niin mulla helposti tulee semmoinen, että apua, mun pitäisi jotenkin pystyä nyt korjaamaan niin. Tämä. Että nyt siellä on asiat ikävästi ja tämä on nyt jotenkin niin kuin minun kontolla, vaikka eihän se ole.
1: Eihän se
0: elämä menee välillä ja on kivaa, välillä ei ole kivaa.
1: Mä luulen, että toi voi liittyä myös silleen sellaisten ihmisiin, kenellä on paljon empatiaa ja kokee vaikka empatiaa ja sympatiaa, koska totta kai me halutaan, että meidän läheisillä ja rakkailla on asiat hyvin, mutta sitten johonkin tavalla, tiedätkö, se raja on vedettävä. Että sähän voit olla myös empaattinen ilman, että sä olet niin kuin sympaattinen, vedät sen kaiken tekstille itseäsi.

0: aamu. Parhaat.
1: Käynnissä ollut Siken etävastaanotto, jossa monien asian oli asiantuntija. Sikke vastaa kysymyksiin.
2: Äsken vastasin muutamiin kysymyksiin. Eijasta tuli huoli, koska Eija koki niin kovaa syyllisyyttä kaikesta. Niin mä lähetän nyt Eijalle etävastaanottolääkkeenä 2 halia. Ne tulee nyt.
1: Ai ihanaa.
2: Toivottavasti Eija sait ne.
1: Sitten tulee sinullekin ajankohtainen kysymys, kun Kimmo kysyy, että miten mä selviän viimeisestä työpäivästä ennen kesälomaa? Voiko livistää aikaisemmin ja laittaa puhelimeen poissaoloilmoitukseni automaattiset sähköpostivastaukset päälle jo 2:lta?
2: Mä sanon Kimmo sulle yhden asian. Tämä on kysymys, mitä mä oon miettinyt koko viikon itseni kohdalla. Ei silleen, että täällä ei olisi kivaa, vaan silleen, että mun aivot on lopettanut toimimasta. Ja mä luulen, että on psykologinen ilmiö siis ihan oikeasti. Että tavallaan kun me tiedetään, että kohta ei enää tarvitse jaksaa, kohta saa tehdä kivoja, niin kuin, kohta saa relata, koska se on fakta, että jokainen meistä tarvitsee lepoa.
1: Vähän sama kuin se pissähätä tulee just ennen kotiovea, niin koska keho tietää, että kohta pääsee.
2: Siis jep, niin. Mä luulen, että se tavallaan vaan pahenee päivä päivältä, mitä lähemmäs se loma tulee. Ja kyllä mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että vikana päivänä ei silloin tarvitse enää.
1: Jos hommat on hoidossa, ei ole silleen, että tää on pakko saada tehtyä kesälomaa. Jos et ole tämmöisessä ammatissa niin kuin Sikke, että sä et pysty lähtemään, päästä sua täältä ennen 10, niin miksipäs ei?
2: Mä sanon kans, että lähde menee, laita ne automaattiset vastaukset ja mene vaikka Terdelle.
1: Otetaan vielä yksi. Tänne tuli mitään viestiä meille Olivialta, että miten saada ajatukset stopattua, kun päävälillä täynnä täysin joutavia ajatuksia ja keloja?
2: Toi on hyvä kysymys ja tota mä oon miettinyt ja tota mä oon yrittänyt itsenikin kanssa treenata. Mutta kaikilla se toimii vähän eri tavalla, että miten niitä ajatuksia tulee, mutta meillähän on siis 10 jopa 100 000 ajatuksia päivässä. Eli niitä ajatuksia sä et tavallaan voi niin kuin estää.
1: No kun näin mäkin olin, mä oon siis maailman huonoin ihminen tähän kommentoimaan ADHDni kanssa ja muun. Mulla on omat teknologiani ja tapani, mutta siis se, että eikö tämä mikä klassinen jossain meditaatiossa ja muissa sen harjoitteissa, että ne tavallaan sun ei pidä niin kuin yrittää olla raivokkaasti ajattelematta ja tolleen just, että nämä joutuvat ajatukset, vaan se pitäisi jotenkin...
2: Annat niitä, niin kuin tässä on
1: ne
2: taas
1: tulee, ja sä päästät ne pois.
2: Nimenomaan. Ja sitten ehkä silleen se, mikä mua on auttanut, ja tiedän, että monia muitakin auttaa, on se, että älä arvota niitä ajatuksia, vaikka se voi kuulostaa hassulta. Sanotaan vaikka 2 esimerkkiä. 1 on aurinkoista. 2 olen hirveän ja rumin ihminen tässä maailmassa. Tässä on 2 hyvin erilaista ajatusta. Mutta yritä olla arvottamatta niitä. Koska meidän aivot, jos sä vähän niin kuin vaikka alat pelkäämään sitä, täällä on aurinkoista ajatusta, jos sä oot silleen, että ihan hirveätä, mä en halua ajatella tätä, mä en halua, niin sit sä ajattelet sitä aurinkoista, riippumatta vähän niin kuin sen ajatuksen tunnelatauksesta, tai että sä oot kiinni.
1: Siis tässä sun skenaariossa, että tämä ihminen ei halua ajatella, että on aurinkoista, se haluaa ajatella, että mä oon maailman rumiin ja pahin.
2: Se oli hypoteettinen esimerkki.
1: Okay, joo.
2: Siis se oli vain esimerkki siitä, että se tavallaan, siis...
1: Et mieti, että tämä ajatus on, mä pistän tämän pois, niin kuin, annat sen tulee mennä.
2: Joo. Älä mieti, että sä haluat sen pois, älä mieti, että se on tavallaan niin kuin hyvä tai huono ajatus, koska lähtökohtaisesti meitä on rakennettu niin evoluutiossa, että vaaralliset ja huonot asiat on sellaisia, mitkä pyörii meidän päässä sen takia, että me oltaisiin mahdollisimman varautuneita niihin vaaroihin. Niin sit kun sä et mieti tavallaan sitä, niin kuin ajattele sitä hyvänä tai huonona, niin sitten se saattaa helpottaa. Hengaat vaan niitten kanssa. Lähtökohtaisesti elämässä kannattaa vaan hengailla.
1: Kiitos näistä kaikkien asioiden ja alojen asiantuntija Sinna Sikke Kantola.

0: askeleista. Jos mä nyt kysyn sulta, että kuinka monta askelta ihmisen pitää kävellä vuorokaudessa, jotta terveys pysyy mintissä ja hyvänä, niin mitä vastaa?
1: No eikö se standardi luku, mikä aina tiputellaan ja on ohjelmoituna moneen vaikka johonkin älykelloon, on 10 000, mutta senhän tietää, että se on aivan päästä heitetty numero.
0: Jep. Tai siis, no mä en tiedä, onko se ihan päästä heitetty numero, koska tämä tutkimustieto päivittyy niin kuin tosi usein.
1: Joo.
0: Mutta tällä hetkellä ja jo muutaman vuoden ajan se askelmäärä on ollut 7000 askelta päivässä.
1: Mun onko tässä muistikuva, että tämä 10 000 askelta, se ei ole siis ihan päästä heitetty, että se ei ole silleen, että ihan vaan lotottu. Että just, että jos se nyt nykyisen valossa olisi 7000, niin 10 000 aika lähellä. Mutta se muistikuva, että tämä numero on alun perin kehitetty, oliko peräti jopa Japanissa tai jossain tämmöiseen, tiedätkö, että hei, kannustetaan ihmisiä liikkumaan ja 10 000 on niin kuin kiva pyöreä numero, mihin se on niin kuin kaivettu. Että no hei, 10 000 askelta, mutta todellisuus saattaa olla jossain muualla.
0: Joo, ja me 10 000 muutenkin niin kuin käy järkeen, koska mä huomaan, että itsellä kun vaikka on koira, niin se 10 000 askelta tulee tosi helposti päivän aikana. Ja sitten nuo älykellot ja tuommoiset niin kuin terveyssovellukset on ihan perseestä sen takia, että sitten jos sulla on vaikka 2 päivää, että sä et kävele sitä 10 000 askelta, niin sitten se alkaa inisemään se kello sulle. Tai se, mulla on semmoinen terveysäppi vaikka, mikä vaan niin kuin mittaa mun askelia tai tollaista. Niin sitten se on siellä, Siiri-Liina, mitä on tapahtunut? Ja mä oon siellä, että ei, se ei kuulu sulle, se ihan viimeisimpänä kuuluu sulle. Mutta Yle kertoo, että jo 7000 askelta päivässä riittää, eikä kaikkea tarvitse kävellä kerralla. Asiantuntijat kertovat vinkin.
1: Tämä mä tiesin, että ei tarvitse kävellä kaikkea kerralla, että...
0: Siis jep, kun mä oon silleen tavallaan, että miksi tarvitsisi? Musta on nyt vähän tyhmä juttu silleen, että miksi se tarvitsisi kävellä tavallaan kerralla?
1: No mä ymmärrän, koska kyllähän monessa muussa urheilussa, että jos sä mietit, että sä menet salille ja nostat 100 kiloa penkistä, niin kyllä se nyt on niin kuin isompi urheilusuoritus se, kuin se, että sä nostat silleen päivässä 100 grammaa kerrallaan. Niin kuin,
0: Make sense, mutta et sä voi vertaa painonnostoja kävellä.
1: Ei, mutta mä ymmärrän, että jonkun päässä se voisi olla silleen, okay, että eihän tämä ole hyötyliikuntaa, että jos mä kävelen niin kuin 5 askelta kerrallaan versus se, että mä menen kunnon monenkinsa lenkille ja varmasti on eri terveysvaikutukset, mutta mä oon ymmärtänyt, että tähän askeliin tavallaan, että ihmiselle tekee hyvää kävely ihan sama missä.
0: No toi on hyvä pointti. Ja sitten se on hassua, kun omassakin päässä joskus se on ollut silleen, että se kävely on ns. Kävelyä vaan silloin tai jotenkin niin kuin lenkkeilyä silloin, jos sä meet vaikka lenkkipolulle.
1: Niin, sitä ei lasketa, metsään, että sä kävelet töihin niin, tai kauppakeskuksessa tai...
0: Toi kauppakeskuksessa, siis saattaa olla silleen, että mä menen vaikka shoppailemaan oikein nykyään harvemmin, mutta mä menen shoppailemaan ja mulla tulee 10 000 askelta, niin eihän tavallaan mun keho ainakin näin mä oletan tajua sitä, että missä mä kävelen ne askeleet.
1: Ei.
0: Mutta jutussa kerrotaan, että aikanaan suosittu 10 000 askelta päivässä on saanut taas uuden haastajan. Päivitetyn liikunnan käypähoitosuosituksen mukaan aikuisella jo noin 7 000 askelta päivässä tuo merkittäviä terveyshyötyjä. Ratkaisevaa on myös liikkeen, paikallaolon ja unen välinen tasapaino. Tässä on tällaisia eri vinkkejä, niin kuulemma kannattaa aloittaa kevyesti oma kuntotasosi huomioiden. Mä luulen, että tämä on tosi yleistä. Muistan ikuisesti, kun mun yksi ystävä oli silleen, että hän aloittaa lenkkeilyn, että hän haluaa alkaa juoksemaan. Ja mä olin vaan, että hei, et onpa kiva, että aloita ihmeessä. No miten hän aloittaa sen? Hän juoksee ihan ekana päivänä, kun hän päättää sen aloittaa, niin kotiovelta 10 kilsaa eteenpäin.
1: Joo, joo.
0: Hän ei kävele yhtään, hän ei tee mitään intervalleja, vaan tavallaan syvään suoraan päätyyn. Niin, toihan on huono. No.
1: Mun mielestä on tosi klassikko monella urheilussa, mutta monessa muussakin, että sit ollaan silleen, että nyt mä otan itteni niskasta kiinni ja nyt mä teen tämän täyden muutoksen ja nyt tehdään täysille ja sit se on vaikea pitää yllä.
0: Se on vaikea pitää yllä. Onhan se kropalle hirveä shokki, sanotaan, että jos sä et ole vaikka juossut ikinä, silleen lenkkeilyjuossut ja sit yhtäkkiä sä painat 10 kilsaa, niin onhan se vähän. No, päivän tauottaminen liikunnalla ja liikkumalla on kuulemma hyväksi, että tavallaan vähän saat, että se verenkierron liikkeellä ja semmoisia pieniä jumppahetkiä. Niin sitä kannattaa suosia. Ja sitten mieti, mikä sinua liikuttaa. Ensinnäkin ihana lause, mutta tavallaan, että ei sen liikunnan tarvitse olla silleen, ei sen kävelyn tarvitse olla ikävää. Että ei sun tarvitse mennä sinne lenkkipolulle, jos se ei tunnu oikealta, vaan sitten se voi olla vaikka just sitä kauppakeskuksessa kävelyä tai jotain niin kuin arjen hyötyliikuntaa tai mitä vaan.
1: Tiedän, että esimerkiksi huomenna lauantaina Lyömättömissäkin kuultava X-mies on mulle monesti kertonut, että hän käy sellaisella lenkeillä, että hän kävelee korttikauppaa ostamaan korttia ja tavallaan palkitsee itseään siinä sitten.
0: Nimenomaan, sun pitää motivoida niin kuin jollain tavalla, mutta ehkä niin kuin oma liikuntasuhteeni on muuttunut siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että niin asiat kannattaa tehdä itsensä takia, eikä vaikka jonkun niin kuin askelmäärän.

0: Paljon pitää askeleita olla päivässä.
1: Joo, Yle on tehnyt tästä juttua, koska jälleen on uusi käypähoitosuositus lasetettu. Sen uuden tutkimustiedon mukaan jo 7000 askelta päivässä riittää tuomaan tärkeät terveyshyödyt. Ja asiantuntijat tässä sanoo, että ei tarvitse kaikkia askelia ottaa kerrallaan, vaan ne voi ripotella vähän silleen niin kuin päivän varrelle. Ja mulla tuli tästä vaan mieleen, että on seuraa Instagramissa yhtä sellaista tyyppiä. Hän osallistuu tällä hetkellä semmoiseen kilpailuun. Mä en tiedä, onko se niin kuin jossain, siinä on, se on vissi joku appi ihan täällä kotimaassa, missä voi siis random tyypit rekisteröityä sinne ja sitten siellä on vaikka silleen, että sun pitää viikossa kävellä sanotaan vaikka 200 000 askelta. Ne on siis tosi isoja määrä.
0: Joo.
1: Ja sitten siinä kisataan, että kuka voittaa.
0: Että kuka on niin kuin nopein vai?
1: Kuka saa sen niin kuin 200, kuka kävelee eniten niitä askelia. Niin mä mietin, että, tai niin kuin tiedätkö vaikka, että jos me kisattaisiin toisiamme vastaan ja sitten mä saisin vaikka 199 000 ja sä saisit 240 000, niin sitten sä voittaa.
0: Niin, ei kun tätä mä hain takaa, että onko se siis niin kuin määrällisesti vai että kuka pääsee nopeiten kävelemään.
1: Ei kun määrällisesti, viikon aikana.
0: Näitähän on, koska siis kumppanini osti tuossa keväällä tämmöisen älykellon tai tämmöisen niin sporttikellon ja hänhän jää ihan koukkuun tähän, että kun se antaa sulle aina, että se tekee vähän tämmöisen niin kuin liigoja, että tänään olette sinä ja Sikke ja James ja Johnson täällä samassa ja kuka kävelee eniten voittaa.
1: No kun mä en tiedä, onko se just joku tämmöinen.
0: Joo, mutta se tuli ainakin hänellä, että se oli vain osa sitä tavallaan sitä kelloa.
1: Se voi olla.
0: Ja ainakin kumppanini meni tästä ihan silleen, että sä laittaa mulle päivityksiä vähän väliä.
1: Niin se on päivinen.
0: Täällä on Johnson mua edellä. Kyllä mun nyt pitää vielä tänään jaksaa kävellä, että mä pääsen tästä pihalle.
1: Sitten steppaa tälleen paikallaan puoliksi nukkuessa siinä. Niin toi on siis tolleenhan voi tavallaan tehdä asioista jotenkin kilpailuja ja motivoida. Mutta silti mä suosittelen kaikille, että niinku tehkää asioita itseänne varten.
0: Näitähän on siis paljon. Mulla ainakin tulee koko ajan, kai mä kuulun sitäkin kohderyhmää, mutta mulla on niinku algoritmit mainostaa, että muutamakin tämmöinen firma, että myös olla tämmöisiä vähän niin kuin virtuaalisia niin kuin maratoneja, semmoisia, että sä jotenkin osallistut johonkin heidän systeemiin, päivität sinne niitä, että paljon sä oot juossut tai kävellyt, ja sitten tyyliin lopulta sä saat sieltä jonkun semmoisen mitalin, ja sitten ne on silleen, että kävelin Manhattanin päästä päähän. Kävelin saman matkan kuin Frodo Taru Sormusten herrassa.
1: Tämä on aika hauska.
0: Tämmöisiä mulle tulee paljon. Ja sitten kyllähän näitä löytyy myös semmoisia appeja, missä sä juokset vaikka jotain zombeja karkuun tai kehität sun jotain runescape-hahmoa samalla, niin on tämmöisiä.
1: Joo, ja mä luulen, siis tommoinen olisi muutenkin niin kuin kivaa. Tai silleen, mä oon miettinyt, että mä haluaisin testaa VR-laseja. Ja sit kun näkyy, niin mä en vaan tiedä, miten mä saan ne, kun mulla on nämä kakkulat niin kuin omasta.
0: Mullahan on lasit. Kyllä ne menee, sulla on aika isot lasit, mutta kyllä ne niin kuin tavallaan mahtuu sinne sisään.
1: Onko sulla VR-lasit?
0: On.
1: Kuule, olisiko mahdollista joskus tehdä niin, että mennään tuonne Yleisradion kuntosalille, siellä on juoksumatto. Ja sit mä tiedän, että on olemassa semmosia niin kuin jotain semmoisia pelejä, missä sun pitää vähän niin kuin juosta jotain karkuun ja sitten testataan sitä.
0: No ikäväksesi nämä mun lasit on vielä sen verran vanhaa mallia, että ne pitää olla tietokoneessa kiinni.
1: Oh,
0: ne pitäisi ruveta koko mun kone sinne. Mä oon ehkä investoimassa kohta uusiin, mitkä on sitten langattomat. Mutta katsotaan, kyllä me joku ratkaisu täällä.
1: Keksitään.

0: Oletko Vamma ikinä miettinyt, että onko eläimillä huumorin tajua?
1: En ole niin kuin mitenkään aktiivisesti miettinyt, mutta kyllä mä jotenkin haluaisin uskoa. Riippuu varmaan tosi paljon eläimestä sekä niin kuin lajeina että silleen yksilötasolla. Mutta kyllä mun mielestä kuitenkin on paljon videoita niistä, missä vaikka joku niin kuin koira yrittää yllättää omistajansa.
0: Niitä vekkuloi.
1: Niin, ja sitten toki se, että mikä nyt on silleen niin kuin huumorintajua, että se, että jos se eläin vaikka saa niin kuin jostain just yllättämisestä, että onko se semmoinen niin kuin leikkivietti vai muu. Mutta kyllä mä näen, että niillä on pakko olla joku semmoinen, että asiat, mistä ne nauttii.
0: Tänäänhän on perjantai, se tarkoittaa Helsingin Sanomien tiedeosastolla lasten tiedekysymyksiä. Hilja Tuovinen 9V on kysynyt, että onko eläiminä huumorin tajua? Ja asiantuntija vastaa, että monilla eläimillä vaikuttaa olevan omanlaista huumorintajuaan. Selkeimpiä merkkejä tästä huumorintajusta on, sitä on saatu suurilta ihmisapinoilta, eli simpansseilta, korilloilta ja orangeilta. Kaikista selkeimmin huumorintajuinen eläin on tullut kuuluisaksi, hän on siis Koko-niminen korilla.
1: Se on tämä, joka teki näitä käsimerkkejä.
0: Joo, siis se oppi tuhatkunta osin omatekoista viittomaa ja ymmärsi 2000 englannin sanaa. Kerran Koko katsoi peiliin ja viittoi minä. Ja sitten hän osoitti hoitajaansa ja viittoi korilla. Se esitti muitakin humoristisia väitteitä. Mietitkö sä ollut siinä vaan ha-ha-haa, minäpä pränkkään tota. Leikki se kiusanteko on yleistä suurten ihmisapinoiden lisäksi ainakin monilla muilla nisäkkäillä, varislinnuilla ja papukaijoilla. Ja tää papukaijat on hyvä heitto, koska kyllähän ne papukaijalajit, ketä osaa puhua. Mä en tiedä, tekeekö ne sitä tietoisesti, mutta kyllähän ne ihan peeloja puhuu.
1: Puhuu. Ja kyllä jotenkin tuntuu, että nekin niin kuin, että varmasti on paljon sellaisia, että me niin kuin ihmisenä ajatellaan, että nyt se sanoo noin. Ja se on ihan eri se niin kuin logiikka siellä. Tiedätkö se, että papukaja sanoo, rakastan sinua. Ja sit saat silleen, että se rakastaa mua. Mm. Ja papukajan päässä se on niin päin, että kun mä sanon nämä jutut, niin sitten
0: tapahtuu tätä.
1: Niin se silittää mua tyylisesti. Just mutta kyllä mä oon näitä kuullut, että ne voi just olla vähän kuin pränkätä.
0: Jussi Viitala, tietokirjailija ja eläintutkija, sanoo tässä, että eläinten huumorintaju muistuttaa pääasiassa niin sanottua slapstick-huumoria, joka perustuu esimerkiksi törmäilyihin ja koheltamiseen. Kas kun mä viihdyn niin kuin eläinten kanssa niin hyvin, koska nehän niin kuin törmäilee ja koheltaa, eli on käytännössä minun kaltaisiaan.
1: Sä oot kyllä myös kova slapstickkaaja.
0: Mä oon tosi kova. Ja siinä on mun niin kuin kohdalla hauskinta ehkä se, että kun se tulee jostain tuolta niin kuin selkärangasta, tai siis että se vaan tulee, että mä en tee sitä tarkoituksella, vaan mä oon vähän semmoinen tohelo. Mutta kyllä mä esim. Just näin semmoisen videon, missä oli tämmöinen aasi. Aasithan on hirveän älykkäitä. Niin se oli se omistajan kanssa jonkun tämmöisen mökin, semmoisen pienen leikkimökin edessä. Ja sitten se juosi sitä ympäristä leikkimökkiä. Ja sitten niillä oli aina semmoinen, että kun se tulee sieltä yhdestä suunnasta, niin sitten se hirnuu tai silleen määkyy se aasi. Mä en tiedä, miksi sitä kutsutaan. Sitä se ininää ja sitten se omistaja on silleen, jee, goodbye, goodbye. Ja sitten se teki niin, että yhdellä kertaa se ei tullutkaan, vaan se juosi sinne kulmantaa ja sitten se kurkkasi sieltä kulmantakaa, mihin se oli just juossut. Ja niin kuin naureskeli.
1: Kato, ihan klassinen tuommoinen niin kuin yllätetään odotukset, että sulla on se nappi, että aasi tulee aina ja sitten se ei kerran tuukkaan. Niin sehän on ihan tolleen.
0: Joo, siis vitsi, niakkahan se oli.
1: Ei ole pitkään, niin kohta stand-upia tekemässä tuolla määkimässä vai inisemässä vai mitä termiä sä käytit
0: siitä. Mitä ne nyt tekee? Mä tiedän mikä. Kun eihän se niinku hirnuntaa, mutta se kuulostaa täältä.
1: Siltä se kuulostaa.
0: Siltä se kuulostaa.

0: puhuttiin siitä, että onko eläimillä huumorin tajua, lasten tiedekysymyksiä oli kysytty ja vastaus oli, että kyllä se siltä vaikuttaa, että voisi olla. Ja kyllä WhatsAppinkin moni jakaa tuntemuksiaan tai TikTokista jotain videoita.
1: Mua naurattaa, kun tässä asiantuntija sanoo, että monilla eläimillä vaikuttaa olevan omanlaistaan huumorin tai jopa ainoa toi omanlaistaan, niin mua naurattaa, kun välillä tuntuu itsestä siltä, niin kuin vaikka ajattelee jotain omaa huumorin tajua, niin tiedätkö, sä oot silleen, että ymmärtääkö kukaan niin kuin näitä mun juttuja. Tai silleen, että joku asiahan voi itsestä olla tosi hauska. Tämä liittyy myös ihan aivorakenteisiin, että ymmärtääkseni, että niin kuin jotkut asiat resonoi vaan enemmän. Ja sitten mulla on usein tämmöinen tilanne, että mä selitän vaikka mun kumppanille jotain. Ja on silleen, että siis kävi näinkin hauska juttu kuuntelemaan, että ootko tämmöistä juttua kuullut? Ja sitten, että sen ilme ei värähdäkään. Ja sitten mä niin kuin nauran siinä ja sitten tavallaan sen tilanteen hauskuus tulee myös siitä, että mun mielestä joku juttu on tosi hauska ja sitten hän on vaan silleen, niin kuin ei tavallaan ymmärrä sitä. Ja
0: sit että siihen tulee tavallaan metatasoja sulle.
1: No kun tämä, ja sitten kun nämä metatasothan on hauskimpia, että ne tekee myös niin kuin haastavaksi sen vaikka huumorin auki selittämisen tai jonkun läpän auki selittämisen inside-jutuista puhumattakaan.
0: Joku on saattanut huomata, kun meillä oli vaikka näitä faijavitsikilpailuja tuossa alkukesästä, niin mä jään jopa niin kuin jumiin, että jos on joku tämmöinen, että keksitään jotain sanaleikkejä, että jos joku keksii jonkun susikoira roi vitsi ja sitten niitä ruvetaan niin kuin improomaan, niin mulla niin kuin kaverit ihan tietää, että jos tulee joku tällainen, että jossain kohtaa, että mä jään niin kuin ihan liian pitkäksi aikaa miettimään niitä, koska mä nautin niistä suunnattomasti, että sit mä niin kuin mietin niitä päässäni, että no mikä olisi hauska.
1: Jep, ja sus on myös hauskaa niin kuin se. Tai siis mä muistan, kun me ollaan alettu tutustumaan about vuosi sitten, ehkä no viime kesän alussa, eikö ollut? Joo. No vai silloin, no jouluna me silloin tehtiin jo yksi lähetys, mutta sitten kesäaamuisi enemmän. Niin mä nyt voin sanoa, että kun rikos on vanhentunut, että mä en aina siis ihan ymmärtänyt sun vitsejä. Mä olin vähän silleen, että missä vaiheessa toi ihminen haluaa, että mä nauran. Ja mä tiedän, että on molemminpuolinen, koska lopulta meillä on siis vähän, tai siis lopulta meillä oli etenkin alussa tosi erilainen huumoritaju, mutta nyt me ollaan opittu ymmärtää toisiamme, niin se on hauskaa. Mutta tietysti mä muistan monesti olleen silleen, että, siis, että pitääkö mun nyt nauraa. Ja sitten mä tiedän, että sama sulla varmaan toisinpäin, koska mä oon tosi sarkastinen. Ja sitten mun ilmekkään värähä, kun mä vedän, ei sullakaan värähä kyllä, mutta kun mä vedän niitä mun sarkastisia läpi, niin mä oon siis monta kertaa silloin viime kesänäkin alussa miettinyt, että siis luulikohan toi, että mä olin tosissaan. Että huumori on myös vaikea laji ja sitten ihmisiin kestää tutustua.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Katoin tässä uutista liittyen Jenniin, jonka työt menee aika paljon uusiksi. No. Uusia naisurheilijoita koskevien säädösten takia. Tiedätkö yhtään, mistä on kyse?
1: Täytyy sanoa, että en tiedä, mutta kiinnostaa.
0: Jenni on siis Iltalehden kuvaaja, eli urheilukuvaaja. Ja tuossa kesäkuussa on tullut uudet kuvaussuositukset Euroopan yleisurheiluliitolta ja Euroopan yleisradioliitolta, joiden tavoitteena on kitkeä naisurheilijoiden seksuaalisointi lajin uutisoinnissa.
1: Hyvä.
0: Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että jatkossa pitäisi välttää esimerkiksi tämmöisiä niin kuin alaviistokuvia, että keskitytään sinne takamukseen, tai hidastuksia kehon osista, jotka eivät tuo lisäarvoa urheilusuoritukseen. Tai esimerkiksi, jos kuvataan edestään, niin ei saisi silloin, kun on haarat auki, niin kuvailla. Kaikkia tämmöisiä ohjeita. Se on tämmöisiä havainnollistavia kuvia.
1: Mä oon tästä niin kuin, mä oon tyytyväinen tällaiseen päätökseen.
0: Joo, siis lähtökohtaisesti ehdottoman niin kuin hyvä, ja tästä on paljon puhuttu, että minkä takia vaikka urheilussa asut on semmoisia kuin on, että miksi joissain lajeissa pitää olla pienet housut, ja niin kuin sukupuolta voi olla, että vaihtelee ja muuta. Mutta tässä esimerkiksi Jenni sanoi, että hänkin on näistä innoissaan, mutta että toki voi olla, että pitää niin kuin aluksi vähän hakea sitä takaa, että miten tämä nyt sitten toimii, että mitkä kuvat on fine ja mitkä ei.
1: Niin, ja mieti ihan varmasti, koska siis jos on tottunut tekemään työnsä tietyllä tavalla, niin onhan tommoset muutokset iso juttu, plus sitten, kun hän ei voi vaikuttaa siihen, mitä ne tekee ne urheilijat.
0: Hän mainitsee, että esimerkiksi pituushypyssä ja kolmiloikassa kuvakulma hieman alaviistosta tuo suoritukseen ilmavuutta konkreettisesti esiin. Mm. Ja suoraan edestä kuvaaminen helpottaa usein kohteen tarkentamista, ja samalla myös suorituksen huippukorkeus tulee paremmin esiin. Mutta siitä laittoi, että toki jos kuvaa hieman viistosta, että haarat ei ole suoraan kameraa auki, niin se on toki heti helpottaa.
1: Tavallaan niin kuin, musta tuntuu, että tällä viikolla ollut tosi monta tällaista juttua, mikä on saanut mut miettimään, että me eletään hyvin kummallisessa ja niin kuin paikoin jopa aika surullisessa maailmassa, koska, ja niin kuin naisvihaisessa, koska on niin kuin, se ylipäätään, että se pitää, tämä on hyvä uudistus, mä en missään nimessä dissaa tätä uudistusta, tämä on hyvä, koska niin kuin seksuaalisointi ja tämmöinen niin kuin seksiobjektiksi tekeminen täysin turhaa, epäasiallista, ei hyvä, ei kuulu urheiluun mitenkään. Mutta se, että meidän pitää oikeastaan edes niin kuin miettiä sitä.
0: Niin ja määritellä, että millaiset kuvat nyt sitten on huonoja.
1: Että ette kuvaa nyt sitä haaroväliä, ja tämä ei ole kritiikki Jennille missään nimessä tai yleisesti niin kuin kuvaajille, mutta kyllähän me tiedetään, me ollaan luettu niin kuin monia semmoisia uutisia varmasti elämämme aikana, missä pohditaan, että joku niin kuin mieskuvaaja on mennyt vaikka sinne pituushyppyyn tai johonkin uimahyppykisoihin, ja sitten kuvat on ollut vähän kyseenalaisia. Niin kuin, että eikö tästä seksuaalisoinnista päästä ikinä eroon? Omasta mielestäni ei, mutta tämä suunta on hyvä.
0: Ja ennakoin jo, että WhatsAppiin saattaa joku kohta laittaa viestiä, että no, mutta mites miehet sitten, että saako sitten miehet sitten haaroja ja pyllyjä kuvata?
1: No mä voin kertoa, mä vastaankin tähän ihan heti. Lähtökohtaisesti mä en väitä, että miehiä ei seksuaalisoida, mutta kyllä sen pitäisi olla ihan sanomattakin selvää, että naisia seksuaalisoidaan huomattavasti enemmän kuin miehiä ja etenkin urheilussa, piste.
0: Niin, kyllä mäkin luulen, että tähän ihan syystä on niin kuin nämä ohjeet otettu vastaan, että jos me ruvettaisiin käymään niin kuin statistisesti vaikka kuvia läpi, niin se, että kuinka paljon on niitä kuvia, missä ollaan haarat auki hyppäämässä vaikka, mutta ja sitten edelleen siis se, että ihmisiähän kaikki, että en mä nyt tässä usko, että kaikki, että sitten kun sieltä se yksi kuva napsahtaa, niin että se onkin niin kuin automaationa joku bänni, mutta että se, että pyrittäisiin siihen, että ne olisi vähän niin kuin järkevämpiä.
1: Jep, ja siis mä en nyt missään nimessä kiellä, etteikö miehiäkin seksuaalisoitaisiin. Ihan varmasti seksuaalisoidaan, eikä se missään nimessä hyvä juttu ole, mutta niin.
0: Mutta on toi myös jännä siis, ja kuten sanottu tässä Iltalehden uutisessakin, Jenni on siis ihan tästä uutisesta niin kuin hyvällä mielellä ja kokee, että tästä tulee hyvä juttu. Mutta on toi myös jännä, että sä joudut niin kuin miettimään duunia silleen, että niin joo, että nyt sitten yhtäkkiä, että mä oon täällä urheilukuvaajana, mutta että ihan uudelta kulmalta.
1: Niin, että mitä mä voin kuvata? Mutta mä luulen, että kaikkeen tavallaan myös sitten tottuu.
0: Puhuttiin tämmöistä uutisesta, että kesäkuussa on tullut uudet kuvaussuositukset urheilukisoihin Euroopan yleisurheiluliitolta ja Euroopan yleisradioliitolta, että kuinka saa urheilijoita kuvata, pitäisi välttää alaviistosta tai takaa kuvattuja lähikuvia, hidastuksia kehon osista, jotka eivät tuo lisäarvoa urheilusuoritukseen. Oli Iltalehden uutinen, missä heidän kuvaa ja kertoo tätä, että hyvä asia, mutta totta kai myös tulee duunia vaikeuttaa. Ja hän esimerkiksi mainitsee myös sen, että kun puhutaan tämmöistä isoista kilpailuista, niin voi olla, että siinä ei hirveästi kuvaa pystyisi vaikuttaa, että mistä hän esimerkiksi kuvaa niin kuin suunnasta. Että hän on vaikka Tokion MM-kisoissa saanut kuvata vaan kentän mainosaitojen ulkopuolelta, koska niinhän ne monesti menee.
1: Mä luotan kuvaajin, että kyllä tähän niin kuin tottuu sitten varmasti. Ja en mä tiedä, tulisiko sitten tuommoiset kisojen järjestäjät vastaan jotenkin, koska puhutaan kuitenkin tuommoisesta isosta uudistuksesta, eikä vaikka vaan niin kuin yhden toimituksen säädöksestä.
0: Mä oon joskus ohimennen maininnut, sori, mun lyhyehkön uran tämmöisenä rallikilpailukuvaajana. Mä oon siitä ehkä sattunut jollain mainita, että se oli yksi kesä. Oli tuli just ennen kuin aloitin Yle X:llä, niin käytiin ympäri Suomea kuvaa tämmöisiä rata-SM-kilpailuita, jotain myös selostuksia niihin, mitkä oli aivan hirveitä. Ja kun tässä, kun mä en itse, mä en moottoriurheilua seuraa, niin sanotaanko näin, että niistä on kyllä kaverit repinyt vuosien aikana niin kuin iloa irti niistä monesti haastiksista. Mutta yksi oli siis se, että meillä oli semmoinen hyvinkin, me oltiin silloin parikymppisiä silleen, tehtiin aika friikkuna pienellä tuotannolla juttuja, niin se oli aika sellainen, että no, että meitä on niin kuin, oliko meitä nyt 4 äijää, että 3 kuvaa ja 1 on kuskina, niin silleen, että yksi menee johonkin torniin kuvaa semmoista yleiskuvaa ja toinen tekee tosta mutkasta ja toinen tekee tosta mutkasta. Mm. Ja mä muistan esimerkiksi silloin, että siellä oli niissä osassa, oli aika jossain vauhtiajoissa, että me pistettiin aika isot ukaa sitten kirjoittamaan, että niin joo, että jos te olette täällä kuvaajina, että jotta te pääsette tuonne niin kuin radan viereen, niin teillä on tämmöiset huomioliivit ja tässä on niin kuin, että tämmöiset, ja sitten me oltiin, että totta kai meidän pitää tehdä tämä. Ja mä vastaan tuossa jossain kohtaa, että niin nämä ukaista on sen takia, että se on niin kuin oikeasti aika riski, että tämä auto lentää täältä mun päälle, koska niin siis apua. Nehän on tuollaisissa rallikisoissa, se on aina olemassa, että vaikka kuinka onkin niin kuin ratakilpailua eikä silleen niin kuin maastossa, niin kyllähän nyt vahinkoja sattuu. Ja sitten se, että oli ne mietitty totta kai, että missä kaarteessa, että joissain kaarteissa ei saanut ollenkaan olla. Mutta kyllä mä muistan, että mä jossain siellä katsoin, että kun siitä meni niin kuin vierestä tyyliin niihin valleihin, niin mä vähän silleen.
1: Että jotain pari 100 kilometriä tunnissa.
0: Niin, että täällä tällä nyt ollaan tekemässä, että tämä on joku silleen, niin kuin tästä saa huntin koko keikasta. Että niin kuin täällä nyt ollaan.
1: Vaarannan henkeni, niin vomma, sä oot 100 euroa arvoinen. No. Miltä se tuntuu?
0: No, sehän tuntuu hyvältä. Hei, 100 euron mies.
1: Hei, hyvältähän se tuntuu.

0: varkauksista, koska Bomma oli löytänyt jonkun autovarkausuutisen.
1: Ilta-Sanomilla uutinen Janista Helsingistä. Ja Janin katumaasturista on nyt siis jo 4 kertaa varastettu katalysaattori.
0: Ei ole totta.
1: 3 vuoden sisällä on jo 4 katalysaattoria mennyt. Ja tässä yksi poliisi kommentoi, että tämä on niin kuin, että nämä katalysaattorivarkauksethan on pahentunut. Mutta että tämä on jotenkin niin kuin harvinaista, että yhtä ihmistä yhtä autoa näin kaltoin kohdellaan. Että se on erittäin poikkeuksellista tämän poliisinkin mielestä. Ja tilanne on siis se, että Jani jopa harkitsee auton vaihtoa, että onko se nyt se ainoa vaihtoehto, että päästään näistä katalysaattorivarkauksista. Hän on selvitellyt, että saisiko sinne jotain varotoimia, mutta emme katsastuksesta läpi ja muuta. Mm. Ja tässä siis poliisikin pohtii tätä, että voiko se olla tämä kyseinen automalli. Että kyseessä on kuulemma tämmöinen niin kuin mahdollisesti optimaalinen katalysaattorivarkaille. Maavaraa on tarpeeksi, katalysaattori on helposti saatavilla, putki vain poikki 2 kohtaa ja lähtee menemään, siinä menee alle minuutti. Niin voi olla automallista kiinni. Ja uskon kyllä siis, että varmasti Jani on miettinyt niin kuin monta eri vaihtoehtoa, mutta jotenkin oma eka ajatus ei ollut se, että se on se auto, mistä on kiva varastaa katalysaattoreita, vaan tietysti silleen parkkipaikka tai en mä tiedä mikä.
0: Siis mä heti aloin miettimään, että onko Janilla vihamiehiä.
1: Niin, että onko hänellä joku silleen vaan niin kuin lähipiirissä, joka näistä katalysaattoreista tykkää tai häntä haluaa kiusata.
0: Oletko suututtanut eksän, naapurin mummon, lähikaupan myyjän? Mä lähtisin niinku tota kautta rakentamaan, koska kyllähän toi niinku kuulostaa äärimmäisen hämärältä. Ja kiva olla silleen niinku joka tavalla yö kuumotella sitä, että no mitäköhän huomenna aamulla sitten, kun menen, niin pääsenkö tyyliin töihin sillä autolla vai onko katalysaattori veksi?
1: Siis hän mainitsee tässä. Ajoin perjantaina ja kun lauantai-aamuna käynnistin auton, huomasin, että moottorin vikavalo syttyi.
0: Ei ole todellista.
1: Ja siis toihan on varmasti siis jokaisen autonomistajan niin kuin kauhu on se, että sä käynnistät autoja, valot vilkkuu ja mikä ei toimi. Ja sitten kun paljastuu vielä, että oh no, täältä on varastu katalysaattori, mutta että Janilla, niin kuin, että kun se on 4. kerta, niin se rupeaa olemaan varmaan jo vähän sellainen, että ei kai nyt taas.
0: Kyllä, siis varmaan hänen pitää vaihtaa se auto. Tai sitten en mä tiedä, laittaa, tee joku jekku, tee vastajekku siihen hän, niin kuin.
1: Hän on siis tätä selvitellyt, että kuulemma hän on kysellyt, että voisiko sen laittaa vaikka jonkun semmoisen niin kuin metallilaatan, tiedätkö, joka estäisi nämä varkaudet, mutta huoltamot sanoi, että ei, koska ei mene katsastuksesta. Ja sitten jos se vaikka irtoisi kesken, niin se olisi aikamoinen niin kuin operaatio. Ja just tässä rikoskomissaario miettii tätä säilytyspaikkaa, että kamera valvottu, valaistu parkkipaikka, että mikä tämä vaihtoehto on. Mä rupesin taas itse miettimään sitä, että kun autojahan myydään kuitenkin hyvin eri tyyleillä, tiedätkö, että on urheiluautoa sinulle, joka haluat ajaa lujaa, ja on perheautoa sinulle, että täällä on paljon paikkoja, niin kuinka kaukana me ollaan siitä? Että jos nämä varkaudet yleistyy, että hei, nyt meillä on tämä niinku katalysaattori proof. Niin. Tässä ei ole maavaraa ollenkaan ja tässä on tiedätkö niinku piilotettu kaikki tuonne syvälle.
0: Ei varmaan kauhean kauhu. Ei varmaan kauhean kaukana. Kun toikin silleen, mä en tiedä miten niinku, mikä on joku prosentuaalinen määrä, mutta lähtökohtaisesti mun ymmärryksen mukaan parkkipaikat on ulkona. Tai siis silleen, että on harvinaista, että on joku tämmöinen parkkihalli tai joku. Mutta tossahan mä rakentaisin jonkun suojakilven. Jonkun semmoisen, tiedätkö, niin kuin.
1: Niin, että ihan niin kuin auto, vähän niin kuin oman autotallin.
0: Niin, semmoisen under the domein, jonkun semmoisen niin kuin elektroniikkakilven tai jonkun tämmöisen, koska eihän tossa tule mitään.
1: Myös siitä se jää miettimään. Ja niin siis myös sanoo, että häntä ärsyttäisi luopua tästä autosta, koska hän on kuulemma tällainen, että hän käy mökkitiellä ja olisi kiva, että on sitä maavaraa. Että jos se maavara on nyt se ongelma, että sinne auton alle pääsee liian helposti, niin. Eikö ole, mä en tiedä kuinka niin kuin tielaillisia nämä on Suomessa, mutta muistan vaan just vanhoista Grand Theft-autoista ja jostain 2000-luvun leffoista Pimp My Rideista, kun oli tekemään hydrauliikoita. Niitä, millä voi autoa silleen pomputtaa, tiedätkö, takapäätä tai näin.
0: Totta.
1: Ja eikö niille saa auton myös silleen alas tai ylös, niin kuin, että olisiko tämä Janille ratkaisu se, että hän meni aina parkkipaikalle ja auto silleen
0: alas.
1: Ihan niin kuin maahan kiinni.
0: Joo, toihan on ratkaisu. Tämä, niin kuin. Pitäisikö niin kuin valtion korvata toi tavallaan Janille? Just silleen, että no me kustannetaan sulle tää, koska näitä katalysaattoreja varastetaan niin paljon win-win situation, koska sitten tavallaan poliisia ei kuormitettaisi. Kyllähän tämä tavallaan kuormittaa kaikkia. Varkaathan on ainoat, ketä on iloisia. Ne on silleen, että ai että me saatiin taas hyvät rahat täältä Janin katalysaattorista.
1: WhatsAppiin saa toki laittaa, että olenko ihan haku teillä, että kuinka niin kuin just tielaillista Suomessa on tämmöiset hydrauliikat. Mä en tiedä, onko sinne sitten se, että saako ne varkaat sitten jotenkin, eihän näistä auto nyt, kun mä oletan, että tässä kuitenkin on vähän tämmöistä opportunismista kyse, että Janinkin on nyt 4 kertaa vaan päätynyt, kun siinä autossa on sitä maavaraa, eikä silleen, että tuolla niin kuin, että ne on silleen, että no kyllä me tää nyt tästä tunkilla nostetaan tää auto.
0: Niin, että kyllähän ne varmaan just pujahtaa sinne vai jonkun skeittilaudan avulla. Niin. Morpes vähän kuumottaa arvoa, kun mullahan on sitä maavaraa myös aika paljon.
1: Ja sulla ei ole tätä sun mikä Under the Dome suojamuuria sun autossa.
0: Osaako joku rakentaa Under the Domein? Jos osaat, niin voisin tilata sellaisen. Mieluiten semmoinen, minkä saa etänä kytkettyä, koska todennäköisesti mä unohdan kuitenkin laittaa sen päälle, niin sit pitäisi kämpästä saada painettua tälle naps, ja sit olisi Domi valmiina. Nyt Wet Pillowsilta Rakkauden kesä. Yleäks kesäaamu on homman nimi, 8:45 näyttää kello ja ihan tuota pikaa uutisia. 9:30 myös bändipeliä ja tänään olemme numerossa 3.
1: Kyllä täällä kuulee moni huutaa, että ilman jousitusautoa niin saa puotettua maata vasten. Että kai se olisi jopa ihan mahdollinen.
0: No niin Jani, tässä sulle ihan ilmanen vinkki, että...
1: En tiedä kuinka ilmanen on ilman jousitus, mutta...
0: Soita Pimp My Ride sille dudelle, se varmaan hoitaa.

0: törmäsin tämmöiseen ihan mielenkiintoiseen juttuun Savon Sanomilta, missä tuodaan vähän uutta näkökulmaa, tai mä en tiedä onko tämä uusi näkökulma, mutta ainakin vähemmän huomiota saanut näkökulma liittyen kesätöihin ja siihen, että kuinka iso merkitys vaikka ekoilla kesätöillä on. Otsikko menee näin. Iisalmelaisyrittäjä kesätyöntekijöistä, sitaatti. Eräs äiti sanoi minulle kerran, että jo muutaman viikon jälkeen lapsi tuntui eri ihmiseltä.
1: Okei.
0: Okay. Sitten tässä puhutaan siitä, että kun nuori tulee ekaan työpäivään, niin totta kai semmoinen niin kuin epävarmuus on normaalia. Varmasti jokaista meistä on jännittänyt, se kuuluukin siihen. Katse kyselee vähän lupaa ja mielessä pyörii monta kysymystä. Uskallanko kysyä apua, opinko ja niin kuin näin. Ja totta kai tämä heijastuu myös sitten kotona, että kun tavallaan sitä puretaan, että no meni näin, niin sitten voi niin kuin näkyä se epävarmuus. Mutta otsikon sitaatti, missä siis lapsi oli parin viikon jälkeen eri ihminen, viittaa siihen, että kyllähän tämmöiset niin kuin kesätyöt ja ylipäätään onnistumiset työelämässä tai missä vaan, niin lisää myös itsevarmuutta ja semmoista niin kuin kykyä vaikka kommunikoida muiden ihmisten kanssa tai ottaa katsekontaktia tai osata tunnetaitoja. Ja sitten tässä jutussakin, tai itse asiassa on mielipidekirjoitus, niin tässä sanotaan, että monesti puhutaan siitä, että no pitää oppia työpaikan säännöt ja pitää oppia rahan arvoja. Ne on toki tärkeitä asioita myös, mutta onhan toikin supertärkeää, että oppii tavallaan olemaan.
1: No joo, kyllä mä ihan ymmärrän tämän, vaikka itsehän en ole tunnetusti kesätöissä ikinä ollut, mutta sen sijaan toki on ollut aika nuoresta niin kuin töissä kesäsinkin, mutta siinä on se, että se muutos niin kuin kouluelämästä työelämään on monelle aika iso, koska koulussa on tosi paljon sitä, että asiat, että näin tehdään, kun on niin kuin käsketty, niin sitten työelämässä että on sitä itseohjautuvuutta ja sellaista, että sä saat vastuuta, mutta myös niin kuin muuta ja että mitä juttuja voi tehdä ja miten asioista puhutaan ja mitkä jutut on näin, niin kyllä mä uskon, että se niin kuin saattaa monelle tuoda sellaista, niin kuin, että tajuu vähän, että ei tämä elämä niin kuin aivan mene 100% niin kuin koulussa.
0: No sepä just tässä sanotaan myös, että ensimmäisen työn vaikutus voi olla näkymättömämpi, mitä me kuvitellaankaan. Kesätyö opettaa tulemaan ajoissa, tervehtimään, kysymään, kuuntelemaan ja yrittämään uudelleen. Sitten tässä mainitaan toki myös, että rahan arvo ymmärretään aivan eri tavalla, kun sen on itse ansainnut. Ja toi, muistatko sä, kun sä oot saanut sun ekan jonkun palkan?
1: En muista silleen, että hetki oli tämä ja tämä, mutta kyllä silleen ehkä vaibitasolla.
0: Mä muistan kanssa niin kuin vaibitasolla, en voi, kyllä mä vuoden ehkä apattia, mä olin joku 13-14, mutta mä muistan, kun se oli ehkä joku 300 € ja se tuli tilille ja mä olin vaan, okei, tästä alkaa elämä. Mä en ole ikinä ollut näin rikas, mä voin tehdä ihan mitä vaan. Puhuttiin äsken Vomman kanssa ikuista kesätöistä ja siitä, että niillä on kyllä iso merkitys tavallaan lapsen ja nuoren elämässä ja ihmisen kehittymisessä siis muutenkin kuin, että oppii vaikka rahan arvon tai menee tekemään töitä. Kyse on myös vaikka sosiaalista taidoista ja peruskäytöstavoista ja ylipäätään, että niin kuin millainen se työympäristö on.
1: Ehkä semmoista sisäistä motivaatiota, että koska koulu, se määrittää niin paljon monella lapsella, siellä on niin kuin pakko istua. Ja sitten, että osalla voi olla niin kuin tärkeämpää, että saako hyviä numeroita vai ei. Niin töissä mun mielestä se on eka vähän semmoinen, että no, että haluanko mä olla täällä. Että mä saan tästä rahaa, mutta sitten jos tää on ikävää, niin mun pitää vähän niin kuin päättää se, että onko tää niin kuin minulle sen arvoinen, että mä oon täällä.
0: Ja toi on jännä, kun noita asioita tulee ihmiselle ekaa kertaa. Että vaikka tajuu silleen, että okei, mä oon työpaikassa, mitä mä vihaan. Mä teen työtä, mistä mä en vaikka tykkää tai mitä mä en osaa. Niin sit tulee vähän jopa semmoinen mä muistan vaikka, kun mä olin 16, mulla tuli tämmöinen ekan kerran, niin tulee vähän niin kuin tavallaan sekoitus semmoista vallantuntua, että niin mähän voin siis itse päättää. Mutta samaan aikaan semmoista paniikkia, että jos mä nyt lähden täältä, niin mä en saa sitä rahaa. Että semmoinen niin kuin aikuisuus iskee kyllä yläasteen jälkeen vasten kasvoja ja kovaa iskeekin.
1: Joo. Tässä oli siis tässä mielipidekirjoituksessa isosti vaan tästä, niin kuin, että kesätyöt. Ja siis onhan muutenkin tästä on puhuttu, että yleisesti ottaen nyt toki niin kuin työllisyystilanne Suomessa, kesätyöpaikkoja moni hakee ja toivoo. Ja sitten se, että sieltä myös kesätyöpaikoissa osallehan se voi olla myös, niin kuin, tai on ollut historiallisesti, että se on ollut polku sitten niihin vaikka loppuelämänkin duuneihin.
0: Joo.
1: Saat siellä jossain tehtaalla ja sitten siitä vähitellen edetään, niin olisi se tärkeää, että niitä löytyisi jengille.

0: diktaattori Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaan se kisoissa.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengin kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Eli on tämmöinen karhu, joka on niin kuin jatkuvasti murtautunut eri kämppiin. Se on esimerkiksi valvontakameroihin jäänyt 4 murtautuessaan maatilan rakennuksiin syömään karjanrehua. Sitten se on myöskin käynyt niin kuin kotioissa jääkaappia raidaamassa ja on yritetty laittaa laatikkoansoja ja on yritetty laittaa japanilaista sinappia, että se ei pääse sinne niin kuin ja lähtisi pois. Ja nyt siis näihin karhuihin liittyen. Edelleen, mä tiedostamme, että tämä on oikea ongelma. Tuli uutinen, että mitä Suomen poliisilla on niin ihan kädet täynnä näiden karhujen kanssa. Ja karhu myös villieläin. Mutta, kun kerran Japanissa on nyt karhuja, jotka niin kuin, että se 14 kertaa onnistuu murtautumaan. Ihan sama, mitä sille tehdään, ei tapahdu. Se on päässyt makean himoon, se syö donitseja ja muuta. Ja kesäkuussa on Japanin Fukushimassa ollut erittäin älykäs karhu. Se oli se oli hyökännyt 4 ihmisen kimppuun, se ei ole hyvä juttu. Mm-mm. Mutta se on myös yrittänyt välttää kiinni jäämisen lukitsemalla ikkunan sisäpuolelta ja karhun nähtiin myös juovan hanasta vettä.
1: Anteeksi, mitä?
0: Niin ollaanko me nyt lähestymässä tähän väärältä kulmalta, että mä ymmärrän, että nämä karhut on ongelma, mutta pitäisikö me myös vähän tutkia sitä, että mikä evoluutio on käynnissä, että ne karhut yhtäkkiä, ne tuolla raidaa ihmistä jääkaappeja, syö donitseja ja juo vettä hanasta, niin nehän on niin kuin muuttumassa ihmisiksi vähitellen.
1: Hei, nyt on karhujen vallankumous.
0: Niin, eikö tämä nyt vähän siltä kuulostaa?
1: Onko tämä se maailmanloppu, mitä osa pelkää?
0: Ihan tämmöinen apinoiden planeetta hengessä, että kohta siellä karhut valtaa.
1: Siis okei, ootas, hold on. Sä sanoit, että ne juo hanasta vettä, ne osaa lukita oven sisäpuolelta.
0: Tämä yksi erittäin älykäs karhu silloin kesäkuussa. Niin se yritti välttää kiinni jäämisen lukitsemalla ikkunan sisäpuolelta.
1: Tiedätkö, mitä mä sanon nyt? Ja mä en vähättele missään nimessä tutkijoiden työtä. Mä en sano, että ei ole tutkittu tarpeeksi, mutta eikö ole kuitenkaan tutkittu tarpeeksi niin kuin eläimiä? Tai silleen, että pidetäänkö me eläimiä liian tyhmänä vai itseämme liian fiksuna? Koska tässähän niin kuin, sehän seuraavaksi muuttaa sinne asumaan.
0: Niin,
1: sekä ruokakaupassa, se on mennyt sinne, se on avannut jääkaapin ja ollut silleen, täällä ei ole mitään. Täällä on vähän donitseja, mutta mä laitan tämän ovenlukkoon ihan varuiksi, että ei kukaan tule tätä mun niinku retkeä häiritsemään.
0: WhatsAppin puolella totta kai heti ruvettiin täällä heittelemään esimerkiksi Ville, että eihän aivan varmasti karhuhan se ei ole, vaan se on mies, joka on pukeutunut karhuksi, on hemmetin hyvä murisemaan ja nauraa paskusta naurua. Se on vaihtoehto toki, se voi olla. Mutta mä muistan kuulleeni tämmöisen, että jostain Yhdysvaltojen tämmöisestä luonnonpuistosta, ja nyt saa joku, joka Suomessa on enemmän karhujen kanssa tekemisissä, niin mä oon ymmärtänyt ongelma, kun suunnitellaan vaikka kansallispuistoihin jotain, vaikka roskiksia. Niin se, että kun se pitäisi olla sellainen, että ihmiset osaa sitä käyttää, mutta karhut ei, niin se niin kuin overlap, niin kuin tyhmimmät ihmiset ja fiksuimmat karhut on yllättävän suuri.
1: Niin.
0: Niin kuin se, että me voidaan tehdä semmoisia, että karhut vaikka pääsee, niin kuin karhut ei pääse käsiksi niin kuin ruoantähteisiin, mutta ihmiset, niin se on tosi haastavaa, koska että karhut ei ole niin, kuin niin hölmöjästä kuitenkaan.
1: Ei, ja sitten niin kuin miettii vaikka jotain, että jos ne on niin kuin fyysisesti, tai tavallaan, no ei ole fyysistä, mutta on tämmöistä niin kuin älyllistä nokkeluutta, niin mieti, jos heillä on vaikka sellainen niin kuin samankaltainen ajatuksen juoksu kuin ihmisellä, semmoinen tiedostava, niin nehän voi suunnitella, nehän voi pitkään suunnitella jotain ja sitten lopulta siellä Japanissa niin kuin kaikki karhut on koottu yhteen ja sitten siellä herätään joku päivä siihen, että jokaisella ovella on karhu ja ne on silleen, ei me voida tälle mitään, että tämän on tapahduttava. Tämä on luonnon kiertokulku, tänne ne donitsit tai sulta lähtee henki.
0: Kannattaa olla varovainen meilläkin, että kun kerran meillä on Itä-Suomessa, että kohta me ollaan tässä samassa tilanteessa, että siellä karhut juo vettä ja syö donitseja.

0: Yle X aamu, parhaat.
1: Puhuttiin Yle X kesäaamussa Japanin fiksuista karhuista. Vomma kertoi, että siellä esimerkiksi karhut osaa lukita ovia sisäpuolelta.
2: Joo, ja se, että tästä kesäkuussa puhuttiin ekan kerran, että siellä on ollut näitä älykkäitä karhuja. Nyt oli uusi uutinen, että joku karhu on peräti 14 kertaa murtautunut eri niin kuin paikkoihin. Ja tässä oltiin ehkä vähän niin kuin ihmeessämme siitä, että jos Japanissa karhut osaa jo niin kuin juoda vettä hanasta ja laittaa ovia lukkoon, ja meillä on myös Suomessa niin kuin karhuongelma Itä-Suomessa, niin mihin ollaan menossa?
1: Mun tuli tästä vaan mieleen, että kun koiriahan on silleen eri älykkyystason, niin kuin meitä ihmisiä.
2: Näin mä oon ymmärtänyt. Koirissa vielä ehkä se, että kun niitä on, että toisella koiralla voi olla niin kuin kaksi kertaa isommat aivot kuin toisella, kun ne on niin eri kokoisia.
1: Jep, ja sitten tämä näkyy niin kuin esimerkiksi Instagramissa tai TikTokissa tai Reelsissä tuolla silleen, että on semmoisia niin kuin trendejä, että siihen on kuvattu jotain tosi älykästä koiraa, mikä ratkaisee vaikka jonkun älypelin tai osaa jotain ihan superhienoa. Sitten siinä tulee semmoinen ja sitten siinä kuvataan sun omaa koiraa, joka suurin piirtein niin kuin jahtaa omaa häntäänsä tai tekee jotain hyvin niin kuin koiramaista. Niin kyllä ihan oikeasti välillä, kun mä katson vaikka omaa koiraani, mä rakastan hän suuresti, hän on niin kultainen, pieni muru, mutta välillä mun tekisi mieli kysyä, että liikkuuko sun päässä yhtään mitään, mutta sitten mä aina on silleen, että kun kääpiösnautseri on oikeasti tosi älykäs rotu ja sitten ne on myös ihan saakelin itsepäisiä, niin mä oon tajunnut, että Hilma on niin älykäs, että se käyttää sitä niin kuin minua vastaan. Eli esimerkiksi se hänen tietty semmoinen, sillä on vaikka tosi vahva luoksetulo, eli se tulee mun luo, kun mä pyydän, jos se on vapaana tai niin kuin vaikka jossain vapaana tai lenkillä silleen, että se on kauempana. Mutta sitten vaikka kotona, jos mä haluan laittaa hänelle valjaa tai tehdä jotain, niin kuin viedä sen vaikka suihkuun tai jotain, niin se esittää, että se ei kuule. Mä oon silleen, että miten on mahdollista, että 20 minuuttia sitten sä juoksit mun luo kuin joku Meksikon pikajuna. Ja nyt sä et mukaan ymmärrä, mitä mä tarkoitan. Eli onko hän vaan oikeasti niin fiksu, että hän käyttää sitä hänen niin kuin koiruuttaan hyväksi?
2: Kyllä mä näin uskon. Kyllä mä uskon, että ne niin kuin, jotkut eläimet niin kuin ymmärtää sen. Eikö tämä klassinen, mitä on tutkittukin, että esimerkiksi monet kissat, että kyllä ne tunnistaa nimensä, ne ei vaan niin kuin reagoi siihen muuta kuin silloin, kun se on niille jotenkin niin kuin hyödyllistä.
1: Sitten pyörii. Siis mä tiedän oikeasti semmoisen yhdysvaltalaisen ihmisen, joka luuli pitkään, että sen koiranpentu on kuuro. Ja sitten kävi niin kuin tutkituttamassa sitä. Totta kai, koska kyllähän se pitää saada tietää. Niin selvisi, että sitä ei vaan kiinnosta. Sitä koiraa ei vaan kiinnosta. Hän kuuli kyllä äärimmäisen hyvin, mutta hän oli silleen, että sulla ei ole mulle mitään tarpeeksi mielenkiintoista asiaa. Että en mä katso, jos sä pyydät.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Mä löysin Helsingin Sanomilta uutisen, joka niin kuin samaan aikaan huvituttaa, surettaa ja vihastuttaa.
2: Okei. Nimittäin paljon tunteita.
1: Tosi paljon tunteita herättää. Ja tää on nyt taas niin kuin sarjassamme, kun aikuiset ihmiset eivät osaa käyttäytyä ja tötöilevät. Nimittäin Helsingin Sanomat kertoo, että Haltian tilalla Helsingissä järjestettiin viime viikolla tämmöinen, he oli markkinoinut tätä Suomen suurimpana lelujahtina. Ja ennen tätä, tämä oli siis niin kuin tämmöinen tapahtumatempaus. Ja ennen tätä oli selkeästi ilmoitettu sekä paikan päällä että säännöissä, että jokaista lasta kohden yksi lelu. Totta kai, koska siis siellä oli tosi paljon osallistujia, niin halutaan, että kaikille riittää. No kuulemma, jo ennen kuin tämä lelujahti virallisesti alkoi ja sen aikana, niin aikuiset rohmusivat lapsille tarkoitettuja leluja.
2: Ei.
1: Ja kuulemma siis, jotkut aikuiset oli siellä ihan tämmöisten putkikassien kanssa ja paino niitä leluja sinne kassiin.
2: Okei.
1: Eli siis niin kuin oikeasti rohmusivat. Tässä niin kuin ei voi olla kyse siitä, että no okei, yksi aikuinen etsi vaikka tiedätkö, lapselle sitä lelua tai autto tai otti kolme lelua, koska hänellä on kolme lasta, vaan kyse on ihan tämmöisestä niin kuin selkeästä tötöilystä.
2: No tämä ei mua siis yllätä yhtään. Samaan aikaan tosi ikävää ja just se, että ajatuksena, että kaikki osallistujat, mutta kyllä niin kuin aina lähtee, jengi lähtee heti, kun on mahdollisuus, niin siellä on osa ihmistä silleen keulimassa.
1: Joo, tämä on silleen kurja, koska niin kuin tarkoitus oli olla, tai silleen, että lapsille kivaa tämmöistä tapahtumaa ja kuka nyt ei rakastaisi aarteen etsintää. Siis sehän on parasta ikinä. Niin nyt tätä tapahtumaa tai tätä tempausta ei järjestetä enää koskaan, kertoo tämä Haltian tila. He sanoo Instagramissa julkaisemassa videossa, että me järjestettiin Suomen suuri lelujähti, eikä järjestä sitä enää koskaan. Niin kiva sitten pilata niin kuin kaikilta lapsilta ilo sen takia, että sun pitää johonkin putkikassiin painaa jotain tiivitaavia.
2: Niin, no siis kyllä, siis todella ikävää. Toisaalta myös, että on elämässä, on maailmassa tehty kaiken näköisiä tapahtumia, että osalla ei ole vaan, että tässäkin mä en tiedä, miten tämän järjestäisi silleen fiksusti, että miten sä voisit saada sinne jonkun semmoisen niin kuin yksi lelu per hahmo, että miten sen pystyisit käysin, että oliko tämä nyt vähän niin kuin konseptissa ongelma?
1: Ai silleen. Ai niin kuin, että tavallaan, että miten valvonta ja tämmöinen.
2: Niin kuin, tämä ei nyt mikään victim blaming millään tasolla, että ei tässä nyt syytä tapahtumaa siitä, että miten järjestitte huonon tapahtuman, mutta siis tiedätkö se, että mä, niin kuin, nyt kun mä kuulin tämän konseptin, niin mun on vaikea nähdä, miten tätä ei olisi tapahtunut.
1: Niin, mä ymmärrän.
2: Ja tavallaan oppirahoja, että se, että he nyt on silleen, että ei edes tänä ikinään, se on tosi harmi, ikävää kaikille lapsille ja lapsen mielisille, mutta just se, että tämä voi olla niin kuin mahdotonta vaan ikävä kyllä elämä sellaisessa maailmassa, että mä en tiedä niin kuin millä sä sen millä sä saisit sen toimimaan silleen, että kaikki saa vaan yhden lelun?
1: Niin, siis oikeastaan vaan silleen, että ihmiset käyttäytyis, mutta niin kuin sä sanoit, että me eletään mahdottomassa maailmassa sen käyttäytymisen suhteen, koska, mikä on tosi kurjaa.
2: Koska jos sieltä bännätään putkikassit, niin kohta jengi on siellä niin kuin muovikassien kanssa. Mm. Jos sieltä bännätään aikuiset, niin siellä on joku silleen, että no niin sitten Joni, tässä on sulle tää putkikassi, että keräät sinne, myöt vaan ja vedät kaikkia turpaan. Niin tiedätkö, että mä vähän pelkään, että tää on niin kuin vaikea.
1: No se voi olla, koska mutta on sekin tavallaan tylsää ja tosi mälsää, että me eletään semmoisessa maailmassa, että ns. Mitään kivaa ei voi järjestää, koska aina joku tötöilee. En mä sitten tiedä, pitäisikö siellä olla joku tämmöinen leluvahti. Ihan siis yksiselitteisesti niinku ulkopuoliset portsarit. Sitten siellä joku niinku semmoisen, tiedätkö, kun baarin ovilla on niitä klikkereitä, että monta ihmistä tulee sisään, niin siellä on jokaista osallistujaa kohden klikkeri, ja sitten on vaan yksi.
2: Tai sitten sä voisit lähteä semmoiseen niin kuin gladiaattorilinjalle, tiedätkö, että se ei ole niin yksinkertaisesti saarenteleluja. Että siellä on se joku, että se silleen, eikö niiden, ne on aina joku tornado tai joku laser tai joku että se tällainen. Niin mieti, kun siellä on joku kunnon
1: tai sitten
2: gladiaattorit kilpailija heittelemässä lapsia, että sä sait jo yhden lelun.
1: Tai sitten semmoinen niin kuin pehmolelujen Hunger Games. Että tavallaan täällä ei ole sääntöjä, mutta ainoa sääntö, että jokaiselle yksi lelu. Tee mitä tarvitsee.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Ootko nähnyt uutisen tästä, että WhatsAppiin tulee käyttäjänimet?
1: En ole nähnyt uutista, mutta mulle tuli kuule valtava ilmoitus omasta WhatsAppista, että pian voit keksiä itsellesi käyttäjänimen. Ja sitten mä olin ihan silleen, wait what?
0: No kun tästä juuri ajattelin sanoa, että jollain voi tulla jo pupu pöksyy ja hirveä kiire. Tästä tuli uutisia aikaisemminkin jo, että syksyllä WhatsApp ottaa käyttöön tämmöiset käyttäjänimet. Ajatuksena se, että se parantaa, kun nythän on silleen, että jos olet vaikka WhatsApp-ryhmässä, missä on niinku muita ihmisiä, että sä et ole tallentanut puhelimeen, niin siellä näkyy se numero ja sitten mahdollisesti se, että joku on kirjoittanut sinne, että jollain lukee, että Matti Eskola ja toisella lukee joku emoji ja kolmannella lukee joku vitsi, niin jatkossa tästä korvaa se, että se ei ole se toisen numero siellä, vaan siellä lukee sitten tämä käyttäjänimi. Niin nyt oli esimerkiksi uutinen siitä, että vaikka syksyllä nämä vasta tulee ja perus nykyään internetmaailmassa, että kaikkihan nämä tulee silleen, että joku toimii eka Jenkeissä ja toinen toimii eka Euroopassa ja näin, mutta nyt voit käydä jo varaamassa.
1: Aha.
0: Luken WhatsApp-käyttäjänimesi. Se löytyy tuolta WhatsAppin asetuksista. Ja tämä voi olla osalle tärkeämpää kuin toiselle, mutta että jos halutaan mennä ihan semmoiseen vanhaan niin IRC-galleriaan ja Instagram-aikaan, niin jos sulla on jotenkin hirveä tarve, että sä haluat nyt ehdottomasti päästä olemaan sinne se niin kuin Kitty Lover 76.
1: Mutta onko sä niin kuin tämmöisistä käyttäjänimistä, jos ajatellaan WhatsAppia, niin haluisit sä, että se olisi vaan vomma, koska mä luulen, että sä kyllä saat sen vomman, vaikka sä teet sen niin kuin silloin syksyllä, vai haluisit sä, että se olisi just joku animeboy alaviiva Merihaan kingi.
0: No kun mä oon ehkä kuitenkin sitä niin kuin käyttäjänimi sukupolvea. Mä en tiedä, onko jengi nykyään sitten jo enemmän siinä linjassa, että monihan on niin kuin ihan puhtaasti koko nimellään vaikka Instagramissa tai TikTokissa tai muualla. Ja koko ajan myös ollaan ehkä menossa vähän semmoiseen internetin anonyymiteetin puistumiseen. Mutta kun mulla on ollut, tiedätkö, jostain sieltä niin kuin ala-asteikäisestä asti, että on ollut Battle.netissä aikanaan pelinikkiä, on Steamissä pelinikkiä, mulla on se About Some, mähän on Voggeri Instagramissa ja mun mielestä se on mulla sama on Steamissa ja Discordissa ja kaikkialla. Ja mä esimerkiksi kun olin pelaamassa Luuttiklubin kanssa Among Usia, ja he pyysivät sieltä ihan vaan tämmöisistä niin kuin selkeyssyistä, että voitko nimetä hahmosi sitten bommaksi, että kun me lukee graffoissa, ja mä olisin, että no, mä oon Voggeri kaikissa peleissä, että mä oon Voggeri karvanaamari. Niin, niin tämän takia kyllä mä taattelin, että mä sen WhatsAppiinkin sen sitten nappaan sieltä pois, koska se on mulla siellä Instagramissa ja muualla. Mutta sitten samaan aikaan, kun mä tätä niin kuin mietin, kun me ollaan vaikka tehty noita TikTokia nyt, noita nörttijuttuja, että sitten taas kyllähän siellä moni on myös sillä omalla nimellä.
1: No kun tavallaan mä haluaisin vaikka laittaa pikkuherkku. Kyllä se on.
0: Niin.
1: Niin kuin pikkuherkku jo. Mutta sitten, että kun WhatsAppilla hoidetaan nykyään myös virallisia asioita, niin sitten se on silleen, että vaikka jonkun vuokranantajan tai pomonkaan laitat WhatsAppissa viestiä, ja sitten siitä tulee, että pikkuherkku laittoi sinulle viestiä. Niin tämän takia mä oon vähän silleen, joku mä näin tämän käyttäjätunnusjutun, että mun pitää pohtia niin kuin hyvin tarkasti, että laitaks mä sikke vai pikkuherkku.
0: Joo, ja tätä kannattaa muutenkin harkita. Tämä on myös klassinen ilmiö, voin kertoa täältä niin kuin savuverhojen takaa, että kun meillä jengi laittaa WhatsAppiin viestiä ja osa laittaa sinne vaikka nimimerkin perään ja osa ei. Ja mä oon niin tottunut, kun mä oon kyllä Strobeckissa toiveita ottanut, että mä katson aina tuolta ihmisten WhatsApp-profiilista, että miten siellä lukee, että täältä Jaska laittoi viestiä ja mulla on käynyt noin varmaan niin kuin 20 kertaa se, että mä laittoin Jaska laittoi viestiä, sitten mulla on sitten toivetta ja silleen, terveisin Jonne.
1: Joo,
0: silleen, että se olikin
1: joo,
0: Jonne.
1: Joo, minä luin väärin. Toi on, ja sitten jotkut laittaa silleen, koska mä teen tuota samaa ja sitten lopussa lukee, luetko anonyyminä, kiitos, ja sitten oot vaan,

0: aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin Vomman kanssa, tai Vomma kertoi siitä, että WhatsAppiin tulee syksyllä tämmöinen uudistus, että sä voit rakentaa itsellesi käyttäjänimen.
2: Niin, ja taitaa olla niin, että mä en ole varma, onko se jopa sitten silleen, että kaikkien pitäisi jopa valita, mutta nyt sen voi tehdä halutessaan jo tässä kohtaa, jos haluaa ehdottomasti se jonkun oman nikin sinne, ettei käy, että se joudut olemaan sitten se niinku XX-sniper, kun toinen onkin sniper.
1: Nimenomaan. Mulla tuli vaan näistä käyttäjänimistä semmoiset pienet traumat, tai traumareaktio, koska siis mähän on aikoinaan, meillä on kaikilla niinku se joku eka sähköposti, mikä me ollaan tehty. Kyllä. Ja sitten mun eka tämmönen joku hotmaili on ollut siis suurin piirtein joku kakka.kakkarainen@kakka.kakka.
2: Eli perinteet ylläpitää, eikö se kaikilla pitää olla se ensimmäinen joku tommonen?
1: Se ei ollut ihan mikään, niin kuin, siinä taisi olla mun nimi jotenkin, mutta sitten myös jotain todella outoa. No sitten jostain syystä, siis kun muutin mun ekaa kämppään 18-vuotiaana, niin mä en ollut tehnyt uutta sähköpostia.
2: Taas klassikko.
1: Ja sit mä oon sille se vuokraantaja, että mikä se sähköposti on, että mä voisin laittaa sinne tuon vuokrasopimuksen ja sit mä oon ihan sikke.kakkarainen@hotmail.com. Sit se on vaan, mikä? sikke.kakkarainen@hotmail.com. Ja sit ihan silleen, että joo, no ehkä mä teen uuden. Mutta on paha silleen, että sit kun mä välillä edelleen käyn siellä sähköpostissa ja sit sinne tulee jotain tallinni.fi ja happohotelviestejä ja mä oon vaan, että ai että kun ois vielä kutosluokalla ja pelaisi näitä. Mut jotenkin niinku, että ja mä tiedän, kaikilla meillä on se joku rakas eka sähköposti.
2: Joo, sähän pystyt tekemään silleen nykyään, että sä voisit tehdä myös semmoisen niin kuin virallisemman sähköpostin ja sit vaan pistää, että kaikki viestit sieltä menee sinne sun vanhaan kakkakikkareeseen, jos sä haluat sen kakkakikkareet. Että sä voit antaa ulospäin sen silleen, että sikke.kantola ja sit sieltä kaikki viestit vaan tulisi sinne. Et toki sit sä varmaan vastaisit niille sieltä kikkakakkaraisesta, mutta
1: niin tuleeko siihen sitten, että kikkakakkarainen?
2: Mun mielestä joo.
1: Oi. Himpatti. No, mä oon nyt päätynyt siihen ratkaisuun, että mä en käytä sitä enää. Ehkä se on parempi, ettei vaan käy mitään vahinkoa. Puhuttiin äsken käyttäjänimistä ja päädyttiin puhumaan myös niin kuin hämäristä sähköposteista. Ja paljastin sitten, että mun eka sähköposti on joku sikke.kakkarainen. Eiköhän tossakin on, että tuommoiset kakkajutut on lapsena hauskoja.
2: Se yksi päivä kerroit tästä, että se on se joku sellainen kakka-aika ja kai se on vähän semmoinen jotenkin hauskuus siitä, että tämmöinen virallinen sähköposti ja sitten siinä onkin tämmöinen UA-kakka-homma.
1: Olen rebel.
2: Jefu esimerkiksi WhatsAppin puolella sanoo sitä, että hänen lempinimi on yleisemmässä käytössä.

0: Mitä hänen se oikea IRL-nimi, lähes kaikki poislukuja sukulaisia perhetuttuja kutsuu Jefuksi, ja sitten on yllättävyys vaikka työympäristössä. Joku yksittäinen tietää, että millä nimellä kutsutaan siviilissä, niin sitten se tuntuu hassulta. Ja nämä on kyllä jänniä, että jos ihmisellä on niin vakiintunut se niin kuin lempinimi, että se tuntuu oudolta se oikea nimen käyttäminen.
1: Kyllä mua niin kuin särähtää korvaan, jos mua sanotaan Siiriliinaksi, ellei se ole mun äiti. Vommahan tekee välillä sitä, että sanoo Siirina sikki Kantola ja sitten mä oon ihan, mitä mä oon tehnyt? Onks mä tehnyt jotain väärää? Ja sitten vomma vaan, niin eikö toi tavallaan sun nimi?
0: Niin.
1: Mä oon, no sä oot siinä ihan oikeassa.
0: Se on se koko litania, se pitää mainita.
1: Mä ymmärrän ton.

0: Yle kertoo, että Yhdysvalloista Suomeen muuttanut Jade Ventoniemi kertoo 5 asiaa, jotka ensin ällistyttivät. Eli tässä käsitellään vähän niin kuin tämmöistä kulttuurishokkia, että jos jenkeistä vaikka muuttaa Suomeen, niin mitkä asiat täällä hämmentää?
1: Tämä on klassinen, varsinkin klikkiotsikko. Mun mielestä mä oon nähnyt tällä tekisellä ainakin jo 1, missä haastateltiin jotain ihmistä, se oli kuin Iltalehden. Ja nämä on vähän silleen, että mua kiinnostaa, koska nämä on ihan mielenkiintoisia, että no mitäs eroja. Ja se voi olla joku semmoinen, että sä et ikinä miettinytkään, että tämmöinen kulttuuriero. Mutta sitten kun välillä ne on tosi sellaisia, että no ne samat jutut toistuu, että jaa, niin. Täällä ei samalla, täällä onkin kallista ruoka verrattuna, tai että niin kuin, suomalaiset ei ole kauhean semmoisia small talkkaa ja niin, joo.
0: Ehkä ne on meille silleen niin jotenkin arkipäivää, koska totta kai me ollaan suomalaisia, niin me ollaan tavallaan totuttu totta kai omaan kulttuurimme, mutta sitten se on ihan mielenkiintoista ajatuksena esimerkiksi se, että jos itse menisi jenkkeihin tai mistä tämä oli, niin jos menisi Yhdysvaltoihin, joo. Niin varmasti itselläänkin tulisi semmoisia kulttuurisokkeja. Mutta alkuun tämmöinen pieni trivia sulle, Vomma. Kuinka monta saunaa Suomessa on? Pyöristetysti riittää.
1: Mä oon itse asiassa kuullut tämän luvun joskus, koska mä pyörin tuolla esimerkiksi Redditin R-saunassa, missä suomalaiset ja yhdysvaltalaiset monesti tappelee keskenään. Mun mielestä Suomessa on, se on joku ihan järkyttävä luku meidän niin kuin, tohon väkilukuun verrattuna. Onko Suomessa, mä sanon 5 miltsiä.
0: 5 miltsiä, hyvä arvaus, voisi olla, mutta 3 miljoonaa, lähes 3 miljoonaa sanoa.
1: Heitin vähän yläkanttiin, mutta muistin, että se tuntuu niin kuin vähän semmoiselta, niin kuin, että onko mahdollista, että lähes joka suomalaisella on oma sauna.
0: Niin ja silleen, missä, nimenomaan missä ne kaikki saunat on?
1: No mökeillä ja kodeissa ja taloyhtiöissä. Ja.
0: Nyt kun mökin mainitsit, niin kuinka monta kesämökkiä Suomessa on?
1: No niitä on 2 miljoonaa.
0: 1,5 miljoonaa kesällä.
1: Okei, minä heitän vähän yläkanttiin.
0: Mutta mä en tiedä, lasketaanko tähän niin kuin tuohon 1,5 miljoonaan tavallaan käytössä olevat, koska sittenhän on tosi paljon sellaisia niin kuin.
1: Se on varmaan vain jotenkin, mitkä on rekisteröity johonkin.
0: No, Jade sanoo, että oli paljon asioita, mihin kesti tottua, mutta kuulemma pitää kuitenkin Suomesta. Ensimmäisenä tässä listalla on se, että Suomessa on oudon hiljaista. Jade on vieraillut Suomessa ekaa kertaa heinäkuussa 2017 ja hänestä tuntui, kun hän olisi astunut satumaahan, oli niin oudon hiljaista ja rauhallista. Ventoniemi kertoo pohtineensa, että oliko Suomi edes auki ja missä kaikki ihmiset ovat. Ja mä silleen ymmärrän tämän etenkin, jos on mennyt maaseudulle tai johonkin niin kuin pienempään paikkaan, niin kyllä se voi tuntua hassulta, jos sä oot tottunut siihen, että mieti, jos asuu vaikka jossain Nykissä tai jossain.
1: Niin, ja kyllä se nyt voi, jos sä osut hyvään kesälomakauteen, joku Helsingin keskustakin, niin oikeaan hetkeen, oikeaan päivään, niin voi olla hiljaisempaa. Ja tosta mä oon kuullut paljon, että se voi olla, että kun ihmiset lähtee just vähän tuonne niin kuin, vaikka junalla johonkin tai autolla niin kuin pohjoisempaa, että se, että sieltä löytyy oikeasti niitä pitkiä pätkiä, missä ei oikein niin kuin mitään.
0: Jep. Ventoniemen Yhdysvalloissa asuva äiti kertoo huomanneensa tyttäressään tapahtuneen muutoksen tämän Suomessa asumisen aikana. Tämä on aika mielenkiintoista. Kun äiti puhelun keskustelun aikana kertoo kuulumisiaan, niin Ventoniemi saattaa vain kuunnella keskeyttämättä. Tämä hämmentää äitiä, koska Yhdysvalloissa hiljaa kuunteleminen osoittaa, että et ole kiinnostunut. Mun mielestä se on niin kuin, tai ajatellaan vaikka, että me keskusteltaisiin sun kanssa ja sä niin kuin päpättäisit mun päälle ja tekisit hirveästi samaa ja korjaisit ja oikaisit mua tai olisit jotenkin tosi aktiivinen, niin musta se olisi enemmän loukkaavaa kuin se, että sä olisit hiljaa ja kattoisit.
1: Joo, mutta mä luulen, että tässä meinataan enemmän sitä sellaista, mikä on tietyissä maissa, just vaikka Japanissa ja sitten esimerkiksi Jenkeissä, että sun pitää tulla se, että se yeah. Oh,
0: niin.
1: Oh, I see. Oh, that's crazy, man. Oh, tiedätkö se, että suomalaiset on ehkä niin kuin, kun mun mielestä mekin tuota tehdään, musta että se on kaikilla, mutta et vähemmän.
0: Oot sä kova niin kuin silleen itse mm-mm-telemään?
1: Olen, koska mä yritän myös arvailla niitä ihmisten lauseiden loppuja ja jos toinen jää miettii liian pitkäksi aikaa, niin mä niin kuin vastaan sen silleen puolesta ja muuta.
0: Joo, tavallaan ymmärrettävä.
1: Mutta mä luulen, että se tulee vähän silleen, että duunia mun kautta.
0: Niin, jep, pitää olla koko ajan silleen hököllä. No, sitten tässä on myös, että hymy on harvinaista herkkua ja oman osaamisen piilottelu on Suomessa hyve ja täällä eletään luonnon ympäröimänä. Eli ei nyt silleen mitään kauhean yllättäviä juttuja, koska olemme tottuneet tähän Suomen menoon, mutta on toi aina mielenkiintoista silleen. Tässä on esimerkiksi video, missä Jade näkee huussia ja se on silleen, what the fuck is this?

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin Ylen uutisesta, missä Yhdysvalloista Suomeen muuttanut Jade kertoo kulttuurisokeista tai asioista, mitkä yllätti täällä Suomessa. Ja hiljaisuus on kuulemma yksi niistä. Itse kyllä semmoista niin kuin hiljaisuutta ja rauhallisuutta täällä arvostan.
2: Oli myös mainittu esimerkiksi, että suomalaislapset on yllättävän itsenäisiä. Mun mielestä tämä on aika yleinen, että ihmisille, että just joka Jenkeissä, missä pitää olla, että lapset pitää vaikka ajaa autolla, niin se, että siellä ne menee itse metrolla ja muualla ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten oman osaamisen piilottelu on Suomessa hyve, mikä on kyllä myös tuollainen klassinen, mikä, että suomalaiset on niin nöyriä ja maksetaan satanen siitä, että naapureensa 50.
1: Niin, ja toi on jännä silleen, että meille hoitaa sitä, että olkaa sisukkaita. Pitäkää niin kuin ja näin, ja sitten kuitenkin pitää nöyristellä.
2: No, mutta mulla tuli siis ihan nyt ohi meidän, että ollaanko me, onko mä selittänyt sulle tästä, kun sä kysyit multa, että monta saunaa on Suomessa, niin onko mä selittänyt sulle tästä, että kun mä seuraan mielenkiinnolla sitä, kun Redditissä siis suomalaiset ja jenkit tappelee saunoista?
1: Et ole selittänyt, mutta voi tästä kyllä yllätä yhtään.
2: Koska siis, kun tästä on ollut uutisia, että saunominen on nostanut päätään maailmalla, varsinkin Yhdysvalloissa, missä se toki yhdistyy vähän enemmän semmoisen terveysjuttuun, että se on sitä, että kellotetaan tyyliä, että kauan siellä ollaan, ja Joe Rogan käy saunassa ja mittailee niin kuin verenpaineita ja muuta. Ja sitten on R-sauna, mikä on niin kuin saunayhteisö, ja totta kai kun internetissä niin kuin yhdysvaltalaiset ja englannin kieltä puhuvat niin kuin natiivit on yliedustettuna, niin he ehkä paljon postailee. Niin siellä on jo pitkälottainen ilmiö, että jengi postaa sinne esimerkiksi semmoisia niin kuin omia do-it-yourself-saunojaan. Ja osa niistä on niin kuin suomalaisesta näkökulmasta aika omituisia. Että on paljon sellaisia, että tiedätkö, niin kuin, noi niin kuin lauteet on käytännössä maantasalla tyylisesti. Ja sitten suomalaiset käy sanoa, että ei tuossa ole niin kuin löylyä, että sun pitää nostaa ne lauteet. On semmoisia, että siellä on koko lattia mattoa. On semmoista, että se on tehty jostain niin kuin metallista koko sauna. Ja kaikki on silleen, että toi tulee niin kuin polttaa sulta niin kuin persiit. Ja sitten niitä välillä siellä naureskellaan, jaetaan sinne suomiryhmiä ja muuta. Ja nyt siinä on tullut uusi leveli, että nyt kun siellä on, ja sinne käy suomalaiset kertomassa, että hei hyvä ihminen, että sä oot rakentanut saunan sun johonkin niinku kellariin, että tää tulee niinku, tiedätkö, mädäntymään tänne, jos ei sulla ole ilmastointi. Niin sitten sinne tulee jengiä silleen, että joo hei, tää on just tätä, että täällä nämä kaikki suomalaiset on tälle ihme gatekeepaamassa, että muka he osaa vaan rakentaa saunoja, että tää on ihan tyhmä juttu, että täällä on nämä suomalaiset aina haastamassa riitaa, että hyvä sauna on, että hei mä rakensin ihan samanlaisia, ei ole homehtunut mihinkään, hyvät löylyt saa. Niin siellä on tullut tämmöinen, että se niinku metataso siihen.
1: Tämmöinen niinku low-key vastakkain asettelu.
2: Joo, semmoinen, että siellä me ylimieliset suomalaiset puhutaan, että kuka saa saunoa, että ei ymmärretä sitä, että ei kaikilla jenkeissä saa tilaa, että välillä on pakko pistää koko lattamattio sinne ja ei voi laittaa ylös lauteita.
1: Jotenkin vähän niin kuin haastava tilanne. Tai siis silleen, että sehän nyt pitäisi varmaan olla sanomattakin selvää. Kyllä vaikka jos on Lontoossa, niin vessassa saattaa olla koko lattiamatto ja siellä kärsitään siitä sen takia, että ne homehtuu ne lattiat. Että eihän märkätiloissa saisi oikeastaan olla niin kuin mattoa. Ja sitten tavallaan, että okei, mä ymmärrän ton, että saattaa ottaa koville, että sä oot niin kuin vuoden uurastanut jotain saunaa, missä vaan alalauteet ja sitten joku suomalainen kehtaa tulla sanomaan, että niin ei se ihan tolleen toimi, niin saattaa nousta kierrokset, mutta silleen, ehkä me yritetään vaan auttaa.
2: Ja varmasti tässä on myös joku semmoinen, tiedätkö, niin kuin statistinen vinouma, että ihminen, joka postaa internettiin oman saunansa, niin ei ole välttämättä se, joka osti sen. Että on varmasti jossain jenkeissä jotain niin kuin ammattilaissaunarakennusfirmoja, mutta se, että sä oot just itse sen pienellä rahalla vääntänyt sinne johonkin kellariin, niin siinä voi olla semmoinen pieni ylpeys, että älkää nyt tänne tulko mua ojentaa.
1: Niitä on mun tekemä. Tuleeko te itse parempi? Ja sitten joku niin kuin jartsa laittaa kuvan sinne kotimökkisen saunasta, mikä on 6-kerroksinen. Mä tein tällaisen.

0: pakko siis tietää. Mulla oli eilen aivan mahdoton päivä.
1: No joo, tämä ei sinänsä yllätä. Sulla tuntuu vähän väliä olevan.
0: Vähän väliä tuntuu olevan. Siis tämä oli nyt jotenkin klassista semmoista sikkesäätää meininkiä. Ei ole pitkään aikaa ollut. Kävin siellä Hilman koirani eläinlääkärissä heti töiden jälkeen.
1: Tästä tuli ennen puhetta.
0: Joo, kaikki hyvin. Ei, meidän ei tarvitse hänestä huolehtia. Hänellä on kaikki hyvin.
1: Eikö sä sano, että hänellä on ehkä liikaa stressiä elämässä?
0: Hänellä on vaan vähän, hän ei niinkään koirapuistoista pidä, niin meillä on nyt pieni tämmöinen koirapuistotauko.
1: No niin.
0: No, sitten mä menin kotiin, sitten mä käytiin kumppanin kanssa lounaalla, sitten mä tulin takas kotiin ja sitten mä olin sieltä, okei, no kello on nyt niinku 3:30. Että mua väsyttää ihan sikana, mutta mä en voi mennä nukkumaan. Että mun pitää keksiä jotain. Itse asiassa kello oli 2:30 siinä vaiheessa. Sitten mä ajattelin, okei, no mä menen niin kuin saunamaan.
1: Joo.
0: Että olisi kiva saunoa ja uida. No sit mä oon silleen, että mä menen tänne mun vakkaripaikkaan. Mä katon aivan täynnä sinilevää. Elikkä siis en voi mennä, se on järvi.
1: Ei hyvä.
0: Ei voi mennä.
1: En tiedä, kannattaisiko mennä mereen kanssa sinilevää, mutta...
0: Ei varmastikaan mihinkään. Sitten kun nämä on vielä tällaisia saunoja, että siellä on suihkuu. Eli siis no en menisi, vaikka olisi suihku välittömässä läheisyydessä, mutta
1: Mutta vielä niin kuin ekstra, että ei, et viittynyt edes ottaa riskiä.
0: Ei missään. Ja se oli niin kuin ihan punaisen. Joo. Se oli silleen, että äärimmäisen paljon. Mä, että no en mä ota riskiä. Sitten mä olisin, että no näitä muitakin. Että mä menen niin kuin Espoon puolelle yhteen tämmöiseen, missä mä en ollut ikinä tämmöisen saunaan. Sitten mä olisin, että tämä näyttää aika kivalta, että mä menen. No. Sitten jostain syystä, niin kuin taas jälleen kerran, en tiedä edes jälkikäteen, kun yritän miettiä, että miksi, niin ehkä 12 minuuttia ennen lähtöä mä aloin imuroimaan.
1: Okei.
0: Okay. Mä en ollut pakannut, mä en ollut tehnyt mitään, mutta mä aloin imuroimaan. No sit mä 10 minuuttia imuroin, sit mä olin, että okei, no et sinne ajaa 20 minuuttia, kello on nyt puoli, että mun pitää lähteä. Nopea pakkaan kamat, menen autoon, avaan Google Mapsin, kun en ole ennen käynyt siellä. Ajon kesto 32 minuuttia. Mä vaan, että okei, mä oon auttamatta myöhässä jo. Että jotenkin mä olin kattonut niin kuin väärin. No, sit mä lähden ajaa, ei mitään.
1: Onko siis varattuna joku vuoro?
0: Varattuna vuoro. Mm-hmm. Ja sit ne on vielä semmosia, että sä et saa niin kuin sumplattua sitä vuoroa, vaan se on tasan tunnin. Ja sit siinä on semmoinen koodi, ja sit se koodi lopettaa toimimaan sitä tiettyä aikaa. No, mä ajan sinne, saavun perille. Mitään saunaa ei ole. Mitään parkkipaikkaa ei ole. Mitään merta, järveä, mitään ei ole. Mä vaan, että mitä tää nyt on?
1: Onko se mennyt johonkin heidän toimistolle tai johonkin?
0: En. Sitten mä olisin, että mä jätän auton tähän, että sen on oltava. Että mä katson nyt tosta kartasta, että se meren on oltava jossain tää. Sitten mä olisin, että no okei, se on tossa. Että se niin kuin sauna on varmaan jossain sen rannan läheisyydessä. Sitten mä menen sinne rantaa, kävelen ehkä 700 metriä, että yllättävän kauan. Kello on tässä vaiheessa ehkä 3:50.
1: Sitä sauna-aikaa menee koko ajan.
0: Sitten mä olisin, että okei, tässä on tää uimaranta, mutta täällä ei ole sitä saunaa. Sitten mä lopulta löydän sen saunan, kello on varmaan 15 yli. Sitten mä oon silleen, täällä ei ole pukkareita. Että vaikka mulla on toimitettu pukkarin koodi ja saunan koodi, täällä ei ole pukkareita.
1: Mä oon käynyt tämän saman firman, niin yleensä on se pukkari. Joo.
0: Ja ihan tosi hyvät pukkarit, silleen, että siellä on semmoista lokerot, mihin sä voit laittaa bla bla bla, niin kuin sun tavarat. No, sitten mä menen sinne, niin kuin sen saunan mä löysin lopulta. Mä menen sinne, siellä on yksi ihminen, mä oon sieltä, anteeksi, missä ne pukkarit on, että voiko niin kuin auttaa. Se on se, että no

0: että mene tosta tonne ja tonne ja tonne. No sit mä meen tosta tonne, tonne ja tonne. Ei niitä pukkareita ole siellä.
1: Joo, ja tässä, koska mä oon koko ajan olettanut, että sä oot tullut jollain väärällä saunalla.
0: Ei, tai
1: että
0: mä oon ollut
1: rempassa, mutta siinä jos joku ihminen ohjaistaa sua, niin okei. Okay.
0: Kello on 24 vaiheessa, eli todella paljon mennyt hyvää.
1: Kohta mennyt puolet saunaajasta.
0: Sitten mä oon vaan, että okei, no tuossa on tommosia pajamajoja, että mä vaihdan uikkarit tuolla päälle ja menen vaan tonne saunaan, että mulla ei ole tässä enää aikaa odotella. No, teen näin. Sitten,
1: respektoiminen nainen.
0: Sitten mä pääsen sinne saunaan, sitten mä saunon siinä.
1: Mihin sä et kaikki sun kamat?
0: No kato, tää on isompi, kun mä tiedän, missä sä käytit. Tässä oli isompi se välitila. Niin mä jätin siihen välitilaan. Sitten mä saunoin siellä. Se on muutenkin niin kuin tosi awkward, kun mä olin kattonut, että okei, siellä vuorolla ei ole ketään muita, koska oli tosi lämmin päivä, niin miksi kukaan tavallaan haluaisi saunaan.
1: Tiistai-ilta.
0: Ja sitten siellä oli tämä keskiviikkoilta oli eilen, eikö sulla?
1: Joo, keskiviikkoilta.
0: Niin sitten sit siellä oli tämä toinen tyyppi. No luen kiitos, oli toisella puolella niitä lauteita ja se ei puhunut mitään. Me siinä sitten saunottiin. No sitten mä menen uimaan. Sinne ensinnäkin sinne rannalle on hirveän pitkä matka. Lopulta pääsen uimaan. Lapset hyppii mun päälle jotain pellehyppyjä. Ja. Mä oon silleen, että nyt saa riittää. Mutta pääsenkö mä sinne saunaan enää takaisin? Toimiiko koodi?

0: aamu. Parhaat.
1: Sikki kertoo meille storia, kun eilen kävi saunomassa ja siis tähän mennessä sä lähit sinne myöhässä, koska sä imuroit. Sä olit kattonut väärin, kauan sinne menee. Sä et mennä löytää paikan päälle. Sä et löytynyt pukkari, eli sä vaihdut bajamajassa sun kuteet. Sitten sun päälle hypittiin pellehyppyjä ja jäätiin siihen tilanteeseen, että sä et päässyt enää takaisin sinne saunaan, kun se toimii tämmöisellä koodilla.
2: Näin todella on. Sitten mä olin silleen, että no mulla ei tietenkään puhelinta mukana, missä se koodi on. Että onko näin, että mä en vaan niinku muista sitä.
1: Okei.
2: Sitten mä olin, että okei.
1: Se on vielä mielestäni, että se on sama koodi aina. Mun mielestä se firma toimii silleen, että tavallaan se sinun koodisi on, aina kun sä teet varauksen, niin se on se täsmälleen sama koodi.
2: Onko?
1: On.
2: No se voi muuten olla, mutta usein kun mä oon käynyt, niin mä oon käynyt yhden ystävän kanssa, ja se ystävä on varannut. Niin voi hyvinkin olla. No, sitten mä oon silleen, että no kiva, että eihän mulla tuolla muuta kuin kaikki arvotavarat ja kengät ja autonavaimet ja muut, että mä nyt tässä oottelen. No sitten kun on semmoiset lasisaunat, että sä näet sinne sisään, niin mä kiertelen siinä ja katson, että onko toinen sauna.
1: Aina hyvä kierrellä julkista saunaa ja katsoa sinne sisään.
2: Joo, mikäkin pervo. Sitten mä yhtäkkiä, tiettäkö, kun ei aivot toimi enää kuin joskus niin kuin 4 maissa, jos sä oot herännyt 4:30, niin ei ne vaan toimi. Sitten mä oon silleen, niin okei, mä laitoin siis niin kuin mun vanhan kämpän ovikoodia siihen. Siis sellaisen kämpän, missä mä en ole asunut vuoteen.
1: Se tulee jostain sieltä aivojen takana. Joku vanha PIN-koodi, vanha muu.
2: No sit mä oon yhtäkkiä silleen, että aah niin se koodi oli tämä. No sit mä pääsen sinne saunaan. No sit mä siinä saunon. Ei mitään. Joskus kello oli ehkä 58.
1: Eli vielä 2 minuutin sauna-aikaa.
2: Mä tuun viimeistä kertaa sinne saunaan. Tässä vaiheessa on jo yksin. Ja sit mä oon silleen, että kun mä en ollut ihan varma, että meneekö ne niinku koodit kiinni. Mm. Niin sitten mä olin silleen, että pitäisikö kemplotella ja niin kuin sauna ihan vähän pidempään. Onneksi mä sitten kuitenkin lopulta tajusin, että niin se koodihan varmaan vaihtuu, joten sitten mä otin ne kamat mukaan ja lähdin sieltä menemään. Mutta ihan oikeasti, minuakaan ei kannattaisi niin kuin päästä yhtään mihinkään.
1: Joo, tässä oli kyllä paljon muuttuja, varsinkin kun sä käyt aika usein. Sä oot käynyt Avannossa ja muualla, mutta ehkä se on, että sulla on se kaveri mukana.
2: Niin muuten, tämä oli eka kerta, kun mä olin yksi. Mutta mä väitän, että isoin haaste oli se, että oli tuntematon paikka. Ja täys uimaranta ja sitten ne pukukopit ei ollut.
1: Sikki kertoi tuossa pitkää saagaa eiliseltä, kun sä oot lähtenyt saunomaan ja on ollut kaiken näköisiä haasteita. Ja oli, myönnettäköön, osa meni sen piikkiin, että niitä ei löytynyt niitä pukkareita ja muuta. Mutta kun sä sanoit, että sä et mennyt löytää alun perin sinne mestaan, vaikka ajoit. Onkohan sun navigaattorissa joku ongelma? Koska musta tuli myös tosi omituinen hetki tiistaina, kun mentiin semmoinen synttäridinnerille. Me istuttiin sinne ravintolan terdellä ja kumppaninkin naurata, että kun sulta tuli puhelu ja sä kysyit multa, että niin, onko se Pursimiehen katu XYZ? Mä ajattelin, että no en mä tiedä, että on varmaa, että tässä me istutaan. Ja sä olit silleen, että no kun mun navigaattori sanoi, että on, mutta mä en löydä sitä. Mutta me olemme ajattelin, että mitä tämä niinku tarkoittaa?
2: Niin.
1: Että
2: ootko
1: niinku, että ohjaako se, että miten on mahdollista, että sun navigaattori näyttää sitä, mutta et sit sä koet, että se ei niinku löydä sitä?
2: Sitä katua ei ollut. Mä tiedän sen kadun. Että
1: sun navigaattori löytyy koko katua Helsingistä?
2: Ei, mutta siinä on ollut häikkää muutenkin nyt, koska mä ajoin motarilla ja sit yhtäkkiä...
1: Ja se löytynyt sitä motaria?
2: Niin. Ja sit se näytti, että mä oon Lahdessa meidän porukoilla. Niin mä en tiedä, pitäisikö mun kalkuloida se tai nollata jotenkin.
1: No tää kuulostaa vähän huolestuttavalta.

0: Katoin tässä uutista, ihan siis hömppäuutinen, kun Seiskaa uutisoi Sanna Marinista.
1: Noniin.
0: Ja hänen Joni-rakkaastaan. Mutta tämä on tämmöinen tiekkö taas, että lukijamme näkivät, kun Sanna ja Joni on ollut siis lentokoneessa bisnesluokassa.
1: Mm-hmm.
0: Ja on kuulemma tehty tällainen, että on istuttu muiden paikoilla.
1: Oho.
0: Mikä siis täytyy sanoa, että tässä ei olisi mitään hirveän kohua, että kuulemma aasialaistaustainen henkilö on tullut tilanteesta hämmentynyt, että hänen paikallaan istuttu, mutta sitten on saatu sovittua, että hän on vaihtanut paikkaa ja on kauheasti kiitelty ja muuta. Mutta siis lähtökohtaisesti asia, mistä itse on aina aika tarkkanaan tämmöinen niin kuin, että ainahan sitä toivoisi, että vaikka lentokoneessa, että siellä jäisi se tyhjä paikka tai että no ehkä tähän ei tule kukaan istumaan.
1: Niin tähän viereen, ai että kun saisi olla vähän leveämmin tässä.
0: Just näin, erityisesti junassa. Lentokoneessa mä oon ehkä niin tottunut, että yleensä ne tulee aika täyt, että se on niinku aivan semmoinen niinku ihme, jos saa niinku yhden tyhjän paikan riville. Mutta junassa varsinkin mä tosi monesti oon silleen, että no, mitkä on chanssit, että kukaan ei tule tikkurilasta Tampereelle just tässä mun vieressä.
1: Ja sit se on ihanaa, kun sä oot ylittänyt sen tikkurilan tai semmoisen pisteen, kun sä tiedät, että tää pysähtyy seuraavan kerran vasta siellä minun päätepysäkillä.
0: Joo.
1: Sitten sä oot silleen, oh my god, tässä mun vieressä ei ole ketään. Niin se on paras tunne. Mutta tiedätkö sä, mitä mä oon miettinyt tähän liittyen? Korona-aikanahan VR:llä tuli tämmöinen, että osta viereinen paikka tyhjäksi.
0: Tulikin joo.
1: Joo, se lähti niinku siitä, että jos ihmiset halusi jotenkin pitää turvaväliä. Ja mä oon kerran tehnyt tämän, en korona-aikana, mutta siis sen jälkeen, koska mulla oli vaan sellainen päivä, että mä ajattelin, että jos joku tulee mua niinku metriäkään lähemmäs, niin se on niinku tukkanuotta sille pitää alkaa. No sit mä olin ostanut sen viereisen paikan, ja siihen tuli joku istumaan.
0: Silti?
1: Koska se juna oli niin täynnä. Niin totta kai, kyllä mä nyt ymmärrän sen, Herran Jumala, että jos se juna on niin täynnä, ja sit siellä on yksi tavallaan tyhjä paikka, niin kyllähän tervetuloa, totta kai se saat tulla. Mutta sitten toi oli vähän erikoista, kun mä en saanut siitä muistaakseni mitään hyvitystäkään. Ja sitten tavallaan toi on silleen, että no onks ok, että mä tuun tähän, niin mitä mä voin sanoa? Olla sille. No et oikeastaan, koska mä oon maksanut siitä, en mä kehtaa. Mä tiedän, että pitäisi kehdata, mutta mä en kehtaa.
0: Siis tää on musta harvinaisen kinkkinen tilanne, koska samaan aikaan mä oon myös notorious. Mä oon niin kuin pahamaineinen siinä, että kun mä menen tuolla ratikoilla ja busseilla, että mä monesti istun tietkö siihen penkille ja laitan sen reppuni siihen viereen.
1: Mm.
0: Mutta siinä esimerkiksi mun mielestä yhteiskunnan säännöt, että heti jos rupeaa näyttää siltä, että täällä jengi niin kuin etsii näitä istumapaikkoja ja täällä on pakko istua, mä nostan sen syliin. Että mä oon niin kuin sen kanssa skarppina, mutta niin kauan kuin tuntuu, että täällä on tilaa, mä kehtaan säilyttää sitä siinä. Niin sama tossa, että ihan puhtaasti semmoiset niin kuin yhteiskunnan niin kuin jotenkin säädökset ja muut, niin se, että jos se on ihan täynnä, niin olisi se nyt vähän ikävää, että saisi silleen, että ei tähän kyllä saa istua.
1: Minä
0: olen tästä maksanut. Mutta sä olet myös maksanut
1: ja
0: siitä. Niin. Kyllä mä myös koen, että sulla olisi tavallaan ollut oikeus. Koska sehän voi olla, että sulla on just joku, tiedätkö, immuniteetti, niin kuin herkkyys, sulla on joku sosiaalinen ahdistus, whatever. Että kyllähän sä niin kuin olisit saanut. Se olisi vaatinut sulta aikamoista pokkaa, mutta kyllä sä olisit saanut. Ja kyllä mä kuulen tarinoita, että sitten kun esimerkiksi jotkut lentoyhtiöt, mä tiedän, että jos on vaikka niin kuin paljon kokoa ihmiselle, että, joku, että on ollut tämmöisiä keissejä, että lentoyhtiö vaatiikin, että ostat kaksi paikkaa, että sitten mahdut kunnolla istumaan, kun lentokonepenkit on niin pieniä. Ja sitten silti, kun lentokoneet ylibuukkaa, on voinut olla, että se on myyty. Ja tossakin on vähän sellainen tilanne, että no, tämä, nyt, niin kuin, tämä piti olla hoitunut tälleen.
1: Niin, ja sitten ehkä niin kuin, jos tämä on nyt yleisesti, tämä ei ole mitenkään VR-kritiikki, vaan vaikka lentoyhtiöt ja kaikki tämmöiset niin kuin pitkämatkan bussit ja kaikki, missä pitää varata paikka etukäteen, niin jos se palvelun tarjoaja tarjoaa jotain tämmöistä palvelua, että niin kuin varaa paikka etukäteen tai osta viereinen tyhjä paikka, niin kyllä sen pitäisi huolehtia myös, että se niin kuin hoituu, koska sitten se on sille asiakkaallekin vähän erikoinen tilanne, että niin no, no mä oon niin kuin maksanut tästä, mutta tavallaan.
0: Ravintolassakin on se sellainen pieni kortti, että varattu, että miksei sinä ollut siinä sun vieressä sellaista.
1: Nimenomaan, paikka varattu.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X-sessarit.
0: Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Luovuttiin, no aika nopeasti uutisesta, koska se oli ihan hölmö. Seiskassa oli nähty, että Sanna Marin ja Joni Rakas on ollut lentokoneessa ja istuneet väärillä paikoilla, mutta siitäkin oli hoidettu ihan kiltisti, että oli pyydelty kiitosta, kun toinen matkustaja oli siirtynyt. Päädyttiin yleisesti ottaen tästä, että ihan sama, oletko lentokoneessa vai junassa vai muualla, niin se, että kun esimerkiksi toivoisi, että se vieräinen paikka olisi tyhjänä. Ja sitten joskus tehnyt näin, että sä oot varannut VR:ltä vieresen paikan tyhjäksi, koska ei olisi psyyke kestänyt, että nyt istutaan jonkunkaan. Ja silti oli niin täynnä juna, että siellä kun istuu.
1: Ja sitten mä en kehdannut sanoa, että ei, koska totta kai ihan oikeasti niin järjellä ajateltuna, niin tervetuloa sitten.
0: WhatsAppin puolella täällä niin ihmetellään, että miten tämä on mahdollista. Esimerkiksi Aleksi laittaa, että kai senkin nyt on joutunut lipun ostamaan se toinen ihminen, että silloin se on oma paikka.
1: Oli sillä, ja tätä mä mietinkin, enhän mä siinä ruvennut kysymään, mutta kun on olemassa näitä sarjalippumatkustajia.
0: Joo, ja myös on siis, onhan se mahdollista juosta tuommoiseen Pendolinoon ja ostaa sieltä niin kuin vähän niin kuin paikaton lippu sitten vielä. Mm-hmm. Ainakin jossain vaiheessa oli. Ja sitten täältä tuli Nikolta ehdotus, että olisit valinnut siihen postit-lapun, että rikki siihen vielä penkille.
1: Jos istut, danger, suuri vaara. Sitten tuli viestiä Janilta, että tuli tämä uutinen mieleen tuosta. Eilen siis oli jo tästä aiheesta otsikko, ja se tuli vasta silleen, että meillä oli lähetys just loppumassa, niin mä sanoin Vommalle, että käsitellään tämä huomenna, koska otsikko. Mummot riehuivat VR:n junassa, sitaatti, haista sinä paska.
0: Okay.
1: Tänään tullut samaisesta jatko. Nyt puhuu mummo, joka heitettiin ulos VR:n junasta, lainaus, junamatka helvetistä.
0: Siis sori, voitko nyt avata, mitä mummot riehunut?
1: No, kaksi iäkästä rouvaa riehu Ilta-Sanomien mukaan Oulusta Helsinkiin matkalla olleessa junassa. Tilannetta läheltä todistanut silminnäkijä kertoi Ilta-Sanomille, että tämä tilanne sai alkunsa, kun juna Vaasasta Helsinkiin peruttiin. Ja sitten moni matkustajista joutui siirtymään eri junaan, niin kuin yleensä.
0: Toi on ikävää, siinä on säätöä.
1: No, silminnäkijä kertoo, että hän sai vaihdettua seurueensa kanssa liput tällaiseen niin kuin ekstraluokkaan.
0: Näitä on nykyään erilaisia. On sitä niin kuin semmoista työntekoluokkaa ja on sitä niin kuin rennompaa luokkaa. Joo.
1: Just näin. Ja he sai tehtyä tämän ilman lisämaksua, koska juna oli hyvin täynnä. No, samaan vaunuun tuli kolme iäkästä rouvaa ja rouvat eivät olleet tehneet samoin. He eivät olleet saaneet vaihdettua. He tulivat sinne normilipulla. No sitten kun tulee lipun tarkastaja, niin hän pyysi rouvia siirtymään pois sieltä ekstraluokasta sen takia, koska heidän lippu ei kata sitä ekstra luokkaa.
0: Aivan.
1: Konduktori neuvoi, että menkää niin kuin saman hintaluokan paikalle kuin ne alkuperäiset liput. Rouvat ei suostunut. Sitten tässä on tämä haastateltava, eli silminnäkijä kertoo, että mummat jäpittivät siinä ja kommentoivat, että meillä on oikeus istua tässä ja meillä on heikot jalat ja teidän syy, kun juna oli myöhässä ja törkeää, me ei aleta tässä paikkoja etsiä. Kuulemma tässä kaikessa hotakassa niin yksi rouva liukeni paikalta ja siihen jäi sitten kaksi rouvaa. Konduktori oli etsinyt rouville uudet istumapaikat, mutta he ei suostunut heti siirtymään. Yksi mummo kuulema oli iskenyt nyrkkiä pöytään ja haistatellut konnarille. Nyt suora sitaatti. Minä olen Kanadan kansalainen. Haista sinä paska. Siinä meni sitten kuulema konnarin raja ja hän sanoi, että Tampereella loppuu rouvien matka, että täällähän pitäisi niin kuin käyttäytyä. Kun juna kurvasi Tampereelle, rouvien oli aika poistua ja sitten järjestyksen valvoja tuli ihan hakemaan leidit junasta pois. Ja tätä ei kuulemma nämä vihaiset mummot puramatta nielleet, vaan olivat silminnäkijän mukaan väittänyt järjestyksen valvojalle, että konduktori haistatteli heille. Ja he yritti myös vedota muihin matkustajiin, jotta he todistaisivat konduktöörin kohdelleen heitä huonosti. Vetoomus ei purrut muihin matkustajiin, toinen lempisitaattini koko jutussa. Yksi kundi huusi, että painukaa nyt junasta vittuun, että päästään liikkeelle.
0: Joo, mä luen tätä pidempää uutista tässä Ilta-Sanomilla, missä on haastateltu. Niin täällä on joo, se, että on haastatellut matkustajat ja sitten on kysytty järjestyksenvalvojalta, että ollaanko me jossain Pohjois-Koreassa. Mutta myönnetään, että itsekin on. Siis taas, tämä on paha, koska taas kerran, jos siellä on ollut tämmöistä junakaaosta jo valmiiksi, että on peruttu juna ja siirrytty toiseen, niin mä ymmärrän, että siellä saattaa ihmisillä olla tunteet niin kuin korkealla. Ja just se, että mä näen, että joku voisi olla silleen, että no hei, konnari, tämä juna on täynnä, onko tämä nyt, että voisitteko nyt antaa armoa, että istumme täällä erikoisluokassa. Mutta sitten samaan aikaan, kyllä tämä on aika yleistä, että et se siellä lentokoneessakaan saa sinne bisnesluokkaan mennä, vaikka siellä olisi tyhjä paikka. Ja sitten se, että siinä kohtaa, kun konnari pyytää jo, että nyt poistut tätä lentojunasta, niin se on, peli on aika taputeltu.
1: Niin ja sitten tässä sit on tämä toinen uutinen, että nyt puhuu mummot. Niin mummot on sanonut, että ei siinä ollut riehumisesta kysymys ollenkaan, vaan tämän hyvin nuoren tytön, sitten tässä on suluissa eli konduktorin, ilkeästä käyttäytymisestä meitä vanhuksia kohtaan.
0: Aivan.
1: Rouvan mukaan ennen Tamperetta tuli tämä konduktori Konna ja sanoi meille, että te olette väärässä paikassa ja teidän pitää mennä sinne luokkaan, minkä te olette maksanut. Me sanottiin, että siellä ei ole mitään paikkoja. Yleisesti niin kuin ilmiönä se, että jos sulle vaikka junan, lentokoneen, bussin, ratikan auktoriteetti sanoo, että sä olet väärässä paikassa, niin ole hyvä ja osta se. Tai keskustele. Niin tämmöinen ylimääräinen mäyhääminen, niin se on niin kuin täysin turhaa.
0: Niin.
1: Ja sitten, onko se junan myöhästyminen tässä tapauksessa sen konduktorin vika? No ei.
0: Ja jotenkin se, että kyllä mä uskon, että meillä WhatsAppissa, että me ollaan sunkaan molemmat musta silleen semikonfliktin vastaisia, että itse esimerkiksi harvoin jään vääntämään. Ja mun mielestä me ollaan tästä puhuttu ennenkin, että kun sitten taas joskus on silleen, että kyllä kun tarpeeksi, että kyllä sieltä sitä palvelua saadaan ja asiat hoituu. Mutta jo ehkä toi, että siinä kohtaa koko junaa viivästytetään ja siellä koko niin kuin vaunu hurraa, että lähtekään nyt hittoon, niin on menty väärille raiteille.
1: On nimenomaan väärille raiteille. Mulla vähän silleen, että just let them oikeasti. Mä en käytä mun energiaa, niin kuin mun kallista tärkeää energiaa siihen, että mä väännän jonkun niin kuin asiakaspalvelijan kanssa.
0: Ai no. Vaikka olisi Kanadan kansalainen.
1: Mä oon silleen, no.

0: aamu. Parhaat.
1: Tänä kesänä kesäaamuissa on ollut yllättävän paljon häät läsnä, koska Sikke kävi kihlajaisissa, Sikke on kaasona, sitten on ollut vaikka Taylor Swiftin häät, herättänyt keskustelua. Mm-hmm. Ja nyt näin tämmöisen keskustelun, uutisen Kotiliesi-lehdeltä. Tiesitkö, että on olemassa tämmöinen partiolaisten morsiuskruunu, mitä saa partiolaiset halutessaan lainata häihin?
2: En missään nimessä tiennyt, mutta jostain syystä mä en siis ylläty yhtään.
1: Partiolaisten morsiuskruunu, lähes 100-vuotinen historia. Sirkka Aarin lahjoittanut kruunun Suomen partiolaisille vuonna 1937. Sitä saa lainata omiin häihinsä. Vastineeksi hääparin kuva annetaan Helsingin partioaseman valokuva-albumiin sille, että morsiamella on kruunu päässä.
2: Onko siinä kruunusta kuva?
1: On tässä kyseisessä uutisessa, koska tämä on uutinen Venlasta, joka tiesi jo nuorena, että hän ehdottomasti haluaa tämän 100-vuotisen kruunun häissä päähän. Se on tuommoinen aika pieni, tuommoinen kultainen, siinä on tuommoiset helmet tai niin kuin vähän, ei ole tiara missään nimessä on kruunu, mutta se on siis semmoinen niin kuin ehkä kahvikupin kokoinen.
2: Aa, niin että tosi pieni.
1: Joo, aika pienehkö.
2: Mielenkiintoista, kaikki muutenkin perinteet tai tommoset kulkupalkinnot kiinnostaa, mutta samalla tämä tuntuu vähän erikoiselta.
1: Aja.
2: Mä en tiedä minkä takia, siis sille, että se on sitten ollut kaikkien päässä.
1: Niin, mulla on ehkä siis just tosi siistiä, niin kuin, että jos itsellä olisi joku, että voisi lainata jotain 100 vuotta vanhaa esinettä häihin tai muuhun juhlapäivään, niin se olisi tosi magee. Partiossa itse en ole ikinä ollut, mutta tiedän, että muutenkin partiolaisilla on tosi paljon näitä perinteitä ja monista rakastaa ja on harrastanut just vuosia. Mutta en olisi ehkä ikinä jotenkin, en olisi yhdistänyt päässäni niin kuin partiolaiset ja niin kuin häät.
2: Se tulee mullakin.
1: Ja ehkä tämä, niin kuin, että mä tiedän, että voi olla... Ehkä enemmän jinkkijuttuja, että ollaan jossain niin kuin sotilasunivormussa tyyliin niin kuin menossa naimisiin, mutta et se, että jotenkin niin kuin, että partiolaisillakin, mutta et siis musta hienoa, että tällainen on.
2: On. Ehkä mä enemmän ajattelisin partiolaisilta, että no täältä voi tulla joku sudenpentuja opettamaan, tekee sitten merimiessolmoja tai jotain niin kuin grillaamaan makkaraa tai käyttää tuluksia, mutta toki häissähän on tämä, että jotain lainattua, jotain sinistä. Niin tässähän on sitten jotain lainattua.
1: No mitä sä oot sitten mieltä tässä pitkässä Kotiliiden uutisessa, missä puhutaan ensinnäkin tästä partioperinteestä ja sitten esimerkiksi Venlasta, joka on tätä fiilistellyt ja hän sanoo, että hänestä esimerkiksi nämä kuva-albumit, mihin sitten tähän parin kuvaa laitettu, että se on hieno tuulahdus historiaa ja tuntuu arvokkaalta, niin myös sitten sulhasella on perinnettä mukana.
2: Joo, no mikä?
1: Panulla taas on Tampereen teekkarien myöntämä kelpo teekkari avain, joita annetaan huomio-osoituksena aktiivista toiminnasta teekkaripiireissä ja tämä iso olalta roikkuva avain oli osana pukua. Niin miten niin kuin koet,
2: ei ole mitään avainta siinä roikkumassa.
1: On.
2: Onko iso?
1: Onko
2: se joku semmoinen niin jättiläisen aarrearkun avain?
1: Tästä mä en saanut kuvaa tästä artikkelista. Mä voin nyt googlata sulta, että miltä näyttää kelpo teekkarin avain. Mutta taas siis mun mielestä hienoa perinnettä ja jos on kova teekkaripiireissä hänkin ollut aktiivinen, niin onhan se nyt hienoa.
2: Katsotaas nyt.
1: Mutta siis teekkariutut on, siinä mä myönnän, että teekkariutut on sellaisia, että koska mä koen, että jossain muussa elämässä mä oon ollut tosi hyvä teekkari, että mä tykkään tästä kaikesta niin kuin yleisestä peeloilusta, niin tästä mä oon innoissani. Mä en löyä sulle ikävä kyllä kuvaa tästä kyseisestä avaimesta, että kuinka iso se on.
2: En mäkään, jos jollain yleäksi kesäaamun kuulijalla on kelpo teekkari avain, niin 0444216888 vastaanottaa avainkuvia ja muuta.

0: uutisesta meille selvisi, että on tämmöinen partiolaisteen morsiuskruunu ja oli tehty uutinen Venlan ja Panun häistä ja venlaiseksi lapsesta tätä kruunua himotellut ja se oli meistä hieno perinne. Sitten puhuttiin, että taas Panulla on ollut tämmöinen teekkariavain ja löysin sulle siis lopulta itse asiassa kuvan ihan kun kelpo teekkareita Tampereella, Tampereen teekkarit jakaa, niin tässä on nämä niin kuin voittajat, niillä on kädessä, niin ei puhuta tietää, vaan kun on Kingdom Hearts-pelisarja, missä oli semmoinen miekan kokoinen avain, niin ei ole sellainen, mutta on se tommoinen niin kuin ehkä käsivarren mittainen about. On vähän pienempi.
1: Ja siis onko ihan oikeasti, että nyt nousee, ja tämä ei ole nyt kritiikki tälle yhdelle henkilölle, mä puhun vain yleisesti tästä ilmiöstä.
0: Joo.
1: Että on olemassa tämmöinen avain, jo oikeasti kiva perinne ja varmasti tärkeä, se on tosi, teekkarit on yhteisöllisiä ja se on niinku siitä tulee iso osa identiteettiä, mä tiedän sen. Mutta sitten, että joku laittaa jonkun niinku hulkin nyrkin kokoisen avaimen hääpäivänä roikkumaan kaulaansa. Toihan on symboli siitä, että avioliitto on vankila.
0: Mitä?
1: Ei se ole mikään teekkari. Avioliitto on vankila ja tämä avain.
0: Hei, nyt neiti symboliikka lähti nyt ihan väärille linjoille. mä en miettinyt ollenkaan tälle. Mä ajattelin, että kyse on siitä, että jos kerran, jos niin kuin morsiamella on ollut tämmöinen hieno perinne, symboloi hänen niin kuin partiotaustaa, niin sitten on varmaan ajateltu, että olisi kiva, että on niin kuin sulhasellakin ja hän on ollut aktiivinen partiolainen, ei kun teekkari avain, why not? Mutta että en mä nyt itse rupeisi lukea tollaisia niin kuin, häissä nyt muutenkin tekee muista välillä omituisia ratkaisuja, että siellä niin kuin valitaan soimaan se joku Every Breath You Take, joka oikeasti kertoo stalkerista. Niin.
1: Joo, mutta siis minkä mä laittaisin sitten omissa häissä, hevosen lannanko roikkumaan tohon?
0: No oot sä voittanut hevosella? Oot sä saanut sen niinku palkintona
1: jostain aktiivisesta? Ei, mutta symboliikka, niinku... se on mulle rakas ja tärkeä asia se hevosharrastus. En mä voittanut ikinä mitään.
0: Yleisesti ottaen siis tämmöiset kaikki symbolit. Mä en tiedä, oot sä törmännyt tähän. Mun mielestä noin about kerran vuodessa näen, kun jossain Redditissä tai jossain joku törmää tähän triviaan, että Suomessa kun väittelet tohtoriksi, saat miekan. Ja sit kaikki on silleen, että tämä on kyllä hienoa, että Suomessa saadaan miekkoja. Ja kun sehän ei ole sellainen, eikö se tyyli pidä itse ostaa se miekka?
1: En tiedä.
0: Eikö sä kuullut tästä?
1: En.
0: Tohtorin miekka on asia, mikä Suomi on maailman ainoa maa, jossa tohtorit saavat tunnustukseen hatun ohella miekan. Puolassa ja Ukrainassa on myös samaa, missä myönnetään bulava sotanuija tai marsakan sauvan kaltainen arvomerkki. Mutta tämä monesti kääntyy internetin triviassa sille, että Suomessa meillä kaikki niin kuin tohtoriksi itsensä hoitavat saa miekan, mutta mun mielestä se on sellainen, niin kuin, että se... Mulla on sellainen muistikuva, että se ei ole semmoinen niin kuin ihan automaatio.
1: Pitäisikö niin kuin, tai ajattele sellaista maailmaa, missä tavallaan kaikille eri koulutusasteille olisi joku oma tämmöinen esine tai tämmöinen statussymboli. Ja sitten me tuolla kadulla nähtäisiin, että joku niin kuin kävelee salkun ja miekan kanssa. Me oltaisiin silleen, ahaa, tämä on tohtori. Sitten joku kävelee jonkunkaan, ahaa, tämä on käynyt ammattikorkeen. Ahaa, tämä on käynyt amiksen tai muuta vastaavaa. Tavallaan mä tykkäisin siitä, niin kun neiti symboliikka taas on päässyt vauhtiin, niin mähän pidän symboliikasta.
0: Niin, mä just tässä taas mietin, että kun sä nyt oot tänään jo miettinyt tätä, että miksei koululiikunnassa enemmän panosteta siihen niin kuin voittamiseen, vaan hyvää henkeä, niin nyt taas, ei millään pahalla, mutta et kaipaako se siis semmoisen enemmän niin kuin säätyyhteiskuntaan, että tuolla näkyisi niin kuin Että sille ihan niin kuin keskiaikahengessä, että jaha, tuolla on ritari, se kuuluu tuonne niin kuin aatelisiin ja tuolla kaverilla on tuommoinen merkki kaulassa, että Kiinne. Se on talonpoika ja toi on pappi ja toi on...
1: En tietenkään.
0: Tuolla noi porvarit menee ja niillä on toi porvarin joku niin kuin avain kaulassa.
1: En tietenkään, mutta ajatuksena hauska, että täällä olisi sitten niin koululiikunnassa olisi kuria ja tavallaan säätyyhteiskunta palaisi, niin olisi se siinä. Sitten ei ainakaan voi sanoa, että kaikki oli ennen paremmin. Eikö sitten voi sanoa, että kaikki oli ennen paremmin. Päästäkää mut lomalle oikeesti.
0: Kesälomasikke menee.
1: Tämä on vaarallista.
0: Kesälomasikke on ihan jossain täällä silleen niin kuin monarkia.
1: Mua niin kuin jännittää, että mitä mä tuun seuraavan kahden päivän aikana ja tänäänkin vielä tunti lähetys jäljellä. Mitä mä tuun sanomaan?
2: Yle X. Yle X aamu.

0: on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Ellinoora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Ellinoora podcast nyt Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Tämä on nyt semmoinen, että mä en edes niinku tuomitse, mutta olihan tämä toki hauska juttu, kun siinä tuli myös sitä härväämistäkin. Mulla kavereita saapui ja siellä ei ollut ehkä ihan hirveästi tarjoilijoita, niin siinä joku yritti hirveän pitkään saada tarjoilijaa kiinni ja muuta. Ja muistan, että se vielä monta kertaa mä joudun kysyä uudestaan, että se rupesi mulle, että vamma. Ja sitten mä olin vähän se, että okei, mitä, että mikä sitä nyt tulee, että onko tämä joku, se on ohdittu nimen vai näin, kun onko. Sitten mä sanoin, että okei, tämä on joku syömisjuttu, mä ajattelin, että okei, mä ennenkin sulla jotain, että kiinnostaako sua sieltä listalta, että mä voin sanoa jonkun termin. Ja sä kysyit, että kun sä olit tehnyt tämmöisiä edamame-papuja, mikä on esimerkiksi Japanissa tämmöinen klassikko pubiruoka, nehän on tämmöisiä niin kuin herneen palkoja tyylisesti, missä sisällä on niitä herneitä, yleensä suolattuja.
2: Ja mulla oli tässä vaiheessa papu suussa, vai se papu suussa.
1: Ja sitten mä kysyin multa, että pitäisikö nämä syödä niin kuin kuorineen?
2: Vai ilman, että pitääkö tämä niin kuin kuoria?
1: Ja mä olin, että no ensinnäkin mä en ole mikään suurin edamame-papujen ystävä, mutta kyllä mun mielestä ne, niin kuin yleensä ne vähän niin kuin silleen imetään sieltä kuoresta, että saatat sen koko pavu suuhun ja vähän niin kuin sieltä vetäset ne pois ja sitten niitä jää niitä kuoria. Ja oliko nyt näin, että se oli sikke vetänyt sitten koko pavun
2: kuorineen?
1: Joo,
2: kun mähän en ole mikään niin kuin edamame-papujen ystävä.
1: Joo.
2: Nyt selvisi minkä takia. Mä oon siis aina syönyt ne kuorineen. Nehän oli hirveän herkullisia sitten, kun ne kuori, mutta sitten sun kumppani sanoi vielä jotenkin, että no ei se ole niin justiinsa, mutta kyllä tavallaan kannattaisi kuoria. Sitten mä katson, niin kuin kalkuloin sen pöydän silleen, että kuinka moni näkee. Otan tämmöisen servetin ja syljen se pavu sinne.
1: Niin mä jotenkin oletan, että kai se nyt voisit periaatteessa tuolta niin kuin, ihan tai toriherneitäkin syödä niin kuin kuorineen, joo, mutta harvasta ehkä tekee.
2: Joo, mutta kun mä mietin, niin ei se varmaan niin kuin vaarallista.
1: Ei.
2: Se on, mutta ei
1: ja
2: se...
1: ihan varmasti kohta laittaa joku WhatsAppi, että ei kun tosi hyvä on, minä syön aina kaikki herneet silleen kokonaan vaan.
2: Joo ja varmasti on hyvä, että we don't judge, älä, mutta kun mä ihmettelin, kun se tarjoilija toi siihen meille niin kuin ne pavut ja sitten sen lisäksi tyhjän kipon.
1: Kyllä, siinä on se vähän niin kuin roskakippo.
2: Ja tämän takia mä aloin sitten miettimään, kun mä jyystän sitä papua siinä, että voiko olla mahdollista, että mä oon 30 vuotta syönyt edamame-papuja väärin. Olihan se. Mutta oli tosi hyviä sitten, kun mä tajusin, että miten niitä
1: no syödään. Ihanaa, että tämäkin nyt tuli tässä sitten tämän ruokailun yhteydessä sulle tämmöinen niin kuin pitkänlinen opetus.
2: Sitten mä olin vähän, tätä mä en edes sullekaan kertonut vielä, mutta... kun siellähän puikoilla syödään.
1: Joo.
2: Ja mä niin kuin osaan kyllä syödä puikoilla. Mä oon lapsesta asti vaikka susia syönyt ja näin. Mutta mä en ole ikinä syönyt kalaa puikoilla, silleen semmoista niin kuin paistettua kalaa.
1: Niin sulla oli semmoinen iso file siinä.
2: Mulla oli siis niin paljon ongelmia sen kanssa, että ihan oikeasti, että mä en voi menettää kasvojani täällä. Mä yritin jotenkin seivästää sitä lohta sinne. Olin ihan paniikissa, että jos ihmiset huomaa, että no tolla tavalla se vomman työkaveri ei osaisi lohta syödä.

0: kun välillä tulee näitä uutisia, että joku merkittävä tai historiallinen asia on huutokaupattu.
1: Joo.
0: No nyt kuule. Helsingin Sanomat tiedeosasto kertoo, että dinosaurus huutokaupattiin yli 50 miljoonalla dollarilla. Nimittäin Tyrannosaurus Rexin luuranko myytiin New Yorkissa yli 50 miltsillä, eli liki 44 miljoonalla eurolla. Näistä jäänteistä tuli historian kallein huutokauppafossiili. Tämä on 11 metriä pitkä ja 67 miljoonaa vuotta vanha luuranko, ja se löydettiin vuonna 2021 Etelä-Dakotassa. Mitäs tähän sanot?
1: Kiinnostaa. Dinosaurukset on siistejä, fossiilit on siistejä. Ehkä tästä huomaa, tiedätkö, että vähän on aikuistunut nyt, kun olen eilenkin täyttynyt 33.
0: Onko mutta silleen, voisin ostaa tuosta luurangosta palasen?
1: Ei, vaan just toisinpäin, että vielä jossain vaiheessa mä olisin ollut silleen, että olisiko vähän siistiä, että itselläkin olisi tyrannosauruksen luuranko. Että sääli, kun ei ole vaan tarpeeksi rahaa, että mulla on ylimääräistä 50 miltsiä lyödä. Ja nyt mä oon silleen, että vaikka mulla olisi kyllä 50 miltsiä, mihin hemmettiin mä laittaisin tämän luurangon? No. Että niin hieno kuin se olisikin, niin mä en tiedä, niin kuin saisi olla aikamoinen kämppä, että sen saisi niin säilyttää siellä.
0: No toi on ihan hyvä pointti, koska tää on 11 metriä pitkä ja lähes 4 metriä korkea.
1: Ja mun mielestä niin kuin tämmönen dinosauruksen luuranko, mä en ihan varma, että mihin tämä tuli kauppattua, että aika usein nämä taitaa mennä johonkin. Ostaja ei ole ainakaan heti ollut tiedossa julkisuudessa, että yleensähän nämä menee johonkin museoon tai muualle, ja siellä niille nyt on fasiliteetit ja muut. Mutta että se, että kun ihmiset ostaa tämmöisiä niin kuin omaan käyttöön, Nicolas Cagella oli joku tyrannosauruksen pää jossain vaiheessa, niin nämä on vähän sama kuin se, että sulla on se joku stormtrooperi niin kuin olohuoneessa tai, niin. Tai joku tämmöinen, niin kuin, joku vaikka flipperikin menee. Että onhan ne hemmetin siistejä, en sano, ja en todellakaan niin kuin väittäisi vastaan, jos joku mulla antaisi vaikka jonkun flipperin kämppää, mutta että ne vaatii ehkä jonkun verran uhrauksia myös sen niin kuin sisustuksen kannalta.
0: Jotenkin mä olisin pitänyt sua semmoisena ihmisenä, että en nyt tarkoita, että 11 metrin dino välttämättä, mutta että sun kämpästä voisi löytyä just kaikkea tämmöistä, että se kuin vanha Pac-Man ja.
1: No, tämä on, kato tätä, että mä oon ehkä kylmä edelleen, niin kuin jos mulla olisi fasiliteetit, että katsotaan sitten joskus, kun muuten johonkin isompaa kämppää. Mutta esimerkiksi yksi, jossa mä oon jo hyväksynyt sen, että ei sinne vaan mahu enempää välttämättä tämmöisiä kuriositeetteja.
0: Mä tarvisin nyt vähän vinkkejä, katos, kun mä oon tuossa kesälomalla menossa siis huutokauppaan. Pitkään on halunnut. Se on yksi spesifi tietty huutokauppa, mistä ihan ohjelmaakin tehdään. Mua kutkuttaa vähän mahan pohjassa, että mä saatan nähdä Markun livenä. Tai siis mähän näen Markun livenä. Siis mä ajoin Staffanipaidan. Mutta miten mun kannattaa lähestyä tätä huutokauppaa? Pitääkö mun, ja nyt WhatsAppi, mä tiedän, että Vomma ei tiedä, joten 0444216888. Yleisesti huutokaupassa, katsoako jengi etukäteen netistä, että mua kiinnostaa toi, toi ja toi? Onko se tietty niin kuin joku hittijuttu, mitä sinne mennään hakemaan? Mennäänkö sinne vaan fiilistelemään? Mulla on paineet, koska mä haluan noudattaa tällaista niin kuin huutokauppaetikettiä.
1: Nyt paha. Heitän täysin mutuna, koska just en ole huutokaupat. Mulla on sen olo, että jos puhutaan jostain niin kuin suurista taidekaupoista, että siellä ne on julkistettu etukäteen, että sinne on saatettu tulla ostamaan, että haluan tämän tietyn ja sitten niistä tapellaan ja niin kuin näin. Toisaalta eikö just tuommoisissa huutokaupoissa, sama kuin poliisihuutokaupat, jotkut Storage Warsit, niin se on vähän sellaista, että toivotaan, että sieltä tulee jotain yllätyksiä.
0: Joo, mutta tuolla kyllä mä tiedän, että ne näkyy netistä etukäteen, koska mutta siellä on niitä ennakkotarjouksia.
1: Mua kiinnostaisi myös ehkä kuulla, että ootko sä nyt niin, ootko sä ostohousut jalassa silleen just, että onko sieltä pakko päästä huutokauppaan niin kuin jotain?
0: Tavallaan niin kuin mä haluaisin, että mä voisin sanoa, että
1: sä oot voittanut niin, tästä kyseisestä huutokaupasta
0: niin,
1: jotain.
0: Tai että niin kuin jengi on siellä, mistä toi? No, palsamäen huutokaupasta.
1: No kun sitten tavallaan sulla ei ole mitään väliä, että sä voisit mennä sinne myös silleen vähän niin kuin snaippaamaan, että katsot, että yli mitä kukaan muu ei niin kuin huuda, jos sillä ei ole niin kuin mitään väliä. Toisaalta helpottaisiko sen elämää, että sulla olisi joku ajatus, että mitä sä, koska sitten sulla voi käydä se, että sä ostat sieltä se jonkun teepannu ja sitten tajut, että oh my god, täältä olisi tullut seuraavaksi platform-kengät.
0: Nimenomaan, ja sitten kun siellähän on just näitäkin paikka, että saattaa olla vaikka Arja Korisevan vanhat korkkarit, tai en mä tiedä, Paula Koivuniemen vanha jakku, niin kyllä mä nyt haluaisin, että mä voisin sanoa, että kenen nahkahous noja, Kaija Koon.
1: Toinen, mikä kiinnostaa, jos meillä on kuulolla kyseisen huutokaupan tai muiden huutokaupan jotain niin kuin asiantuntijoita, niin onko se miettinyt budjetin tähän? Koska no, eikö sulla pidä olla joku yläraja, koska muutenhan se lähtee ihan käsistä, että mä näen, että Sikki huutaa siellä, että sulla me lähtee kaikki, niin kuin saat tulla veloissa ja kaikissa.
0: No en mä ihmettelisi yhtään tämän takia, mä kysyn just näitä neuvoja. Sitten myös se, että katsotaanko mä pahalla, jos mä en niin kuin mitään osta tai mitään huuda. Että onko sitten vähintään joku grillimakkara tai joku, että enhän mä nyt halua pahoittaa tavallaan pariskunnan ja handymanin mieltä.
1: Myös kiinnostaa, katsotaanko pahalla, että jos lähdet niin kuin kirittää, että kun sä oot kuitenkin menossa vähän eläntyksen kannalta, että mitä jos sä huudat vaan silleen niin huutaaksesi niitä numeroita ylös, tiedätkö, että sä huudat sen takia, että se joku muu joutuu huutaa korkeamman, siinähän on se riski toki, että sit sä joudut ostaa sen lopulta.
0: Ja tähänhän me päädyttäis, sehän se on. Niin
1: mutta onko niin kuin puhdasta peiloilua, että Sikki huutelee sinne väliin numeroita vaan silleen niin kuin.
0: Pitäisikö mä huutaa silleen, että siellä mennään vaikka jossain 50, sit mä huudan vaan tietysti tyyli jotain 7.4.
1: Mä olet, se on se, mistä saa bännit huutokauppaa. Mä olet, se on se, mistä.
0: Se olisi ihan, siis mun sydän särkyisi, jos mä saisin bännit. Mulle oltaisiin silleen, että nainen takarivissä, ole hyvä ja poistu.

0: kun on huutokaupattu, oliko tämä maailman kallein tämmöinen niin kuin paleontologinen huutokauppaus ikinä. Sori, historian kallein huutokauppa fossiili, sitä lausetta hain, kun 50 miljoonaa dollaria Tyrannosaurus Rexistä on huudettu. Puhuttiin yleisesti ottaen huutokaupoista, meillä ei ole kummallakaan kauheasti kokemusta, mutta Sikki on menossa kesälomillaan tähän yhteen kuuluisaan huutokauppaan. Ja vähän on ostohousut jalassa, niin heteltiin ilmaalle WhatsAppiin tämmöisiä kaikkia, että onko jotain etikettiä, kannattaako miettiä etukäteen, mitä lähtee ostamaan. Niin WhatsAppiin tulee tänne sulle ihan hyviä.
1: Noniin.
0: Esimerkiksi arvostaan Ollin ehdotusta, että meet sinne vaan heiluttelee setelinippua ja samalla haukottelet ja mumiset, että voi näitä köyhiä, luulet voittavansa minun.
1: Apua.
0: Sitten tulee myös viestiä, että Liisa laittaa, että ennen kuin huuto alkaa, voi kierrellä etukäteen katsomassa myytävää kamaa. Kannattaa ostaa joku romulaatikko, jossa näkyy pohjalla jotain kiinnostavaa.
1: Oh, hei, toihan on vähän kuin sitten on myös se ohjaama huutokaupan metsästäjät.
0: Joo.
1: Niin siinähän ne ostaa niitä varastoja.
0: Kyllä.
1: Ne ei niin kuin tiedä, mitä siellä on. Niin joskushan sieltä löytyy aarteita, mutta oman kokemuksen tälle katsojan silmästä niin mukaan sieltä löytyy 99% johtoja. Siellä on aina jotain johtoja. Ja sitten parhaat on niitä, kun löytyy joku, nyt huutokauppaamme tämän kassakaapin. Sitten jengi on silleen, siellä on sale miljoona. No ei tietenkään ole miljoonaa. Sitten siellä on joku postit-lappu, missä lukee, haha, suckers.
0: Kalmani laittaa sulle, että kannattaa olla maltillinen. Saattaa helposti olla sellainen kilpailutilainen fiilis, että pakko voittaa toi toinen huutaja. Ja pienoletkin maksanut kuparipannusta sen 400 €. Niin kyllä sulla on vähän niin kuin malttia tällä huudellaan.
1: Okei, no mutta malttiahan mä tarviin yleisestikin. Mä teen ehkä jonkun budjetin ja sitten, jos se mitään tavaraa, niin sitten vaikka just, en mä tiedä, kukkapenkiä makkaraa.
0: Mä yritän tässä miettiä, että onko mä oikeasti ikinä ollut, koska kyllähän huutokauppoja, eikö ole myös esim. Muutamia tämmöisiä niin kuin klassisia nettikauppoja, missä niin kuin huutokaupalla myydään asioita, mitkä eBayt ja muut. Mutta en mä tiedä, onko mä osallistunut semmoiseen niin kuin actual, että peleissä se on niin kuin yllättävän semmoinen yleinen mekaniikka, että pääsee sitten huutokauppaamaan tavaroita. Ja musta niissä tulee ehkä just sen takia, koska se on peli, että siinä ei ole kenenkään oikeat rahat kiinni, niin siinä tulee tuota tollaista, että huudetaan vähän vaan niin kuin nostaakseen sitä toisen huutoa, mutta oikeassa elämässä se tuntuu ehkä vähän niin kuin dick move.
1: Niin, ja voihan se olla joillekin myös semmoista, niin kuin, en tiedä, mutuilleen semmoista adrenaliinitsankkausta, koska kyllähän siitä tulee sitä kilpailutuntoa, että hähä, minä tässä voitan. Mutta sitten kävisi klassikko, onko se Frendeissä joku jakso, kun Joey ajattelee, että...
0: Niin se on semmoinen silent auction, että sinne laitetaan se, niin kuin kirjoitetaan vaan se summa, että sä voisi maksaa. Ja hän
1: luulee, että niin kuin hän arvaa sen hinnan ja sitten se oli joku 21 tonnia ja sitten hän oli voittaja ihan kiipelissä. Niin näen itseni tuossa.
0: Mutta miten se nyt sikkeä, että jos sä lähettelee linjaksi, mä näen, että tässä voisi olla se, että ehkä sieltä voisi joku romuloata lähteä sitten semihalvalla. Sitten totta kai just tämä, että se voi olla mitä vaan, se voi olla kolmipyörä tai rahat. Niin se, että jos sä tämmöisen ottaisit sieltä romulaatikon, niin mitä se, niin kuin, mikä olisi tavallaan niin kuin best case ja worst case? Onko huonoin se, että se on niitä pelkkiä niitä
1: johtoja? Johtoja joo, ja sitten just jotain, niin kuin, jotain täysin turhaa puupalikoita.
0: Okei. Okay.
1: Joku semmoinen niin kuin...
0: Mutta ihan, että jos se olisi jotain, en mä tiedä, jotain vintage pornolehtiä tai jotain.
1: Se olisi ihanaa.
0: No niin, aivan.
1: Se olisi ihanaa, mutta tota...
0: Mikä olisi paras, mikä voisi löytyä romulootasta, jonka Sikki huutokaupasta itselleen huutaa?
1: Toi on hirveän hyvä kysymys.
0: Muuta kuin silleen $1 000 000 ja Tyrannosauruksen luuranko.
1: Parasta voisi olla, en mä tiedä, joku keräilyharvinaisuus. Kaikki figuurit kiinnostaa, se olisi ihan supersiistiä, jos siellä olisi sitä figuureita. Sitten joku, niin kuin, sehän olisi ihan, jos löytyisi joku vihje. Tiedätkö, että tästä alkaa elämäsi suurin metsästys tai joku niin kuin aarteen etsintä. Ja sitten mun pitäisi jotenkin koko kesä suorittaa jotain. Jotain pieniä tehtäviä, josta lopulta palkinto odottaisi. Ja sit se olisi just se kasajohtaja. Mä olisin vaan niin, no, oishan tämäkin pitänyt arvata.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: tuossa oli mielenkiintoinen juttu kotihäpeästä.
1: Joo, mä itse asiassa katsoin ihan samaa Ylen uutista.
0: Voidaanko vähän jutella tästä, koska mä luulen, että moni voi samaistua tähän. Ja itse ainakin olin silleen, herätti heti mielenkiinnon.
1: Eikö kyse ole siis siitä, uutinen kertoo meille, että lähes puolet suomalaisista kokee kotihäpeää vuodelta 2020. Nyt tästä on myös somessa puhuttu, tässä oli uutisessa esimerkiksi ammattijärjestäjältä kysellään. Ja kyse on siis siitä, että jengiä niin kuin ressaa se, että minun kotona on liian sekasta ja eihän tänne voi ketään edes tuoda, eikä tämä voi näyttää missään ja muuta.
0: Joo, tähän juttuun on haastateltu kahden lapsen äitiä Inka Ikosta. Hän kertoo tunteneensa kotihäpeää ja julkaisi maaliskuussa videon kodistaan Instagramissa. Ja kun Inka on kuormittunut, niin silloin sotkuisuus häiritsee häntä niin kuin tavallista enemmän. Että jos itseään stressaa, niin semmoinen kotihäpeä aktivoituu ja jotenkin nostaa päätään. Ja monta oli resonoinut tämä Instagram-video ja sinne oli tullut paljon kommentteja, että joo, et sama ja tiedän mistä puhut. Ja mä tunnistan tämän ihan 100% itsessäni. Se on semmoista niin kuin kotihäpeä on mulle ehkä vähän liian voimakas, mutta semmoinen kotiraivo.
1: Kotiraivo?
0: Jos mä oon stressaantunut tai jos mulla on tosi paljon kaikkea ja mulla ei ole aikaa vaikka siivota kotona, koska joo, mä kuitenkin pidän siisteydestä, niin mulla tulee sellainen olo, että mun pitää muuttaa. Että se muuttaminen on niinku ainoa ratkaisu siihen, että mä saan siistin kodin. Ja mä alan niinku näkeä kaikkia virheitä. Mä oon silleen, että oikeastaan just yksi päivä tässä mietin, kun on tässä ollut vähän ressaantunut. Mä olin silleen, että se oikeastaan niinku kenellä käy näin ruma koti kuin mulla. Ihan tosissani niinku ajattelin. Vaikka mulla on oikein söpö, viehättävä kaksio, ei mitään. Niin. Mutta on niinku mielenkiintoinen ilmiö tavallaan, että miksi ihmiset kokee kotihäpeää ja ei sinänsä yllätä myöskään se, että se niinku voimistuu silloin, kun sä olet stressaantunut.
1: Niin, ja mä luulen, että tämä on silleen inhimillinen, että varmasti kaikki meistä joskus kokee jollain tasolla kotihäpeää. Eli että varmasti kaikilla on se joku leveli, missä ollaan silleen, että hyi hitto, että eihän tänne kehtaa niinku kaveria päästä sisään tyylisesti. Vähän sama kuin se, että missä menee itse kullakin vaikka raja, että nyt on niinku vaatteet rupeaa olemaan liian rupuset, että kuinka paljon sä voit käyttää vaikka samaa tai teepaitaa. Mutta se, että mihin se raja menee ja että missä kohtaa se muuttuu semmoiseksi niinku irrationaaliseksi häpeäksi, että koska samaan aikaan, mun mielestä on tämmöisiä ihan klassikko juttuja, että teetkö se peruslause, että ennen kuin mennään kämppään sisään, että siellä on sitten vähän sotkusta, että hei, sori, tai että hei, en ole ehtinyt vähän siivoamaan, että ihan sama, kuinka tip-top kämppä sulla on, niin se pitää mainita siinä niin kuin alkuvaiheessa.
0: Niin, se on joku niin kuin asetus, tiedätkö, että se on pakko sanoa.
1: Ja mä tiedän, että mulla on lähipiirissä ihmisiä, jotka ressaa tätä niin kuin tosi tosi paljon, ja just silleen niin kuin tässäkin uutisessa vaikuttaa vähän niin kuin elämään, että sitten hirveät paineet, että sinne pitää tulla joku käymään ja näin. Mun esim. Tapauksessa tästä on puhuttukin paljon, että kun mä en ole mikään hirveän sellainen kodin henki tai hengetär, että siellä on niin kuin, mun kämppä on aika niin kuin, siellä on paljon tavaraa, mä en ole supersiistiä, mutta sitten mä tykkään sen verran paljon kuitenkin ihmisiä siellä käyttää, että kyllä mullakin tulee niin kuin välillä, että nyt mä tiedän vaikka lauantaina, että kun on ehkä tulossa mahdollisesti pari kaveria vielä bisselle synttärimeiningeissä, että pakko mun on niin kuin siivota, että sinne mahtuu sohvalle ja siellä on niin kuin roskapusseja ympäriinsä, mutta mulla se on niinku yleensä tällä tasolla, että mä kuitenkin, niinku, että sit mä oon silleen, että no, kyllä ne pärjää, että mä siivoon tuosta noin nyt niinku pahimmat.
0: Niin, ja sitten tavallaan ehkä toi on, se on sun koti.
1: Niin.
0: Tai silleen myös, että jokainen meistä saa asua sellaisessa kodissa, kun haluaa. Tämän jutun mukaan kotihäpeästä kärsii etenkin perheelliset naiset. Vuonna 2020 Sato teki tutkimuksen ja kertoi, että lähes puolet suomalaisista kokee kotihäpeää. Ammattijärjestäjä Ilana Aalto sanoi, että kotihäpeä on yleinen ongelma ja yhtenä selkeänä syynä on tavaran määrän lisääntyminen. Keskimääräisessä kodissa on 10 000 esineitä. Aiemmin tavaraa oli vähemmän ja suomalaiset kyläilivät enemmän. Kodit oli helpompi pitää vierailukunnossa.
1: Ja eikö tämän takia yhdessä vaiheessa kaikki konmaritukset ja muuthan niin kuin nosti päätään, että tavarasta eroon? Yle.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin kotihäpeästä ja hei, viestiä tulee WhatsAppiin aika paljon. Tänne esimerkiksi laittaa meille Karo, kun kysyin, että mites kotihäpeä, koetko itse? Tästä tuli siis Ylellä pitkä artikkeli. Hän sanoi, että en samaistu, en jaksa enää hävetä. Nykyään vaan myönnän sen, että mulla on hirveästi ongelmia siivoamisen kanssa ja sen takia koti näyttää legit biohazardilta.
2: Terhi puolestaan kirjoittaa, että kotihäpeä on montaa eri leveliä ja tämä on tosi hyvä pointti. Itellä häpeä iskee vasta, kun tavarat vyöryy ovesta vastaan, mutta esimerkiksi äidilläni varmasti jo siinä vaiheessa, kun yksi kuppi pöydällä tai hiekanjyvä lattialla, tämäkin pitää huomioida.
1: Kyllä, kyllä.
2: Niin on hyvä pointti, että meillä on niin kuin vähän eri tasosta tavallaan se häpeä ja joillain se saattaa tulla sieltä niin kuin, no vähän mitä äsken kävi ilmi, että selkeästi vaikka mulle ja vammalla aivan eri.
1: Aivan eri, aivan eri. Ja just se, että mä luulen, että tämä on silleen spektri, että kaikilla niin kuin jossain kohtaa se iskee, että on se hetki, että vähintäänkin pitää siivota, niin kun joku tulee kylään, vai niin kuin, onko se, että siellä ei saa olla niin kuin riisijyvääkään, onko se silleen, että no ei ne kuitenkaan tuonne tiskialtaan sen katon ihan sama, mitä siellä on, niin nämä on eri leveleitä.
2: Mä oon jotenkin yrittänyt tavallaan ajatella niin, että koska mulla niin selkeästi resonoi, tai se riippuu siitä mun omasta tavallaan, stressitasoista, niin mä oon yrittänyt myös jossain vaiheessa opettaa itseäni siihen, että mun ympäristön ei tarvitse olla tip-top. Mm. Että se on myös aika hyvää semmoista tiettyä altistamista sille, että niin, maailma ei kaadu siihen, että se kämppä on vähän sotkunen. Uskallan väittää ainakin, kun itseäni ajattelen, että etenkin ennen se on ollut semmoista niin kuin järkyttävää kontrollin tarvetta, että mikäli sulle ei ole se kämppä siisti, niin sit susta tuntuu, että koko sun elämä kaatuu. Ja tämähän on höpö-höpöä. Mutta sä mainitsit jostain muutoista.
1: Joo, tässä uutisessa myös on muuttofirmoista. Puhutaan, että tämä ilmiö on tuttu. Tässä on yhden tämmöisen muuttofirman tiimin vetäjä. Hän sanoo, että hän kohtaa kotihäpeää lähes joka toisessa muutossa. Että ihmiset rupeaa kauhistelemaan sitä kotinsa sotkua ja pölyä. Että varsinkin kun siirrellään kaappeja ja muita, niin sit ollaan, että miten täällä onkin näin paljon pölyä ja miten tätä tavaraa on näin paljon. Hän sanoi, että no muuttofirmalle se on aivan se sama. He on nähnyt kaikkea. Ja tässä mainitaan, että tavaroita käydään läpi yleensä muuton yhteydessä, ja jos muuttujan harvoin tavaraa kertyy enemmän. Ja tämän olen itse huomannut siis aivan 100%. Olen jopa miettinyt, että pitäisikö muuttaa ihan vaan tämmöisen niin organisaation kannalta, koska mä oon yleensä käyttänyt niin muuton aina semmoiseksi hyväksi niin kuin tavallaan, että mä oon käynyt läpi, ensinnäkin kun teet, kun on tämä klassinen tärkeiden paperien laatikko, niin se, että mä oon käynyt sen aina muuton yhteydessä läpi silleen, että tarvinko mä nyt oikeasti, että voiko täältä osan jo kuiteista heittää pois, voiko täältä jo osan jostain vanhoista niin kuin, taloyhtiön viesteistä heittää mäkeen. Toinen mä oon käynyt mun kirjahyllyä monesti läpi silleen, että no, että en mä tiedä, haluanko mä enää tätä, tämä oli ennen ihan siisti tässä kirjahyllyssä, mutta laitanko mä tämän nyt jo tuonne varastoon tai vien divariin, kaikki muita tämmöisiä. Niin mähän havahduin tosiaan joku vuosi sitten siihen, että nyt on ollut ihan kiva, että mun, mä oon nyt asunut, onko nyt niin kuin peräti kohta 7 vuotta samassa kämpässä ja se on ollut kiva, ei ottanut ressata muuttua, mutta samaan aikaan ei ole ikuisuuksia joutunut tekemään sitä läpikäyntiä, että nyt mitä mä vähän niin kuin karsin pois täältä.
2: Mulla on sulle villiehdotus.
1: No.
2: Mitä jos sä vaan et muuta, koska kuitenkin ymmärtääkseni viihdyt tässä sun asunnossa. Käyt kuule ihan läpi ilman sitä muuttoa. Sekin on kato optio.
1: No mä vähän tein sitä. Mä vähän katoin mun niinku kirjahyllystä laitoin ja leffahyllystä laitoin tavaroita taas pois. Mutta etenkin se ei tunnu samalta sen takia, että sitten ne oli siinä mun lattialla semmoisessa lätkäkassissa varmaan niinku 3 kuukautta.
2: Kato, ne viedään vamma siitä roskiin. Mä en tiedä, onko sulle kerrottu.
1: Eikö ne vietiin häkkikellariin?
2: Mitä ihmettä?
1: No en tiedä, jos ne pitää jotenkin.
2: Ai joku vuoden 2001 pikaruokaravintola kuitti.

0: Mä löysin uutisen Ylen verkkosivuilta, missä on hellyyttävä kuva, mutta aihe itsessään ei ole niin hellyttävä. Kuvassa on leevikoira, joka on päässyt nauttimaan Pohjois-Norjan maisemista viikonloppuna. Mm. Reissu oli omistajalle Atte Kalkealle vähintään ikimuistoinen ja useastakin syystä. Leevi taitaa olla siis kultainen noutaja ja hän on käynyt mutakylvyssä. Hän on käynyt mutakylvyssä ja upeissa maisemissa tuolla poseeraa, mutta mikä on ollut tämän poseerauksen hinta? Nimittäin Atte Kalke otti leevikoirasta kuvia someen Pohjois-Norjassa ja sai yli 1 000 euron sakot.
1: Joo, mä näen tämän niin kuin otsikkotasolla.
0: Atte on espoolainen.
1: Ja sen takia häntä sakotetaan.
0: Hänellä sanottiin, että jos sä olisit vantaalainen tai edes niin kuin Keravalta, niin tämä sakko olisi pienempi. Mutta nyt kun sä oot Espoosta, niin kyllä tämä on 1 000 euroa päiväsakkoa, siis lopun elämää. Tehän sille voi mitä.
1: Oliko näin, että kyse on siis siitä, että hän on droonilla ottanut ne kuvat?
0: Joo, kyllä. Kyse on nimenomaan siitä, kun Atte oli siis tämmöisellä droonikieltoalueella droonilla ottanut kuvat. Ja ymmärtääkseni siis tietämättään, koska hän ei ollut halunnut aiheuttaa harmia, niin hän ei ollut tajunnut, että se on tämmöinen droonien kielto- tai lennätyskieltoalue. Tämä on siis mennyt niin pitkälle, että Pohjois-Norjan Atlan lentokenttä suljettiin lauantaina, kun suomalainen Atte lennätti droonia lähellä kenttää. No sitten tämä meni lopulta siihen, että poliisi takavarikoi droonin ja Kalke sai reilun 1 000 euron sakot. Hän ei tiennyt, että lentokenttä on alueen lähellä ja siellä alueella ei ollut varoituskylttejä. Ja tässä tullaan nyt siihen, että onko sakko silloin oikeutettu? No varmasti on, jos Suomen poliisi sen on antanut, tai siis Norjan poliisi korjaan. Mutta onko se sakko silloin oikeutettu, jos tavallaan siellä ei ole kieltokylttejä? Helsingissä on yksi semmoinen koirasaari. Koirasaaren vieressä on kesäranta, mikä on siis pääministerin asunto. Siinä on isolla, aivan valtava se kyltti, että droonin lennättäminen kielletty. Jos mä siinä lennättäisin droonia, niin se olisi mun omaa tyhmyyttä, koska siinä on se kieltomerkki.
1: Ymmärtääkseni niin lähtökohtaisesti aika harvoin tuolla niin oikeudessa käy teoriana se, että mä en tiennyt, että se on laitonta. Että jos sä vaikka niin varastat tai jotain niin muuta, niin yleensä mun mielestä se ei ole, niin kuin, että en mä tiedä, voiko se on lieventävä asianhaara, mutta yleensä lähtökohtaisesti mun mielestä sillä ei pääse. Niin kuin,
0: tiedät,
1: en tiennyt, että nopeusrajoitus olikin 50, kun ajoin 100.
0: Mähän on yrittänyt tota kerran.
1: No totta kai olet. ja tässä on nyt siis samaan aikaan totta kai sympatiat Leeville. Uskon, että niin on ollut vahinko ja ei ollut tarkoitus, hän sanoi, että aivopieru, mutta mä oon myös ymmärtänyt, että noihin droneihin kyllä on aika tarkat ne niin kuin ajokortit ja muut. Ne säännöt pitää kyllä opetella aika tarkkaan. Niin esimerkiksi sitten se, että olisiko voinut selvittää niin kuin tarkemmin, että missä ollaan liikenteessä. Mutta toki jos sä oot ollut jossain Pohjois-Norjassa, sä oot ajatellut, että näinhän tässä on mitään niin kuin mailla halmeilla.
0: Ja mä en tiedä, ollaanko niin kuin, tämänhetkisen maailman ja Euroopan tilanteen takia hyvin varovaisia niin kuin kaikkiin droneihin sekin liittyen. Se voi olla, että ei tavallaan voida katsoa yhtään tötöilyä, että ehkä tämmöisen on voinut saada vaikka 10 vuotta sitten anteeksi helpommin.
1: Niin ja siis 10 vuotta sitten myöskään ihan samalla tavalla ollut mun mielestä nämä kuluttajakäytössä tämmöiset lennokit, millä kuvataan. Ja sitten se, että vaikka ei olisikaan mikään ressi, että siellä on nyt mikään niin kuin, tiedät sä, actual niin kuin pommille drooni, niin se, että kyllä tuommoisella pienelläkin droonilla, emme te halusitte olla lentokoneessa, mihin lentää joku moottori yhtäkkiä, joku pieni kuvausdrooni.
0: Niin siis kyllä mä ymmärrän se, että varmasti niillä kieloilla on paikkansa. Mm.
1: Mutta siis Leevikin tässä laittaa, että joku aivopieru ja niin kuin, oli siinä käsityksessä, että drooni ei myöskään suostuisi lentämään lentokieltoalueella, että kuten osa lennokeista tekee.
0: Leevikoira voi olla silleen, että nämä kuvat maksoi iskälle 1 000 ja minua se ei haittaa.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: aamu. Parhaat.
1: Sikke Kaivamalle uutisen Yleltä. Atesta. Atte on ollut Norjassa kuvaamassa koiraansa, kun hän tekee esimerkiksi TikTokia. Ja tullut tonnin sakot, kun oli sitten lennokilla kuvailtu alueella, missä ei saa droonia käyttää. WhatsAppin puolella aika moni on sitä mieltä, että puhutaan luonnosta, että ei sinne niitä kylttejä sikke ihan joka paikkaan voi laittaa.
2: Pitää laittaa.
1: Että tämä on vähän sama kuin maastopyöräilijänä pitää selvittää etukäteen, saako jossain luonnossa pyöräillä. Että kyllä se nyt on vaan pakko laittaa. Ja tänne tuli esimerkiksi Jonilta, että joka ikinen drone-operaattori tietää säännöt ja mistä ne tarkastetaan. Ja myös tuli viestiä siitä, että kyllä niin kuin esimerkiksi vaikkapa dronin ohjaimessa Mikolla näkyy, jos ollaan sellaisella alueella, missä ei saa lentää. Että, ja sitähän Attekin tässä sanoi, että hän oli ehkä ajatellut, että hänen drone ei vaan toimisi, jos ei saisi lentää.
2: Okei. Nostan kädet pystyyn virheen merkiksi. En siis tiennyt vaan tarpeeksi. Mähän on itse, niin kuin tuossa jo mainitsin, niin turvautunut kerran tähän, että no ei ole mitään kylttiä. Minä vaan tiennyt. Nimittäin pääkaupunkiseudulla on yksi tämmöinen suht pieni asuinalue, missä on tämmöinen alueellinen nopeusrajo. Ei, korjaan. Alueellinen pysäköintikielto. Ja sinne asuinalueelle pääsee niinku kahdesta eri suunnasta tulemaan näin. Ja vain toisessa suunnassa on semmoinen alueellinen pysäköintikieltomerkki. Minä tulen toisesta suunnasta. Pysäköin auton. Saan sakon, koska täällä on voimassa alueellinen pysäköintikielto. Sitten mä oon silleen, että minä ajoin tuolta toisesta suunnasta, että mistä minun tämä pitäisi tietää. Reklamoin. Vastaus oli, niin nämä pitää tavallaan jokaisen autoilijan tarkastaa, että saako tänne pysäköidä. Että nyt kun kerron tämän, niin sinänsä ymmärrän toki, että totta kai pitää tarkastaa.
1: No, mutta eikö se edes pysäköintihommissa, vaikka itse olinkin sen kannalla oppunut siitä, että yleisesti ottaen ei niinku, se ei ole hyvä tekosyy, että en tiennyt, mutta kyllä näitä pysäköintijuttuja mun mielestä vähän väliä tapellaan pysäköintisäkoista, että milloin se on niinku merkitty ja milloin ei ja onko oikeat merkinnät siellä, koska ne on välillä kyllä mystisiä.
2: Ne on mystisiä ja sitten niinku pysäköinnit on mystisiä ja sitten nämä julkisten liikenteiden tarkastajat. Siinä on niinku kaksi suurta mysteeriä, mitkä ei varmaan ikinä tule ratkeamaan. Se riittää mulle. Mä oon hyväksynyt sen.

0: Törmäsin Helsingin Sanomien uutiseen, jonka sitten löysin myös heidän nettisivuiltaan, ja tämä huvittaa mua. Otsikko menee näin. Kuvat, kaksoispiste. Norjan MM-kisajoukkue palasi kotiin. Vastassa, tämä on vaihdettu tämä otsikko. Vastassa valtava yleisömeri. No.
1: Mikä se oli sitten aiemmin?
0: No, se liittyy tähän asiaan, mitä tässä oikeasti käsitellään. Nimittäin Norjan MM-kisajoukkueen lento laskeutui Floridasta Oslon lentokentälle eilen kello 19.05 paikallista aikaa. Suurimman huomion sai joukkueen supertähti Erling Haaland, joka kantoi kahden laukkunsa lisäksi täytettyä pesukarhua.
1: Ahaa! Mm-hmm. Joo, mä itse löysin tämän kuvan. Mielenkiintoista.
0: Haalandin kolmannen laukun kantamisessa auttoi lentokenttä virkailija. Mä näin tämän kuvan siis teet silleen unenpöppörös katoin ja mä olin vaan, että siis onks hän ottanut Floridasta mukaan pesukarhun? Tiedätkö se jostain sieltä niinku roskiksesta? Kun niitähän voidaan jossain pitää lemmikkeen.
1: Joo, ekalla katsauksella se näyttää ihan kuin ihmisillä on joku koira vaikka kainalossa lentokoneesta tulossa, mutta siinä on kyllä tuolla pesukarhulla on tommonen niinku standi, missä se seisoo, että se on ihan selkeästi täytetty.
0: No ootko huomannut, että tuossa on toi standi, missä se seisoo, mutta sit se pitää myös tuollaista viinapulloa kädessä.
1: No niinpä pitääkin.
0: Aika ratainen pesukarhu.
1: Joo.
0: Tässä kun oikein zoomaa, niin se on siis jo joku viinapullo. Että mä en tiedä, onko tästä joku niinku symbolinen ele.
1: Eikö tässä siis tässä uutisessa ei selitetä auki, että miksi hänellä on pesukarhumilla on viinapullo?
0: Ei tässä okay. Selitetä. Tässä vaan kerrotaan, että joukkueen jäsenet siirtyi lentokoneesta busseihin, jotka lähti kuljettamaan heitä eteenpäin. Ja siellä oli sitten Oslon keskustassa kuninkaallisten järjestämä vastaanotto ja kansanjuhla. Siellä on ollut siis jopa 90 000 ihmistä odottamassa joukkueen bussia. Ja Norjan poliisi arvioi maan yleisradioyhtiölle, että kaduille oli tullut tosiaan yhteensä 90 000 ihmistä.
1: Mä nyt epäilen, siis samaan aikaan, kyllähän varmasti Norjan fudismaajoukkuekin, että sit kun on kisoista tiputtu, on ylimääräistä aikaa, niin siinä varmaan niin kuin irroteltu. Ja onhan mun mielestä näitä tarinoita on, että urheilijatkin kaiken näköiseen niin kuin päätyy ja mikä oli just meillä Leijonilta hävisi joltain mitalia ja muuta. Niin se, että jotenkin tämä voisi olla joku oikea nappasin puskasta pesukarhun, olisin voinut uskoa.
0: Se olisi ihanaa. Hehän on ollut, tehtiin, siitä oli uutisia, että he oli ollut sitten koko joukkue, niin Miamin yössä.
1: No niin, juuri tämä, juuri
0: voihan
1: tämä.
0: Se olla, että sieltä Miamin yöstä on tarttunut mukaan, tiedätkö, joku.
1: Ja Erling Haaland vaikuttaa myös silleen, hän on kuitenkin vähän semmoinen meemiä ja hän on lähtenyt mukaan näihin, kun hän on verrattu vaikka johonkin animehahmoihin ja muihin, niin mä näen, että hän voisi olla semmoinen velikulta, että lol, kaivoin pesukarhun, mutta nyt kun se on noin täytetty, silloin toi viinapullo, niin kyllä tämä niinku, että kai hän on saanut sen lahjaksi tai ostanut, tai tämä vaikuttaa niinku ehkä silleen jotenkin, että oikeampi asia.
0: Puhuttiin äsken siitä, kuinka Norjan MM-kisajoukkue on palannut eilen illalla kotiin ja siellä on eniten kiinnittänyt huomiota se, että meemiytynyt hitti, suosittu pelaaja Erling Haaland astui koneesta ulos, siis täytetyn pesukarhun kanssa. Ja pesukarhu pitää tuollaista viinapulloa kädessä.
1: Joo, ja just pohdittiin sitä, että samaan aikaan olisin täysin valmis uskomaan, että tässä olisi joku tämmöinen kauhea kankkuuden tyylinen tarina, että jostain pölyttiin pesukarhu, mutta sitten tämä vaikuttaa jotenkin niin asetelmiin.

0: Luulta, että olisiko tämä saatu lahjaksi tai ostettu tai jotain.
1: Vai olisiko tässä kyse siitä, että kun hän on näiden kisojen aikana siis silleen noussut tosi tosi suureen suosioon, meemiytynyt, mitä hän on verrattu niin kuin kaikkiin kuuluisiin ihmisiin. Ja kyllä, hän on selkeästi niin kuin näiden kisojen se the one tähti, ainakin täällä Euroopan tyypeistä. Niin olisiko mahdollista, että hänellä on tullut pupupöksyyn ennen kuin hän on palannut, silleen, että okei, me ei päästy finaaleihin, mutta mun on niin kuin annettava vielä jotain. I have to be gift that keeps on giving.
0: Ai niin, että pakko tehdä joku stuntti niin, vähän niin kuin vielä. Että. Niin.
1: Mitä jos tämä on vaan stuntti? Se on silleen, että no mikä olisi niin kuin tosi outoa ja mediat kiinnostuisi ja silleen ihmisille tulisi hyvä mieli. No en tiedä, mä pöllin tuon pesukarhun ja sitten mä kerron vuoden päästä, että mä panttaan vuoden sitä tietoa, että mistä se pesukarhu oli. Sitten mä kerron jossain podcastissa, ehkä omassani. Ja sitten kaikki on silleen, wow, yeah.
0: En tiedä, siis sen vähän, mitä mä oon hänen jotain haastatteluja, just näitä meemipätkiä ja muuta nähnyt, niin hän kyllä vaikuttaa siltä, että hän on aika valmis niin kuin play along tämmöisiin hassutteluihin. Ja sitten vähän semmoinen kuitenkin silleen kuivella tatsilla, niin miksei. Katoin muuten myös uutista, nythän siis jalkapallon MM-kisat on siinä tilanteessa, että mitkä nämä on semifinaaleita vedetään. Tänään Ranska, Espanja, Kybältä, huomenna Englanti, Argentiina ja sitten sunnuntaina itse grande finaaleja. Tuolla on niin kuin esimerkiksi Redditissä ollut paljon pohdintaa, että no Englanti, Argentiina, että ketä tässä voi kannustaa, koska molemmat on vähän semmoisia, mikä on niin kuin ennakkosuosikin vastakohta, niin kuin tavallaan se, että
1: ennakkovihattu.
0: Niin joku tällainen, että ne taitaa olla. Niin näin myös uutisen, että Victoria Beckhamia, hänen käytöstä on nyt soimittu, koska siis Victoria Beckham, myös David Beckhamin vaimona tunnettu, ja eikö hän ole Spice Girls myös ollut ja vaikka ja mitä. He on tietenkin ollut katsoa Furista, kun David Beckham pitkän linjan jalkapallopelaaja. Ja siellä on kuulemma siis nyt meemeilty siitä, että kun Victoria istuu niin ilmeettömänä. Kaikki muut hurraa ottelulle ja Victoria vaan istuu siellä. Ja täällä on sitten joku koomikko laittanut, että haluaisin nostaa Englannin ykkösfanin Lady Beckhamin, mikään ei vedä vertoja tälle. Ja sanonpaa vaan, että mun mielestä on tosi stressaavaa toi, että kuinka paljon pitää hurrata.
1: Kuinka paljon pitää hurrata ja sitten etenkin tolle, että sä oot julkisuuden henkilö niin kuin yksi varmaan seuratuimmista tyypeistä siellä katsomossa ja sitten oot silleen, että no ihan sama mitä mä teen, niin nää on silleen, no se teki tolleen ja tälleen ja tolleen.
0: Joo, ja niin kuin ilman edes sitä, siis julkisuus vielä ekstra paljon toi, että varmasti sinne joudun miettimään ja syitä, miksi musta tuntuu, että monet tämmöiset megastarbathan on jossain omissa bokseissaan ja niin kuin katsomassa yksityisesti. Mutta siis se, että mä oon elämässä, niin mä oon aika paljon katsoa kesäteatteria ja muita tämmöisiä. Ja niissä mä oon aina silleen, sä unohdat sen, että kuinka tarkkaan ne vaikka näyttelijät näkee sinne yleisöön, jos on yhtään pienempi yleisö. Niin niissä mä monesti, että mä oon kyllä ollut silleen, että tää on nyt, että ei kyllä nyt naurata, mutta miten mä nyt täällä istun, että toi mun kaveri ei kato nyt vähän liikaa, että mikä täällä on tunnelma.
1: No, mutta miten sitten, niin onko sulla kuumotusta uploadien kovuudesta?
0: No siitä vähemmän. Siinä mä jotenkin luotan siihen, että ne menee sinne kaiken muun alle. Mä oon myös se, joka ensimmäisenä sen lopettaa. Mä yritän olla se, että se himmailee, että no niin nyt, eiköhän tämä Encore ollut jo tässä, että lähdetäänkö pois. Niin siitä mä ressaan vähemmän, mutta toki myös taas riippuu ehkä kuinka pienestä niin kuin tilaston kyse.
1: Miten sitten, kun mä olin tuossa perjantaina katsoa yhtä keikkaa, niin mua stressasi siellä ja muutenkin aina stressaa se, että jos mä aloitan ekana taputtaa.
0: Ai jaa.
1: Jostain syystä se stressaa, tai vaikka tiedätkö, kun biiseissäkin on silleen, että tulee se niin kuin mukamas loppuhuipennus, sitten tulee joku sekunnin hiljaisuus ja sitten se niin kuin vielä huipentuu uudestaan. Niin se on niin noloa, jos sä oot se, joka on siellä ja biisi jatkuu.
0: Tossakin vähemmän, tiedän kyllä tuon, mun mielestä niin tuosta väliuploadit on aina välillä vähän niin kuin hassu homma. Taas verran myös sille teatteriin, mitä on paljon kertaa katsoa, että jos siellä tulee silleen kesken joku, tiedätkö, joku musikaalissa se yksi biisi loppuu, niin välillähän tulee väliuploadit, välillä ei. Niin. Mä ehkä siinä on taas se, että mä en ole välttämättä ekana taputtamassa anyway.
1: Mulla on tähän ratkaisu. Aina voi taputtaa silleen niin kuin äänettömästi, koska siis sähän pystyt esittämään, että sä taputat.
0: Semmoinen golf-taputus semmoinen
1: niin vaan. Niin tämmöinen vaan ei kuulu mitään ja sitten kuitenkin vaikka se artisti tai teatterityyppi on se, että joo, siellä se vomma jo taputtaa oikeasti, haha, siitä ei kuulukaan mitään. Ja sitten kun ensimmäisen painaa, niin sit oot vaan näin.
0: Kiitos näistä vinkkeistä.

0: Suomesta löytyy tällainen sarkofagi Turusta.
1: Sarkofagi?
0: Joo. Enkä siis, puhu nyt mistään Ressu Redfordin kellarista, vaan siis...
1: Siis sarkofagihan on siis, eikö se ole niinku siis, onko se niinku arkku? Arkku, mikä on jotenkin sinetöity.
0: No sarkofagi on vähän tuota noin niin, niinku mä oon käsittänyt sen suoraan niinku haudaksi, mutta katsotaan nyt...
2: Semmoinen niinku, hauta, mitä voi katsoa. Tai siis semmoinen niinku...
1: Siis onko se...
0: Kivestä tehty uloin säiliö muumiolle, eli se on se haudan jonkun tota noin niin, mikä nyt ikinä tota oli, kenen tuota noin niin pöydästä
1: joku kato soitti sinne.
0: Aha.
1: Sinne WhatsAppiin.
0: Älkää soittako.
1: Joo, niin se kuuluu sen takia.
0: Joo, no mutta anyway, siis tuota, sarkofagi on siis sellainen, että se ei ole vielä se arkku, vaan se on sen arkun ulkopuolella oleva.
1: Okei, okay, aivan.
0: Joku tällainen näin.
1: Okei, okay, joo.
2: Kenes se on?
1: Mutta siis mä tiedän, että Kemin maassa on siellä vanhassa kirkossa se muumio, se rumperi.
0: Runkvisti. Mikä se oli?
1: Se on semmoinen joku kirkkoherra, joka on sinne
0: niin oli.
1: Kääritty lakanoihin.
0: Tämä ei ole mikään Runkvist, vaan tämä on siis Ruotsin kuningattaren Kaarina Maunun tyttären hauta, joka on avattu Turun tuomiokirkossa ensimmäistä kertaa vuoden 1867 jälkeen. Tutkijat selvittävät nykytieteen keinoin hänen terveyttään, ulkonäköään ja taustaansa. Sillä siihen nähden kauan se on ollut tuolla, niin jänne juttu, että nyt alkanut
1: kiinnostaa. Jos se on Ruotsia
0: ajalla. Ai niin, täällä on tällainen. Niin, tulokset valmistuvat noin 2 vuodessa ja ovat osa museokeskus Vapriikin tulevaa näyttelyä.
1: Okei. Okay.
0: Mutta hieno juttu tällaiset, että mua historia-ihmisenä kiinnostaa aina kovasti tämän kaltaiset jutut. Mutta siis kyseessä Ruotsin kuningattaren Kaarina Maunun tyttären arkku, jota tutkitaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1867. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa Turun tuomiokirkkoon haudutun Kaarinan elämästä nykyaikaisen tieteen keinoin. Kuitenkin vain ajaa tämän hautarauhaa kunnioittain. Siinä siis samalla kun sitten tutkitaan, niin koko ajan pyydetään anteeksi.
1: Sori.
0: Mä muistan niin kuin hienoa silleen, että kuitenkin hautarauhaa kunnioittain. Siinä kohtaa, kun te kaivatte sen ylös mistä tahansa, avaatte sen arkun ja pakko tehdään sitä tutkijaa, niin ei se nyt mitään, niin kuin, ei sitä voi tehdä mitenkään silleen, että se voi tehdä sitä mitenkään erityisen kohteliaasti. Se on toisen hauta, se on kuollut ihminen ja sit sä oot silleen, anteeksi, mä siirrän tätä kättä vähän tässä, mutta anteeksi, nuku vaan, ei tässä mitään, tässä ei mitään. Niin kyllähän se nyt joka tapauksessa.
1: Eli rikkoo. Onko siis näin, että tätä ei ole avattu sitten vuoden 1867 tätä hautaa? Tai tätä arkkua?
0: Ei kaiketi.
1: Okei.
0: Okay. Ei kaiketi oo tuota noin niin, jos mä nyt tässä oikein ymmärsin. Joo. Ja se oli piispa Rungius.
1: Ai niin, siis tämä Kemimassa
0: ei mikään ollut. Runkvist, vaan Rungius.
1: Ei, joo. Kyllä. Mut joo.
0: Mutta joo, joku just kysyi, onko Danny muuttanut Turkuun? Niin ei. Yllättävää tässä oli siis se, että täältä samasta sarkofagista ei löytynyt myöskin Jetro uponnut vene, joka aikoinaan laituri upposi, muistatteko sen?
1: Muistetaan.
0: Joo, mutta mä nyt oikein jäin vielä katsoa tarkoin, että mikä sarkofagi niinku on. Niin se on egyptologiassa kivestä tehty uloin säiliö muumiolle. Sana juontaa juurensa kreikan kielen sanasta sarkofagos.
3: Sarkofagos.
0: Onko näin, Johannes?
4: Kyllä, sarkofagos.
0: Sarkofagos! Ja se tarkoittaa lihansyöjää. Vainaja muumio laitettiin sarkofagin sisään puisessa tai harvemmin jalometallisessa arkussa.
1: Okei, okay, selvä.
0: Eli se on vähän niin kuin...
1: Se on niin kuin arkku arkulle.
0: No se on vähän niin kuin puhelimen kuoret. Se on niin kuin
1: aivan, juuri näin.
0: Muumio S, Pori S-kuoret on siinä päällä. Tai
1: joo.
0: Mitkä ikinä kuoret. Olisi teillä mitään muuten hienoja kuoria, kun olit?
1: Oli, mulla oli semmoiset salamakuoret mun 510.
0: Joo, mulla oli muun muassa Pori S-kuoret. Se kuori teki sellaisen lipan siihen, että sit sai vedettyä sillä...
1: Okei. Okay.
0: Niin kuin jossain 3310:ssakin.
1: Aa. Ei, onkohan mullekin ollut sellainen. Mä muistan vaan, että Kemissä oli joku jäbä, joka niitä teki niitä kuoria, maalaili niitä.
0: Joo.
1: Sitten mulla oli semmoista salamakuoret.
3: Mä olin ihan semmoinen taiteilijalapsi, niin sitten mä tein niitä, kun mulla oli semmoinen puhelin, mihin pystyi itse tekemään niitä
1: paperista. Paperi laitettiin siis, joo.
3: Niin sitten mä tulostelin kaikkea.
1: Esim.
3: Kaikenlaista.
1: esim. Mitään.
3: Puhelimeen.
1: No mutta niinku esim. Mitään.
3: No en, varmaan just jotain jääkiekkojoukkojen logoja ja...
1: Ei kun kerro, että mitä se siinä oikeesti...
3: En mä muista, jotain...
0: No käykää te tää läpi, mitä käykää te tää läpi.
3: Piti googlettaa varmaan
0: ja... No käykää te tää läpi.
1: Mitä?
0: Miks? Mä katsoin tätä uutista sillä aikaa, käykää te vaan täällä.
1: Miks sä laitat niitä?
3: Ai miksi mä laitan niitä?
1: Niin, siis jotain bikini babyjä.
3: En mä varmaan sellaisia laittanut.
1: No mitä, jotain kikkeliä, kun mitä?
3: En mä muista, mä laitoin kaikenlaista. Mä tulostelin vaan erilaisia kuvia ja laittelin.
0: Muistatteko, kun pysty tekemään jotenkin silleen eri merkeillä, niin kun pysty periaatteessa piirtämään jonkun, niitä sai liikkumaan jotenkin. Mä en muista, millä tavoin ne sai liikkumaan.
1: Siis mitkä?
0: Silleen niin kuin, että pystyy tekemään vaikka, tai sitten on ainakin sellaisia, että pystyy tavallaan tekemään jollain merkein. Sä pystyt
1: siis niin tekstiviestin?
0: Niin, mun mielestä silleen, että se ei ole mikään logo, vaan sä pystyt tekemään joku tekstiviesti esimerkiksi vaikka kaveri, joka silleen niin kuin John is pulling hand tyyppisesti. Että siinä oli joku äijä, jolla on kauhea lerssi ja sitten...
1: En mä muista tällaisia yhtään.
0: Joo, tai se ei ehkä liikkunut välttämättä. Ehkä se mun mielessä liikkui, koska se oli sellaista aikaa myös niin. Mielikuvitusta tarvittiin.
1: Joo,
0: sen siis mä muistan, että sellaisia kaikkia niin kuin tissejä ja sun muita, niitähän sai tehtyä tosiaan.
1: Joo, joo.
0: Ihan siis välimerkein.
1: Sulkupiste, sulku.
0: Niin, ja sit sä aina menit seuraavalle riville ja sit se...
1: Joo, ja sitten muodostui joku joo. Kuva.
0: Ja soittoaine ja pystyi säveltämään joo, kaikkea. Joo. Maailma oli avoin silloin.
1: Joo.
0: Silloin ei vielä tiedetty, että kaikella tällä teknologialla, mitä tässä opetellaan, tällä ei ole mitään tekemistä. Eikä tätä tarvita enää
1: ei
0: mihinkään.
1: Yhtään mihinkään.
0: Yhtään mihinkään. Mutta siis silleen, että siihen aikaan niin saattoi viihdyttää itteensä kuitenkin silleen nukkumaan mennessä, niin tekemällä digitaalitissit.
1: Esimerkiksi.
0: Niin miettii, että nykyään niin ei tarvitse kuin sanoa puhelimelle joku Siri AI-sovellus, että hei, niin kuin nyt mä pelkään, että tällaista ei täällä lähde onneksi. Niin sanoa, että voitko tehdä mulle tekoälydaisarit tähän, niin siinäpä ne sitten on. Mutta hei, takaisin tähän...
3: Sarkofagiin.
1: Onko sitä nyt...
0: Miten sä nyt siellä?
1: Ei kun... Henkka laittoi, että kun kirjoittaa isolla OGC, niin siinä on siis hahmo, joka vetää käteen. Jos kääntää, se kattoo silleen pystyyn. Sitten mulla hetki meni, että mä hiffasin, mutta niinpä onkin.
0: Aa, joo, niin on, joo. Se on totta. Tää on vuoden keskusteluohjelma, tää on se taso. Tää on se taso.
1: Mitä sieltä nyt on löytynyt? Ilmeisesti ainakin jotain koruja.
0: Ei tämän jälkeen ole aika vaikea enää yrittää viedä. Viedä tähän niinku hienoon
1: raiteille takaisin.
0: Hienoon Ei kun se on, tiedätkö?
1: Käytiin!
0: Ei kun tää on siis...
1: Mutka.
0: Tää oli iso...
1: Mut me päästään takaisin.
0: Tää oli siis tää sama kuin sä yrittäisit silleen niinku, että jos sä puhut niinku raiteista, niin me käytiin siis silleen, tuli Euroopan historian iso junaturma tuli just äsken. Silleen se oli aivan kolmin kerroin ne vaunut siellä ja 300 kuolouhria. Ja sit sä oot silleen siellä tälleen siellä veturi nokassa. Minä raiteille vielä! Minä takaisin vaan. Niin ei voi ton jälkeen enää. Ei voi enää sen jälkeen, kun sä oot kattellut täällä päävinossa. No niinpä vetääkin käteen tuo kaveri, kun siinä on kirjaimet OGC. Niin ei. Mä olisin halunnut puhua vähän historiasta tässä ja näin.
1: Mä tykkään historiasta.
0: No etkä tykkää. Tykkäät enemmän.
1: Tykkään.
0: Pikselikäteenvetohommista.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Mennään katsomaan sinne kuka tahansa sitä sarkofagia.
1: Ei voi, ei ole saanut edes kuvia ottaa sinne audasta.
2: Okay. Ei ole, täällä on siis tota noin niin, täällä on kaverit on kumihanska kädessä ja on tosiaan, ei sinne pääse kuin tutkijat. Tutkijat pääsee tota näkemään näin korkea-arvoista henkilöä. Mut ruumis oli siis 150 vuoden takaisin tutkimuksen mukaan todennäköisesti balsamoitu ja haudasta oli ilmeisesti varastettu arvokkaita esineitä.
1: Ai saakeli, sieltä on viety. Siis.
2: Mutta toi on siis jännä aika ollut tuo, kun haudan ryöstö on siis tehty. Et siihenkin on, se on vähän niin, siis älkää ymmärtäkö väärin, mutta se on mun mielestä vähän sama kuin tämä, tota, onko silloin kultaa, ostamme sen. Se on ollut joku sen ajan juttu, tiedätkö? Siis et sehän ei ollut, siis meillä on ollut maailmanhistoriassa joku sellainen aika, mä en nyt osaa vuosilukuja mieleeni, mutta on ollut semmoinen aika, tavallaan mihin just Indiana Jones-leffat ja kaikki tällaiset pureutuu. Että meillä on ollut semmoinen aika, missä on ollut tosi paljon erilaisia mestoja, missä on kuolleet ihmisiä just sopivasti. Ja sitten on ollut sopivasti tyyppejä, pääasiassa brittejä, jotka on pöllinyt niitä kamoja. Ja nyt ne on sitten British Museumissa ja sillä tavalla, että ooo, kattokaa meidän historiaa, sillä yksikään näistä kamoista ei ole teidän. Mutta se on ollut jotenkin otollista aikaa, että siis nykyään, siis vaikka löytäisi jonkun vanhan tota, niinku tämmöisen sarkofagin jostain, niin isolla todennäköisyydellä se tyyppi olisi edelleen siellä, mutta saattaa olla, aah, fuck, täällä on käyty.
1: Niin,
2: että no. Joku on täältä jo, että kaikki niinku haudat on ryöstetty.
1: No tässäkin oli, että täältä on tosiaan viety, tää on viimeksi, oliko se nyt sitten 150 vuotta sitten, niin tätä on, tai tää on siirretty sitten johonkin toiseen uuteen, tähän marmoriseen sarkofagiin, koska se sen aikainen arkku oli ollut sitten niin huonossa kunnossa.
2: Niin, mutta mä tarkoitan just sitä, että jossain kohtaa on ollut suuri haudan ryöstöbuumi.
1: No ei se nyt ole ihmekään, kun on tiedetty, että sinne on heitetty oikeasti koruja ja kultaa ja hopeaa ja kaikkea.
2: Mutta mä mietin, että osaako joku sanoa joku vielä paremmin historiaa tunteva, että kuinka monta vuotta siitä on pitänyt elää eteenpäin. Tiedätkö silleen, että onko se ollut niinku 1800 jotain ja sitten niinku nimenomaan 1900-luvun alussa ollaan oltu silleen, että hei, tuolla on muuten ihan lukemattomia ihmisiä haudattuna rikkauksien kanssa pitkin maailmaa. Nyt lähdetään etsimään niitä. Että onko se ollut joku sellainen tutkimusmatkailujen ja seikkailujen aikakausi myös siinä samassa? Ja sitten ollaan pöllitty sikana hautoja.
1: Mulla on vähän semmoinen olo, että ne on varmaan tehty niinkö kuitenkin silleen semipiakkoin sen jälkeen, kun on joku on sitten haudattu. Ei nyt välttämättä ihan saman viikon aikana, mutta silleen semipikaisesti, kun on tiedetty, että no siellä nyt sitä kamaa on.
2: Joo. No mutta tästä tuli nyt mieleen, että jos joskus pyöritte tuolla jossain Lontoossa tai muualla, niin käykää ihmeessä siellä jossain British Museumissa katsomassa. Siellä on kyllä outo tunnelma. Siis siinä mielessä, että joka ikinen asia, mitä menee katsomaan, se on sama kuin sulla olisi itsellä sellainen huone, mikä olisi sisustettu hienosti ja sä tuot kaverin sinne ja sitten se on sellainen, hei, heisti lamppu, että onpa hieno. Joo, se on Oskari.
1: Yli se sieltä. Tupareissa.
2: Ai saitko sä se joskus?
1: Ei
2: kun varasti joskus. Joskus 20 vuotta sitten. Hei, onpa hieno sohva se on tuossa. Joo, se on Viki.
1: Antoiko se sen?
2: Ei.
1: Pöllin
2: se joskus 13 vuotta sitten.
3: Mehän voitaisiin Johanneksen kanssa pitää sellainen näyttely, varastetut tavarat.
2: Ai niin, no sekin kleptomaan, että te voisitte kyllä joo.
1: Joo, vanhat näpistelijät.
2: Näpistelijät, niin. Se on kyllä totta, mutta... Mut joo, se nyt tästä hautahommasta. Ei ole tässäkään tosiaan kuvaa sen tarkemmin muuta kuin vaan sitten kauempaa, mutta mielenkiintoista nähdä, että mitä kaikkea sieltä sitten selviää. Et varsinkin tämä, kun tässä painotettiin niin paljon tätä, että nykytieteen keinoin, niin mitä se sitten ikinä onkaan, niin se varmaan siitä uutisoidaan sitten varmaan lisää.
1: Joo.
2: Nämä on aina kivoja, koska siis meillä oli myös sellainen aikakausi, että tällaisia ei vaan tullut. Ja me puhuttiin jäämies Ötsistä. Tyyli joku 20 vuotta. Sitten vihdoin alkoi löytyä niitä muitakin tyyppejä. Mutta siis mä muistan, siis koko se mun niinku ala-yläaste aika. Jos viitattiin johonkin vanhaan ihmislöytöön, niin se oli aina Ötzi.
1: Aina
2: Ötzi. Ei ollut mitään.
1: Aina.
2: Ei mikään, kukaan kuninkaallinen ei ollut muumioitu eikä löydetty missä. Aina se oli Ötzi. Joka ikinen kerta. Ja se oli hauskaa, koska se nimi oli Ötzi.
1: Ne.

0: menin eilen katsoa se elokuva, missä me ollaan Duppas roolissa.
1: Hei, oliko
0: tämä The Goat?
1: Minkälainen se oli?
0: Se oli oikein hyvä ja kiva leffa ja hyvä tarina ja opetus. Ja mä kertoo unelmoinnista siis. Ja pakko sanoa, että äijä veti tosi hienosti.
1: Oikeasti?
0: Oman roolinsa.
1: Kiitos.
0: Kyllä.
1: Nauroiksi?
0: Mä nauroin. Joo. Mä en ollut sitä, ja se, niin kuin sä sanoit, siinä oli muutama sellainen kohta, että mä kuulin, että sulla menee niin kuin ääni rikki.
1: Joo.
0: Oot varmaan vetää.
1: Joo, siis sehän on ongelma noissa on se, että kukaan ei varsinaisesti käske välttämättä tekemään niin. Mm. Että joskus on elokuvia, johon dupataan niin sanotusti voice matchilla. Eli haetaan saman äänistä näyttelijää tai ainakin senlaisen äänialan osaavaa näyttelijää, joka sitten mätsäisi siihen alkuperäiseen.
0: Joo.
1: No esimerkiksi Toy Story on tällainen elokuva, missä useasti suomidubit on tehty vähän sen mukaan, että ne olisi jotenkin linjassa sen kanssa. Paitsi silloin, kun me oltiin Toy Story 4:ssa, niin silloin haettiin enemmänkin kemiakaksikkoa, koska Yhdysvalloissa sen meidän Tipun ja Pupun roolin oli tehnyt muistaakseni Key and Peele.
0: Key and Peele, joo.
1: Ja sitten haettiin Suomesta samanlaista ja sitä kautta me mentiin sitten tällaisiin demoihin, eli vähän niin kuin koelukuun.
0: Joo.
1: Ja sitten he oli silleen niin kuin,
0: joo,
1: hyvä, tulkaa tekee. Mutta esimerkiksi tässä tapauksessa mä kysyin sitten aina, jos tulee, Ville on paljon enemmän mua tehnyt duppauksia kuin minä, mutta kysyn sitten aina silloin, kun joku tommonen tulee, mä kysyn, että onko tässä voice matchia. Ja sitten jos ei ole, niin sitten mä sanoin, että no soita mulle se alkuperäinen. Ja sitten he soittaa, ja tässä tapauksessa niin se alkuperäinen tyyppi siis vähän kuulostaa tuolta.
0: Joo.
1: Ja mun ei olisi ollut pakko siis tehdä sitä. Mutta jostain syystä mun aivot siinä sekunnissa oli silleen niin kuin, että no olisiko siitä jotenkin tällainen näin? Ja sitten se äänittää siinä ohjaaja, että joo, että toi on tosi hyvä, että mennään tolla. Ja sitten mä olin niin kuin ehkä 2 repliikkiä dupannut. Ja mä tajusin silleen, että tämä oli iso virhe, koska 2 tuntia ja semmoinen, että
0: joo, mutta se oli hyvin veetty.

0: Se oli tosi hyvin veetty.
1: No, mutta kiitos.
0: Mutta
1: kiitos,
0: tota, kiitos. Siis tämä näytös oli siis tämmöisessä salissa. Johannes oli laittanutkin meille niinku, tota, uutisenkin tähän liittyen. Siis Finkino asensi sängyt elokuvasaleihin. Ja nähden. Tässä kyseessä salissa oli tommoset sängyt siellä eturivissä.
1: Oli vai?
0: Oli, joo joo. Se on varmaan just itse asiassa sama sali, mistä tämä uutisen videokin on otettu. Siellä on siis makuupaikkoja aivan eturivissä. Ja ne oli vielä siinä vaiheessa, kun mä menin oman tyttärinä ja hänen kaverinsa kanssa, mentiin sitä leffaa katsomaan. Ne oli vielä vapaana siellä ne sängyt ja mä ajattelin, että pitäisikö mennä pötköttelemään tonne, mutta mä tykkään yhtä olla eturivissä. Mä katson aina mieluusti sieltä niin kuin hyvin, hyvin kaukaa.
1: Aha.
0: Mutta aika äkkiä siihen sitten meni jotakin porukkaa niihin sänkyihin. Ja siis siellä on siis jengi makaa.
1: Mutta onko se siis ostettavissa vai onko se vaan silleen...
0: No siis tää oli tämmönen kutsuvieras näytös, niin siellä nyt sai mennä istuun mihin vaan. Mutta varmaan ne on ihan sitten ostettavissa ja varattavissa.
1: Mulle tulisi liian tietoinen olo olla tuolla edessä pötköttää tolle, jos muut istuu mun selän takana. Jollekin, joka on silleen... On luonteeltaan hurjempi, niin toihan on varmaan ihan täydellistä. Toinen juttu on myös sit se, että jos mä maksan nykyään leffasta, niin sen joku 20, mitä se nykyään maksaa jo se leffalippu, niin mä en halua ottaa sitä riskiä, että mä nukahdan sinne.
0: Niin,
1: se on niinku kotona voi tehdä, nukahtaa ja ottaa uusiksi, mutta jotenkin se, että kun mä menen leffaan, niin mä istun vaikka sit sen verran epämukavasti, että se elokuva tulee katsottua. Jos mä otan tuommoisen pötköttelylavetin siihen, niin mähän kuorsaan jo ennen mainoksia.
0: No ei se kaukana varmasti
1: niin,
0: ole monellakaan.
1: Niin mä en tiedä.
0: Joo, ne on aika isoja, noin 2 metriä leveitä.
1: Johannes.
2: Joo, mä haluaisin mennä katsoa ton uuden luottomieselokuvan jonkun tuntemattoman kanssa lusikassa tuommoisen. Mikä sun nimi on, Vesastille. No jos sopii, että tuun tähän ihan viereen. No,
1: mun mielestä ehkä ei edes niinku tuntematon ihminen, mutta se, että olisi mahtavaa tulla tuossa leffateatterisaliin ja sitten nähdä vaan sut ja Osku sillä, että te ootte jo siinä silleen.
0: Ai, tekin tulitte.
1: Moi.
3: Moi.
1: Kumpi teistä olisi muuten iso ja kumpi pieni lusikka, vaikka kaikkihan me tiedetään kumpi se olisi, mutta sanokaa nyt oma mielipiteeni. Kumpi olisi pikku?
2: Sanotaanko yhteen ääneen?
1: No niin, mä lasin 3, niin sanotaan.
0: Iso vai pieni?
1: Kumpi olisi iso lusikka?
0: Okei.
2: Okay.
1: Niin, sanotte 3:lla. 1, 2, 3.
2: Oskari. Oi, voi ei.
0: Mismatch.
3: Oi.
1: No teidän pitää vuorotella silleen.
0: Kääntymällä.
3: Voidaan ottaa uudestaan.
1: Joo. Ei se toimisi.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puhe.

0: Tykkäätte olla siis eturivissä esimerkiksi elokuvissa?
1: No en mä tiedä, onko mä kauhean monta kertaa ollut, mutta en mä nyt lähtökohtaisesti sieltä varaa lippua, jos semmoinen tilanne tulee.
0: Jotkuhan haluaa olla siis ihan eturivissä.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Mm. Mutta en mä tiedä.
0: Siinä ollaan kyllä niinku liian lähellä. Se on niinku...
2: Joo. Mä oon ehkä samaa mieltä kyllä, että kyllä se pitää olla vähintään niinku kolmosrivi ja siitä ylöspäin.
0: No kyllä kolmosrivikin on aika lähellä.
2: No mutta se on jo silleen, että sä et ole ihan siinä niin kuin näin.
1: Se riippuu ihan salikoosta.
0: No niin, sekin on ihan totta tietenkin.
1: Jos sali on pieni, niin kolmosrivihan aika optimi voi olla jo. Ja sitten taas, jos on iso sali, niin voi olla, että se on sitten jossain 10-11 rivilläkin saattaa olla vasta niin kuin keskitaso. Mutta en mä tiedä, mullakin on pari siis, mulla on niin kuin ystäviä, jotka käy leffa visassa ja he on, monet ystävistä, ne on erittäin viehtyneitä elokuviin. Ja muutamat heistä sitten, parikin heistä semmoista, että ihan saattaa niin kuin lähteä jotain leffaa varten tänne Helsinkiin ja sitten tuo Itiksessähän on se joku teatteri, missä on joku tietynlainen kangas ja joku sellainen. Ja mä oon heidän kanssaan käynyt jotain Ad Astraa ja sun muuta siellä kattelemassa. Ja totuus on siis se, että hienon näköistä on, mutta minä en tajua helvettiinkään, että mikä ero tässä on nyt niinku mihinkin.
0: Niin.
1: Mutta heillä on aina niinku tää, että sain just tolta riviltä hyvä, että sain, koska se on niinku täydellinen just sen ja sen kanssa. Ja sit mä sanon, että mulle on ihan se sama.
0: Joo.
1: Mutta elokuvissa olen kunnostautunut nyt käymään enemmän ehkä tuollaisissa pienissä teattereissa. Yksityisissä ja pienissä teattereissa olen käynyt aika paljon viime aikoina. Ja sitten niissä on kiva, kun niihin saa, että voi sitten tilata etukäteen, jos haluaa jotain syöminkkejä. Ne on siellä valmiina sitten. Ja sitten jotenkin myöskin, että kun on pienempi porukka, niin musta tuntuu, että jengi respektaa toisiaan ihan eri tavalla. Sitten kun on sellainen iso sali, missä on ihmisiä siellä sun täällä, niin jostain syystä sinne mahtuu useampi kyrpä joukkoon. Et sit kun on sellainen pienempi porukka, niin jotenkin ihmiset on myös silleen tiedostavampia toisistaan ja itsestään, niin sit siellä ei tuu sellaista, että on niinku perseilyä niin paljon.
0: Mm.
1: Jenkeissä on käynyt elokuvissa, enkä suosittele kellekään. Siellä ihmiset pölisee ja he elää mukana sitä elokuvaa.
0: Mä tykkään olla aika takana ja aivan laidassa.
1: Aivan takana ja aivan laidassa.
0: No ei aivan takana, mutta aika takana.
2: Miksi?
1: No ei. Kuka nyt haluaisi muuten olla takana? Ja
0: ei, kun mä en halua vaan häiritä muita, että jos mun pitää olla vaikka lähteä käymään vessassa kesken kaiken, niin sit mä en lähde sieltä niin kuin keskeltä hiihtää sinne sivulle, vaan mä pääsen suoraan siitä laidasta. Sitten poistumaan ja käymään veskissä.
1: Joku kysyi, että Köpi, kävitkö Kisapirtillä elokuvissa Virrat aikoina? Niin kävin. Siellä oli semmoinen pieni elokuvateatteri Kisapirtillä. Ja siellä muistaakseni, kun meillä oli Viertysten, oli siis tämä niinku musiikkilinja, missä itse oli, ja sitten oli elokuva ja TV-linja oli toinen. Niin sitten kun tehtiin jossain vaiheessa yhteistuotantona joku kouluhomma silleen, että tehtiin lyhäreitä, jossa sitten äänipuolen tyypit keskittyivät äänen tekemiseen ja kuvapuolen tyypit kuvaa ja näin, niin sit muistaakseni niistä sitten nämä jonkinlaiset katselmukset järkättiin jopa sitten siellä.
0: Eli Kemissä legendaarinen ja on vieläkin edelleen Kinopirtti.
1: Joo. Porissa oli silloin, kun oli vielä, ei ollut tällaisia isoja teattereita ollenkaan, vaan oli paljon enemmän näitä yksityisiä. Niin mäkin olen käynyt katsomassa jossain sittemmin Bar Kinoksi muotoutuneessa kinossa, Itäpuiston kinossa, mutta mä en muista mikä se oli, kun oli sitten niinku kaikkia tällaisia Kino Isohannu ja jotain muita. Mä en tiedä, oliko se
0: Isohannu.
1: Ei, mutta mä en tiedä, oliko niinku jossain Raumalla just joku Kino Isohannu vai oliko se Porissa vai mikä se oli. Mutta mä muistan, että jossain sellaisessa Isohannu, Kinohannu, joku Hannu, niin on käynyt katsomassa just jonkun Flubber, maailman mahtavin bändiä.
0: Klassikko.
1: Joo.
0: Ja klassikko leffa.
1: Oota. Elokuvateatteri Iso Hannu, Rauma.
0: Okei.
1: Okay. No, siellä en ole käynyt, mutta Porissa oli jotain muistaakseni vastaavaa. Porissa oli niinku kaksi elokuvateatteria näin. Oli Itäpuistossa ja sitten oli Pohjoispuistossa. Mutta en muista, mikä se Pohjoispuisto. Mä muistan vaan, että siitä tuli joku Ladyline myöhemmin. Kuntos oli naisille. Siinä pieni mainos, mutta se Itäpuisto, niin se oli sitten myöhemmin taas baari, jota ei ole enää olemassa, mutta se oli Bar Kino. Ja nyt mä aloin miettimään, että mikä kino se sitten oli ennen
0: niin
1: sitä.
0: Justiinsa. Aivan. Eli baari oli ennen elokuvateatteri.
1: Joo.
0: Okei.
1: Okay. Mutta se oli semmoista aikaa tosiaan, että mäkin muistan, että oli jopa kaksi elokuvateatteria Porissa.
0: Okei, missä on ollut? Ei, itse asiassa on siellä ollut toinen. Kirjastoon tehtiin leffateatteri. Mutta se oli niin kuin, se oli vaan auditorio, missä näytettiin elokuvia sitten loppupiirin. Niin, niin. Joo.
1: Joo.
0: Kinobiitti oli parempi. Siinä oli kaksi sarjaa jopa ja näin edespäin.
1: Joku täällä muistaa, että Pomarkussa oli Hakalinna vai mikä lie. Sellainen pikkuinen leffahuone, mihin pääsit yli kympillä leffaan.
0: Okei.
1: Okay. Pomarkku on siis Porin lähellä oleva tämmöinen pienempi kylää kautta kunta.
0: Pieni leffahuone, mihin pääsi kympillä siis, okei.
1: Nyt täytyy oikein googlettaa, koska toi kuulostaa niin sellaiselta. Mun mielestä Pomarkussa oli myöskin sellainen pitkään ainakin, oli sellainen sellainen myös Suomen ainoa. Mä tykkään niinku pienissä kunnissa on jotain just tällaisia asioita. Et Pomarkussakin oli mun mielestä sellainen, että oli niinku Alko, mutta oli tilaus Alko. Että oli huoltoasema. Ja sitten siellä oli semmoinen Alkon logo vaan jossakin, mutta siellä ei ollut itse Alkoa, vaan sä pystyit mennä, niin sä pystyit menee sinne ja sanoa, että hei, että mä tilaisin 3 pulloa kossua. Ja sitten se niinku virallisesti toimitettiin jostain kaupungin keskustan, niinku Porin, ehkä Pori jostain Alkosta, mistä ikinä, ne kossut sinne, sit sä pystyit noutamaan ne, ja kun teillä ei ole kyllä oma Alkoa. Niin tää kuulostaa tää Hakalinna vähän samanlaiselta. Katsotaanpa. Hakalinna. Elokuvat. Mitähän tästä tulee? Kino Hakalinna. Onko tämmöinen olemassa vieläkin? En tiedä. Viime vuonna on vielä tehnyt... tässä on joo, viime vuonna tehty uutinen. Kino Hakalinna, ovet sulkeutuvat.
0: No, okay.
1: Harmi homma, mutta hienon näköinen rakennus on kyllä. Ei ole mikään, mikään iso, mutta siis vuodesta 1979 saakka ollut. Et siinä mielessä aika kova juttu. Mutta ei tämä nyt ihan huoneelta näytä. Kyllä tämä nyt näytti ihan niinku...
0: Ihan salilta.
1: Kyllä tämä nyt ihan elokuvateatterilta.
0: Muistatteko, mikä on ensimmäinen elokuva, minkä olette ikinä käynyt elokuvateatterissa katsomassa?
1: No,
0: ajattelin, että mulla on ollut Jurassic Park.
1: Mä sanon, että ehkä on ollut joku animaatio ennen. Ennen mä sanoisin, että Jurassic Park... Ei se ole ollut. Leijona kuningasta mietin,
0: mutta se on... 3-vuotiaana.
1: Mutta mä en ole silloin sitä voinut olla katsomassa, että se on katsottu niinku VH:ssa. Mä sanoisin, että se, mikä eka muisto mulla on oikeasti Flubber, maailman mahtavin möni.
0: Ja.
1: Jossa jo edes mennyt Williams oli pääosissa ja sitten tämmönen tanssahteleva... Katsotaan, se on tullut 97, mä oon 7-vuotias. Hyvin mahdollista. IMD-arvostelut tosi hyvät, 5,3. Että ihan laatu.
0: Flubberilla.
1: Joo.
0: Mäkin oon varmaan käynyt katsoa Flubberia itse asiassa leffassa.
1: Joo.
0: Joitain semmoisia, mä muistan Jurassic Park, Titanic, Flubber, The Twister.
1: No hei.
0: Ja mikähän olisi ollut vielä. Oli veteen piirretty viiva, kun ystäväni Mälli veti viinaa siellä. Leffateatteri eturivissä.
1: Ystäväsi Mälli veti leffateatterissa viinaa, kun oli veteen piirretty viiva, oli elokuvana vai?
0: Niin, kyllä. Milloinhan se on ollut veteen piirretty viiva?
1: Tuo on kyllä.
0: 98, ei se ole voinut olla sitä. No ei, on se voinut olla itse asiassa. On se voinut 13-vuotiaana.
1: Ei tolla se elokuva olette mennyt katsomaan.
0: Minusta se oli veteen piirretty, joku sotaleffa se oli. Veteen piirretty viiva, eikö se ole sotaleffa?
1: Hei, nyt mä muuten, ota vähän. Ei. Kyllä mä sanon, että tää on nyt siinä ja tässä, että onko se ollut joku pähkähullu professori vai onko se ollut sitten toi Flubber. Siinä ne on melkein pakko olla. En mä 5-vuotiaana kyllä ole vielä missään leffassa käynyt. Et se on ollut se 96-97 joku iso elokuva siltä vuodelta, sanoisin. Se on ollut eka. Sitten myöhemmin mä muistan, niin kuin on kertonut, Shanghai Noon.
0: Joo.
1: Se tuli vuonna 2000, sen mä muistan. Käytiin katsomassa kaverin kanssa. Päästiin mukaan, kun isä tuli kuittaamaan siihen ovelle.
0: Niin, että saa mennä.
1: Että saa mennä. Että en mä tuu tuota paskaa katsomaan, mutta antaa poikien mennä. Selvä. Niin siis Space Jam.
0: Space Jam.
1: Mutta täytyy katsoa, että koska se on tullut.
0: 96.
1: No se saattaa olla, hei, että olisiko ennen Flubberia niin käynyt sen, koska se oli semmoinen, muista, että se oli mulle iso rakkaus. Ja se oli jotenkin käsittämätön se elokuva, kun siinä oli niinku oikeita ihmisiä, mutta sitten oli niitä piirrettyjä animaatiotyyppejä. Ja mä muistan, että mun oli pakko saada se VHS:lle, sain, sit mulla oli... Ja sit mulla oli sellaisia leluja.
0: Kuinka moni,
1: niin mä en tiedä, onko meidän kuulijoissa sellaisia tyyppejä, joilla oli, mulla oli ainakin ne örkit, ja sit mulla oli väiski. Ja et se on pakko muuten olla, se on ollut pakko olla mulla se eka elokuva, koska se oli sellainen, että mulla oli sitä merchia ja kaikkea, että se oli niin iso juttu.

0: peniksiin liittyvä uutinen. Plastiikkakirurgi suurensi mäkihyppäjän penistä ennen olympialaista.
1: Aha, tämänkin mä näin.
0: USA Today.
1: Tämä on mahtavaa, kun maailma palaa ja nämä on silti oikeasti luetuimpia uutisia ollut tälläkin viikkoa.
0: Siis joku amerikkalainen plastiikkakirurgi ilmeisesti Alessandro Littara on kertonut medialle sähköpostitse, että hoidossa hänellä oli tosiaan mäkihypyn edustaja, jonka nimeä tai kansallisuutta ei tietenkään kerro.
1: Ja hän ei ole siis suurentanut sitä sen takia, että saisi lisää tuulipinta-alaa, niin, vaan siis välttääkseen häpeän pukuhuoneessa kisan jälkeen.
0: No ainakin näin tämän niin kuin mäkihyppääjän puheitten mukaan tähän on mennyt näin, mutta voi tietenkin olla, että hän ei ole kertonut kaikkia syitä sille jutulle. Ja Alessandro Littara sanoo tosiaan, että mäkihyppääjä halusi suurentaa penistään, jotta välttää häpeän pukuhuoneessa kisan jälkeen. En tiedä, kertoko hän minulle koko totuutta. Joka tapauksessa teemme hyvää työtä ja laitoimme enemmän kuin paljon. Hyaluronihappoa. Ja tämä hyaluronihappo ei nimensä mukaisesti ole happo, vaan sokerimolekyyli, jota esiintyy luontaisesti ihossa ja muualla kehossa.
1: No niin, ja nyt tästä päästään tähän, että ennen olympialaisten alkua tosiaan kerrottiin maailman antidopingtoimiston VADAn selvittämän jutun mukaan, että ovatko mäkihyppäjät ruiskuttaneet peniksiinsä tätä hyaluronihappoa kilpailuedon saavuttamiseksi. Mä voin sanoa, että tiedättekö niin kuin Lahden dopingskandaali ain't shit. Jos niin kuin Riku Rantala olisi löytänyt alatikkurilla selliltä niin kuin ison peniksen ja ollut sillä tavalla, niin että tässä nyt niin kuin, tässä haisee joku, että eikä se ole se penis, vaan kärry.
0: Joo, ja tässä siis pointtina on se, että kun mäkihyppäjät teettää kehonsa mukaan nuo puvut, joiden mittoihin sisältyy myös sitten tämmöinen haarakorkeus. Ja tämä haarakorkeus määritetään kansainvälisen hiihtoliiton hyväksymällä kehoskannerilla lääkärin läsnä ollessa. Puvun kokonaiskoko voi vaikuttaa hyppäjän saamaan nosteeseen ja sitä kautta hyppyjen pituuteen. Ja tutkimus on osoittanut, että 2 sentin lisäys asun ympärysmitassa lisää ilmanvastusta 4% ja nostetta 5%. Ja 2 sentin muutos puvussa tarkoittaisi keskimäärin melkein 6 metriä pidempää hyppyä.
1: Niin kuin Johannes laitoi tähän just, että salkullinen penispumppu ja lääkärillä, kun ei ollutkaan veripusseja, vaan niin kuin ruotsalaisia penispumppuja niin kuin Austin Powersissa aikoinaan.
0: Niin ja siis penistä paisuttamalla urheilija voi tosiaan saada luvan teetä tää suuremman hyppypuvun kuin olisi muutoin saanut. Eli tässä oikeasti niin kuin on tämmöinen juttu takana ja pointti tässä, että sitä kikkeliä pitäisi saada pikkusen isommaksi, että siitä puvusta saisi sitten
1: paljon
0: vähän
1: isommaksi. Paljon sun pitää tykätä tosta mäkihypystä ja silleen niinku havitella sitä, et silleen niinku, että sä oot valmis niinku ruiskuttelemaan jotain sun penikseen vaan sen takia, että sä oot olla sen asian kuitattu. Mun mielestä siis tää saman logiikalla sit lopulta niin on kyllä myönnettävä, että joka ikinen hyppypaikalla mountain devia juova ihminen pitäisi myöskin tarkastaa, meneekö tämä dopingin piiriin, että siellä joku ennen kisaa yrittää kasvattaa kiveksiään.
0: Tämä on aika tämmöistä niin kuin nopeata kamaa, nimittäin tämä kirurgi kertoo, että aineen vaikutus on välitön. Että urheilija voi pukea aiempaa suuremman asun ihan muutaman minuutin kuluttua toimenpiteestä. Tämä ei ole mikään niin kuin semmoinen monen kuukauden
1: vitsi
0: setti, vaan se on, että sä laitat sitä tuonne kikuliin ja ilmeisesti se sitten jotenkin paisuttaa jotain kudoksia ja sulla on sitten hetken aikaa isompi jölli. Ja sit sä meet sinne skanneriin ja oot silleen, että kattokaa, mulla on tän ja tän kokoinen. Jes, tehdään näillä mitoilla puku. Ja sitten kun sä meet jossain vaiheessa kisailemaan, niin ilmeisesti se puku onkin sitten isompi kuin se saisi sinulla sitten olla.
1: Niin, mutta kun toi kuulostaa siis vaan silti niin käsittämättömältä, että kun ennen oli kaikenlaisia niin kuin happimajoja ja verenvaihtoa ja kaikkea muuta, niin sitten me ollaan niin kuin siinä pisteessä, että kaikki niin kuin yrittää niin kuin halu kiertää se kiinni jääminen, kaikki mahdolliset veriaineet ja ynnä muut, mitkä ei siis mäkihypyssä auta juuri ollenkaan. Et se on kuitenkin se tuuli, ponnistus ja räjähtävä nopeus, mitkä sitten auttaa siinä hyvässä suorituksessa. Niin ainoa, millä voidaan niin kuin lisätä,

0: tämä on just se puku, että siinä olisi pikkasen enemmän sitä pinta-alaa. Niin se, että joku on silleen, että hei, ollut joku reenit. Sitten on sellainen, että hei, Oskari, voitko tulla käymään tuossa reenien jälkeen vähän tuossa valmentajakopissa? Joo. Meillä on sitten tämmöinen idis.
1: Niin.
0: Että olisi se valmis tällaista happoa ruiskimaan tuohon sun penikseen.
1: Miksi?
0: Sano, se on vähän isompi muna.
1: Tää?
0: Joo.
1: Miten se vaikuttaa mihinkin?
0: No silleen, että on varmaan kivempaa seuraelämässä, mutta sen lisäksi saadaan vähän isompi puku.
1: Mm. Okei. Okay. Niin. Leenet 6 metriä pitemmän. Okei, okay, hei. Why not?
0: Isommalla dikillä. 6 metriä pidemmällä.
1: Nice. No, aika pienestä on kyllä kiinni. Mm. Se, että saat 2 senttiä lisää pituutta
0: niin.
1: Niin kuin alakertaan, niin se tarkoittaa noin 6 metriä sitten mäkihypyssä.
0: Mm. Ja ne sanoo, että koolla ei ole väliä.
1: Mm. No tässä nyt
0: K-pisteellä on väliä.
1: Selvästi.
0: Joo, tämmöinen pieni lajivitsi siihen sitten. Mutta mä en pystyisi tuohon, siis kaikilla kunnioituksella, niin mä jotenkin, mä olisin sellainen, että ollaanko me vähän liian pitkällä? Niin. Halutaanko me tätä vähän liian paljon?
1: Jep, niin.
0: Että mun munaa pitää nyt jotain
1: paisutella.
0: Niin, pitää paisutella.
2: Nyt mä tajusin, muistatte varmaan, kun kerroin, tai puhuttiin siitä, että Venla-gaalassa silloin
0: näytit
2: Ellen. Ellen jokikunnan
1: siellä. Niin, Jari.
2: Joo, oli silloin sano siitä, että niin, että sä oot se
1: joo, kuvailla. Muistin.
2: Niin nyt mä tajusin, kun he sanoi siinä, että sä olisit hyvä mäkihyppäjä. Tai sanoa siinä.
1: Ai sanoko?
2: Sä saisit sellaisen liito-oravan puvun päälle.
1: Ai että. No Eli seurannut uutisia selkeästikin. Selkeästikin sit siinä kohtaa.
2: Noniin.
1: Ai. No, joo.
2: Hmm.
1: Joo, se on ihan totta. Se on, niin kuin täällä joku sanoi, että se on pienestä kiinni. Se on pienestä kiinni. Eilenhän oli muuten, taisi olla viimeinen, oliko viimeinen mäkihyppy kisa nyt sitten olympialaisissa. Olikohan suomalaiset sitten, mitä, 9 vai 11, mutta merittejä ei nyt sitten mitaleja tullut Suomelle mäkihypystä näissä kisoissa.
0: Hmm.
1: Joo.
0: Joo. No, katsotaan. Mä itse toivon, että antakaa nyt peniksiä ne olla peniksiä. Hypätkää niin. Sitten vaan vähän pidemmälle, mutta voitto se on aina mielessä tietysti.
1: No, näin se on. Tietenkin tuonne mennään, niin voittamaan halutaan. Jotkut siihen sitten tietenkin käyttää kaikki mahdolliset keinot, vaikka ne olisi vähän kyseenalaisia.

0: Kyllä ennen oli paremmin.
1: No ennen oli semmoinen tilanne, että sieltä mäkihyppytornistakin tultiin päissä alas. Niin. Että siinä mielessä me homma on vähän muuttunut. Että nyt ne ei ole kuitenkaan enää ne urheilijat, jotka dokaa, vaan siellä on valmentaja ja sitten lennetään ulos sieltä.
0: Joo, nyt siis tuoreimmat uutiset tänä aamuna on siis sellaiset, että Milanon korttina olympiakisoista on kotiin passitettu mäkihypyn päävalmentaja Igor Medved, joka sitten ilmeisesti on lähtenyt kotiin matkalle kisoista ja syy on ollut alkoholin käyttö. Ja olympiakomitean huippu-urheilujohtaja ja olympiajoukkueen johtaja Janne Hänninen kertoi saaneensa asiasta tiedon keskiviikkona alkuillasta oltua seuraamassa Antterselvassa ampumahiihtoa. Sen jälkeen prosessi oli ripeä.
1: Eli hän oli siis katsomassa ampumahiihtoa, kun sai tämän tiedon.
0: Joo, Janne Hänninen oli katsomassa ampumahiihtoa, kun sitten oli saanut ilmeisesti tiedon tästä Igor Medvedin jutuista. Ja hänhän on siis yleurheilu on tavoittanut torstaina nyt aamupalvelin sitten tämän slovenialaisen päävalmentajan, joka lähiaikoina keskustelee työnantajansa hiihtoliiton kanssa sitten jatkotoimista. Ja hän on kommentoinut, että en ole ylpeä itsestäni. Pyydän anteeksi urheilijoilta, valmentajilta, tukihenkilöstöltä, olympiakomitealta, hiihtoliitolta, faneilta. Bredacion olympiakylästä poistunut Medved sanoi Yle Urheilulle.
1: Joku laittakin, että Medved enemminkin Medvodka.
0: Tai Medvedän. Mä vedän pönthö. Mä Medvedän pönthö. Joo. Mutta siis hän oli saanut kilpailun jälkeen kutsu Slovenian kultamitalijuhliin. Klassinen, en ollut syönyt mitään. Sen jälkeen alkoholi teki tehtävänsä. Perinteinen. Ei ole ylpeä itsestään, mutta ylpeä joukkueestaan. Ja siitä työstä, jonka olemme tehneet kahtena viime vuonna. Ja nyt sitten haluaa antaa miehilleen työrauha ja minimoida vahingot.
1: Niin, onko tässä käynyt ilmi, että missä tämä on ollut sitten tämä...
0: Joo.
1: Käynyt tämä keissi.
0: Kyllä, kyllä. Se on siis Slovenian joukkueen voittanut sekajoukkueen Mäen ja Previcin mäkihyppyperhe oli tehnyt olympiahistoriaa. Joukkue on täynnä Medvedin hyviä ystäviä urheiluista valmentajiin ja hänet oli kutsuttu sitten johonkin tämmöisiin mitalijuhliin, jossa sitten ilmeisesti holi virrannut ja sitten Igor ei ollut syönyt ennen yhtään mitään ja sitten olikin alkoholi tehnyt tehtävänsä. Nämä ainakin nyt sitten Yleen uutisen mukaan. Mutta tilanne on mennyt näin.
1: Mitähän tuossa sitten on kuitenkin, ollaan rehellisiä. Jos hän on mennyt sinne itsekseen ja ei siellä nyt ole sitten, hän on ollut, ei ollut niin kuin juhlien keskipiste. Hän on mennyt moikkaa kavereitaan sinne.
0: Ja juhlimaan sitten tuoreita olympiavoittajia siellä.
1: Niin jos ei sitten kukaan häntä ole niin kuin silleen somettanut mihinkään tai muuta vastaavaa, niin kyllähän tämä niin kuin kielii siitä, että hän on seuraavana päivänä sitten, onko hän tullut sitten niin kuin sen verran darpelissa johonkin, tai jättänyt tulematta. Mikä tässä
0: niin
1: on ollut?
0: Sitä mä en tiedä. Sitä tässä mun mielestä ei ole vielä avattu.
1: Koska tämä on nyt klassinen semmoinen, että jos nyt hän on ilmestynyt seuraavana päivänä pelipaikalle, eikä nyt ole heti aamulla ollut mitään kello 8 kisaa, ja se ei sinänsä ole vaikuttanut hänen valmentajasuoritukseen, niin se nyt, että joku sanoo silleen, että hei, Medved, tuus nyt tänne käymään. Ja vennyt itse tästä kisasta. Koska me kuultiin, että sä oot eilen dokannut. Sä mitä sitten?
0: Kaikkihan täällä juo. Niin. Mä en siis tiedä.
1: Mä ymmärtäisin, jos olisi kaveri ladulla. En mä sano, että tää nyt mitenkään siis, en mä sano sillä tavalla, että tätä pitää ylistää, että hei hyvä. Mutta se ei nyt, että niin kuin lähde kotiin.
0: Hän ei itse tarvi hypätä kuitenkaan.
1: Niin. Tai sillä tavalla, että lähde kotiin. Sillä tavalla, että come on. Olisiko nyt riittänyt joku sanktio ja olla sinne?
0: No ilmeisesti hän on joskus aikoinaan viime vuonna nukkunut sitten Sapporo maailmancup-tapahtumassa pommiin jonkun moisen alkoholin käytön vuoksi.
1: No niin.
0: Eli
1: tätä mä tarkoitin.
0: Eli tässä on taustalla yksi tämmöinen juttu. Ja
1: siellä on keltainen kortti heilun.
0: Ja nyt sitten toinen. Ja saman tien lennolla
1: kämpille. Kato, nää tähän tiskii heti. Tuohan nyt eri asia tietysti, jos siellä on varkkari annettu jo aikaisemmin.
0: Joo, tämmöinen huhu. Sitten. Tässä on kysytty Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Marlena Valtasolalta, että pitääkö tämä tieto paikkansa. että tämmöinen keissi täällä Sapporossa on käynyt ja hän on nyt vaan sanonut, että ei lähde kommentoimaan viimevuotisia asioita. Nyt on kyse tästä olympiakeissistä, mutta se, mitä mä en siis, ei ole omiin silmiin osunut ainakaan, että onko nyt sitten tapahtunut tämän näiden voitojuhlien jälkeen jotain tai onko hän ollut myöhässä jostain tai jotain muuta vastaavaa.
1: No?
0: Remunnut sitten jossain huushollissaan.
1: No, hei, näin niin kuin, mitä sanois? Sanotaan hypoteettisesti. Kuvitellaan hypoteettisesti, että sulle ja mulla olisi esimerkiksi jotain sisäpiirin tietoa entisistä suomalaisista mäkihyppäjistä. Ihan sen takia, että sieltä piireistä saattaa olla joku hyppäjä esimerkiksi vaikka metuttava, joka olisi ihan hypoteettisesti esimerkiksi kertonut jossain illaistujaisissa ja juhlissa ja vaikka sellaisesta keissistä, missä on ollut melko merkittäväkin kisa tuloillaan. Mutta aamulla on kerrottu, että on semmoinen tuuli, että ei hypätä. Ja kaikki on ollut sillä, että hemmetin hyvä juttu. Ja hypoteettisesti nämä tiedon saaneet hyppäät olisi välittömästi ollut silleen, että missä on lähin kauppa. Ja painanut sinne kauppaan ja ostanut sieltä tuuboria miehen. Ja vetänyt mäyky juhlahatuksi päähän ja ihan kunnon lärvit. Ja siinä noin sitten kesken sitä päivämatineaa siinä iltapäivän aikana, niin onkin tullut valmentaja huoneeseen ja huutanut, että jätkät, tuuli on laantunut.
0: Nyt hypätään. Asiakunnassa.
1: Niin hypoteettisesti, jos tämmöinen tilanne vaikka olisi ollut, niin voi olla, että nämä hyppäät on ollut vaan silleen, että
0: sitten hypätään.
1: Ja ihan hypoteettisesti, jos mä oon käynyt niin, että sinne hyppypaikalle on menty ja huomattu, että perkule, näin se on, että kukaan ei ole vielä toistaiseksi lyönyt kättä rinnan eteen ja sanonut, että hei, te ootte ihan selkeästi päissänne, että ette hyppää. Vaan siellä ollaan sitten ihan hypoteettisesti, kuvitellaan, että ne on ollut ihan niin kuin hypoteettisesti, oltu vaan siis jo
0: lankulla
1: siinä niin, ja sitten kaverit on ollut siinä selän takana ja ehkä joku heistä on niin kuin saattanut ihan niin kuin kuvitella, että jos tämmöinen tapahtuisi, niin on ehkä sanonut, että hei, tämä ei ole ehkä ihan fiksua, että ei tehdä tätä. Kunnes sitten on kuulunut vaan seuraava hyppää nimi, ja sehän on yksi meistä ollut sitten siinä. Ja hypoteettisesti tämä yksi kaveri olisi siellä lankulla sanonut vain ennen hyppyä, että kattokaa jätkät, kuoleva joutsen. Ja sen jälkeen kadonnut sinne kummuntaa, täys hiljaisuus, sitten kuulunut yhtäkkiä, yleisö tuulettanut aivan hirveästi.
0: Suoraan k-pisteille ja bileet käynti.
1: Tai nehän oli jo käynnissä siis jo ennen sitä hyppyäkin. Mutta tämä siis kaikki hypoteettisesti.
0: Joo, niin, täysin.
1: Niin, jos tällaista niinku tapahtuisi, niin sit se voisi olla niinku ongelma.
0: Jep.
1: Mutta tässä nyt oli valmentaja, että näitä nyt tulee, näitä menee. Että monestihan siis on puhuttu varmasti tästä, että sukupolven vaihdos on tullut erityisesti siinä, että kun pikku jätkät tai pikku mimmit on lähtenyt sitten jollekin jalkapallo telinevoimistelu / ringette turnaukseen jonnekin päin Suomea ja sinne lähtee sitten valmentajat mukaan ja osa on junnuja ja faijoja ja osat on äitejä ja sun muita, niin huhujen mukaan on tullut sellainen sukupolvenvaihdos, että ehkä niin hanakasti siellä ei enää lähdetäkään.
0: Niin, pyörähtää missään
1: sitten aulabaarissa päivän päätteeksi. Ja mä joskus keskustelin tästä jonkun kanssa ja mä sanoin sitä, että kyllä mä taas toisaalta ymmärrän sen, että jos mä oon D-junnuissa ollut jossain jääkiekko- tai futisturnauksessa ja silloin kun mä oon ollut nukkumassa, niin valmentajat on käynyt vetämässä pari bisseä. Sä oot 25 ihan todella ärsyttävän jätkän kanssa siellä. Viikonlopun ja yrität pitää sitä palettia kasassa samaan ja kukaan ei maksa sulle penniäkään siitä toiminnasta. Niin käy ottamassa pari bisseä sitten. Mutta silleen tietysti, että eihän se ikinä meille mitenkään näkynyt, koska ei me ikinä huomattu mitään. Mutta sitten tällä jälkikäteen on kuullut asioita. Niin siinä mielessä, että olisiko tässä vähän samanlainen, että...
0: Voi hyvinkin olla.
1: Ehkä tässä sitten on ollut... Onko ollut työpaineet ja
0: voi
1: sitten on
0: olla,
1: yksi asia johtanut toiseen ja korkki auennut sitten ja... Olisiko se sitten ollut niin?
0: Se voi olla juuri näin.
1: Täällä just sanoi, että niin ja Kaisa Pennanenkin oli eilen kännissä, kun ei antanut Rantasen pelaa muuta kuin 14 minuuttia. No, voi olla. Mutta annetaan Pendollekin.
0: Ehkä se on ollut samoissa bileissä.
1: Niin, ja raskastahan se on tuokin.

0: perheartikkeli, jonka Johannes on meille nostanut tähän Iltalehdestä. Lauran pojan etunimi vetää ihmiset sanattomaksi.
1: Aa, joo. Mehän arvattiin tää yhtä aikaa tuossa ennen lähetyksen alkuun.
0: Mm. Se ei ollut Lassi, sanotaan näin.
1: Mut siinä huomasi hienosti, että great minds think alike.
0: Kyllä.
1: Molemmilta tuli sama koola alkaa.
0: Kymppi vuosi.
1: Sanaamies.
0: Joo, ei ollut Kalle. Ei ollut Kalle. No mutta hei, lukijat kertoivat, millaista on antaa lapselle nimi, jota kukaan muu ei tunnu osaavan kirjoittaa tai lausua. Lapsen isä ei olisi halunnut vanhan naisen nimeä lapsellemme. Sanoin hänelle, että se on vanha, että on se vanha nainenkin ollut vauva silloin, kun sai nimensä. Nykyään yksi vanhempien suosimista trendeistä antaa siis lapselle mahdollisimman yksilöllinen nimi. Kysyimme lukijoilta, millaisia harvinaisia etunimiä he ovat antaneet lapsille ja millaisia reaktioita ne ovat herättäneet. Mehän ollaan puhuttu nimistä vaikka kuinka paljon.
1: Ollaan.
0: Ja niin kuin ollaan sanottu, että joskus voi saada vaikka minkälaisen nimen, mutta sitten lopulta tuleekin eläneeksi toisenlaisen nimen kanssa, kun joku päättää sulle lempinimen, joka ei edes kuulosta lempinimeltä. Meillä on monta tyyppiä, jotka on sellainen, että minun nimeni on Marko. Mutta mua on aina sanottu Ismoks.
1: Niin,
0: ja sitten ei tiedä, että miksi. Joku on vaan niin päättänyt ja sitten se on jäänyt.
1: Mutta mikä tässä nyt oli sitten se erikoinen nimi?
0: No hei, tämä kun Laura kertoi antaneensa pojalle nimen Iklas. Ja heitä on Suomessa alle 30. Niin kuinka ollakaan, nimi sotketaan herkästi nimeen Niklas.
1: No totta kai.
0: Meistä nimi oli kaunis ja persoonallinen, ihan kuin Iklas itsekin. Yleensä nimi herättää ihastusta kanssaihmisissä.
1: Joo.
0: Ja kertoi Laura. Tämä on kyllä siis silleen, mä ymmärrän tänne ja mun mielestä on sinänsä niinku tyhmää lähteä ylipäätään sorkkimaan kenenkään nimeä nyt sen enempää, vaikka ollaan mekin lapsellisesti monesti sit saatettu hihitellä jollekin hauskalle sukunimille tai muuta, jolla nyt ei varsinaisesti oikeasti mitään voi, mutta kyllä se totta on, että jos sä annat lapselle nimen Iklas, niin kyllä sä tiedät, mitä sä teet. Tiedätkö siis silleen, että sähän virität sen ansan.
1: Aika monelle.
0: Niin, että varmasti se on lapsen näköinen, se on kaunis, se on sointuva, se on juuri niin kuin se lapsikin. Mutta se lapsi on myös ansa ja se on tehnyt sen. Että jotain semmoista kieroutunutta huumorintajua sus on, kun näitä on muitakin sellaisia, että joku... siis klassikko esimerkki on vuosien takaa on totta kai se, että on kaksi Iidaa, mutta toinen on kahdella Iillä ja toinen on yhdellä Iillä. Ja sitten aina se niinku kauhea jännitys. Kun sä tapaat sellaisen ihmisen, niin sä tiedät, että se on vaikka, kirjoitetaan Ida.
1: Eli Iida yhdellä Iillä.
0: Niin. Niin sitten sen ihmisen tapaaminen, sä oot sillä, että hei Iida, moi, kiva nähdä.
1: Okay.
0: Ja sitten joku tulee se yksi kerta, kun sä oot sillä, että hei Iida, ja sitten se sanotaan Ida.
1: Mm. Aa, niin tietenkin.
0: Aivan.
1: Joo.
0: Tai onko se niinku Ada vai Aada?
1: Mutta ei mun mielestä...
0: Siis, no ansoja.
1: On, mutta ei Iklas nyt niin mitenkään semmoinen niin kuin...
0: No mutta mieti nyt, jos ei saa, että mun nimi on Juuso ja mä olin Joonas koko ala-asteen. Opettajien toimesta, niin totta kai siinä käy niin.
1: Joo, se on persoonallinen, totta kai, mutta se kuitenkaan ei ole niin kuin tämä uutinen sana, että vetää sanattomaksi.
0: No ei se nyt silleen.
1: Sanattomaksi, se on nyt kuitenkin niin kuin...
0: Se vetää Niklaksen suuntaan. Sinne se vetää, ei se nyt sanattomaksi vedä missään nimessä. Mutta kyllä mä sanon, että siis sama juttu tää on, niin mä joskus puhuin, naurotin siskojani tällaisella ajatuksella, voisin niinku kertoa, että kun mun mielestä on kaksi asiaa, että me opitaan näihin nimiin kyllä. Mehän nähdään näitä nyt ja sitten tulevat sukupolvet näkevät näitä vielä enemmän. Ja jossain vaiheessa Iklas ei mene enää sekaisin Niklaksen kanssa niin paljon, kun me ollaan totuttu, että on muitakin, on enemmän kuin 30 Iklasta ja jne. Mutta me ollaan vielä siinä vaiheessa, missä esimerkiksi siis mun mielestä just tällaisen nimen tai sen nimen antaminen, mikä taipuu, kun erisnimethän ei taivu siis silleen jotenkin, mä en muista, mikä se oikein niin kuin sääntö on, mutta silleen, että jos sä oot... Jos sun sukunimi, kun jos sun nimi on Taimi, niin sehän ei ole niinku Taimen, vaan se on Taimin. Ja niin siinä käy, että kun sä annat ihanalle tyttölapselle vaikka nimen Taimi, niin hän elää koko elämänsä korjaillen sellaisia keski-ikäisiä vanhoja miehiä, jotka taivuttaa hänen nimensä väärin.
1: Niin.
0: Ja sitten kun joku on siellä, että no niin, onpa hienoa nähdä nyt sitten taimenkin piirustus täällä. Se on
1: taimin.
0: Joo, ole sinä femakko hiljaa siinä. Se on taimen. Ollut ennen internettiä ja internetin jälkeenkin. Niin me ollaan valitettavasti vielä siinä kohtaa, että mä veikkaan, että sitten kun tavallaan tämä nekin tästä vanhennutaan, niin tuolta tulee lopulta semmoinen, että on hauska nähdä, että missä me ollaan nimien kanssa sitten
1: Joo, vaikka 40 vuoden päästä.
0: Jep, kyllä, että kaikki tollainen voi olla yleisempää. Toki nimissäkin on trendejä, että vanhat nimet tulee takaisin ja näin, mutta...
1: Ja niinhän on nyt tapahtunut viime aikoina justiinsa.
0: Joo.

0: Ja sitten just täällä sanotaan, että jollakin on ollut vaikka tytär nimeltä Alida, niin sitten se on Alina tai Alisa. Jos on Malla, niin sitten se on Molla. Ja tota, erään vanhemman Kuopuksen nimi on Usva, ja se on herättänyt sekä ihastusta että ihmetystä. Hän on kuullut jopa huolta siitä, että lapsi joutuisi kiusatuksi nimensä vuoksi.
1: Usva.
0: Niin. Usva itseään välillä ihmetyttää, kun törmää luonnossa, kirjoissa ja sarjoissa nimen käyttöön. Nykyään hän haluaa korjata Usva-sanan käytön kirjassa sanalla sumu.
1: Niin aivan. Joo.
0: Sumukin voisi olla hyvä nimi.
1: No varmasti, ja siis varmasti löytyy sumunimisiä. Sumunimisiä henkilöitäkin jonkun verran. Ihan varmasti.
0: Joo, mutta tässä on hyvä esimerkki just tästä nimien kehittymisestä, että kyselyyn vastasi myös lukija, joka kertoi, millaista oli elää harvinaisen nimen kanssa. Hänen mukaansa Luna-nimi herätti hämmästystä 90-luvun lopun Suomessa. Varmasti on ollut sellainen, että ei ole mikään maailman yleisin nimi. Nyt jotenkin tuntuu, että jonkun nimi on Luna, niin ihan todella normaalia.
1: Joo, hänhän siis sanoo tästä, että häneltä usein kysyttiin, että miksi minulle on annettu koiran nimi. Että Luna on aika tämmöinen perinteinen koiran nimi ehkä.
0: Okei.
1: Niin sitten sitä ollaan mietitty, mutta...
2: Harry Potterissa oli Luna Lovekiva.
1: Luna Lovekiva?
0: Kyllä. Okei. Se on semmoinen suomennos. Suomennos siitä alkuvesi, joka oli Love Good, oliko sukunimi.
2: Taisi olla.
0: Ja en muista, miten nyt sitten etunimi menee. Onko se sitten vaan... Ei se Luna kyllä. Ei se. No en minä muista. En minä muista enää.
1: Mutta nimiä on niin paljon kuin on ihmisiä, ja. Mutta sitten en ollut ennen tämmöisestä nimestä, sukunimestä kuullut, minkä joku täällä nosti. On Jukka.
0: On Jukka.
1: On Jukka.
0: On sukunimi.
1: Ei kun on Jukka.
0: No niin.
1: On sukunimi. Eli on mahdollista, että jonkun nimi on Jukka on Jukka.
0: No kyllä mä sanon, että siitä vanhemmat ehkä jo välttelee sit sen Jukka-sanan.
1: Jukka-nimen antamista
0: niin,
1: siinä.
0: Niin.
1: Se voi olla myös Jaakko on Jukka.
0: Sitten.
1: Eli siis, häh? Ai mitä?
0: Mikä sun nimi? Jaakko on Jukka.
1: Eli
0: onko se nyt siis Jaakko vai Jukka? Vai onko siis se siis Jaakko, joka oikeasti on Jukka?
1: Ei, kun Jaakko on Jukka.
0: Aakko on Jukka. Nyt sun pitää lähteä.
1: Joo, ei. Älä tuu tänne.
0: Älä tuu pilaile tänne.
1: Joo, levittää tuo paskaa tuohon pöydälle.
0: Lähet menee nyt täältä näin.
1: Mun nimi on Jaakko Jukka.
0: Pakko tää Kelakorvaus kuitenkin saada tässä näin. Joo, panu helvettiin sieltä ihan oikeasti. Peleilemästä viemästä mun aikaa mun kustannuksesta. Kun mun nimi on Jaakko on Jukka.
1: No niin, ihan oikeasti. Nyt hei.
0: Joo, mä oon Iiris on Vesa. No niin hei, lähden nyt helvettiin siitä ihan oikeasti. Mä en jää tätä.
1: Aika muista, en ole ikinä kuullutkaan tällaista. Joo, okei. Okay. Mutta siis internetin kertoo, että näitä nyt ei ihan, on Jukkia, ei ihan hirveästi löydy Suomesta, että hyvin harvinainen sukunimi.
0: Ja kun sanoit, itse olen Kasperi, ja monesti näkee, että johonkin paperiin on kirjoittu nimekseni Kasper. Eli että se jää se ei, vaan siis kolme, mutta se jää i sieltä pois.
2: Oskarin kanssa käy joskus samaa, on huomioon.
0: Eli Oskar.
2: Niin.
0: Oskar Joutsen.
1: Oskar Joutsen.
2: Niin. Tämä Oskari.
0: Joku sanoi, että mun nimi on Miila ja voi Jeesus Ristus, miten monet kerrat sitä on väännetty Millaksi tai Miiaksi.
1: Toi on varmaan aika
0: yleistä. Lukioaikaisia opettaja hirveästi helpottanut, kun meitä oli samassa kaveriporukassa vielä Milla ja Miisa. Ja siinä käy jo vähän opettajakin sääliksi kyllä kieltämättä. On siinä poikkeuksellisen paljon tietysti aina nimiä opeteltavana, että meilläkin oli silleen, että se riitti, että oli siis... Oliko meitä niin kuin Juuso, Joonas, Jussi, niin sitten kaikki oli Joonaksia.
1: Niin, varmaan
0: se oli
1: vaan aivan sama.
0: Se oli vaan,
1: kunhan joku näistä vastaa, niin
0: joku
1: se riittää.
0: Niin, tai joku on hiljaa näistä.
1: Joo.
0: Joo. Mitähän täällä?
1: Johannes laittoi, että hän on Johannes, mutta aina linnanjuhlissa Juuhan.
2: Joo.
0: Tai sä oot itse Johannes, mutta aina Laura Arfumille sä olet aina Juuhan.
1: Kyllä.
0: Juuhan, kyllä. Joo.
1: Mulberg.
0: No, mutta hei, tsemppiä kaikille nimiensä kanssa. Klassikko ei nimimiestä pahenna, niin se on totta. Ei, nimet on sellaisia kuin ne on ja niiden kanssa eletään.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pahan maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: vanhojen tanssit, kun ne nyt oli tässä ajankohtaiset. No, huomasin, että nythän eletään sitten hiihtoloma-aikaa ja sitä edeltävä aika oli vanhojen tanssiaika, jossa sitten erinäisissä kouluissa pitkin Suomen maata, niin siellä sitten pukeuduttiin hienosti ja tanssittiin ja tehtiin kaikkea.
1: Edettiin kikapot sun muut.
0: Kyllä, mutta sinnehän on uinut mukaan siis uusia perinteitä. Esimerkiksi se, että minun aikana ei kyllä tullut kuuloonkaan semmoinen, että olisi ollut sen tanssien päälle vielä joku oppilaiden oma tällainen esittämä tanssi, mikä on semmoinen vähän niin kuin puoliksi ehkä jotenkin humoristinen tai muuta, mutta se on niin kuin freestyle-numero.
1: En muista itsekään, että olisi meillä vuonna 2000 mitä kolme ollut.
0: Joo, mutta monessa lukiossa tanssitaan jo ilman vakiparia. Parittomat tanssit helpottaisivat säätämistä, mutta moni nuori haluaa myös pitää kiinni perinteistä. Kokkolassa otetaan keväällä pohdintaa se, että tanssittaisiko vanhojen tanssit tulevaisuudessa ilman vakipareja.
1: Aha.
0: Tähän on siirrytty jo esimerkiksi osassa pääkaupunkiseudun lukioista. Parit siis vaihtuvat joka kappaleessa ja välillä tanssitaan ryhminä. Nykyisessä systeemissä on paljon hankaluuksia. Parien muodostaminen alkaa jo lukio ykkösellä, mutta osa niistä hajoaa esimerkiksi toisen peruessa, koska teinin elämä on täynnä draamaa.
1: Totta kai.
0: Lisäksi on paljon niitä, jotka haluavat tanssia seurustelukumppaninsa kanssa. Tulijoita parketille olisikin muista oppilaitoksista ja jopa kymmenien kilometrien päästä, sanoo Kokkolan suomalaisen lukion rehtori Markku Anttila. Toisaalta vanhojen tanssien luonne on Anttilan mukaan muuttunut alkuperäisestä. Kyse on juhlimisesta, että ollaan koulun vanhemmat. Se on koulun tapahtuma, ei seurustelu- tai parisuhdetapahtuma. Mulla itsellä oli siis sellainen tilanne, että silloinen tyttis, eikö näin sanota?
1: Mm-hmm.
0: Tytyyde.
1: Tytyystävä.
0: Eikö se ole tytyyde?
1: Tytyyde.
0: Niin oli eri koulussa kuin minä itse. Ja me teimme ihan kyllä puhtaasti niin, että mä sanoin, että tanssi sinä siellä jonkun kanssa ja
1: Mä tanssin täällä jonkun kanssa.
0: Että ei jaksettu kyllä ruveta säätää. Se olisi kai ollut jotenkin mahdollista. Mutta sitten siinä oli just se, että kun harkat on eri aikaa ja mekin molemmat silloin urheiltiin ja näin poispäin. Niin siinä oli sitten silleen, että minä tanssin yhden ystäväni kanssa ja sitten vähän taas siellä. Ja niin se sitten meni jotenkin, mutta kyllä mä muistan, että se oli semmoista jännää aikaa, koska sitten joillakin oli just näitä koulun ulkopuolisia pareja. Ja sitten siinä oli heti sellainen jotenkin tunne.
1: Siis jostain niin kuin ammattikoulusta tai jostain.
0: Joo, just näin. Ja sitten siinä oli paljon semmoista, että siinä pääsee ensimmäistä kertaa silleen todenteolla lähelle sellaista salatut elämät maailmaa jollain tasolla. Tiedättekö, koska siellä niinku näkee sen, että joku kertoo, miten hänen tyttöystävänsä tanssii jonkun toisen kanssa. Ja sitten ollaan silleen, niinku, että he kaikki on heti kyselemässä, että kenen kanssa se tanssii? No se tanssii se yhden Sakuun kanssa. Sitten kaikki kysyvät, että
1: okei,
0: Saku on aika komea. Mm-hmm. Okei, okay. Joo. Ja sitten,
1: no ei, ne on vaan kavereita.
0: Ja
1: Saku kyllä ilman pariinis.
0: Niin. Mutta siellä on sellaista hyvää. Mä olen samaa mieltä, että tämä kyllä tietysti, kun siellä on niin paljon tansseja, missä vaan pari vaihtuu koko aika muutenkin, että vaihdellaan sitä, niin tavallaan se, että kaikki tulisi parittomina paikalle ja sitten se kaikki vähän niin kuin muljaa yhdessä sitten se koko kokonaisuuden, niin se voisi olla järkevämpää, niin ei tule sitten sellaista. Myöskään ei tule sellaista, että minä haluan poikaystävän tai minä haluan tyttöystävän kanssa tanssia ehdottomasti.
1: Meillä tietenkään sitä ongelmaa ollut, koska oli vain yksi ja ainut lukio. Niin sitten se oli, että sieltä
0: joka oli verenpunainen.
1: Se on itse asiassa keltainen. Katto saattaa olla punainen, en ole ihan varma. Mutta siellä sitten tanssittiin. Mutta kyllä mä muistelen, että meilläkin saattoi ammattikoulusta sitten joitain tyyppejä sitten tulla tanssimaan.
0: Ja se oli aina näin. Mä en siis sano, että tämä pätisi nyt kaikkiin Suomen kouluihin, mutta meillä lukiossa se meni sillä tavalla, että yleensähän se oli niin, että jotenkin oli niin siinä omassa kuplassaan, että kun oli omassa lukiossa, niin ajattelin, että se kaikki elämä tapahtuu siinä lukiossa. Eli kaikki ne ihmiset, jotka sä näet siellä päivittäin, niin se periaatteessa vaan sen koulun takia tiedät kaiken heidän elämästään. Ja totuushan ei tietenkään ollut se. Ja just tää Vanhojen tanssit oli se eka paikka, missä tulee se, että siellä on niinku muutama ne, tiedätkö, jotain mimmiä. Mm. Ja sä oot silleen, että kyllä mä tunnen ton ja mä tiedän ton ja näin. Ja sitten siellä ei tullut mieleenkään, että niillä olisi vaikka jotkut puolisot jossain niinku muualla. Ja sit mä muistan sen, kun tulee koulu ulkopuolelta ja aina amiksesta ja totta kai aina vanhempi äijä. Ja sitten me ollaan niinku lukiolaiset nöisipojat, ollaan ihan siellä sillä niinku...
2: Näetkö sä toi Tiina tanssitöön Jartsan kanssa? Tuli omalla autolla.
1: Kyllä oli jo 2 vuotta kortti perkele.
3: Se on 40.
0: Joo. Ja sit se on, niinku, sit se on jotenkin käsittämätöntä, kun sä oot itse pitänyt itseäsi jotenkin niin aikuisena. Mm. Ja sit sä näet yhtäkkiä jollakin semmoisessa niinku itseäsi selkeästi aikuisemman puolison. Sä oot yhtäkkiä ihan silleen hirveä.
2: Joo. Ai joo. Moi. Me ollaan ihan lapsia, perkele. Saakeli.
1: Se ei tiedä, mikä maaltaulukko. Joo.
2: Mä pyysin Jartsan takaa mun asuntolainaa. Silloin ikä.
0: Tai sitten joku on sillä just sillä tavalla,
2: että vitsi, joku amis tuli tänne näin. Joo. Oh, se on vielä vanhempikin jätkä. Sitten tulee yhtäkkiä tuosta. Hei, mä pyysin tota Tiinan poikaystävää nyt meidän apiristilylle valvoja. Kun se on vanhempi. Kaikki on, cool,
0: suostuksen.
2: Se on ihan huipputyyppi. Joo.
1: Sä voi hakea tekstit sitten Böntöön.
0: Joo.
1: Okei, no niin, mahtavaa.
0: Sitten myöhemmin samainen kaveri Alipin kannessa. Sitten tavallaan me tiedettiin, mutta me ei tiedetty.
1: Niin, jep. 45-vuotias mies tekeytyi.
0: Joo. Joo, pitänyt ymmärtää, se oli sama ikäinen kuin meidän liikunnanopettaja. Olisi pitänyt vaan jotenkin ymmärtää, että hänen ei kuulu olla siellä tanssimassa, mutta joo. Näissä joku sanoi, että Vanhojen tansseihin liittyy yhdet haistapaskaterveiset. Viime viikolla hän elvytettiin vain haistapaskaterveiset suurella suosiolla takaisin henkiin tämä ohjelmaosio, joka meillä on ollut joskus olemassa. Terveisiä sille jäpälle, jonka kanssa mun piti tanssia, mutta joka sitten ei enää vastannut mun viesteihin ja katsos kun Pieru Saharaan. Sain uuden parin viikko ennen itse tansseja. Alkuperäinen pari haista paskaa.
1: Okei.
0: Okay. Onpa ikävästi tehty. Ei saa tuolla siis tavalla.
1: Ja tietenkin tää nyt kertoo tietenkin vähän, että varmaan joku vähän isompi paikkakunta, että jos sä pienemmällä paikkakunnalla joku häviää kuin Pieru Saara, eikä siihen saa enää yhteyttä, niin silloin kannattaa soittaa poliisille.
0: Niin.
1: Tuo tietenkin, jos on jossain niin monta koulua.

0: Tässä joku sanoi hyvän pointin, että tiesitkö, että nykyään on myös ysien tanssit? Ei silloin 2000-luvun alussa meillä ollut, enkä tiedä siis, koska tämä on yleistynyt, mutta ihanaa, että teinit saa olla vaivaantuneita heilumassa joka toinen vuosi. Ei meidän aikaa ollut kuin mitään ysien tansseja. Mistä se on?
1: Onko se siitä sitten, että ollaan yläasteen vanhimpia?
0: En mä tiedä, mutta ne on ihan hemmetin hyviä juttuja, kun tavallaan yläasteella mä en muista, että meillä olisi ainakaan koskaan ollut enää mitään koulun järkkäämiä diskoja. Ne oli aina ala-asteella ja yläasteella ollut, että ne olisi jotain niin kuin nuorisotalojen tai jonkun järkkäämiä juttuja. Mä olisi tavallaan ysien tanssi, nuorille vaikka se tuntuu silleen tarpeettomalta, mutta toi on sellainen ehkä turvallisin tapa heille opetella jotenkin sellaista yhteistä kanssakäymistä ja toistensa kohtaamista. Just, että siellä on vähän sitä perhosta vatsassa ja jännittää, kun pitää nyt sitten niin kuin jotenkin, saa larpata sitä hetkeistä aikuista elämää, kun on jotkut tanssit tai jotain muuta. Että sehän niin kuin noissa vanhojen tansseissakin muistan, että se niin kuin jotenkin oli hienoa, että se loi jonkun tietynlaisen sellaiseen hetkeksi taas sellaisen ajatuksen, että tässä ollaan nyt jonkun aikuisuuden kynnyksellä, että tässä voidaan tanssia ihan kavereina ja sitten toinen juttu, että ylipäätään, että on tällaiset tanssit, johon pukeudutaan ihan ja tämä on jotenkin siistiä, että kukaan ei ole sellainen, että vitsi tanssii, koska mä muistan, että jos yläasteella tai joskus oli jotain, kerran vuodessa oli joku sellainen, että tytöt ja pojat oli yhtä aikaa liikuntasalissa ja sitten tyttöjen liikunnanopettaja ja poikien liikunnanopettaja näytti sitten, että näin tanssitaan jotain valssia, niin kaikki niin sitten taas niin lukiossa sehän oli jo semmoista vähän kuin odotettua, että hei, mä saan elämäni ekaa kertaa pitää jotain kädestä silleen niin luvan kanssa, niin se on, ne on ihan hyviä juttuja varmasti.
1: Tänne joku laittoi viestiä, että yritettiin tyttöporukalla järjestää meidän junttikoulussa ysien tansseja, mutta kukaan muu ei halunnut niitä, niin jäi sitten järjestämättä.
0: Joo.
1: Okei. Okay. No joo, ei ollut 2000-luvun alussa niin ysien tansseja kyllä ainakaan Kemin Kariharan koulussa. Että.
0: Kattokaa mitä draamaa, tätä mä just tarkoitan. No. Luvattiin silloisen ekan tytyyden kanssa 7-luokalla, että tanssitaan vanhat. Ja erottiin sit ysillä. Lukion kakkosella oli todella loukkaantunut, kun en sitten kuulemma pitänyt lupauksesta kiinni, vaan tanssi toisen tytön kanssa. Tadadadadan, dan dan dan dan.
2: Laitan tähän sen sinisen.
1: Mites tähän? Mun kotikunnalla oli niin pieni lukio, että joutuivat ottamaan ysejä pariksi vanhojen tansseihin. Jotkut tanssi sit jokaisena lukiovuotena, kun ryhmät vaan pieneni koko ajan. On se sekin.
0: Joo, kyllä siinä on, mä voin sanoa, että varsinkin noin päin, niin jos on ollut silleen, että hei, meillä on täällä vähän mimmejä yliedustettu määrä, niin ysiltä muutama jätkä tanssimaan tänne lukio kakkosten kanssa, niin mä voin luvata, voi vittu, mä olisin tuppa Ville tähän, niin mä voin näyttää sulle, että miten mä voin näyttää tässä näin. Nyt teen imitaation itsestäni tanssimassa, siis muistakaa, mä oon ysiluokalla ja tässä on siis lukion kakkosella oleva tyttö. Niin mä tanssisin näin.
1: Tuu nyt lähemmäs.
0: Mä en voi kuvitella, miten niinku samaan aikaan varmasti niinku vaikea tilanne se on itse kullekin. Ei varmaan niille, jotka on
1: sen vanhemmillekaan
0: mukavaa. Mutta

0: kyllä mä sanon, että mä voin hyvin kuvitella sellaisen tilanteen, missä muut ysiluokan pojat katsoo, kun ne kolme muuta katoaa niin kuin kohti valoa sitä liikuntasalin sisään sinne ovien taa, ja ne kaikki muut jää siihen sieltä. Ei valouta. Voima olkoon heidän kanssaan. Tuleekohan ne ikinä tuolta ulos? Ja sit kun ne vihdoin tulee
1: sitä omana itselleen.
0: Joo, ja sit se on niinku mahtavaa, kun ne tulee sieltä ekojen ja harkkojen jälkeen. Kaikki on sillä niinku, no, miten meni? Miltä se tuntuu?
1: Ai mikä?
0: Koskeksi sitä ihan kädestä?
1: Joo, joo, joo. Koskettiin, koskettiin.
0: Mitä? No millaista se oli?
1: No ei se nyt niin paha ole.
0: Onks alkanut tupakoon?
1: Joo, joo. Mä aina polttanut.
0: Ai saakeli. Täällä joku laittaa, että throwback Helsingin ala-asteiden nelosten tanssit, kun pääsi tanssiin vanhemmille ja koululle finlandiatalaisille sekä kättelee kaupunginjohtaja, oli hirveän kokemus sen ikäisenä. No on kyllä, jos on niinku ala-asteella, niin toi on kyllä vähän niin jännittävä paikka, mutta joo, tässä just joku sanoi, että pojalla oli ysien tanssit just. Tanssi näytti tasan tuolta, miten ukot demonstroi, mutta niin söpöä.

0: The Rasmus ja Rest in Pieces soi tässä ja nyt ihmiset. Nyt käynnistyy tämän sunnuntain.
1: Viikon loppu. Riina Lehtola.
2: Kuuluu sulle.
0: Kyllä se näin vaan on. Welcome aboard, everybody. Tämän seuraavan nelituntisen sun kanssa viettää tosiaan Riina Lehtola. Oikein loistavaa sunnuntai-päivää vaan kaikille. Toivottavasti se siellä sujuu. Kuin moni oli yöllä kattoo MM-bronssipeliä? Ja nyt on silmät silleen aika pahasti ristissä. Ja ajatuksia sitä pelistä mulle yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Ja Englantihan sen pronssin tosiaan vei. Ranska otti turpaa ja peli päättyi 6-4. Illallahan on nyt sitten se jalkapallo MM-finaali, joten pakkohan meidän on siitä kohta puhua lisää. Ja mä kerron tuohon finaaliin liittyen ainakin omasta mielestäni kolme sellaista kiinnostavinta kulmaa. Ja saatan mä jakaa teille omankin historiani kyseisen lajin parista, koska mullahan oli aikoinaan hyvinkin iso nousu tämän lajisuhteen. Sitä ennen kuitenkin Olkaa ja Teenage Dreamia.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: Crazy Abrams ja Hit the Wall soi Yläks viikon lopussa. Me tuossa jo käytiinkin läpi urheiluhuumaa ja kerroin, että Jalis, paliiko se MM-pelit? Nehän huipentuu tänään illalla. Tuossa 10 aikaa starttaa toi finaalipeli. Ja siellä finaalissahan vastakkain Argentiina ja Espanja. Kumpi näistä nyt sitten voittaa? Mä en oikeasti tiedä. Mä en tiedä urheilusta paljon mitään siis muutakaan, mutta te varmasti tiedätte. Laitetaan pieni vedonlyöntiarvailu tänne pystyyn ja katsotaan kumpaa enemmistö veikkaa ja sitten nähdään illalla, että menikö tää ihan päin puuta vai osuttiinko oikeeseen. Laita oma veikkaus mulle yläksä WhatsAppissa 044-421-6888 ja mun mielestä 3 sellaista kiinnostavaa nostoa näistä Jaltsupaltsun MM-finaaleista on ensinnäkin toi paljon puhetta ja mielipiteitä herättänyt väliaikashow. Ja sitten toinen on semmoinen niin kuin kaikki taikausko, mikä liittyy tuohon niin kuin MM-jalkapalloon ja ylipäätään urheiluun, koska sillä on oikeasti aika iso rooli. Ja sitten viimeisenä omasta mielestäni kiinnostavana on toi finaalipelien siis aivan järkyttävä hintalappu. On meinaa isoja rahoja mennyt niin tuohon niin kuin totta kai pelin järkkäämiseen, mutta myös siihen, että jos on halunnut mennä sitä peliä paikan päälle kattoon, siihen ei kuule ihan muutama tonnikaan riitä.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Käydään Jukkapojan standbackin jälkeen vielä tarkemmin läpi näitä 3 finaalipeleihin liittyvää seikkaa.

Kello näyttää vartin yli yhtä. Yle X viikonloppu käynnissä, Riina täällä sun seurana tonne viiteen saakka. Me puhutaan jalkapallosta, koska kaikki puhuu tällä hetkellä jalkapallosta. Tänään on tosiaan toi odotettu MM-finaali, missä vastakkain on Argentiina ja Espanja. Tällä hetkellä mä kysyin teiltä Yle X WhatsAppissa, että kumpi näistä vie, ja sanoin, että laitetaan tämmöinen pikku veikkausrinki pystyyn. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että enemmistö olisi sitä mieltä, että Argentiinahan tämä vie. Mutta saas nähdä. Mä sanoin, että mun mielestä kolme semmoista kiinnostavaa seikkaa liittyen tuohon finaaliin on toi väliaikashow, mikä on nyt ilmeisen paljon jakanut mielipiteitä ja herättänyt sillä tavalla niinku isoja tunteita. Osa on sitä mieltä, että tämä touhu alkaa muistuttaa jo Super Bowlia, missä oikeastaan toi puoliaika show, niin sillähän se on melkein isommassa roolissa se itse amerikkalainen jalkapallo. Ja tuolla Super Bowlissahan on kaikki musiikin niin kuin megastaroja esiintymässä. Ja niin on myös näissä MM-finaaleissa jalkapallossa. Esiintyjälistalta löytyy esimerkiksi Justin Bieber, Shakira, K-pop-poikabändi BTS. Ja sitten siellä on myös Madonna ja Burna Boy. Et aika niin kuin isoja nimiä. Ja aiemminhan noi kaikki jalkapallon MM-finaaliesitykset ja shade on nähty jo ennen tota ottelua. Mut not this time. Ei tällä kertaa, koska nyt ne nähdään vasta tossa puoliajalla. Ja sehän tarkoittaa sitä, että se puoliaika myös pitenee. Normaalisti se kestää ilmeisesti vartin, niin nyt se on arvioitu, että se kestäisi 20-25 minuuttiin. Mun omaan korvaan toi ei kuulosta ihan kauhean pahalta. Mitä toi on niinku 5-10 minuuttia nyt pidempi? No, mutta ehkä se jalkapallofaneille on pitkä aika ja pitkät on minuutit. Ylen urheilun asiantuntija Paulus Arajuuri on kuvaillut tätä päätöstä jopa surun päiväksi jalkapallolle. Kyllä mä sanon, että nyt on vakavaa menoa. Nyt uutta musiikkia Sannilta ja Kääriältä. He julkaisivat vastikään yhteisen EP:n Vitun hyvää joulua. Tämä biisi Hei me pärjätään on yksi tämän EP:n kolmesta kappaleesta.

0: Harry Stylesin Dance No More soi Yle X:llä, kello näyttää olevan 1:25. Ja meillä on täällä, kuulkaas, urheilun huumaa paikalla studiossa. Käydään paraikaa tänään huipentuva jalkapallo MM-finaalin kiinnostavimpia tällaisia niin kuin nostoja läpi. Yksi sellainen asia, mikä mua erityisesti itteeni kiinnostaa, on näihin kaikkiin peleihin liittyvä taikausko, koska se on tosi vahvasti urheilussa läsnä. Näin mä ainakin ymmärtänyt. Tosi moneen urheilulajiin liittyy kaikki aivan ihmeuskomuksia ja myös tähän MM-finaaliin näitä liittyy. Näistä taikauskosyistä esimerkiksi Argentiinan presidentti Javier Milei hylkää oman maajoukkueensa ja hän on sanonut, että ei ikimaailmassa menisi paikalle tonne peliin. Ja kaikki vaan sen takia, että vuonna 1990 Argentiinan presidentti meni kattoo MM-peliä ja Argentiina hävisi. Niin siitä lähtien niin yksikään Argentiinan presidentti ei ole käynyt kattoo noita pelejä. Tämä Milei aikoo kyllä kuulemma katsoa tuon pelin omassa virkahuoneistossaan, mutta sielläkin niin, että hänellä on päällään tietty takki. Ai miksi? No sen takia, koska hän otti tämän kyseisen takin pois silloin, kun Argentiina pelasi Sveitsiä vastaan. Ja Sveitsi teki saman tien maalin. Niin nyt hän ei riisu tuota takkia enää ollenkaan, vaikka olisi hiki ja ihan hirveä kuuma. Amazing.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Kohta tuoretta musiikkia Louna Onlineilta. Kyseisen artistin piti tänään esiintyä Ilosaari Rockissa, mutta hän on joutunut valitettavasti perumaan ton keikkansa. Hän on kovin kipeänä, ainakin Instagramin mukaan. Okay. Mutta täällä Yle X:llä hänen musiikki onneksi pääsee kuulee. Ihan kohta siis Louna Online ja kevät tulee, kun sä palaat. Sitä ennen vielä Esti Kid ja Four Roves.

YLE:n viikonlopun kuuntelijoista enemmistö näyttäisi olevan sitä mieltä, että tämän illan jalispaliksi MM-finaalin veisi Argentiina. Espanja jäisi hopeille. Saas

miten käy. Vika asia, minkä mä haluan nostaa tuosta finaalipelistä, on se järkyttävä fudun määrä, mikä näissä MM-kisoissa pyörii. Ensinnäkin koko ton pelin järkkäämiseen on mennyt varmasti euro jos toinenkin, mutta myös ton pelin katsomiseen menee. Jos on halajannut mennä tuonne New Yorkiin paikan päälle katsoa peliä, niin ihan tyhjätaskuna sinne ei lähdetä. Sinne talouslehti Forbesin mukaan ton finaaliottelun lippujen keskihinta huitelee tällä hetkellä vajaassa 10 000. Siis Jeesus! Mä keksisin muuta tolle 10 000, mutta ehkä jotkut haluaa investoida. Kyllä mä ymmärrän, jos oikein fanaattinen urheilufani on. Ja jos on millä mällää, niin rahansa voi laittaa myös muihin asioihin tuolla finaalissa. Sä voit esimerkiksi päästä yhteiskuvaa Englannin ex-pelaajan Rio Ferdinandin kanssa. Ja se maksaa vaan semmoset 150 €. Ja eikä tässäkään vielä kaikki. Nyt olisi myös elämäntilaisuus saada ostettua tuosta finaalin nurmikosta itselleen muistopalanen. Tämän plantin lähtöhinta on semmoinen about 400 €. Ja viimeisimpänä FIFA eli kansainvälinen jalkapalloliitto on keksinyt vielä yhden keinon, millä porukkaa voisi rahastaa vielä vähän enemmän. FIFA on ilmoittanut myyvänsä noita pääsylippuja myös ton finaalin lehdistötilaisuuteen, mikä normaalisti järjestetään siis vaan medialle. Ja nyt kun kaivat kuvetta ja lyöt 70 € pöytään, niin pääset kuuntelemaan, että miten näiden joukkueiden valmentajat odottaa kovasti tätä ottelua. Ihan oikeasti. Mä keksin kyllä parempaakin käyttöä rahalleni.

0: Dua Lipan Training Season soi Yle X viikon lopussa, missä meillä on ollut puhetta tän illan jalkapallon MM-finaalista. Heidän Training Season on tullut jo päätökseensä ja nyt katsotaan, että kantaako Argentiina vai Espanjan treenailu pidemmälle ja aina tuonne kultamitalleihin asti. Muistarina siis vielä, että Yle Areenasta näet ton illan MM-jalkapallon finaalipelin. Itse peli alkaa 10 aikaa, mutta tuo areenan lähetys alkaa jo 9:30. Mä mainittin tuossa lähetyksen alussa, että on itsekin joskus jalkapalloa vähän harrastanut. Se urheiluurani lässähti hyvin nopeasti, niin kuin tosi moni muuhunkin mun urheiluura tai harrastukset noin niin kuin ylipäätään. Mä olin varmaan joku 6 tai 7 täynnä energiaa, mitä oli hyvä johonkin järkevään purkaa. Niin äiti laittoi mut jalkapalloharrastukseen mun 2 vuotta vanhemman siskon kanssa, koska hän oli myös siellä. Ja eihän siitä tullut siis yhtään mitään. Ei se lähtenyt. Mä taisin käydä siis 2 kertaa harkoissa ja sielläkin roikuin vaan tyylin maaleissa ja kiipeilin. Ja sitten yhdessä pelissä taisin myös olla mukana. Lähin kesken hyökkäämisen sieltä kentältä ostaa kojulta pillimehuun. Niin sitten ehkä äiti ja valmentaja tuli siihen päätökseen, että ehkä parempi, että tää loppuu tää harrastus tähän. Yle X viikonlopussa olisi seuraavaksi luvassa artistin arvailua. Päästään selvittämään, että kenestä on kyse tämän sunnuntain arva artisti -ohjelmaosiossa.
1: Yle X viikonloppu kuuluu sulle.
0: Sitä ennen kuitenkin vielä Lauri Haavia ja Perhosta.

0: Kello on 2:20. Riina täällä pitämässä sulle seuraa Yle X viikon lopussa. Nyt meidän olisi aika käynnistellä tämän sunnuntain arvaa artistia. Tässä ohjelma-osiossa minä tarjoilen sulle 3 vihjettä ja sitten niiden perusteella sun pitäisi arvata, että kenestä artistista tässä onkaan lainkaan kyse. Tähän mennessä joka sunnuntai tämä artisti on selvinnyt. Katsotaan, jatkuuko teidän voittoputki vai vienkö minä tämän nytten himaan. Mä tarjoilen siis yhteensä näitä artistivihjeitä 3 ja lopuksi katsotaan, että aukeaako tämä mysteeri. Siinä kohtaa, kun sulla syttyy lamppu päässä ja tajut, että kuka artisti tässä on kyseessä, niin sitten vaan äkkiä kertoo se oikea vastaus mulle yleensä WhatsAppiin 044-421-6888. Ja nopeimmalle arvaajalle, niin mä laitan sitten postissa Yle X sukat vielä palkinnoksi kaupan päälle.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
2: Kuuluu sulle.

0: Täällä taas ähtäri kuulolla.
1: Terve ähtäri, takaisin Pasilaan. Meillä on täällä nimittäin Arva Artisti -ohjelmaosio käynnissä. Ja ootteko valmiita kuulemaan tämän sunnuntain kaksi ekaa artistivihjettä? Annan ne silti, vaikka ette oisko. Ne tulisi tässä. Tämä kyseinen artisti on syntynyt Joensuussa. Ja toinen vihje on, että hän esiintyy artistinimellä. Hänen oikea etunimensä on Ella. Joko siellä on joku joensuulainen halkeamassa ylpeydestä, että tämä on meidän kylän stara, tiedetään. Ja jos olet, niin laita mulle se oikea vastaus yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Mä annan teille vielä yhden artistivihjeen, mutta saattaa olla, että tämä lähtee tälle jo selviämään. Sen näkee hyvin pian. Aisa Keliotin ja Areksen eilisen jälkeen vielä yksi vihje tähän artistiin liittyen.

0: Kello lähenee uhkaavasti kahta yleäksi viikonloppu ja Riina Lehtola paikalla tonne viiteen saakka. Meillä on käynnissä Arvaa artisti-ohjelma-osio, missä minä tarjoilen sinulle vihjeitä ja sitten niiden perusteella sun tulisi arvata, että kenestä artistista onkaan lainkaan kyse. Tämän sunnuntain kaksi ekaa artistivihjettä oli, että tämä kyseinen artisti on syntynyt Joensuussa ja hän esiintyy artistinimellä. Hänen oikea etunimensä on Ella. Ja viimeinen vihje, jonka sinulle tarjoilen, on tällainen audiopätkä. Tämä on lyhyt haastattelupätkä viime vuoden alusta, kun hän oli vieraana Yle X aamussa.
1: Eihän semmoinen biisi, että kaikilla on hyvä fiilis, kun me lähdetään kotiin. Usein kun ottaa sessiopäivän aluksi semmoisen, että no niin, rupeaa niinku puristaa mailla ja silleen hitti, siitä tulee jotain ihan semmoista, ei siitä ei tule niinku hyvää.
0: Ihan selkeä. Ei tosta murteesta ei voi lähteä erehtyä. Nyt laitat mulle yleäksä WhatsAppiin 044-421-6888, että kuka tää nyt sit on?
2: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Etan Million Dollar Smilein ja Shawn Mendesin Treat You Betterin jälkeen me katsotaan, että löytyykö tän sunnuntain artisti.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma!
0: Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Me ollaan YleX viikonlopussa arvailtu tämän sunnuntain arva-artistia. Ja kyllähän se sieltä taas löytyi. Mä annoin teille vihjeeksi, että kyseinen artisti on syntynyt Joensuussa. Ja hän on esiintyy artistin nimellä, mutta oikealta nimeltään hän on Ella. Ja sitten mä soitin vielä tommosen lyhyen audiopätkän, kun hän on ollut viime vuoden alussa haastattelussa YleX aamussa. Ja kyllähän te tämän taas selvititte. Oikea vastaus on tietysti Goldilocks, tuo aivan ihanalla joensuulaisella murteella varusteltu artisti. Oikealta nimeltään Ella Mäntynen, Joensuusta lähtöisin oleva ja tavoittelee ja on luonutkin itselleen jo tämmöistä kansainvälistä uraa. Nopeiten tämän artistin tänä sunnuntaina selvitti Juhani. Hienoa Juhani. On se kone. Sulle lähtee jossain kohtaa YleX:n sukat palkinnoksi vielä postissa tulee tästä kaikesta tietämyksestäsi. Ja nyt näyttää siltä, että me lähetetään. Kello lähenee uukaavasti kello 2 ja se tarkoittaa sitä, että eka tunti YleX viikon loppua, se on takana päin. Mutta eipä hätää, näitä on vielä 3 eessä tänään. Kiva kun oot kuulolla, kiva kun oot siellä, oot kiva ihminen. Tämän tunnin päättää Lady Gaga, Doechii ja Runway.

Kellohan se kilahti just 2. Yle X viikonlopun seuraavan tunnin käynnisti just tuossa hetki sitten Arvaa artisti-ohjelmaosiossa arveltu artisti Goldilocks. Kappaleella on Rush. Yle X viikonloppu käynnissä vielä tosiaan seuraavat 3 tunteroista. Riina Lehtola sun seurana täällä studiossa. Koska Yle X:llähän tunnetusti soi hyvä musiikki, niin sitä on myös tämä Yle X viikonlopun toka tunti täynnä. Seuraavan vartin sisään kuullaan esimerkiksi sellaista kuin Helmi Marleenalta Juhannusvalssiin ja Doc Hustlersilta ja JVG:ltä Nelisilmää.

0: Tiedättekö, kun on niitä päiviä? No esimerkiksi, jos on ollut vaikka vähän rilluttelemassa viime yöllä ja illalla, ja sitten on iskenyt vähän semmoinen pikku kohmeloinen. Ja silloin siellä sohvan uumenissa ja telkkari ääressä, niin ei sitä välttämättä halua katsoa mitään sellaista niin kuin, mikä vaatii jotenkin erityisen paljon keskittymistä taikka aivoja. Ja silloin mä ainakin itse mielelläni katsoin jotain kevyyttä realityä, mitä voi vaan silleen tuijottaa tyhjänä ja sit tulee mulle hyvä mieli. Ja itselleni tämmöiset olisi normaalisti niinku kokkailurealityt, mutta jos on oikein kova krape, jos on niinku silleen seuraavan tason krapula, niin sitten ei pysty, kun alkaa etoa se ruoka. Niin siinä kohtaa, niin jos sulla on nyt tällainen krapula, niin mulla on suositella sulle jotain tämmöistä niin kuin hyvän mielen realityä Yle Areenasta. Tämän reality-sarjan nimi on Game of Wool, eli siis villalankapeli. Sakarin villapaitapeli. Tietää. Tässä realityssä 10 lahjakasta neuloja. Tämä ei nyt kuulosta välttämättä ihan hirveän mielenkiintoiselta, mutta lupaan, tämä on hyvä. Tässä 10 lahjakasta neulojaa kilpailee Britannian parhaan neulojan tittelistä. Mä ainakin itse haluaisin olla Britannian paras neuloja. Ja siis oikeasti sanon, että tämä on ihan huikea, todella viihdyttävää.
1: Yle X, viikonloppu, Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Kohta Helmi Marleenan juhannusvalssia, ennen sitä vielä Doc Hustlers ja JVG Nelisilmä.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: kello näyttää varttia yli kahta. YleX viikonloppu käynnissä Riina sun kanssa täällä. Tossa kun oli äsken puhetta tosta Yle Areenan reality-sarjasta, mitä suosittelin semmoiseen tilanteeseen, että jos on ollut edellisenä iltana vähän pämppäilemässä ja nyt on sit iskenyt astetta pahempi darude, niin jos tarvit sellaista katsottavaa, mistä tulisi parempi mieli niissä krapula-ahdistuksissa ja morkuloissa, niin suosittelin tällaista sarjaa kuin Game of Wool. Ja koska mä oon aika varma, että siellä radion äärelläkin saattaa tällä hetkellä olla yksi jos toinenkin sellainen tyyppi, jolla vähän voi kohmelo puskea päälle. On ehkä käynyt katsoa tätä pronssipeliä eilen ja nyt ehkä hiukan puhallututtaa, niin jatketaan tällä samaisella aihealueella. Nimittäin Hesari on tehnyt tällaisen jutun aiheesta. Mä sanon, että jos joku osaa ton niin kuin jalkautuvan ja tutkivan kenttäjournalismin, niin sen täytyy olla Hesari. Tällä kertaa nämä Hesarin toimittajat on viettänyt krapulapäivää kolmen helsinkiläisen nuoren kanssa. Miksi kukaan haluaisi viettää päivää krapulaisen ihmisen kanssa? Ne on ihan siis todella ankeeta ja synkkää ja ulisevaa seuraa. Ja ehkä vielä isommin, miksi kukaan haluaisi viettää krapulaa toimittajan kanssa? Ne on ihan todella ankeeta ja synkkää ja epämiellyttävää ulisevaa seuraa.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Ennen kuin syöksymme tuonne krapulan syviin uumeniin ja vessan pyttyä halailemaan, niin otetaan vielä tähän väliin Reven Leneitä ja Love Minattia.

Me puhutaan yleensä viikonlopussa tällaisesta Hesarin jutusta, missä toimittajat päätti ottaa ja lähteä viettää krapulapäivää kolmen nuoren helsinkiläisen kanssa. Nämä oli ollut edeltävänä iltana viettämässä iltaa ja vetämässä vähän märkyliä ja sitten aamulla kävi ovi ja toimittajat paukkasi sisään. Hirveän ihana tunnelma. Tätä juttua kun selasin, niin melkein haistoin tästä sen krapulan. Yksi näistä ensinnäkin heräilee lattialta tämmöisen patjan päältä eiliset meikit naamassa, been there. Ja hän on kuitenkin ihan positiivisesti yllättynyt, koska ei ne meikit näytä kauhean pahalta. Been there too. Ja eilisestä muistuttaa näiden nuorten sohvapöydällä olevat tämmöiset niin kuin sokerireunaiset koktaillasit ja kebabin jämät. Hyi hitto ihan oikeasti. Ja jokainen meistä, kun on tappodarran joskus kokenut, niin voi varmaan samaistua näihin olotiloihin, kun nämä Hesarin toimittajat kysyy heiltä, että mikä olo on. Ja yksi näistä sanoo, että hikoiluttaa ja tuntee jokaisen osan kehostaan. Toi on mulla sama krapulassa, että mä tunnen niin kuin ihan jokaisen osan, elimen ja niin kuin asian mun kehossani. Ja yksi näistä krapulaisista on ollut kaksi edellistä iltaa viettämässä ystäviensä 30-vuotisjuhliin. No siinä on vedetty oikein kunnolla. Ja he on päätynyt laulaa karaokeen, meno on ollut hilpeä, on ollut tosi kivaa, jee. Ja seuraava päivä täysin vastakohta tälle. Kärttyne, epäsosiaalinen ja väsynyt ja päätit silti päästä toimittajat sisälle. Hän kertoo, että joskus hänellä voi myös olla tällaista niin kuin ahdistusta ja se voi nousta niin kuin pahastikin krapulassa pintaa. Ja nythän mua kiinnostaa, että Onko sulla niin kuin krapula-ahdistusta tai kärsitkö sinä krapula-morkuloista? Onko sulla morkkista? Jos on, niin laita mulle yleensä WhatsAppissa viestiin 044 421 6888.

0: Senia ja Satumaa soi Yle X:llä. Tätä ennen kuultiin Getto Masalta, onko jossain. Kello lähenee 2:30. Riina, sun seurana tonne 5:00 saakka. Meillä oli Yle X viikonlopussa puhetta vanhasta kunnon krapulasta. Ja mä kysyin teiltä, että onko teillä Darudessa sellaista niin kuin valtavaa krapula-ahdistusta ja semmoista niin kuin morkulaa? Ja aika isolla osalla teistä on. Moni laittoi yleensä WhatsAppissa, että samaistuu tuohon tunteeseen isosti ja niin minäkin samaistun. Mulla on näitä myös. Nykypäivänä ei ehkä enää ihan niin paljon, mutta nuorempana nämä niin kuin ahdistuksen ja morkiksen tasot oli aivan jotain tähtitieteellistä. Ja nyt kun on niin kuin ikä alkanut tulla, niin on huomannut, että ne on vähentynyt, mutta yksi asia, joka ei ole vähentynyt, niin se on nuo krapulafyysiset oireet. Voin muuten kertoa, että se sen sijaan pahenee ihan joka vuosi. Mulle tulee todella pahat krapulat, mutta mikä tässä on kaikista oudointa on se, että ei tule ihan joka kerta. Tämä on ihan venäläistä niin kuin rulettia, että kun mä päätän alkoholia nauttia, että mikä se mun niin kuin olotila on seuraavana päivänä. Voi olla iltoja, että juon silleen 3 bisseä ja aamulla tykyttää sekä pää että sydän. Ihan hirveä olo, teen semmoista hidasta etovaa kuolemaa koko päivän iltaa asti. Ja sitten seuraavana niin kuin kertana mä voin juoda pullon raakaa kossua ja ei tunnu missään.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: No en mä nyt oikeesti mitään raakaa kossupulloa iltaan vedä. Mä vedän niitä 2. Seuraavaksi The Chemical Brothersilta ja Gootipilta. Go!

0: Tässä soi uutta musaa Tylalta ja Zara Larssonilta. Tämä kaksikon keväällä julkaistu She Did It Again on kerännyt jo ihan vaikuttavasti suosioon. Esimerkiksi Spotifysta tätä biisiä on kuunneltu jo melkein 65 miljoonaa kertaa. Ihan ok. Vaan aidot Yle X viikonloppupäät muistaa, että kesäkuun alussa me jaettiin täällä Yle X viikonlopussa tämmöisiä niinku kesähessumokia. Ja mä ajattelin, että kun mullahan näitä storeja riittää. Mä oon aika vaikuttavasti mokailu elämässäni, jos jo on niin moista. Niin otetaan näitä tänään myös. Ja tämä hommahan toimii niin, että laita mulle yleensä WhatsAppissa 0444216888, että mitä sä oot itse töhöillyt kesäduuneissa. Tai töissä ylipäätään ei tänne ole pakko välttämättä olla just kesätöihin liittyvä, vaan voihan se story olla muihinkin duuneihin. Tai esimerkiksi vaikka siihen klassiseen ekaan duunipäivään liittyvä. Kaikki aina töhöilee ja jännityspaniikissa tekee kaikkea typerää ekana työpäivänä. Niin laita mulle joku hauska story iteltäs, niin mä voin sitten siitä hyvästä jakaa myös omani. Mä oon ollut mansikan myyjänä siis useamman kesän ja voin sanoa, että sieltä löytyy yksi jos toinenkin.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Jaan yhden mansikkamyyjä storin heti Anin ja Sara B:n tuhlaajapojan jälkeen.

0: Meidän olisi aika jakaa vanhoja kunnon kesätöihin tai töihin liittyviä mokia täällä YleX viikon lopussa. Minä Riina pyysin teitä jakamaan teidän omia kesätyö- tai töihin liittyviä töhöilyjä ja mokia ja lupasin, että jaan sitten myös itse tämmöisen storin. Ja mä voin aloittaa, mä voin jakaa oman tarinani ensin, niin sulla on sitten vielä hetki aikaa laittaa näitä omia tarinoitas ja mokastoriasi mulle YleX WhatsAppissa 0444216888. Ja mä oon itse asiassa jakanut teiniaikojen mansikamyyjäurastani tuossa kesäkuun alkupuolella useammankin storin. Ja oon muun muassa kertonut, että tuolloin 15-vuotiaana mansikkamyyjätykkinä, niin olin syvästi loukkaantunut, kun mulle ei ollut yhtenä kesänä juhannuksena annettu yhtään vapaapäivää. Ja sen seurauksena niin mä sitten päädyin lähettää pomolleni tämmöisen hyvin tulenkatkuisen vahinkoviestin, minkä piti mennä mun samassa mansikkakojussa töitä tekevälle siskolle. Ja tässä viestissä aika voimakkain sanoin arvostelin tätä pomoa ja myös näiden mansikkamyyjien palkkatasoa. Ja sitten sen lisäksi mä oon ehkä muistaakseni kertonut, että silloin kun mä alun perin aloittanut nämä duunit, niin äitihän oli haljata totta kai ylpeydestä ja hän sitten päätti, että hän lähtee ihan paikan päälle katsoa, kun pikku murupulla siellä töitä tekee ja ansaitsee omia rahoja. Ja kun hän saapui sinne kaupan pihalle, niin mä olin siis nukahtanut siihen kojulle ja sitten hän joutui mut siitä herättelemään. Ja nyt mun täytyy sanoa, että kyllä mä hiukan edelleen, näin niin kuin 15 vuoden jälkeenkin, ihmettelen sitä, että sain myydä tässä kyseisessä firmassa niin kuin useamman vuoden verran niitä mansikoita. Että en mä itse ehkä kuvailisi itteeni mitenkään niin kuin satokauden parhaaksi työntekijäksi. Mutta anyways, ihan hyvä, että riitti töitä ja sitä rataa. Ja tämänkertainen story, niin totta kai tämä liittyy tähän samaan duuniin. Tämä taisi olla sitten jo viimeinen kesä. Mä oon muistaakseni kolmena kesänä ollut ja tämä oli ehkä niistä sitten jo vika, kun näitä hommia tein. Ja tiedä sitten, että miksi lopetinkaan, kun oli noin kovin niin kuin, lupaava ura ja ihan kutsuma työ tässä kyseessä. Mulla piti olla siis aamuvuoro tuolla marjakojulla ja olisiko se alkanut sitten tyli ysiltä. Ja tämä toimihan silleen, että noi mansikat ja toi semmoiset niin kuin mansikkakuskit ja sitten kun ne samat niin kuin ne päivän myyntimansikat tuotiin siihen kojulle, niin he saattoi välillä tulla aikaisemmin, mitä ne aamuvuorot alkoi. Ja sitten siinä tilanteessa niin he vaan jätti ne mansikat sinne tiskialle ja sitten he jätti sinne tiskialle myös kassalippaan. Niin. Ja minä sitten yhtenä aamuna tosiaan heräsin muutaman tunnin myöhässä siinä about 12:30 aikaa, kun duunipäivä alkoi 9:00. Ja tajusin, että mä oon vähän myöhässä tässä. Ja no, hyppäsin sinne mopon selkään ja menin työpaikalleni 4 tuntia myöhässä ja kappas, siellä ne marjat minuun ootteli ja kassalipaski oli tallella. Ja tunnin taisin sinä kerätä aamuvuoroani tekee, kun ne siltavuoro saapui ja minä pääsin pitkän ja tuskaisen työpäivän jälkeen painelee takaisin sinne kotiin. Enkä jäänyt koskaan kiinni, miettikää.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Eikö ne niinku yhtään miettinyt, että minkä takia koko aamuvuoro aikana meni sille 2 mansikkarasiaa kaupan? Nyt Nenertiltä baila Riinaa. Sulla vielä vikaat minuutit aikaa laittaa mulle sun omat mokat tulee YleX WhatsAppissa.

The Bauson Magnetic soi Yle X viikon lopussa. Kello lähenee 3. Me jaetaan parhaillaan kesätöihin tai ylipäätään niin kuin töihin liittyviä mokia. Mä jaoin just storin omilta teinivuosilta, niin kun mä olin mahdollisesti koko Satakunnan ykköstykki tuossa mansikamyynnissä. Ja mä pyysin teitä lähettää omia kesähessumokianne ja valkkasin täältä 2 lyhkästä storia jollain tavalla sama aihepiirin sisältä. Tai en mä tiedä, ainakin maitotuotteet on kyseessä molemmissa, että jos muuta yhteistä ei löydy. Tän ekan storin lähetti Mikko ja tämä menee näin. Tilasin asiakkaalle 6 litraa piimää 6 viilitölkin sijaan. Seuraavan kerran, kun tein tämän asiakkaan tilauksia, niin hän kertoi huvittuneena, kuinka oli viimeksi jonkun mokan takia saanut niin paljon piimää, että naapureille riitti jaettavaksi. Mä kyllä sanon, siellä on vedetty piimää oikein olan takaa. Ja mutta tämä toinen, tai siis aika hyvä silleen, piti se vielä sanoa, että aika hyvä, että et jäänyt kiinni, että hän ei niinku tunnistanut sua. Tämä toinen tulee Saijalta ja tämä kuuluu näin. Olin myyjänä ekassa kesätyössäni ruokakaupassa. Oltiin myöhässä aikataulusta ja mä tohelona pudotan vanhan 1,5-litrasen maitopurkin just pestyille työvaatteilleni. Sitten joudun olla sen päivän maidolta haisevissa työvaatteissa kassalla. Hei Raukkaa, minkä takia sä et vaan kysynyt sieltä, että saisitko sä toisen työpäivän kuin paidan? Ei olisi tarvinnut haista lehmältä koko päivää. Etkö uskaltanut? Olitko paniikissa? Olitko nuori? Etkö vain uskaltanut? Olitko ujopiimä?

0: Ja Mirellan Pidä kiinni ja Rihannan Only Girl soi Yle X:llä. Kiitos kaikille, kun jako kesätyö mokiaan Yle X:n WhatsAppissa. Me aletaan olemaan puolessa välissä tämän sunnuntain Yle X viikon loppua. Riina, sulle seuraa pitää vielä tuommoisen parisen tunnin ajan. Ja päätetään tämä tunti tuoreella Benjaminilla. Ja mä tiedän, että ainakin yksi Yle X:n viikonloppun vakkarikuuntelija on tästä biisistä erittäin mielissään.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Tää on omistettu Raisa sulle, Benjamin ja Helahoito.

kello. Se näyttää vähän yli 3. Tämän yleäksi viikonlopun seuraavan tunnin käynnisti tässä Slater ja Dance. Ja lisää hyvää musaa sitä tulossa heti tähän seuraavankin tunnin alkuun. Kohta olisi luvassa esimerkiksi Nelli Matulan Hitaammin hautaan ja Olivia Deanin Baby Steps. Ja ennen näitä kuitenkin vielä Akselia ja Looking Backia. Wup, wup.

0: Olivia Deanin Baby Steps soi Yle X viikonlopussa. Tossa kun aamulla selailin uutismedioita, niin törmäsin Ilta-Sanomilta tämmöiseen juttuun, mikä sai mut ihan nauraa ääneen bussissa. Nimittäin ilmeisesti maauimalan naisten saunassa käy muukin kuumana kuin se kiuas. Nimittäin näiden naisten tunteet. Sillä riitelee naiset enemmän keskenään kuin yhdessäkään epäterveessä tai toksisessa suhteessa, mihin minä olen ikinä elämäni aikana törmännyt. He on riitautunut tuolla Kumpulan maauimalan saunassa jopa siinä määrin, että on pitänyt hälyttää paikalle ihan jopa virkavalta. Okei, uimavalvojat, mut melkein sama asia.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Selvitetään Nelli Matulan hitaammin hautaan jälkeen, että mistä näille naisille nyt tulee sit näin paljon riitaa? Mikä saa tunteet käymään noin kuumana?

se on kyllä semmoinen juttu, että kello näyttää ihan just varttia yli 3. Yle X viikonloppu käynnissä, Riina Lehtola sun kanssa täällä. Mä kerroin eilen täällä Yle X viikonlopussa, että olin tuossa viikolla käymässä Turussa yhden ystävän luona. Ja meidän piti alun perin mennä siis telttailemaan ja monen sattuman kautta päädyttiinkin sitten nukkuu makuupusseissa tämmöiseen uimavalvojien koppiin. Ja on se vaan hyvä, että ei oltu Kumpula Mauimalan uimavalvojien kopissa, koska jos meitä olisi erehdytty luulee uimavalvojiksi, niin oltaisiin ehkä jouduttu ratkoa naisten tappeluita saunassa. Koska siis se on hyvin todennäköistä, että jos joku keskellä yötä erehtyy luulee kahta makuupussissa makaavaa ihmistä uimavalvojiksi, niin meitä ihan varmasti olisi voitu luulla. Ja tuolla Kumpula Mauimalassa siis puututaan kuulemma ihan viikoittain näiden naisten välisiin riitoihin, mitä tuon Mauimalan saunassa syntyy. Ja nämä on äitynyt jopa niin pahaksi, että on pitänyt kutsua ne uimavalvojat paikalle selvittelemään näiden naisten välejä. Ja mistä näille naisille syntyy noin isoja riitoja jossain Mauimalan saunassa? No siitä, että osa näistä leideistä on tullut sinne lauteille uimapuvut päällä. Ja kun se on kiellettyä, kuin kehtaavat tulla. Mä oon ihan siis vähemmästäkin sitä alkaa ihminen hermostumaan. Ja perjantaina tuolla Kumpula Mauimalassa oli käynyt taas tämmönen tilsu, kun nämä alastomat saunojanaiset oli huomauttanut näille uimapukusille asiasta. Ja näähän ei siitä sitten tykännyt. Ja ihan huutokonsertiksihan se oli mennyt ja tunteet oli käynyt kuumina ja oli äitynyt vaan koko ajan. Ja ääntä korotettiin ja koko ajan vaan enemmän ja enemmän vihaa vaan iski läpi. Ja sitten joutui nämä uimavalvojat saamaan nämä naiset toistes kimpusta pois. Kyllä mä sanon, että ihmiset, rauhoittukaa nyt.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Alisa Syrjän sydän on rikki. Soi Yle X viikon lopussa. Ennen tätä kuultiin Malcolm Todin Earrings. Käytiin läpi tämmöistä inhottavaa tilannetta, mikä oli käynyt perjantaina Kumpulan maauimalan naisten saunassa. Jotkut leidit oli kehdannut mennä sinne saunaan. Miettikää, uimapuvut päällä. Vaikka siinä ovessa nimenomaan lukee, että se on kiellettyä. Sinne pitää mennä alasti, ymmärrättekö? Ja ei, mutta siis totta kai. Pitäähän noiden kävijöiden niitä maauimalan sääntöjä noudattaa. Et voi mennä sinne saunaan uikkareissa, jos sinne ei saa uikkareissa mennä. Mutta kyllä mä silti vähän tässä mietin, että voisiko tällaisenkin asian hoitaa jollain tavalla eri tavalla. Et voisikohan tähän löytyä joku muukin ratkaisu kuin hirveä tappeleminen ja raivoaminen? Et ehkä joku niinku tämmöinen rakentavan kommunikaation kurssi voisi olla näille leideille ihan paikallaan. Tässä perjantain keississä ilmeisesti kuumaa otti nimenomaan se uimapuvullinen osapuoli. Eli niinku sen lisäksi, että sä rikot siellä maauimalan sääntöjä, niin sit sä alat vielä rehaa. Sitä sit hävetä.

Osaisiko joku kertoa mulle, että minkä takia tuolla saunassa ei saa olla uimapukku päällä, koska mä en tiedä. Laita mulle yläksä WhatsAppi viestiin 044-421-6888. Sen mä ymmärrän, että uimahallissa ei saa, mutta eikö mä uimalassakaan saa?

0: Bieberin Speed Demon soi Yle X:llä, tätä ennen kuultiin Sisko ja se veli Ahdilta. Mä kysyin, että miksi maauimaloiden sauna ei saa mennä uimapuussa. Ja Jonna laittoi mulle viestiä Yle X:n WhatsAppiin 0444216888, että uimapuku voi kuljettaa hikeä ja likaa altaaseen. Ja kun uimavedessä käytetään klooriin, niin sitä voi sit puolestaan alkaa haihtua saunaan. Eli taitaa pätee aika samat syyt kuin noissa uimahalleissakin. Mutta kiitos tästä vastauksesta. Nyt olen taas hieman fiksumpi sitten. Noi tommoset maauimalat ja uimahallit, niin ne on mulle sille yleisestikin vähän hankala juttu. Jotenkin se sellainen monen tuhannen, en mä nyt ehkä ihan niin isoissa uimahalleissa ja maauimaloissa käy, monen tuntemattoman ihmisen kanssa alasti suihkussa ja saunassa hengailu, niin se on hiukan hankalaa mulle. Ja tuntuu jotenkin siltä, että ihmiset katsoo mua joka suunnasta ja mun jokaista ruumiin osaa. Ja se saa mulle vähän sellaisen inhottavan olon. Toki se voi johtua siitä, jos se edes pitää paikkaansa, että ihmiset jotenkin katsoo mua paljon, niin voi johtua myös siitä, että mä oon hyvin vahvasti tatuoitu niin kuin kauttaaltaan. Niin todennäköisesti siis katsovat vain tätä taideteosta, joka minun kroppani ja niin kuin ihoni on. Mutta mulle jäi traumat kerran, kun yksi semmoinen vähän vanhempi rouva tuijotti mua uimahallin suihkussa suoraan sieluun ja kävi katseellaan niin kuin koko mun vartalon läpi ja sitten lopuksi se katse pysähtyi mun silmiin ja hän tuijotti mua suoraan syvälle mun silmiin ja sanoi, hyi, rumia tatuointeja, nuori nainen pilalla.
1: Yle X, viikonloppu, Riina Lehtola.

0: sen. Sä oot mun ihminen.
1: Sitten kun mun häitä joskus tanssitaan, niin tää tulee olemaan mun hääbiisi. Elli Mei ja mun ihminen. Tätä ennen soi Drakein Janice Shut the Fuck Up, mikä toki sekin ihan hyvä hääbiisi vaihtoehto. Ihan varten otettava. Mutta nyt mä haluan hei nostaa vielä sellaisen asian tähän uimahalli- ja maauimala sauna uimapukukeskusteluun, että se on kuulkaas Lohja edelläkävijä näissä asioissa. Meillä oli täällä yläksi viikonlopussa tosiaan puhetta siitä, että maauimaloiden ja uimahallien saunoissa ei saa käyttää uimapukua. Ja Lohjan uimahalli sanoi, että hito tästä. Meidän löylyihin ei ole enää pakko mennä alasti. Viime vuonna he teki tällaisen päätöksen ja tämän taustalla on se, että Lohja uimahalli pyrkii tällä tavalla vähentää nuorten ihmisten kokemaa epämukavuutta. Vau Lohja, mä oon ylpeä susta. Me aletaan pikkuhiljaa yläksi viikonlopussa starttailee tämän sunnuntain punainen lippu ohjelmaosioa. Aluksihan tämä ohjelmaosio toimi silleen, että mä tämmöisen jonkun kuva, niin kuin kuvitellun tilanteen teille loin ja sitten te saitte äänestää, että onko se niin kuin red flag vai ei, mutta sitten mä laitoin pakan sekaisin ja päätin, että mä haluankin tästä lähin, että toimii niin, että te laitatte mulle näitä red flaggeja ja sitten minä ja kanssakuulijat saadaan arvioida, että onko tämä niin kuin totaali red flag vai ei. Eli laita mulle WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 jonkun sun oman elämän red flag -tilanne liittyen vaikka omaan kumppaniin tai ystäviin, johonkin heidän tapoihin tai sitten vaikka ihan joku tämmöinen omasi, mistä joku muu on ehkä sulle joskus huomauttanut, että tämä on vähän red flag. Ja sen jälkeen niin me muut täällä arvioidaan, että onko tämä ihan toivoton juttu vai onko tässä vielä jotain tehtävissä. Eli mulle yleensä WhatsAppiin 044-421-6888 sun oman elämän red flag. Voi liittyä puolisoon, ystävään tai vaikka ittees. Alkakaa tykittää, niin mä laitan sillä aikaa uutta Steve Lacyä soimaan The Feeling.

0: Kello näyttää kohta varttia vaille 4 ja me polkastaan Yle X viikonlopun punainen lippuohjelma osio käyntiin nyt. Mä haluan, että sä lähetät sun oman elämän red flagin mulle ja kanssa kuulijoille Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Tää voi olla siis joku asia, mitä vaikka sun oma kumppani tekee ja mikä on sun mielestä ärsyttävää ja hiukan red flag. Ja me muut täällä sit arvioidaan, että mitenkä oikeassa sä oot ja onko tän asian suhteen vielä jotain toivoa jäljellä vai onko ihan menetetty tapaus tämä. Eikä tarvi yhtään pelkää, että seuraavaksi tulee sitten ero, kun me tämmöstä jakamaan valtakunnalliseen radioon. Nimittäin minä keksin sulle jonkun nimimerkin, mikä pitää sinut anonyyminä. Ja sitten kun sä olet tämän keksinyt ja oot silleen, että ei vitsi, tämähän mua ärsyttää mun kumppanis maailma eniten, niin laita mulle yleensä WhatsAppiin 044-421-6888. Annan esimerkiksi vaikka sen, että jos sun kumppani ei koskaan vie roskia ulos, tai jos sä oot vaikka itse saanut palautetta, että sinä et vie niitä roskia ulos, niin voit laittaa senkin, niin me arvioidaan sitten, että ootko sinä ihan toivoton tapaus.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Teillä on vielä kuumaan tun vielä himaa ja Shakiran ja Burna Boyn Die Diein verran aikaa laittaa mulle noita omia red flaggejänne.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Mä pyysin teitä laittaa oman elämänne red flaggeja yleensä WhatsAppissa ja sellaisia mä tosiaan sain. Tää, minkä mä tänään päätin täältä nyt nostaa, tulee nimimerkillä huonoon hammashygieniaan kyllästynyt. Lopen kyllästynyt. Tää viesti, minkä sain, menee näin. Moikka Riina ja muut kuuntelijat. Mun oma red flag liittyy mun puolisoon ja siihen, että hän ei pese hampaitaan. Omien sanojensa mukaan unohtaa sen tehdä, mutta välillä voi olla

Ja sitten katsotaan, että mitä muut on mieltä. Onko enemmistö sen kannalla, että onhan tämä nyt ihan selkeä red flag vai että ei tämä haittaa, kyllä tälle vielä on jotain tehtävissä. Kertokaa oma mielipiteenne yleensä WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

teillä on tämän South Starin missiun verran aikaa kertoa oma kantanne yleensä WhatsAppissa. Että mitä mieltä te olette? Onko red flag, jos kumppani pesee kerran viikossa hampaat vai ei?

tämän sunnuntain kuulijan, jolle minä annoin nimimerkin huonoon hammashygieniaan Lopen kyllästynyt. Punainen lippu kysymys oli seuraavanlainen. Onks red flag, jos kumppani pesee pahimmillaan kerran viikossa hampaat? Ja kyllä yleäksi viikonlopun kuuntelijoiden kanta. Se on hyvin selkeä ja yksimielinen. Tämä on niin iso red flag. Joonas laittaa viestiä, että iso red flag, en voisi katsella, jos ei lankaisi hampaita vähintään joka toinen päivä, puhumattakaan hampaiden pesusta. Siellä on hammashygienia ammattilainen paikalla. Susanne laittaa, että yöks, jos ei pese hampaitaan, niin mitäköhän muutakin jää pesemättä. Niin. Joo, kyllä mäkin tohon suuntaan nyt kallistun. Neuvoisin sua, tämän red flagin lähettäjää, ja toimii tämän asian kanssa nyt seuraavalla tavalla. Olen nyt tarkkana, minä annan sinulle nyt parisuuden neuvoja täällä. Totaali kieltäydy antamasta yhtä ainoatakaan suukkoa tälle kumppanille tasan niin kauan, kunnes alkaa muistua se hampaitten pesu. Kyllä mäkin välillä unohdan pestä hampaat, mutta come on. Kello lyö ihan just 4. Päätellään tää tunti Zerbillä ja biisillä Mwaki. Tässä on mukana myös Sofia.

Zerbin ja Sofia tää on vaikea tää nimi. Nzaun. Sofia Nzaun. Muakki päättelee tätä Yle X viikonlopun tunteroista. Ja tän viikon osalta käynnistyy ihan just viimeinen Yle X viikonlopun tunteroinen. Senkin ajan sun seurana täällä Riina Lehtola. Kiva, kun ollaan täällä. Aloitellaan tätä seuraavaa tuntia Olivia Rodrigon Stupid Songin ja Keijun ja Momon Kympin tahtiin.

0: Anonyyminä pidetty kuuntelijako tuossa viime tunnin loppupuolella. YleX viikonlopun punainen lippu -ohjelma -osiossa tämmöisen oman red flaginsa, että kun hänen kumppani ei muista pestä hampaita, kun pahimmillaan sille ehkä kerran viikossa. Oltiin täällä hyvin yksimielisesti sitä mieltä, että onhan tämä nyt ehdoton red flag. Ja Mikko laittaa aiheeseen liittyen vielä YleX WhatsAppissa viestiä, että just tollaista akkujen valitusta, aina red flageja jakelemassa. Niin just, ihan ihme nillitystä. Miksi naiset aina vaan valittaa? Ei jaksaisi yhtään tollasta. Voispa vaan syödä rauhassa makkaraa käsihousuissa ja antaa suuhaista kissan pissalta. Miksi aina pitää puuttua kaikkeen?
1: YleX. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Ihan kohta päästään taas tekemään pahoja valintoja. Mä esitän teille kohta kaksi vaihtoehtoa, minkä väliltä pääsette sitten valkkaa, että kumman ottaisitte mieluummin, jos pakko olisi. Sitä ennen kuitenkin vielä Kisulta Mysteeriä ja Anatorilta ja 54 Ultralta Talk to You.

0: kellohan näyttää varttia yli 4 kohta jo. Yleäks viikonloppu käynnissä?
1: Kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
2: haastavaan
1: ryhmään. Ai että. Luka Modric.
3: Haluatko tavata?
4: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Kisun mysteeri soi Yle X:llä. Kisun keikka on yksi parhaista keikoista, missä mä oon koskaan ollut. En itse asiassa ihan tarkalleen muista, että minkä vuoden ruisrokki se oli, mutta ihan mieletön keikka se oli, sen minä kyllä muistan. Kello näyttää varttiin yli 4 Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola sun seurana vielä tonne 5 saakka. Ja nyt me polkastaan kuulkaas käyntiin tän sunnuntai paha valinta. Tämä toimii sillä tavalla, että mä annan sulle 2 vaihtoehtoa ja näiden väliltä sun on sitten pakko valkata toinen. Ja nämä on välillä molemmat sellaisia, että ei mielellään ehkä valkaisi kumpaakaan, mutta siinä kohtaa niin kumpi mieluummin. Ja sitten sen jälkeen sä kerrot oman valintas mulle yläksä WhatsAppissa numerossa 0444216888 ja perustelet, että miksi juuri näin. Ja sitten lopussa me katsotaan, että mitä mieltä Yle X viikonlopun kuuntelijoiden enemmistö asiasta on. Kumman ne valkkaisuspakko olisi. Ja tänään paha valinta testaa, että kuinka perhekeskeistä porukkaa täällä on kuulolla. Mä tarjoilen sulle nämä sukulaissuhteiden lujuutta testaavat vaihtoehdot heti Taylor Swiftin I Knew It, I Knew You'n jälkeen.

0: mä paljastin tuossa ennen Taylor Swiftiä, että tämän sunnuntai yleäksi viikonlopun paha valinta liittyy sukulaissuhteisiin ja selvitetään, että kuinka perhekeskeistä porukkaa tältä linjoilta oikein löytyykään. Oikeastaan tämä testaa, että kuinka paljon äitin ja isin pikku murusia täältä löytyy. Nimittäin nämä tämän päivän paha valinta vaihtoehdot olisi sellaiset kuin, että asuisitko mieluummin vanhempies kanssa samassa talossa vai asuisitko mieluummin 2000 kilometrin päässä niistä? Eli jos pitäisi valkata, niin kumpi mieluummin? Vanhempien kanssa saman katoalla vai 2000 kilometrin päässä omista vanhemmista? Laita mulle oma valinta yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Ja lähdetään katsoa, että mihin suuntaan tämä lähtee tästä menemään. Että onko enemmistö sitä mieltä, että olisi mieluummin saman katoalla vanhempien kanssa vai mahdollisimman kaukana vanhemmistaan?
1: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

0: A36:n Kledoksen, Iben ja Average Kid Lukein Samma Gamla Vanliga soi yleäksi viikon lopussa. Sitä ennen kuultiin Swim BTSiltä. Ja tämän sunnuntain pahassa valinnassa selvitetään, että asuisiko sitä yleäksi viikonlopun kuuntelijat mieluummin samassa talossa omien vanhempien kanssa, vaiko vaihtoehtoisesti 2000 kilometrin päässä niistä omista vanhemmistaan. Ja tällä hetkellä näyttääpi siltä, että enemmistö teistä on kylmäkiskosta porukkaa. Mitä kauemmas niistä porukoista pääsisi, niin sen parempi. Harri laittaa viestiä, että no eihän tossa ole kahta sanaakaan, ilman muuta 2000 kilometriä, ehkä mieluummin vielä 3000. Okei. Okay. Simo sen sijaan sanoo, että 2000 kilsaa ja sit voi 3-4 kertaa vuodessa lentää tapaamaan ja on kivaa. Nimimerkillä muutin vanhempien naapuriin 3 vuotta sitten. Voisiko tästä Simo ehkä päätellä, että tuo naapuri rauha ei ole välttämättä siellä teillä päin ihan säilynyt? Ja et on ollut toisinaan vähän rankkaa, kun omat porukat asuu siinä naapurissa. Teillä olisi vielä hetki aikaa muuttaa tätä lopputuloksen suuntaa.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Robinin taaktymiin ja Emman ja Matildan älä meen ajan vielä. Te voitte lähteä muuttamaan tätä lopputulosta tässä ja puhua omien porukoittenne puolesta. Eli vielä hetki aikaa, laita mulle oma valintas yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Mieluummin vanhempien kanssa saman katoalle vai 2000 kilometrin päähän niistä.

0: Kello näyttää vähän yli, eikä näytä vähän yli, kun tasan viittata näyttää. Ja se tarkoittaa sitä, että vielä puolen tunnin ajan sun seurana täällä Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola.
1: Yle X viikonloppu kuuluu sulle.

0: sunnuntai yleäksi viikonlopun pahassa valinnassa, että asuisitko mieluummin vanhempies kanssa samassa talossa vai asuisitko mieluummin semmoisen parin tuhannen kilsan päässä heistä? Ja kyllä tämä tulos oli nyt aika murska. Enemmistö yleäksi viikonlopun kuuntelijoista lähtisi mieluummin tuhansien kilsojen päähän asumaan porukoistaan kuin saman katon alla. Mä en kyllä lähtisi. Mun äiti on siis tosi hauskaa seuraa. Ja itse asiassa mä oon tässä sen jälkeen, kun olen itse tuolta pesästä pois muuttanut, niin paluu lennelly sinne hänen hoiviinsa kerran. Ihan pariksi kuukaudeksi vaan. Ja mua jännitti se tosi paljon, koska mäkin olen aika nuorena muuttanut pois kotota, että mitenköhän meillä menee. Ja meillä meni niin hyvin. Meillä oli tosi kivaa. Ja mikä niin kuin ihan parasta, niin mun ei tarvinnut itse tehdä yhtään mitään. Siellä vaan kuulkaas niin kuin puhtaat vaatteet ja ruoka ilmestyi kaappiin, kun ihmeestä vaan. Ihan tyhjästä tulivat. Mieti. Ihan tosi kiva. Ottaisiko äiti mut nytkin sinne ihan vaikka pariksi viikoksi asustelemaan? Voisi varmaan tehdä ihan hyvä päästä silleen tommoseen täyden palvelun hoitolaan taas. Vink vink sinne vaan äitille.
1: Yle X. Yle X. Yeah.

uutta Jokratesta, Kiska Kii. Vielä noin reilun parinkymmenen minuutin ajan sun seurana täällä Yläksi viikonloppu ja Riina. Ja tähän lähetyksen loppuun mä haluaisin vielä kysyä sulta sellaista asiaa, että kuinka monta päivää noin niin kuin itse pystyisit olemaan katsomatta itseäsi peilistä niin kuin ollenkaan? Että kuinka monta päivää voisit elää elämääsi ilman, että katsoisit peilistä itseäsi? Nimittäin yksi kuvataiteilija pystyy elämään 140 päivää näin. Että hän ei niin kuin kattonut itseäsi peilistä ollenkaan. En itse en ehkä pystyisi. Mä luulen, että mulla se olisi semmoset 1,5. Ja sit varmaan siinä kohtaa on silleen jo, että nyt on pakko katsoa, että miltä mä nyt näytän. Onko mä ihan tyhmän näköinen täällä vai ei?

0: Alex Warren Ordinary ja sitä ennen Maailma on mun Mintulta. Soi Yle X viikon lopussa, missä kello lyö kohta varttia vaille viisi, eli semmoiset vartin verran vielä sun seurana Yle X viikon loppu ja Riina. Mä kysyin teiltä, että montaks päivää voisitte olla silleen, että ette kattois ollenkaan ittenne peilistä? Ja ette te montaa päivää vois. Aika moni vastasi, että ei yhtäkään. No okei, Janne sanoi, että vois mennä vuosikin. Janne, sä teijä. Mutta kuvataiteilija Rauha Helin, hän eli tällaisia peilittömiä päiviä 140. Miksi? Kukaan ei tiedä. Ne on ne taiteilijat tollaisia. No ei vaiskaan. Taiteen takia tietenkin. Hän teki nimittäin tästä kokeilustaan taideteoksen, mikä on esillä Amos Rexin Generation 2026 näyttelyssä täällä Helsingissä. Ja tämä taiteilija Rauha Helin sanoo, että tämän kokeilun ansiosta niin hänen oma suhde someen kuluttamiseen ja omaan kehoon on muuttunut. Ja onhan toi tässä maailman ajassa aikamoista. Miettikää, että niin kuin tämä itse keskeinen ja ulkonäköön keskittyvä yhteiskunta, niin ei ole mikään ihan pikkujuttu olla yhtäkkiä 140 päivää katsomaan itseäsi peilistä ollenkaan, kun tuntuu, että ihmiset ei mitään muuta teekään enää, kun tuijota itseäsi peilistä tai ihan sama mistä omaa kuvaa heijastavasta pinnasta, niin ainahan kaikki itseäsi tuijottaa. Niin kyllä mä sanon, että hän on aikamoisen suorituksen tehnyt tässä. Ja ehkä mä itsekin voisin kokeilla. En mä ehkä ihan 140 päivää menisi, mutta ehkä esimerkiksi yhden.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Seuraavaksi uutta musiikkia sellaiselta parivaljakolta kuin Olka ja Mirella. Tää on Kansallisaarre.

vimman Hei hei, soi Yle X viikon lopussa, missä meidänkin on kohta aika sanoa hei hei. Mä juttelin tässä vielä sellaisesta asiasta, kun muuan kuvataiteilija Rauha Helin oli tehnyt tällaisen 140 päivää kestävän kokeilun, missä hän ei katsonut ittees ollenkaan peilistä. Ja mä rupesin miettimään, että miten toi mahtaa toimia tässä älypuhelin maailmassa, että kun sun ei tavallaan tarvii avata kun puhelimen kamera tai sitten joku tyyli Snapchat ja tadaa, sun naama pärähtää siihen ruudulle. Mutta ehkä hän teippasi oma etukameras niin kuin jossain Berliinin reiviluolassa konsana. Ja yksi kiinnostava juttu, mitä tämä kuvataiteilija sanoi huomanneensa, oli se, että ton kokeilun seurauksena hän, kun hän alkoi

peilejähän on siis aivan joka paikassa. Se on ihan, meet kauppaan, siellä on peilejä. Meet julkisiin niin kuin liikennevälineisiin tai johonkin bussiasemalle, niin siellä on peilejä. Joka paikassa on siis maailmassa peilejä. Joten kyllä varmasti on ollut vaikea vältellä niitä, kun ei niiltä pääse karkuun. Kohta viiän vimosia viittä minskaa tämän viikon Yle X viikonlopun osalta. Kuunnellaan vielä musiikkia Remalta.

0: Ja Selena Gomezin Calm Down soi Yle X viikon lopussa, kun saapui se hetki, kun mun tarvitsi sanoa teille tämän viikon osalta, että moikka sit! Ja toivottaa ihanaa sunnuntai-illan jatkoa kaikille teille mun höpönassukoilleni. Kiva alkavaa arkea myös, toivottavasti se ei ole liian tahmea. Ja toivotaan myös, että se menisi nopeasti, niin päästään sitten taas takaisin tänne Yle X viikonlopun pariin. Ja niille, jotka aikoo tänään katsoa MM-jalispalin finaalin, niin oikein hyvää peli-iltaa teille kaikille. Ja se on muuta kuin kuulkaas, että moikkis moi! AP painaa meille stop play.
1: Paina play, paina stop.
2: Purchase your tracks today.
1: Okay. Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno.

Tässä sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikeet elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Tässä on ollut uutisia menneinä viikkoina siitä, että marjanpoimijoiden viisumeita on hylätty ja marjat uhkaa jäädä metsään. Nyt Yle on uutisoinut, että mustikasta ja puolukasta on tulossa oikein hyvä sato. Eli sato olisi nyt hyvä, mutta poimijoita on vähän. Pitäisiköhän meidän linja lähteä talkoisiin sinnekin hommiin?
1: Esimerkiksi just puhuttiin, että katsotaan kuinka pitkä tämä meidän tuuraus on. Että aika pitkä aika meille on luvattu, mutta jos se nyt viedään meiltä pois esimerkiksi tämän ekan lähetyksen jälkeen, niin me voidaan suunnata kyllä tonne metsiin sit poimia näitä marjoja.
0: Siitähän voi tienata kai ihan okkin. Ei sillä, että mä olisin sillä mitään omaisuutta ikinä tehnyt, mutta mulla on semmoinen pieni ja salattu marjapoimija tausta. Esimerkiksi mä oon poiminut mustikoita jollekin, muistaakseni äitin työkaverille parin otteeseen meidän lähimetsästä. Ja voin sanoa, että kyllä rahan eteen joutu tekemään hommaa.
1: Näinhän se on. Kyllä ei siinä niinku mitenkään ihan turhan iso tuntipalkka ole, mutta tietysti jos sä teet sitä tosi monta tuntia ja oot niinku tosi reipas ja ahkera, niin kyllä sä saat siitä rahaa kasaa.
0: Onko sulla mitään hajua, että paljon?
1: No täällä, kun Yle on tehnyt tästä tämmöisen uutisen, niin täällä on myös laskuri. Niin esimerkiksi jos mustikkoja poimii 20 litraa ja litrahinta olisi 1,55 €, ja sitten sä oot niinku poiminut niitä sille about 6 tuntia. Niin kokonaisansio on 31 € ja tuntipalkka siinä on 5,17 €.
0: Okei, ei et, ala ihan houkuttaa vielä.
1: Mutta kyllähän nuo litrahinnatkin on vähän eri paikoissa eri verran. Tämäkin on vaan 6 tuntia, mutta tiedätkö, jos sä kellon ympäri oot siellä, niin se tuntipalkka pysyy samalla.
0: Niin ja jos sä oot tehokkaampi, jos et sä pidä taukoja.
1: Niin.
0: Okei, ei toi mua houkuta. Mä ollut esimerkiksi niinku nuorempan pikaruokaravintolassa töissä. Mun aloituspalkkakin oli tosta 5 €:sta vähän sentää enemmän. Mutta kyllähän toi 5 €, onhan se niinku jossain kesätöissä myös
1: on,
0: ihan normi niinku sit se, nuorisolle.
1: Nimenomaan. Mun mielestä tää on kyllä jollekin varmasti hyvä. Ja myös tää on semmonen, että jos et sä saa töitä, niin tähänhän sun ei tarvi laittaa mitään työhakemuksia. Sun ei tarvi käydä semmoista rekryprosessia läpi. Et meet vaan ja keräät, niin sä saat niinku... Sä saat itse määrittää oikeasti aika pitkälti myös sen, että kuinka paljon sä loppujen lopuksi saat rahaa ja ylipäätään, että sä saat jotain rahaa.

0: tuossa aiemmin vähän marjojen poimimisesta ja siitä, että kuinka paljon semmoisella voi oikein tienata ja että pitäisikö meidänkin tämä meidän alkava radioura vaihtaa sitten siihen, että me tuolla metsässä römitään ja kerätään marjoja, saadaan siitä palkkaa. Mutta sitten me vähän katsottiin tota Ylen laskuria ja tultiin siihen lopputulokseen, että ei siitä ihan niin paljon voi tienata.
1: Ainakaan mustikoilla.
0: Ainakaan mustikoilla, nimenomaan. Mutta sitten tänne Yläksä WhatsAppiin on Ville laittanut viestiä, että lakka on kaikista paras marja tienata. Tietenkin pitää tietää paikat ja pitää olla hyvä marjavuosi. Itsellä taitaa olla paras päivä vähän reilu 1000 euroa päivässä.
1: Siis lakan poimimisesta.
0: Niin, näin Ville sanoo meidän WhatsAppiin. Ja toi kuulostaa multa jo uravaihdoksen paikalta.
1: No kuulostaa, ja mä en henkkoht itse niin lakasta välitä, joten tossa ei tuo myöskään se riski, että mä söisin enemmän kuin möisin.
0: Niin, näinpä. Mut sä myös vähän kerroit, että sulla on joku vaaratilanne sattunut, että kannattaako sun sittenkään lähteä niinku 1000 euron päiväpalkallakaan tuonne metsään?
1: No 1000 euroa, jos päivästä saa, niin sit saa, mä teen se vaikka pää kainalossa, että ei sillä. Kaikkihan me ollaan lopulta myynnissä ja mun sielu on myyty jo ajat sitten hyvällä hinnalla. Mutta joo, mä olin poimimassa mustikoita. Mä lähdin mun sedän kanssa poimimaan mustikoita ja taisi olla sitten joku muukin. Mä en nyt muista, että kuka kolmas siinä oli, koska mulla on jäänyt vaan tää mun tarina tästä mieleisimmäksi päälle. Ja tota, me mentiin johonkin pohjoiskarjalaiseen ihan perämetsään, mikä oli täynnä hyttysiä ja täynnä paarmoi. Oli ihan sen aurinkoinen päivä, että sinänsä ihan jees.
0: Lähittekö te Pohjois-Karjalaan tämän takia?
1: Ei vaan, siis mä olin niin kuin Kiteellä mun suvun luona käymässä. Et ei nyt ihan ajettu täältä Etelä-Suomesta 5 tuntia, sillä käydä vähän jos lakkoja oltaisiin poimittu ja tonni saatu, sit olisi just jäänyt näillä bensan hinnoilla ehkä. Mutta joo, se alkuun tuntui tosi vastenmieliseltä ja mä olin niin kuin 15 minuutin jälkeen. Perus tämmöinen etelävetelä, että voisikohan täältä lähteä pois.
0: Mut ei toimi netti eikä mitään.
1: Ei, mutta sitten mä näin, että mun setäkin oli jo poiminut aika paljon ja mulle iski semmoinen kilpailuvietti mun urheilutaustan takia todennäköisesti. Ja sitten mä rupesin niinku kahmiin niitä ja sit mun silmis vaan kiilu, että oi tuolla on lisää mustikoita ja okei tuolla on vielä enemmän mustikoita. Ja se mulle iski semmoinen niinku ihan kauhean niinku häse siellä, että tonne. Sitten mä katsoin, että okei tuolla on kaikkien aikojen apaja. Siis voi isät, äidit ja tädit, herra jestas mikä apaja. Mutta siellä on ehkä vähän pehmeätä maastoa. Ja sit mä olin sillä lailla, että sillä oli niinku semmoinen puro ja sit alkoi semmoinen vähän niinku suoalue. Ja sit mä olin silleen, että mut tossa reunalla, niin kyllä mä nyt tohon voi varmaan mennä. Ja sit mä olin sillä lailla, että okei, tohon voi astua.
0: Kuuluiset viimeiset sanat.
1: Mut sit mä tein sillä lailla, että mä otin vähän niinku semmoisen halausotteen yhdestä pienestä puusta. Ja sit mä ylsin siihen niinku ja sit mä kahmin niitä mustikoita siihen mun ämpäriin. Ja se puu ei... Se oli ehkä vähän laho.
0: Vähän, joo.
1: Ja sit sen pieni hetki tuli, kun siitä vaan kuului krits. Ja sinne meikä lentää kuule. Ilmari Veikka Karhapää niin kuin isän pojan ja omaan nimeni plump suoraan. Ja tuli se sekunnin semmoinen, vähän niin kuin joskus, kun sä oot vaikka pienen sukeltanut ekaa kertaa. Mm. Niin tulee sekunnin ajan semmoinen, että okei, nyt tää oli tässä. Nyt ei muuta kuin niinku 2 metriä hiekkaa päälle ja se on siinä. Mut jotenkin mä niinku kömmin sieltä ulos ja mä olin sillä lailla, että okei, että tähän mä oon tullut. Että mä oon niinku valmis laittaa itteni likoon näiden mustikoiden takia, mitkä on menossa mun isovanhemmille.
0: Kirjaimellisesti.
1: Joo, laitoin. Ja sit mä olin silleen, että okei, no mutta jatketaan tästä vielä, että ei mitään muut kuin sukat kuivumaan ja että se jatketaan. Että mä otan ne sukat sit lähtiessä. Mulla oli uudet sukat, äiti varmaan ostanut tai jotain. Ja arvaajaks ne sukat sinne metsään?
0: No ihan varmasti.
1: No ne kuivuu siellä vieläkin, jos ei joku ottanut parempaan talteen niitä.
0: Ehkä joku on.
2: Iltapäivä. Aikku ja Mel.

0: Anne ja Imppu täällä. Ihme kyllä, mä tiedän, että Imppu on muun muassa viime viikonloppuna ollut vähän poika-aikaa reissussa, nimittäin Ruotsin risteilyllä.
1: Joo, päivä Tukholmassa, legendaarinen. Ei ole tullut vähän aikaan käytyä, mutta elämän aikana on varmaan joku sellainen 4-5 kertaa ollut jotain abiristeilyä ja lukio-kakkosluokkalaisten risteilyä. Ja olisiko jonkun joukkueen kanssa myös joskus oltu ja onko mä tolla porukalla ollut? En muista, mutta tosiaan kaveriporukan kanssa ja mä tein semmoisen huomioon, että mä väitän, että joka ikisellä jätkäporukalla on päivä Tukholman risteillä, niillä on samanlainen kulkureitti Tukholman keskustassa. Se menee niin, että eka kun siitä laivasta lähtee se putki, niin se taaperretaan. Se on oikeasti, se putki on niinku pidempi kuin vaikka joku Ruisrokin Via Dolorosa, musta tuntuu.
0: Mä väitän, että kyllä se on ainakin pidempi kuin se itse laiva.
1: No
0: mitä askelia sä kävelet siellä laivalla vielä?
1: On monta kertaa. Sitten mennään siihen ekalle metropysäkille, mikä on lähimpään satamaan. Mä en nyt muista sen nimeä. Ja sen jälkeen, mut otetaan se metro, mikä menee T-sentraaliin. Ja sehän on tosi tärkeä, että osataan, kun Suomessa on yleensä ollut pitkään vaan se yksi linja, että osataan mennä sitten oikeaan metroon.
0: Onhan se Herran Jumala vaikeeta. Mitä se on, kaksi pysäkkiä?
1: No ainakin joo. Sen jälkeen, no ennen oli semmoinen, että mentiin tiettyyn hampurilaisravintolaan, mitä ei Suomessa vielä silloin ollut. Mutta nykyään se on ehkä muuttunut siihen, että mennään siihen samaan kebulaan aina. Että kebab ja ranskalaiset tai joku kebabrulla aina. Sitten sen jälkeen
0: mä
1: käydään.
0: Mielestäni hienoa ensinnäkin kuunnella tätä. Niin kuin, mä en ole ikinä päässyt näin sisälle tuommoiseen poikien reissuun. Toi kuulostaa luksu.
1: Mä sanoisin, että voisi tulla joskus mukaan, mutta älä tule.
0: En mä halua.
1: Niin mä veikin. No kebulasta sitten siinä vähän aikaa pyöritellään ja katellaan, että no mitäs sitten. Ja sitten se on kuitenkin sama reitti. Sen jälkeen mennään hästä karkkikauppaan ja sitten katellaan vielä joku terassi, missä istuskellaan ja sen jälkeen tehdään se sama vaellus takaisin sinne laivaan ja yleensä sillä on aika viime tinkaa.
0: Joo.
1: Mites teillä menee yleensä?
0: No rehellisyyden nimissä mä en ihan hirveästi ole semmosia päivä Tukholmassa risteilyä mennyt, mutta mennään se sama reitti sinne keskustaan. Sitten keskustassa käydään nimenomaan tämmöisessä pikaruokaravintolaketjussa, mitä ei ole Suomessa. Sen jälkeen mennään shoppailemaan tylin kirppiksille ja ehdoton pakollinen juttu on käydä Ruotsissa meikkikaupassa, mitä ei ole Suomessa. Ja se on myös semmoinen paikka, mikä on aina ihan täynnä suomalaisia.
1: Eli siellä ei uskalla puhua mitään.
0: Ei, se on oikeasti, mä en tiedä, mä haluaisin jonkun statistiikan vaikka niiden niin kuin asiakkaista, että kuinka paljon siellä on oikeasti ruotsalaisia vs. suomalaisia. Väittäisin, että suomalaisia on jopa enemmän.
1: Varmaan viikonloppuisia ainakin.
0: Joo. Yle.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mä tulin junalla töihin tuossa kesän alussa ja sit jossain kohti mun eteen istui pari sellaista saksalaista nuorta naista, jotka puhui siinä saksaa ja...
2: Keskenään.
1: Kyllä, ja sit ne vähän varmaan puhuu ohi suuntia, että se välillä oli katse niin kuin muhun tai mun vieruskavereihin. Ja tiedätkö, se selitti niin kuin varmaan ihan mitä sattuu, puhuu ohi suun ja varmaan niin kuin semmoista, mitä ne ei todellakaan halua, että joku kuulee. Mutta jos eihän kukaan nyt Suomessa saksaa ymmärrä, enkä minäkään jo. Sitten kun on Pasilan kohdalla, mä oon nousemassa, niin mä luon katseen heihin ja sanon heille, että Entschuldigung, auf Wiedersehen, eli niin kuin anteeksi ja kiitos, nähdään, tiedätkö, sillain. Ja olisit nähnyt niiden ilmeet, ne oli kyllä näkemisen arvoiset.
2: Mä voin vaan kuvitella.
1: Ja osaanko mä saksaa? No eihän mä mitään saksaa osaa kuin ton verran.
2: Mutta sä vaan huijasit heitä, että heille tuli vähän huonompi fiilis.
1: Nyt ne on saaneet loppupäivän, tiedätkö, sä miettinyt sillä että oikeasti miksi meidän piti dissaa sen kenkiä tai jotain.
2: Saksa on vielä, se on aika yleinen kieli, niin en mä kyllä ehkä saksan kielellä lähtisi dissaamaan.
1: No ei ne välttämättä dissannutkaan, enhän mä ymmärrä sitä saksaa, mutta mä toivon, että ne on loppupäivän miettinyt sitä, että oi voi, ei olisi pitänyt sanoa mitään tollasta.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mä haluaisin vielä kysyä input, kun sä kerroit, että sä oot käynyt tuolla ulkomailla, pitkällä, kaukana, eteläreissulla.
2: Tukholmassa asti.
1: Kyllä. Millaiset säät oli? Oliko siellä hyvä sää? Keinuko laiva? Oli myrskyä?
2: Ei, oli tyyntä, oli hellettä, oli ihan törkeän kuuma. Meikäläisellä jopa oli shortsit jalassa. Ja mä oon saanut täällä työpaikalla valitusta siitä, että mulla ei ole ikin shortseja, vaikka olisi kuin lämmin, mutta siellä mulla oli shortsit jalassa.
1: Oi, hän
2: ihan
1: on villiintynyt.
2: Jep, ihan sairasta.
1: Joo, mennyt villiksi. Mut täällä Suomessa, kun siellä Ruotsissa on totta kai lite betre.
2: Joo.
1: Joo, kaikki on vähän lite betre. Niin täällähän sit tuli vettä ja myrskys. Joo, että jos et ole nähnyt, niin ihan etkö ole oikeasti?
2: En ole itse asiassa. Mä oon ollut ihan niin kuin, mä oon ollut varmaan siinä laivasta kulkevassa putkessa koko viikonloppu. Ei mulla mitään hajua.
1: Se plus tegila, niin ei ole mitään hajua. On se laivakin varmaan keinunut, mutta sä et ole vaan tiedostanut sitä. Mutta oli kauheat myrskyt täällä ja on muun muassa Yle uutisoinut, että rankat sateet ja ukkonen ovat aiheuttaneet kymmeniä pelastustehtäviä Etelä-Suomen alueella ja että vesi on tulvehtinut rakennuksiin ja puita on kaatunut ja pelkästään Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle oli lauantai-illan ja yön aikana yli 40 pelastustehtävää.
2: Oho.
1: Keski-Uudenmaalla noin 30 ja niin kuin nämä liittyy nimenomaan siihen, että sitä vettä tuli niin paljon ja mähän en jotenkaan ollut tietoinen viikonloppuna, että on tulossa tämmöinen mega myrsky. Ja mehän tyytyväisenä vaan kavereiden kanssa oltiin silleen, että nyt kun on tämmöinen lämmin päivä, herra Jumala, 27 astetta lämmintä, että me ollaan nyt 2 viikonloppua festeroitu vesisateessa. Niin hellepäivän kunniaksi me otetaan auto alle ja me lähdetään tuohon lähipikkupaikkakunnalle festareille. Katsoa muutamia festariesityksiä, mutta siitä ei sitten ollut ihan hirveän kauan iloa, koska me päästiin sinne paikkakunnalle. Me mentiin sinne alueelle.
2: Aurinkopaisto oli mukavaa.
1: Oli
2: ihmiset
1: niin
2: hyvällä päällä.
1: Joo, lämmin.
2: Mikä voisi mennä pieleen?
1: Ei todella

0: koskaan ole pakattu mukaan minkäänlaisia edes kertakäyttösadeviittoja.
1: Oi voi.
0: Ja koska sitä ei mun mielestä, kun me katsottiin vaikka säätiedotusta, sitä ei näkynyt niissä. Mutta sitten tämä mun ystävä tunsi ihmisiä, tai yhden tyypin, joka on töissä siellä festareilla. Ja me vaihdettiin sen kanssa kuulumisia. Sitten sillä oli semmoinen radiopuhelin. Ja sitten siihen radiopuhelimeen hänelle sanottiin, että nyt sitten ne kaapit täyteen juotavaa, että pian toi taivas repee ja vettä tulee kuin saavista ja ihmiset tulee sinne telttaan juomaan. Niin kuin ihan faktana.
1: Yeah.
0: Ja sitten hän kertoi meille, että pian tulee muuten sitten joku 30 milliä vettä.
1: Oho.
0: Ja me oltiin, että okei, damn.

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Linna, sä olit ollut festaroimassa ja toivonut ja nähnyt myös hyvää keliä, mutta sitten oli tapahtunut hurjia käänteitä.
2: Sitten tapahtui hurjia käänteitä ja mä mietin siinä, että vedänkö mä ehkä jopa puoleeni huonoa festarisäätä. Koska mä olin suunnitellut kahdelle peräkkäiselle viikonlopulle festarit. Ja molempina sato. Ja sitten kun mä päätin extemporea ja samana päivänä, että nyt me lähdetään käymään tuossa vieresen kaupungin festareilla, koska on hyvä sää, päästään sinne, taivas repee. Ja se sade oli ihan uskomaton. Mutta koska me puhuttiin jotain yhden työntekijän kanssa aiemmin, mä en tiedä mikä premium niin kuin tämmönen sääkartta hänellä oli, koska hän osasi kertoa meille, että pian tulee vettä. Mutta meidän omissa niissä applikaatioissa, mistä me säätä katsottiin, niissä ei ollut niinku sää, niinku että sitä tulisi vesisadetta.
1: Yeah.
2: No joo. Sitten hän kertoi meille, että mun on pakko mennä, että pian tulee vettä ihan kunnolla. Ja me oltiin ihan silleen, että oh my god, että mitä me tehdään? Että, ja sitten koska oli tullut ukkosta, niin ne siellä festarialueella siis laski kaikki ne varjot sen takia, ettei kukaan olisi siellä alla, jos salama iskee. Koska ei ollut pelkästään vesisade, vaan ukkonen. Ja sitten me oltiin, että mennään ton viereisen koulun pihaan ja sinne katokseen, semmoisen lukion niin kuin katokseen mentiin. Ja koska oltiin pikkupaikkakunnalla, niin tämähän oli varmasti tämän paikkakunnan tyypeille semmoinen vuoden dö juttu. Että se oli oikeasti leffa bro se ilta. Ja sitten siellä oli just tämmöistä nuorempaa kansaa, koska festarit oli K18, ne ei päässyt sinne sisälle, niin ne sitten hengaili siinä koulun pihassa.
1: Klassikko.
2: Joo, ja ne sitten silleen biletti siellä jotain tämmöisiä elämän ekoja bileitä. Kyllä varmasti kaikki vanhemmat ja kaikki tätä. Siellä sitten ollaan ja notkutaan, ja siellä oli oikeasti satoja niitä nuoria.
1: Oho.
2: Kaikki sen paikkakunnan nuoret oli varmasti siinä koulun pihassa. Ja sitten kun mekin oltiin siellä, mentiin hyvissä ajoin ja sitten oltiin siellä suojassa, kun se taivas repesi, että me ei kastuttu, tärkein. Mutta sitten kun me oltiin siellä niiden sen nuorison keskellä, ensinnäkin musta tuntui ihan välituntivalvojalta siellä koulun pihassa. Mutta mä oikeasti, kun mä vähän fiilistelin sitä, että mä olin siellä niiden teinien keskellä kattoos, kun ne bilettää ekaa kertaa ikinä.
1: Eli se sun nuoruuden hetket uudestaan?
2: Joo, vähän niin kuin. Eli otin niistä semmoista oikein kunnon nuoruuden energiaa.
1: Mm.
2: Ja sitten jotenkin mä rokastin sitä tunnelmaa, että just se taivas repes, niillä ei ole edes pääsyä sinne festareille, ne on vaan siinä koulun pihalla hengailee. Ja ne ei suostu lähteä sieltä. Ne on siellä ihan kylmissään tälleen hytisee ja sitten vähän jostain pullosta ottaa jotain. Mutta ei vaan voi lähteä. Ei voi lähteä, koska tämä on se vuoden kovin juttu. Ja mä vaan kattelin ympärilleni ja mä vaan hymyilin. Ja sitten mun kaverikin oli silleen, että mä näen susta, miten paljon sä fiilistelet tätä. Ja se piti ihan täysin paikkaansa. Ja mun lempijuttu oli myös se, että sitten jossain vaiheessa sinne tuli poliisiauto.
1: Sun takia?
2: Ehkä. Tarina ei kerro. No ei vaan.
1: Tämä nyt oli tämmöinen.
2: Mutta sitten tuli se poliisiauto ja kymmenittäin niitä nuoria, ne vaan lähtee juoksemaan sieltä koulun pihasta pois. Ja se oli siis, se oli niin hieno hetki jotenkin. Mä olin silleen, että mä haluaisin lähteä oikeasti juoksemaan teidän kanssa. Mä haluan elää tuommoista rebel-elämää.

0: Tää Linne rupesi äsken jotain selvittää mulle, että kesällä ei muka tarvitsisi nukkua. Mä oon kyllä sitä mieltä, että kesällähän sitä vasta nukutaankin, kun on niinku vähän venyy illat ehkä viikonloppuna ja tiedätkö, niin sitten niinku se unikin maistuu paremmin. Ja sitä paitsi 50 Cent on joskus sanonut, että köyhät nukkuu, mutta 50 Cent ei ole ikin sanonut, että kesällä ei täytyisi nukkua.
1: Hei, I stand with 50 Cent. Köyhät nukkuu.
0: I rest my case. Ja mä nukun tosi paljon.
1: Niin, joo, kato, mä en.
0: Okei, wow.
1: Joo, mä en. Mut mä oon oikeasti sitä mieltä, että kesällä ihmisen ei tarvi nukkua niin paljon, ainakaan mun. Koska mä nyt eletän tätä maanantaita. Mä oon palannut tälleen työarkeen. Mähän tossa 3 viikkoa mukaan otin chillia, että mä en ollut niinku töissä. Mut sit mä menin mun toiseen työpaikkaan tekemään töitä. Sit mä kävin 3 festareilla ja mä oon käynyt kotona silleen pyörähtämässä.
0: Sä oot ollut tommonen ikiliikkuja.
1: Joo, mut mä oon kato aina sit, kun mulla on vapaa-aikaa,
0: niin
1: mähän sit varmistan, että mulla ei ole vapaa-aikaa. Okay. Ja tää vaikuttaa isosti myös mun uneen, koska en mä oo esimerkiksi nukkunut herranjumala ainoatakaan yötä silleen kunnolla tässä 3 viikon aikana. Ja nytkin mä vielä päätin, mulla oli viime viikolla, mulla oli joka päivä vähän jotain. Ja tiedätkö, eilenkin mua yritettiin vähän kisutella tonne puistoihin.
0: Mm-hmm.
1: Sitten olisi vähän sunnareet terassilla. Ja Helsingissä mun lempijuttu kesäisin on sunnarit. Mut mä olin silleen, että mä en mee, koska mä haluan tän nukkua tän edellisen yön, ennen kuin mä tuun tänne radioon, niin hyvin. Ja silleen mä tuun tänne levollisin mielin. Ihan virkeänä. Nukuin 2 tuntia, joten sille ei olisi ollut mitään väliä, vaikka mä olisin mennyt sinne terassille ja puistoon ja roikkunut jossain sinne 4 asti yöllä, koska mä olisin kuitenkin varmaan lähtenyt sieltä aiemmin ja päässyt aiemmin nukkuun. Ja sitten mä olisin ehkä väsyttänyt, kun mä olisin siinä ottanut niinku pari silleen unilääkä.
0: Neuvoa antavaa.
1: Joo.
0: Ja siis mua vaan naurattaa, että sä oot tehnyt kaiken sen eteen, että saisit tänään freesinen ja sä oot, tiedätkö, niinku kieltäytynyt kavereitten kutsuista, ties mihin rientoon. Ja hyvin meni, mä nukuin 2 tuntia.
1: Mut, tiedätkö mitä?
0: Mm?
1: Mua ei edes hirveästi väsytä.
0: No ei, niin kun sulla on niin hyvää seuraa, minä ja kaikki yläksen kuuntelijat.
1: No, ainakin se jälkimmäinen.
0: Joo.
1: Mut, tää on mun mielestä mielenkiintoista. Mä oon aina sanonut, että kesällä ei tarvi unta ja mä oon edelleen sitä mieltä.

0: Voisitko sä nyt vihdoin kertoa mulle, koska mä haluan tietää, mä en halua mitään muuta tässä elämässä niin paljon kuin kuuman kesäpäivän jäätelön ja sit tietää sen, että miksi muka kesällä ihmisen ei tarvi nukkua.
1: Nyt kaiken rehellisyyden nimissä mun on kerrottava, että tää perustuu vaan kokemusasiantuntijoiden mielipiteeseen ja mä oon yksi näistä kokemusasiantuntijoista. Okay. Ja mä kerroin, että mä oon sitä mieltä, että kesällä ei tarvii paljon unta. Ja sen on pakko olla jotenkin näin, koska se on ihan fakta, että jos mä nukun kesällä 2 tuntia, niin mä jotenkin oon ihan fiiliksissä ja mua ei väsytä yhtään. Mutta sitten jos mä nukun talvella 7 tuntia, niin mua väsyttää ihan sikana. Ja ihan vaan, ettei tää nyt olisi täysin niinku false information.
0: Mm-hmm.
1: Niin mä voin kyllä kertoa sinänsä, että sä oot ollut imppu oikeassa tässä, kun sä oot vähän silleen kyseenalaistanut, koska täällä on muun muassa Ilta-Sanomat tehnyt tämmöisen jutun. Tää on vanha juttu, mutta mä uskon, että tämmöiset ihmisen biologiset jutut ei muutu hirveästi niin kuin vuosien saatossa. Niin täällä on muun muassa THL:n professori, niin häneltä on kysytty, että riittääkö kesällä vähempi uni kuin talvella. Niin hän kertoo, että ei, sillä terveen ihmisen unen tarve ei enää aikuisiällä juurikaan muutu. Kesällä suurimmalla osalla ihmisistä on enemmän toimintatarmoa. He ovat sosiaalisempia, heidän mielialansa ja yleinen hyvinvoinnin tunteensa ovat parempia. Nämä seikat voivat johtaa siihen, että ihmiset ajattelevat kesällä vähemmän unen riittävän heille. Ja mä kuulun näihin ihmisiin, mutta mä voin kertoa sulle, että mä aion tulla tänne näihin kesäiltapäiviin ja tälleen spoiler kaikille kuulijoille, että me ei tulla töihin 2:00, vaan meillä on aikaisempia aamuja. Niin mä aion ehkä tulla niillä 2 tunnin yöunilla, kun mä meidän silloin 4-6 aikaa ehkä nukkuu.
0: Mutta se on hyvä, me saadaan ihan törkeä hyvää sisältöä, jos Linne tulee 2 tunnin yöunilla ja mä tuun tälleen ikuisesti väsyneenä tähän maanpäälliseen taivallukseen. No ei nyt, toi oli aika rajusti sanottu, mutta musta on ihan sama, että kuinka paljon mä nukun, niin mä oon aina vähän väsynyt, mutta sitten mulla taas napsahtaa se jossain vaiheessa päivää, että siitä mulle tulee sellainen hepuli.
1: Tässä siis virallisesti tänä kesänä, niin Suomen väsynein radio-ohjelma.
0: Mä vielä miettisin tota markkinointilausetta, mutta mennään nyt tolleen.

0: eletään tätä kesäaikaa, niin mua aina kiinnostaa kaikkien semmoinen lempikesäjuttu. Mm. Ja tiedätkö, mikä on mun lemppari?
1: Ootas, sä oot tommonen tällä hetkellä ainakin, vaikka sä oot Nurmosta kotosi, niin sä oot aika tommonen kaupunkilaistyttö. Et varmaan joku kirppareilla kuljeskelu, mä veikkaisin.
0: Se on ihanaa, mutta se on kesällä vähän tuskallista, koska usein kirppareilla on aika huono niin kuin ilmastointi.
1: Okay.
0: Niin se on vähän tuskallista. Mutta jos mun pitää kesällä olla ulkona, niin mä rakastan siis istua puistoissa kavereiden kanssa.
1: Ai sä oot puistotyyppi.
0: Mä oon puistotyyppi, se on mun lempitekemistä. Kerätä vaan kaverit kasaan ja mennä istua puistoon.
1: No mutta sehän itse asiassa, no okei, onko se niin kuin viikonloppusi vai ihan arkisinkin?
0: Sekä että, mutta kyllä siihen yleensä se on silleen pienessä sivulauseessa silleen, että ehkä viinipullon kanssa.
1: No niin mä ajattelin, mutta ehkä ainakin toivottavasti tämä meidän lähetyksen niin kuin, tai näiden meidän yhteisten lähetysten ennen, että on niin kuin, että ehkä sitten viikonloppuisin mieluummin. Tai en mä tiedä, jos otetaan hyvää tarinaa, että sä arkisinkin sieltä, silloinhan sattuu ja tapahtuu.
0: Niin, mutta kyllä myös oikeasti ennen näitä meidän lähetyksiä ei mulla aamuisi ihan hirveästi aikaa, että kyllä se iltaa painottuu.
1: Aijaa. No mä lähinnä tarkoitin sitä niin kuin edellistä iltaa, mutta toihan itse asiassa hyvä viikonloppuisinkin aloittaa puistosta, jos menee sitten niinku tämmöiseen tanssikerhoravintolaan vaikka sitten myöhään illalla, niin se on ihan hyvä, että sä et mene istua terassille. Se on sun lompakolle paljon parempi. Eikö niin ookin? Paljon halvemmalla sä saat. Mitä joku viinilasi maksaa terassille? Ihan sikapaljon enemmän.
0: Ihan sikapaljon sen takia. Me ollaankin siellä puistoissa, koska ei vaan, on jotenkin sen verran pihiporukkaa kuitenkin.
1: Ja nyt on tullut uutinen Ylelle, että oluttuopin hinta ravintoloissa on tuskallinen ja siksi ihmiset ostavat alkoholin mieluummin kaupasta. Ja mä voin sanoa, että mä oon kyllä huomannut tämän myös. Musta tuntuu, että aina kun tulee tuolta maalta Helsingin keskustaan, niin ihan sikana porukkaa. Okei, on terasseillakin, mutta varsinkin puistoissa on tosi paljon. Mä kyllä ymmärrän ihan täysin. 100% mieluummin kaupasta.
0: Niin, mutta sen takia musta tuntuu, että ne puistot myös vetää puoleensa, koska mulla ainakin tulee semmoinen, että mä haluan hengailla tuolla noiden ihmisten keskellä.
1: Niin, ja onhan se sillä, että jos on niinku aurinkoinen hyvä sään, oikein kuka sateellistuu puistossa, ei kukaan paitsi meikä ehkä joskus lapsina Kirkkonummella, kun mökötytti eikä ollut muuta paikkaa mihin mennä, niin totta kai mieluummin haluaa olla sit ulkona, jos terassi on täynnä, sit sun pitää valita, metsä sisälle vai ulos. Niin, et sä mene sisälle juomaan 10 € juomaa, sä voit mennä ulos puistoon juomaan 3 € juomaa.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: ilahduttaa se, että Yle on tehnyt uutisen siitä, että oluttuopin hinta ravintoloissa on nykyään jo tuskallinen ja ihmiset ostaa alkoholin mieluummin kaupasta. Ja tämä näkyy ravintoloissa. Yli 300 ravintolaa hakeutunut konkurssiin, koska ennen tämän uutisen mukaan niin toi alkoholin myynti on ollut niin kuin melkein 2/3 koko ravintolan niin kuin myynnistä ja nyt se on niin kuin tippunut sinne about 50% paikkeille, mikä on tosi iso tiputus. Toisaalta samaan aikaan ruoan niin kuin myyminen on noussut. En mä tiedä, onko katteet ehkä sitten ruoassa vähän huonommat. Ja me oltiin Ruotsissa tuossa viikonloppuun, niin kuin eilen mainitsin, niin me käytiin yhdessä ravintolassa, niin siellä oli bissetuoppi. Kaverit kertoi, no okei, olin myös todistamassa paikalla, mutta se oli 4 €. Mä tiedän, että se oli varmaan niin kuin laimeempaa. En mä tiedä, olisiko sitten ollut jotain sitä 2 tai 3%, mitä Ruotsissakin on.
1: Paljon bissetuoppi maksaa Suomessa? Mä en juo bisseolutta, niin mä en siis tiedä edes.
0: No kun mun kaverit on kertonut jotain, että se on noin 7-8 €. Sitten saattaa olla Helsingissä 9 €. Niin mun mielestä 9 € on jo tosi suolainen. Jos mä itse ostasin, vaikka mun pitäisi tarjoa kaverille, niin kyllä mun se kipuraja menisi ehkä jossain 6,5 €. Sitten se olisi semmoinen niin kuin ok.
1: Tarjoisitko sitten kaverille?
0: No varmaan ehkä, jos sä tarjoisit mulle joku kaveri, niin mä aika pihi. Ja sitten siinä on tietysti se, että tämä Suomen verotus on, täällä sanotaan Mara, eikö se matkailu ja ravintola? Alan toi yhdistys niin sanoi, että Suomen alkoholijuomien verotaso on EU-maiden korkein. Kun olut muunnetaan 100-prosenttiseksi alkoholiksi, sen verotus on 36,71 € litraa kohden. Vero on yli 18-kertainen verrattuna esimerkiksi Espanjaan, jossa oluen verotaso on 1,99 €. Mieti!
1: Mutta kyllähän se on hienoa aina, kun menee tuonne etelän lomalle. Niin sitten käydä sieltä kaupasta ostaa just jotain bisseitä semmoista. Mutta toi on musta aika villi, että toi maksaa noin paljon, koska mä en tosiaan juo olutta. Se on mun mielestä pahan makusta.
0: Suurin osa munkin mielestä niistä on.
1: Mut mä haluaisin juoda ihan vaan sen takia, että se on mun mielessä jotenkin niin halpaa. Että mä säästäisin rahaa siinä, jos mä juosin vaan bisseä. Mutta kyllä 9 € olut tuopistakin alkaa olemaan silleen aika paljon. Ainakin mun mielestä.
0: Alkaa olemaan. Mutta kun sä sanoit, että sä viihdyt tolleen niinku puistoissa, mutta sit sä haluisit myös tukea ravintoloita.
1: Tai kyllä mua harmittaa niin se, että sitten ne puistot vie kuitenkin asiakkaita pois ravintoloista.
0: Mutta onhan sit osa ravintoloista, onhan ne tullut sinne puistoja tekemään. Ne on vähän semmosia niinku terassialueita keskellä puistoa.
1: Niin, totta, että on tehty semmoista puistovibaa ravintoloihin. Mutta sit, tiedätkö mikä siitä puuttuu?
0: No
1: ne halvat puistohinnat.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Yle X kesäiltapäivän virallinen jalkapalloasiantuntija Linne Kivelä kertoi tuossa just... Itse asiassa manifestoi, että Ranska tulee voittamaan jalkapallon MM-kilpailut.
2: Mä en muuten kestä, jos niin tapahtuu oikeasti. Mä just tänään kerroin, että mä en tiedä, mä en ole seurannut ainoatakaan peliä. Mä en ole edes nähnyt, että peli olisi päällä jossain.
1: No niin, mutta ei sun tarvitse tietää. Sä vaan voit tietää, että sä niin kuin laittaa kaikki rahat Ranskalle ja marssiin nauraen pankkiin. Mm. Ei, me ei yleensä kesäiltapäivä irtisanoutuu kaikesta vedonlyönnistä. Suomalainen häviää oikeastaan aina sitten loppujen lopuksi noissa peleissä ja kaikki muutkin, eli ei kannata. Mutta mä haluaisin nostaa näiden jalkapallon MM-kisojen tiimoilta esiin yhden miehen. Ja se ei ole esimerkiksi Ranskan tähtipelää Kylian Mbappe, joka on sulle varmasti tosi tuttu, tai Espanjan Lamine Yamal.
2: Just se.
1: Nämä on niin kuin sulle, sä tiedät heidät läpi kotasin. Mä haluan nostaa nyt yhden miehen esille. Ja kummelin sanoin, tämä mies kuuluu Parehaaseen A-ryhmään. Kyseessä on mustasaarelainen 55-vuotias Timo. Ja arvaa, mitä Timo tekee.
2: No mitä Timo tekee?
1: Timo kattoo fudista ja kattoo sitten muuten ihan... Tosi paljon fudista. Se okay, katsoo niin kuin vähän enemmän kuin sinä.
2: No sit pitää olla jotenkin ihan todella inessä.
1: Siis jalkapallon MM-kisojen aikana on nyt yli 100 peliä. Ja arvaa mitä Timo on tehnyt. Timo on ottanut lomaa töistä koko kisojen ajaksi.
2: Lojaali.
1: Siis hän on lojaali. Ja siis Timo on tehnyt tätä jo monta vuotta. Hän on joskus päättänyt tätä jo aikoi sitten. Et kun alkoi, tiedätkö, pelien katsominen ja työt samaan aikaan meni vähän liian niin kuin raskaaksi, niin Timo on ottanut aina lomaa. Ja tässä oli ihan hauska se, että vuonna 2022, eli viime jalkapallon MM-kisat pelattiin Qatarissa. Ja sääolosuhteiden takia ne jouduttiin pelaa sitten vasta, ne oli marras-joulukuussa. Niin Timo otti sitten kesäloman joulukuuksi.
2: Mutta oikeasti fanitan, mäkin voisin tehdä noin, jos olisi joku mulle tärkeä aihe tai ohjelma teemas, mikä tulee. Mä voisin ihan täysin vaan olla silleen nyt. Niin. Ei pysty.
1: Ja siis mä myös ihailen tätä omistautumista. Ehkä niin kuin tässä jutussakin kerrotaan, että Timon vaimo oli vähän shokissa kyllä, kun sanoin, että en nyt tule millekään reissulle, kun olen töissä koko kesän, että olen kesälomalla sitten koko joulukuun, hän sanoi, niin vaimo oli vähän ehkä ihmetellyt ja mun mielestä ihan syystä.

0: Pupu.
1: Ja totta kai myös minä fiilistellään ihan täysiä futiksen MM-kisoja. Siis mä en ole malttanut nukkua, kun mä oon niin innoissani.
2: Siis Linne, toi sun valhe, se paistaa läpi Suomen maakunnan ihan niin kuin Hangosta Utsjoelle. Että sä et ole innoissa, mutta voisitko sä luvata katsoa yhden pelin?
1: Mä katson sen, missä Justin Bieber esiintyy siinä.
2: Eli finaalin väliaikashow. No mutta se on hyvä alku mun mielestä, siis tosi hyvä. Mä halusin nostaa näistä MM-kisoista esille. En ketään tähtipelaaja, en Kylian Mbappé, en tällä kertaa myöskään Lionel Messi, vaikka hänen faninsa on, vaan suomalaisen 55-vuotiaan Timon, joka on vuodesta 94 lähtien niin ottanut aina töistä vapaata. Silloin, kun on noin futiksen ja MM-kisat. Ja mun mielestä...
1: Arvostan.
2: Siis tää on arvostettavaa. Ja tiedätkö mitä, Linne?
1: No.
2: Timo. Vähän niin kuin Teo Kolemainen, niin Timo ei leiki. Koska Timo on ostanut myös uuden 55-tuumaisen telkkarin ihan vaan näitä kisoja varten. Ja mä oon vähän kateellinen, koska jos mulla ei olisi opiskelijabudjotti, niin mä näkisin itteni ihan varmasti jossain paikallisessa elektroniikkaliikkeessä just ennen MM-kisojen avauspotkua sillä, että uusi telkkari mä tarvii, että mä näen kaiken HD:nä.
1: Toi on hienoa, että mä oon myös nähnyt niin kuin musiikki- ja keikkapiireistä, että jengi on ostanut esimerkiksi ne on myös isolle BTS:n, tiedätkö, keikalle.
2: Yeah.
1: Ja sitten ne ostaa uuden puhelimen, että ne saa hyviä videoita siitä ainutlaatuisesta keikasta.
2: Eli oli kyseessä sitten, että sä meet niin kuin festareille kävijäksi, katsojaksi, faniksi, tai sit sä oot futisfani, niin varusteet pitää olla mintissä.
1: Joo, ei sinne voi lähteä niinku millään huonolla kameralla tai huonolaatuisella telkkarilla katsoa mitään MM-kisoja, herra jumala.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja mun mielestä on, mä en saa kertoa, että miksi, mutta mun mielestä se jotenkin vaan niin läppä, että Imppu on ollut päikkytäti.
2: No sun mielestä se on läppä, mutta esimerkiksi kun mä oon tavannut vaikka vastakkaisen sukupuolen edustajia jossain sattumalta, ja sitten mä oon sanonut, että joo, mä oon päiväkodissa töissä, niin sen jälkeen ei ole tarvinnut enää sanoa mitään. Että se on niinku negatiiviseen suuntaan.
1: Mä olin niinku viisuttanut. No,
2: ne negatiiviseen, okay, sillä on okei, tuolla ei ole rahaa ja se ei ole edistynyt seuralla, että oon vaan siellä päiväkodissa, ei kiinnosta. Nice.
1: Olit sä paljon kipeänä silloin, kun sä olit päiväkodissa töissä, koska mä oon asunut kämppiksenä mun parhaan ystävän kanssa, joka oli päiväkodissa töissä. Ja se tuli aina kotiin ja oli silleen, musta tuntuu, että mä oon taas kipeä, tuolla oli sitä ja tätä ja tota tautia.
2: En mä ollut kyllä hirveästi. Mulla oli tosi vähän sairaspoissaoloja ja musta tuntuu, että kyllä niin kuin ainakin niihin tauteihin, kun ei kuormitus sitten muuten arjessa itsellä ollut ehkä niin kova, niin niihin pystyi siedättyä siellä aika hyvin. Mutta mä kyllä muistan yhden joulutammikuun vaihteen, kun mä olin joulun välipäivinä vatsataudissa ja sen jälkeen mä olin tammikuun alussa noroviruksessa.
1: Oi, nice.
2: Se oli aikamoinen kuukausi. What a time to be alive.
1: Koitit sä siihen mitään poppaskonsteja?
2: Ei, kyllä mä vaan, okei, toivottavasti kukaan ei nyt syö, mutta kyllä mä vaan niin kuin, no jos joku syö, niin hyvä sekin, mutta nyt katsii ehkä laittaa volume hetkeksi pienelle. Mä vaan yritän niin kuin oksentaa kaiken ulos mahdollisimman nopeasti ja sit mä luotan, että vatsataudithan menee tosi nopeasti ohi. Niin. Se on niissä hyvä, vaikka tuntuu, että nyt mä kuolen, mutta silti sit päivän kahden päästä jo elämä voittaa taas.
1: Mutta siis mä oon tosi vähän ollut vatsataudissa, mutta tuli mieleen tosta, että onko siis, onko sullakin, onko tämä ihan universaali juttu, että on tyyli lapsena juotettu jotain, tiedätkö, Jaffa, Fanta, keltainen limsa?
2: Joo, keltaista limsaa juotettiin lapsena. Ja siis tässä on se, että esimerkiksi mun iske, joka on syntynyt 60-luvulla, niin hänkin kertoi sillä tavalla, mä en tiedä mistä tämä tuli puheeksi, oliko jollain vatsatauti tai joku, että heille on lapsesta asti, eli joskus 60-luvulla on jo juotettu siis keltaista limpparia, kun on luultu, että se auttaa, mutta onko se näin edes oikeasti?
1: Mä en usko, eihän siinä ei oikeasti ole yhtään mitään terveysvaikutusta, eikö siinä ole aika pitkälti sokeria, sitten jotain pikku makeutusainetta ja väriainetta. Ja sitten siinä on hiilihappoja.
2: Joo, mä oon lukenut tosta, että ne hiilihapothan vaan niinku ärsyttää vatsaa. Mä googlailin vähän, niin tämmönen ensimmäinen keltainen limppari on tuotu Suomen markkinoille vuonna 1949. Eli onks kyllä mun iskä oli varmaan ihan oikeassa, että ne on jo lapsuudesta asti juonut sitä vatsataudissa.
1: Onks toi markkinointikikka? Niin onko silloin ollut joku hemovatsatautibuumi ja sitten ne on saanut kaikki uskomaan, että hei, tässä on teille ratkaisu.
2: Ja ihmistä saanut oikein hyvä syy ostaa limppari, että mulla on tämä vatsatauti, niin voi voi, mä ostan varmaan 5 litraa limpparia nyt.
1: Jep, mutta mä oikeasti, mä kiitän luoja, että esimerkiksi vaikka mulla oli toi kämppis, joka oli koko ajan kipeänä ja sai niitä tauteja sieltä päiväkodista, niin ne ei ikin tarttunut mulle. Ja mä en ole ikinä
2: Ootko sä asunut jossain maatilalla pienenä? Koska mä oon kuullut, että ne, jotka asuu maatilalla pienenä, niin niille tulee hemovastustuskyky.
1: Vaikka mä oon Nurmasta kotoisin, niin ei se niinku ihan oikeeta maatilaa ole. Mutta kyllä musta tuntuu, että mulla on yksi juttu, mikä saattaa vaikuttaa tähän.

0: Mietittiin, että mikä siinä on, että semmoista keltaista limpparia juodaan aina, kun ollaan kipeinä. Ja tänne muun muassa Raisa laittoi viestiä, että hän ei pysty tänäkään päivänä juomaan mitään appelsiin limpparia ton takia. Ja mä en tiedä, kumoako tää nyt sen, kun me mietittiin, että onko tää ollut joskus vuosia sitten markkinointikikka, kun toi limsa on tullut markkinoille. Että nyt saadaan ihmiset ostamaan sitä, koska nykyään kaikilla on vaan trauma siitä.
1: Mm. Sitten tänne myös Tinja laittaa, että se perustuu siihen, että maistuu hyvältä myös ylös tullessa.
0: Toi voi olla. Mutta mä kerroin myös, että mä en oo hirveästi kipeänä. Ja mulla on siihen ehkä syy. Oho. Mä en ole ihan varma siitä syystä.
1: Ja Jymy jätti paljastus.
0: Kyllä. Nimittäin Yle on tehnyt tämmöisen uutisen tutkimuksesta, jossa on tullut ilmi, että koira on pienen lapsen terveydelle hyväksi ja että nämä koiriin liittyvät mikrobit vähentävät erityisesti lasten hengitystien infektioita, antibiootin käyttöä ja kuumeviikkoja. Niin mä en tiedä, että olisiko se, että mulla on lapsuudessa ollut aina perheessä koira.
1: Minkä ikäinen sä oot ollut silloin, kun teille tuli koira?
0: 6-vuotias. Ja sit mä oon ollut ennen sitä myös paljon tekemisissä koirien kanssa.
1: Okei. Okay. Meille tuli koira vasta, kun mä olin 16-vuotias. Toisaalta mä oon ollut varmaan henkisesti samalla tasolla kuin sä 6-vuotiaana, jos niinku meitä yhtään tuntee. Et se tuli vähän liian myöhään, koska mä sitten, en mä päikkyaikoina ollut kipeänä, mutta sitten mä oon ollut kyllä niinku urheillessa tosi paljon kipeänä välillä. Et se on jäänyt päälle. Mä en ole niinku usein kipeänä, mutta sit kun mä oon, niin se on oikeasti joku 2 kuukautta, kun se on sillain puolittain päällä, eikä mene kunnolla ohi.
0: Mutta tässä on mun mielestä myös tämmöinen loistava tekosyy, että jos sulla ja sun kumppanilla on vähän riitaa, että pitäisikö ottaa koira vai ei, on ehkä vauva tulossa, niin kyllä siihen ehkä kandeisi ottaa vielä koirakin kaveriksi.

0: puoli vuotta. Mä välttelin sitä. Mä välttelin sitä varmaan joku nelisen vuotta sillä. Ja sitten tietysti kaverit lähetti jotain linkkejä TikTok-videoihin, niin kun, vaikka jonkin meidän ryhmäkeskustelu. Ja mä olin ihan out niistä. Ja mä oon senkin jälkeen, kun mä oon ladannut kyseisen sovelluksen, niin pyrkinyt, että jos mä katon vaikka pari videoa, niin mun aivoista tulee joku sellainen, että nyt lopetat. Että sä et jää tähän koukkuun. Ja kun monellehan on ihan normi katsella vaikka pari tuntia päivässä, veikkaisin, että sulla saattaa olla tämmöinen tapa.
1: Vaikutaanko mä siis semmoiselta ihmiseltä, että mun aivot on vaan ihan muussia?
0: Ei, tietenkään. En mä sellaista sanoisi ikinä, mutta mä mietin, että kun...
1: Mut kunhan mietit ja kysyt, että onko näin.
0: Niin.
1: No siis on. Ja mä olin, oikeesti mun ilmakuva kuuntelin, kun sä olit silleen, että joo, mä latasin TikTokin pari kuukautta sitten ja mä katsoin joku pari videoa ja sen jälkeen pakko lopettaa, kun mä...
0: Joo. Mä taistelen algoritmia vastaan.
1: No selkeästi, mut ihailen, ihailen, koska somessa musta tuntuu, että sä et pysty selaamaan ilman, että sä törmäät tommosiin kaiken maailman lyhyt videoihin. Ja niiden parissa minä ja kaikki muut normaalit ihmiset viettää tosi paljon aikaa.
0: Joo.
1: Sä vaan jotenkin koetat olla vähän parempi.
0: Joo, mä koetan olla tämmönen UG.
1: Joo, mä näen sen. Ja kyllähän se tuntuu välillä siltä, että se nimenomaan sulattaa aivot ja kyllä itsestäkin välillä tuntuu, että vois lopettaa. Mut mä kyllä tykkään, mä en tiedä, että onko tää vaan mun itseni huijaamista, mutta mä väitän, että mä opin myös sieltä paljon. Ja esimerkiksi, koska tosi paljon tehdään vaikka just uutisista, niitä niin kuin somevideoita, koska yritetään saada myös niille tyypeille, ketkä ei aktiivisesti lue uutisia.
0: Niin no että, nuorille.
1: Niin, että hei, olepa kiinnostunut tästä asiasta, tehdään tämä sinulle mieluisella tavalla, eli lyhyt videona. Ja sitten siellä on muutenkin tosi paljon kaikkea niin kuin infoa ja semmoista, niin mä oon silleen, niin kuin, että tämä on mun tietopankki.
0: No yhden maan, minkä mä oon huomannut, niin tosi paljon on kyllä reseptejä, jos mä joskus eksyn vaikka IG-reelsiin. Ja sit mä katon ja mä saatan tallentaa sen. Sit mä siirryn muihin juttuihin ja arva, teeks mä ikinä sitä ruokaa? En ikinä.
1: Mä kyllä jotenkin arvasin tän. Mut vaikka mä oon sitä mieltä, tai mä yritän väittää, että noista jutuista oppii, varsinkin koska ne on siinä muodossa, että sä et tarkoituksella yritä oppia, niin mun on kyllä pakko kertoa, että Kiinassa on tehty tämmönen tutkimus ja se todistaa jälleen kerran mut vääräksi ja imppu sut oikeaksi.
0: Oho.
1: Vaan sulattaa aivot.
0: Oi, siis hei, lisää tällaisia tutkimuksia. Näihin lisää rahaa välittömästi, jos imppu on niiden mukaan kerrankin oikeassa.

0: Mietittiin, että sulattaako lyhyt videot aivot?
1: No mun mielestä, jos sä tuijotat niitä liian pitkään, niin kyllä se väkisi. Ja sit kun ne on luotu ne sovellukset sillain, että sä koukutut niihin. Mm. Mutta en mä tota sulje pois, etteikö sieltä voisi oppia. Esimerkiksi mä puhuin noista resepteistä, että kyllähän sieltä voi oppia ruoanlaittoa. Mm. Ja sit mikä nykyään myös trendaa on niin kuin salivideot. Mut jotenkin tuntuu sitten, että jos sä katot yhden salivideon, niin sen jälkeen sulla on 77 700 salivideoa, jos kaikki sanoo personal trainerit eri juttuja ja treenaa tätä ja sä niin kuin missaat kaiken, jos et sä treenaa tätä liikettä. Tai jos sä teet noin, niin oikeasti sulle ei ikin kasva lihakset, niin mulla ainakin tämmöisellä yksinkertaisella jäbällä menee ihan niin kuin sekaisin tuolta, että sä mutterit.
0: Mä otan kaiken somesta. Reseptit, kaiken. Mä imen sen itteeni. Ja täällä mulla on itse asiassa kysymys sulle, koska meille tuli WhatsAppiin Liisiltä viesti, että mitä mä oon oppinut viime aikoina TikTokissa. Mä haluan kysyä sulta, että tää voi nyt olla nimenomaan vahvistus siihen, että TikTok on hyödyllinen tai ei. Mutta saako jalkapallossa, jos saa semmoisen keltaisen kortin, onko se sakkoa? Niin tulee, koska mä oon ajatellut, että se on vaan semmoinen, niin että on käyttäytynyt huonosti. Mutta pitäisi niitä siis maksaa siitä jotain?
1: Rehellisesti sanottuna mulle ei ole tietoa. Mä en tiedä, mä en kyllä yhtään ihmettelisi, että noissa MM-kisoissa. Mä oon kuullut tämän saman jutun jostain sivukorvalta, mutta mulla on ollut jotain tosi tärkeää silloin mielessä varmaan se, että mitä mä syön. Mm-hmm. Niin seuraavaksi, mikä on mulle oikeastaan se tärkein, niin voisi olla mahdollista, koska FIFA on niin rahan ahneet. Mä en yhtään ihmettelissä, että ne joutuisi maksamaan sille kansainväliselle jalkapalloliitolle, eli FIFAlle sakkoja.
0: Joo, no tää on asia, minkä mä opin TikTokista, mutta Helsingin Sanomat on uutisoinut, että tutkimus, voiko ihminen oppia noin 30 sekunnin tai enintään 2,5 minuutin mittaista lyhytvideoista, ja tää oli kiinalainen tutkimus, vastaus on lyhyesti ja ytimekkäästi ei, koska niille keitä tutkittiin, niille näytettiin koko pitkiä videoita sekä lyhytvideoita. Eka ei kerrottu, että on tämmöinen tutkimus, testattiin niiden muistia. Sitten ne, ketkä näki sen lyhytvideon, muisti tosi paljon vähemmän kyseisestä lomakohteesta, mistä he olivat nähneet videon. Ja sitten seuraavassa tutkimuksessa heille kerrottiin, että teidän pitäisi muistaa tämän jälkeen, että mitä tässä videossa tapahtuu. Ja tulokset ei muuttunut, ne lyhytvideon nähneet. Ei muistanut siitä videosta läheskään niin paljon, kun ne koko pitkän nähneet.
1: Eli lyhyt videot VEX ja VHS-nauhat tilalle.
0: Nimenomaan näin just.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Mä oon, Linne, saanut elämäni aikana tosi paljon palautetta kaiken näköisestä.
1: Mä luulin, että sanot pakkeja. Ja mä olin, että,
0: no varmasti niitäkin. Vaikka pienenä mun lempikappale oli Martti Vainaa ja Salitut aineet pelimies, jossa lauletaan, että tänä iltana ei tuu pakkeja.
1: Mut kato, mä en tiedä, mitä toi kertoo susta.
0: No varmaan se mun musiikkimausta ja se, että Jope Ruonansu on ollut mun lempiartisti 5-vuotiaasta asti. Ja kun kuuntelen niitä sanoja, niin ei todellakaan pitäisi olla lapsen lempiartisti.
1: Joo.
0: Mutta
1: palautetta oot saanut.
0: Oon saanut. Lähinnä huonoa. Joskus hyvääkin. Mutta aika paljon huonoa. Ja sitten mun ruokatottumuksia on ihmetelty tosi paljon joskus. Ja se juontaa vähän juurensa siihen, että mulla oli pienen, mä olin tosi allerginen kaikelle. Että mä söin niin kuin varmaan aikaa 2 vuotta pelkkää perunaa. Ja silläkin saattaa olla osuutta tähän mun persoonaan. Mutta mä olin niin kuin allerginen kaikelle. Ja sitten pikkuhiljaa mulla alkoi tippua niitä allergioita. Mutta sitten maito esimerkiksi oli tosi pitkään. Ja mä en tänäkään päivänä, mä en tiedä, onko mä edes ikin maistanut paljasta maitoa. Niin kuin, että miltä se maistuu. Ja mitä yleensä niin kuin muroihin laitetaan?
1: Onko toi kysymys
0: mulle? On, sulle kysymys.
1: No maitoa.
0: No ei laiteta, kun niillä laitetaan mehua. Ja mä oon saanut tästä palautetta. Sitten mä oon saanut myös palautetta siitä, että mä oon joskus laittanut aamupuuron sekaan nakkeja. Koska mun mielestä ne tuo hyvää suolaisuutta ja
1: mitä
0: makeutta siihen.
1: Mitä sä selität?
0: Joo. Ja siis, tiedätkö semmoista, tai sit kinkkuviipaleet. Ja joskus se on ollut hullu päivä, niin mä laittan nakkeja. Siis very, very nice. Onko sulla mitään tämmöisiä erikoisia tottumuksia, joista saat palautetta?
1: Mä oon niin järkyttynyt, mutta rehellisesti. Mä en ole ollut edes millekään allerginen. Mutta mun lapsuuden herkku, ensinnäkin mä laitan ketsuppia kaikkea. Mä rakastin perunamuusia siihen ketsuppiin ja sit se silleen sekoitetaan.
0: Mä en ole ikinä ymmärtänyt että miten jotkut voi fiilata perunamuusia ja sitten sitä ketsuppia, kun ei, kun siinä pitää olla lihapullia, nakkeja, kalapuikkoja, jotain.
1: Hei.
0: No okei, kyllähän ranskalaisiakin kyllä syödään pelkä ketsuppin kanssa ja se on ihan jees.
1: Se on ihan jees. Niinpä, samaa ruoaa, niin kuin perunasta se on. Mutta
0: potaatto, poteitto.
1: Mutta mun lapsuuden lempiherkku, tästä mä oon kyllä saanut palautetta ja mä joudun jättää tämän pois ihan vaan sen takia, että
0: kolmas
1: mä dissattiin
0: olut
1: tässä.
0: No, perus nurmo. Nelos. Mä oon nähnyt täältä nurmoista. Jaa, okei, nelos ollut Linnen lapsuuden.
1: Mä rakastin semmoista suklaavanukasta ja sit mä dippasin sinne nakkeihin.
0: No niin, ja se kun mä sanoin, että nakit ja kaurapuuro, niin sä oot ihan, tiedätkö. Ja
1: joo, mut muroissa mehua.
0: Joo. No hei, anna mulle armoa, mä oon ollut allerginen kaikelle.
1: Joo, mut
0: mä en tiedä, onko se ok tehdä sitä enää niinku reilusti yli 20-vuotiaana, mut
1: mutta ehkä tässä on joku mun niinku lapsuuden kateus iskee. Toi kuulostaa niinku lapsuuden unelmalta, että niin laittaa muroihin mehua, eikä sitä
0: tyyppää mahtua. Mutta tiedätkö mitä, Linne, sä oot aikuinen. Sä oot strong, independent woman.
1: Yes,
0: sä päätät sun omista asioista. Tänään, kun sä meet kotiin, niin sä voit ostaa muroi ja laittaa niihin mehuun. Ja kuka ei tule sanoa sulle mitään, paitsi ehkä, jos sulla on kämppis. Niin
1: mä luulin, ettei meillä ole motivaatiomoukkuu tänään.
0: Ei. No joo, mutta kato, tää motivaatiovalmentaja iskee välillä täältä taustalta. Ei sillä, että mä olisin semmoinen, että mä oon semmoinen keittiöpsykologimotivaatiovalmentaja, joka on laillistettu ehkä tuolla jossain Itä-Timorissa korkeintaan. Noin. Eli en oikeastaan missään. Ja mun mielestä, jos joku vetää jotain erikoista, niin mä en jaksa tuomita sillä. Mä vaan silleen, että ei paha, koska nythän on alkanut trendaa kaikki tällaiset vähän oudot jutut. Mutta nyt jopa mun mielestä on mennyt erikoiseksi.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mites imppu tää, että kun meidän kuulija Laura on laittanut viestiä, että hän tykkää ottaa paahtoleipää nutella. Eikö se aika herkku?
2: On. Mä teen aina hotelliaamupalalla tollasen.
1: Joo, sit paahtoleivän päälle sopii myös vaikka meetwursti tai joku muu tämmönen liha.
2: Joo, mutta mä en tiedä yhdessä.
1: Niin, siihen mä olinkin tullut, että entäs nämä kaikki kolme yhdessä.
2: Mutta tähän voi tietysti aina joku sitten sanoa, että no, mahassahan sama, mahahan ne kaikki
1: no,
2: menee.
1: Niin menee. Ei tarvitse käydä kahdella kierroksella ottamassa jälkiruokaa ja sitä alkuruokaa.
2: Mä sanoin ennen tota äskeistä kappaletta Lorenia, että mulla on niinku sietokyky korkea siihen, että jos joku syö jotain erikoista, eikä mua hätkähdyttänyt toisun niinku, että nakkeja vanukasta tai mitä kaikkea Kiitos. Tänne tulikaan. Maustepippuri rouhetta kermavaahdossa laittaa Antti. Siis kaiken näköistä mä oon kuullut ja nähnyt, mutta nyt jopa mun mielestä on erikoista, koska Yle kertoo uutisessa, että ihmiset innostuivat makkarapehmiksestä ja jäätelöstä sipsien seassa. Mun mielestä on innovatiivista, mutta myös mä mietin, että millainen päivä siellä yrittäjällä on ollut. Et onko se ollut sillä...
1: Hän on ollut darrassa, elämänsä darrassa, kun hän on ton päättänyt tehdä. Oikeasti hän on ollut, mä haluan jotain vähän kylmää, jotain makeeta, ei liian makeeta, vaniljapehmis, mutta vitsi, makkara.
2: Niin, mutta mun on vaikea niinku käsittää sitä, että samaan aikaan mä oon sillä, että okei, okay, mitä täällä tapahtuu, mutta sitten samaan aikaan mä oon sillä, että no totta kai, se on ihan sama, jos sä laitat niinku... Vaikka kolme herkkuu. Sano kolme jotain tosi hyvää asiaa. Pringles. Ups, mainos. Sipsit. Sitten suklaa. Ja sitten vaikka tota... Kerää itses linne.
1: Joo,
2: sipsit, suklaa ja mokkapala. Aha. Sä laitat ne kaikki, teet sä päällekkäin. Mm. Ja laitat ne suuhun, niin ei sit pitäisi olla yllätys, että se maistuu hyvältä.
1: No eihän sen pitä, mutta ei noit kuulu laittaa oikeasti makkarajäätelö.
2: Niin.
1: Niin ei tuommoista kuulu, mutta onko sulla tieto, esimerkiksi mä luen tässä nyt, että Naantalissa makkarapäärynä pehmistä on myyty aurinkoisena päivinä 150 kappaletta.
2: Niin.
1: Mutta siis se on niinku pehmistä, minkä päällä on makkaraa.
2: Kyllä.
1: Söisit
2: tai siellä seassa. Söisin. Mä voisin tämän takia vaikka niinku kävellä Naantalissa. No okei, nyt kävellä, se on aika pitkä matka, mutta voisin mennä hyvin autolla sinne.
1: Niin, mutta et sä just sanonut, että sä oot myös allerginen maidolle.
2: Olin pienen, en enää.
1: Ai
2: ja sit jos on makkarajäätelöä tarjolla, niin mä en ole enää allerginen millekään.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, ovat nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa!
3: Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Missä Linne kaikki on? Mikä on semmoinen ruohikokenttä, missä ruoho on aina vihreämpää aidan toisella puolella näin suomalaisten silmin?
2: No, mä sanoisin, että jos muun muassa hyppää laivan kyytiin ja suuntaa tonne länteen, niin kyllä siellä ainakin tuntuu aina kaikki olevan niin kuin lite betre.
1: No se on juurikin näin, koska ruotsalaisethan on aina, niillä on vähän enemmän rahaa, niillä on aina vähän hienommat vaatteet päällä.
2: Niillä on aina vähän hauskempaa.
1: Totta, ne on aina vähän sivistyneempiä, niillä on aina vähän parempi hiuspäivä kuin meillä suomalaisilla. Ja Ylen uutinen kertoo myös samaa, koska yksi kuva näyttää selvästi, miksi Ruotsissa bensa on halvempaa kuin Suomessa. Ja joo, tämä koskee vain yksityisautoilijoita, mutta silti bensan hinta on noussut viime aikoina tosi paljon ton Iranin ja USA:n tämmöisen tyhmän jutskan vuoksi, niin aika paljonkin.
2: Joo, ja mä kyllä muistan, että joskus mä esimerkiksi, mulla on tuttuja, ketkä asuu Itä-Suomessa, niin on käynyt just Venäjällä tankkaamassa ja hakemassa niinku bensaa, mutta sattuneesta syystä ei enää sitä tehdä. Mutta nyt on sitten suomalaiset suunnanneet tuonne Ruotsin puolelle, Haaparantaa muun muassa.
1: Mulla toi täysin sama, että muistan aina nuorempana lapsena silloin, niin mummo ja ukki kävi Venäjän puolelle tankkaamassa, mutta se on lopetettu jo ajat sitten, se bensaralli. Joo, bensa on ollut Ruotsin puolella jopa 80 senttiä halvempaa per litra kuin Suomessa. Ja suurin tekijä tässä hintaeron takana on verotus. Suomessa 95 bensiinin valmistusvero on 68 senttiä litralta ja Ruotsissa valmistusvero putosi heinäkuun alussa EU-komissiolta saadulla poikkeusluvalla 14 senttiä per litra. Hirveä ero. Ja miksi Ruotsilla on tuommoinen poikkeuslupa ja miksi Suomella ei ole?
2: Tätä mäkin jäin miettimään, ja toi on oikeasti tosi iso, oikeasti vertaa 68 vs 14. Se on aika paljon niin kuin vähemmän, ja mäkin mietin, että mikä on poikkeuslupa ja miksi sellainen on saatu, miksei Suomella ole sellaista, ja kyllähän tässä uutisessa muun muassa kerrottiin, että Ruotsilla on ehkä vähän silleen taloudellisesti parempi tilanne ja vaalit tulossa ja tämmöistä, mutta sä selvittelit sitä, että miksi se poikkeuslupa on saatu.
1: Siis se on saatu sen takia, että Ruotsin hallitus halusi reagoida nopeasti ja haki EU:n poikkeuslupaa ja Ruotsin hallitus sai sen poikkeuksen komissiolta. Ne halusi turvata niin kuin kansalaisille sen, ettei heidän niin kuin arkikulut autoilun kautta nouse ihan hirveästi. Sitten heillä on ostovoima säilyy muihinkin juttuihin. Ja mä muistan, tätä itse asiassa puhuttiin myös Suomeen jossain vaiheessa ja mä silloin ajattelin, vaikka mä nyt vaikutankin tuohtuneelta tästä, niin kyllä mä silloin ajattelin, että no, jos sä oot autoilla, että se on sun oma valinta. Jos bensahinta nousee, niin sit se nousee ja se on sun oma valinta, että kuinka paljon sä yksityisautoilla.

0: tuolla, Ruotsissa tuntuu olevan kaikki astetta paremmin, niin sinne on nyt myös jengi lähtenyt halvemman bensan perässä, muun muassa Torniosta Haaparantaan.
1: Ja sitten mietittiin kanssa, että miksi tätä ei ole Suomessa tätä samaa niin kuin tehty, ja tästä oli puhetta, ja mä sanoin siitä, että onhan se, niin kuin, olisi se kiva, mutta jos sä oot valinnut autoilla, niin onhan se aina sellainen päätös. Mä ymmärrän kyllä. Esimerkiksi tänne tulee viestiä, että helppo se on siellä Kehä Kolmosen sisäpuolella, kun kulkee julkinen milloin vaan. Ei täällä pääse edes töihin oikeaan aikaan, jos julkisella menisi. Ja ymmärrän tonkin pointin. Tarkoitin lähinnä omalla valinnalla sitä, että esimerkiksi jos sulla on kauppa 5 kilsan päässä tälleen kesällä, niin sä voit valita, että sä meet vaikka pyörällä sinne, koska 5 kilsaa pyörällä on tosi lyhyt matka. Mä ymmärrän, että töihin tulee. Mä en itse asu Kehä Kolmosen sisäpuolella. Mä asun itse asiassa aika kaukana Kehä Kolmosen. Mullakin vaikuttaa tällä hetkellä se niin, että mä oon yleensä tullut aina junalla tänne töihin, mutta nyt kun junat ei kulje täällä raideliikenteen, jonkun mikä korjaustyö siellä onkaan, niin mä nyt sain auton käyttöön ja tuun sillä ja mulla menee bensaan aika paljon rahaa, että koen itsekin, mutta sitten ei voi mitään tällä hetkellä.
0: Niin. Sä siis autoilet joka päivä, ajat autoa.
1: Tällä hetkellä joo, kunnes niin junat palaa jossain vaiheessa normaaliin.
0: Joo. No, haluatko paljastaa, että paljon sulla menee about vaikka kuukaudessa, viikossa, rahaa?
1: Mä veikkaisin, että kuukaudessa ehkä joku 150-200 € menee niin kuin bensaan. Ja mä tiedän, että sitten jos on vaikka joku yksityisyrittäjä, että jos yksityisyrittäjällä on sillä, että sillä on työkeikkoa johonkin ja sen on pakko päästä niin sinne ja ne on niin kuin missä sattuu ja voi olla montakin kohdetta, tiedätkö, niin kuin työpäivän aikana, niin totta kai sit se saattaa olla ihan 100 kertaa isompi. Et ehkä tässä voisi olla joku semmoinen, en mä lähde politiikkaa sen enempää, mutta voisihan tässä olla joku, että tiedät, niin ihan hyvä varmaan, että ei musta seuraa presidenttiä tuu, mutta semmoinen, että tämmöisiä niin kuin että jos on töitten takia joutuu ajaa paljon autoa, niin miksei niille voisi olla jotain kevennystä tuohon?
0: Niin, mutta kyllähän sitten jostain myös maksetaan sitten vähän semmoista jotain matkakorvausta, niin riippuen tietysti vähän paikasta. Käytätkö autoa sitten muuten kuin, niin kuin töihin?
1: Käytän mä välillä. Et se vähän riippuu, mutta yleensä tämmöiset lyhyet matkat pyrin sitten tuolla meidänkin maalaiskunnassa, niin menee sillain pyörällä tai kävellen, varsinkin nyt niin kuin kesäaikaan.
0: Impuhan kysyi multa kanssa aiemmin, se oli silleen, että onko sulla ajokorttia? Mä en tiedä, näytäisi siltä, että mä en osaa ajaa autoa.
1: No et, mutta ei kaikille nykyään ole, se on harventunut jonkin verran, ainakin PK-seudulla.
0: Joo, mutta kato, mä oon Nurmasta kotoisin, niin totta kai mulla on ajokortti ja oon ajanut sen jo 17-vuotiaana poikkeusluvalla. Ja mähän kun me puhuttiin tästä ja bensahinnoista, ja kun toi bensan hintahan nyt on puhututtanut jo kauan, ja kun mä muistan esimerkiksi silloin, kun mä sain sen ajokortin ja niin kuin ajelin ja kruisailin, niin kuin enhän mä ikin vaikka tajunnut, kun ihmiset puhuu jostain bensan hinnoista, että mitä väliä sillä vähän niin kuin on.
1: Niin,
0: ja mä en ikinä edes katsonut, paljon se bensa maksaa, koska mä aina vaan tankkasin 20. Se oli mun niin kuin vakio. Mä tankkasin 20, sitten bensavalo, mä menin tankkaan 20. Ja siinä on ehkä pientä nuoren tämmöistä hölmöyttä mukana.
1: On, mutta siis se on semmoista, että sä tiedät asioista, mitä sä et ole joutunut vaikka itse kokemaan. Niin esimerkiksi sekin, että mulla on joskus ollut joku kaveri kyydissä, joka ei autoille. Ja sitten se on silleen, että mitä väliin on numeroilla tuolla bensapumpulle. Että sä saat, että sä 20, niin sä laitat sinne 20, niin saat 20 bensaa. Ja sitten sillä okei, no mitä enemmän sä oot riippuvainen, vaikka just sun töitten takia bensasta, niin sitä isompi ero sillä on. Ja se on niin kuin ihan älytön.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: haluaisin kuulla Impulta tarinan, koska hän mulle tiisaili tuossa biisin aikana, että hänellä on itse asiassa yksi huikea tarina kerrottavana.
1: Muista, että odotukset on pettymysten alku ja juuri. Huikea tarina lupaa aina jotain tosi mullistavaa ja poikkeuksellista, mutta tämä tarina on ehkä sellainen, että mikä sai vaan mut miettiä sillä, että kuka tekee näin ja pitäisikö vähän katsoa, että kenelle sä teet asioita. Tämä meni sillä, että mun kaveri oli pelaamassa fudista sellaisella pikkukaveriporukalla sellaisessa, mitä ne nyt on, sellaisia pieniä tekonurmikenttiä. Mm. Sitten siihen alkoi valua kamppailijaurheilijoita siihen viereen, eli niin kuin vapaaottelijoita, nyrkkeilijöitä, mitä näitä nyt on.
0: Mutta tämä oli niin kuin vaan tämmöiset vapaa-ajan kaveriporukalla treenit.
1: Joo, se missä mun kaveri oli. Niin, mutta sitten siihen alkoi tulla semmoista niin kuin järjestettyä toimintaa, missä oli kamppailijaurheilijoita. Yksi niistä oli myös semmoinen tunnettu kamppailijaurheilija, semmoinen niin kuin kovanyrkkinen tyyppi. Että jengi tietää, niin kuin, että tolle ei kannata.
0: Tulee junkkuu.
1: No, ja ainakin sattuu kehässä. Yleensähän kamppailijaurheilijathan siitä tosi niin kuin sillä, että niillä on semmoinen kunnioitus, että eihän ne niin kuin vapaa-ajalla. Että sehän, nehän on tosi kovia ukkoja ja mimmei, kun ne menee, tiedätkö, niin kuin sinne kehää.
0: Mut vitsi, joo, miten kivoja tyyppejä, ne ei silleen niin kuin vapaa-ajalla mene tuolla.
1: No, mutta onhan niitäkin valitettavasti maailmasta. No, mutta joka tapauksessa. No, sitten ne kamppailijat oli siinä lähes lenkillä, mutta ne oli niin kuin niiden tavarat siinä tämän futiskentän vieressä, missä mun ystävän niin kuin se harrasteporukka oli. Ja sitten ne kamppailijat oli sillä, että hei, vittittekö te vahtii näitä meidän kamoja sen aikaa, kun me ollaan lenkillä. Me ollaan joku parikymmentä minuuttia, puoli tuntia, että te varmaan pelaatte tässä vielä sen aikaa. Sitten ne oli, joo. Ja sitten ne lähti lenkille, ne kamppailijaurheilijat, sitten nämä mun ystävän tämä kaveriporukka oli heittänyt, että okei, nyt vahitaan kyllä noita tavaroita sillä lailla, että joku katsoo koko ajan, että mä en halua, että noilta pöllitään mitään, koska sit saattaa tulla nekkuu. Ja sitten ne tuli takaisin, ne kamppailijaurheilijat, ei siinä tiedäkö mitään, ne ei ollut hävinnyt mitään. Ja ne oli sillä, että hei, kiitti kun vahitte kamoja, että hei, sitten se niistä tunnetuin rupesi sanoi, että kiitti kun vahitte, että mulla kävi tässä just yksi viikko sillä, että mut pelittiin läppäri. Että se oli niinku mulla
0: tossa. Kertoiko tarina, että niinku samassa tilanteessa vai?
1: Ei samanlaisessa tilanteessa, mutta sillä, että hän oli ollut niin kuin jossain lähettyvillä. Että hän oli jättänyt läppäri johonkin ja joku oli jostain syystä, mä en tiedä oliko tämä tapahtunut jossain kahvilassa tai jossain.
0: Joo.
1: Ja sitten tämä kamppailija oli lähtenyt sen perään, mutta ei ollut saanut kiinni.
0: Oikeasti, mutta kyllä on ollut kova urheilija myös sit se, joka on pöllinyt.
1: Niin, ehkä sillä on ollut tarpeeksi hyvä etumatka, jos se oli jossain vilkkaassa kaupungissa, niin aika nopeastihan se pääsee. Mutta mä niin kuin mietin sitä vaan, että varastaminenhan on muutenkin tosi tyhmää ja tuomittavaa, mutta se, että sä tiedät niin kuin tommosen tunnetun kamppailijaurheilijan, jonka varmaan aika moni Suomessa tietää loppujen lopuksi, niin ethän se nyt niiltä meidän varastaa.
0: No on toi vähän silleen riskialtista. Itse, jos näkisin tämmöisen henkilön, niin välttelisin jo katsekontaktia. Olisihan silleen, älä kato muhun päin. Puhumattakaan sit siitä, että mä oikeasti tiedostaen pahoittaisin hänen mielen.
1: Niin.
0: Mutta itse asiassa mä oon myös joskus ehkä sortunut myös varastamaan vähän väärältä taholta, mutta rikos on jo vanhentunut.

0: kertoi äsken siitä, että hän on varastanut jostain väärältä tyypiltä ja mä oon kiinnostunut kuulemaan tästä. Tää tuli puheeksi siitä, että mä tuossa ennen äsken Bessin missiokappaletta kerron, että mun kaveri oli ollut pelailemassa futista, sit siihen oli tullut kamppailijaurheilija ja summa summarum, hän oli sit kertonut, että ja tämmöinen tunnettu kamppailijaurheilija, että häneltä oli varastettu viime viikolla läppäri ja mietittiin sitä just, että kuka uskaltaa mennä joltain tällaiselta tyypiltä, jolta tietää, että saa nekkuun tai muutenkin on, voi olla semmoinen, niin kuin, että se saa sut kiinni ja sit sulle voi käydä huonosti, jos hän käyttää kaikkia voimiaan, mitä ei toivottavasti kehän ulkopuolella käytä. Niin Linne kertoi, että hänkin on varastanut väärältä tyypiltä. Linne, mitä sä oot oikein tehnyt?
1: No mä voin kertoa, että tästä on aikaa sen verran, että rikos on vanhentunut ja mä haluan uskoa, että tässä ei ollut mahdollisuutta siihen, että joku olisi vetänyt mua dunkkuun tämän seurauksena. Mä olin suhteellisen pieni ja sitten me oltiin Seinäjoella jossain tämmöisessä tapahtumassa. Seinäjoellahan nyt, jos on jotain tapahtumaa, niin kaikkihan sinne sitten kokoontuu totta kai. Niin sitten oli mun mielestä poliisilaitoksen pihalla, heillä oli semmoinen pikkukoju, tiedätkö, poliisit vähän silleen ihmisläheisyyttä, myydään vähän, tiedätkö, pullaa, pillimehuu kansalaisille, jee. Ja sit, koska mun isä on ollut poliisilaitoksella töissä, niin hän tuntee näitä poliiseja. Ja me ollaan oltu silleen hyvää pataa. Ja mäkin oon monta kertaa niinku frendailu lapsenakin niiden poliisien kanssa.
0: Poliisi on ystävä.
1: Poliisi, mutta se oli kirjallisesti ainakin niinku mun lapsuudessa. Olen leikkinut poliisien kanssa barbeen.
0: Eilen mä kyllä just sanoin, että poliiseille ei puhuta sieltä, mistä mä tuun, mutta no, oikeasti se on ystävä. Kyllä se on rehellisesti. Onneksi niitä on olemassa.
1: Joo. Ja sitten iskäsiin jotain tyyliä jutteli niiden hänen työkavereidensa kanssa. Ja sitten mä en tiedä, niin siitä on niin kauan aikaa, niin en mä muista mun ajatusprosessia, mutta sitten mä varmaan olin, että mua tylsistönti ihan kauheasti ja tuossa on pillimehuun, niin mä nyt otan tuollaisen pillimehuun. Ja sitten siinä meni aika kauan aikaa. Me oltiin lähetty sieltä jo. Ja sitten jossain vaiheessa mun äitityyli oli silleen, että siis mistä sä oot saanut ton pillimehu? Ja sitten mä olin vaan silleen, että poliiseilta. Ja sitten äitityyli, että etkä oo saa. Kuka ton makso? Ja sitten mä olin silleen, en minä tiedä, mä oon 4. Ei mulla ole rahaa. Ja sitten kyllä niinku me palattiin sinne ja äiti maksoi tämän mun pillimehun ja ei tullut mitään niinku, mulla ei lähtenyt mun rikosrekisteri. Niin kuin siitä mitenkään liikkeelle, että sinänsä ihan kiva juttu.
0: Mä lähetän nyt 4-vuotiaalle Linnelle terveisiä ja sanon vaan, että sinä senkin kleptomaani.
1: Niinpä.

Tervetuloa Yle X:n tiistai-iltojen salaiseen räppikerhoon. Tästä jälleen alkaa uuden suomalaisen räpin kaksituntinen. Sä voit kutsua mua bossiksi. Tervetuloa.

Yle Accessorit on käynnissä. Tervetuloa tähän räppikerhoon. Ella Ossi on mun nimeni ja mä oon täällä sun seurana suorana kymppiin asti. Ja mä en oo tänään yksin, koska saan seurakseni tossa, katsotaan, viimeistään puolen tunnin kuluttua Rögen. Röge on julkaisemassa vihdoin debyyttialbuminsa. Tätä on odotettu, vaikka siis on kyllä julkaisutahti ollut tosi tiivis ja paljon ollaan saatu EP:itä ja freestyleja ja mixtapeja ja sinkkuja ja fiitejä. Tuntuu, että Röge tiputtelee biisejä ihan jatkuvasti, mutta vielä ei ole albumia tullut. Perjantaina se on täällä. Puhutaan tosta albumista, puhutaan Rögen kaapista tulo biisistä, puhutaan siitä, miten Röge aikoo lähteä lupauksiensa mukaan juoksemaan Kotkasta Helsinkiin, kun levy on ulkona, ja puhutaan kaikesta muusta mukavasta. Hei, mä koitan täällä parhaillaan saada Yle Areenan chattia toimimaan. Yllättäen jälleen kerran se ei lähde toimimaan niin kuin mä toivoisin, mutta siihen asti, että chatti saadaan kuntoon Yle Areenassa, niin WhatsAppia saa laittaa 044-421-6888. Ja hei, äskenen kaksikko Lytte ja tohtori Getto oli tietenkin Jyväskylästä, KPC:stä, Kortepohjasta, ja niin on tää seuraavakin artisti, joka ei ehkä ihan yhtä jotenkin aggressiivista räppiä tee, mutta niin kovaa musaa, että totta kai haluan soittaa sessareissa myös uutta Soniaa. Tässä biisillä on mukana Eveliina. Tämä tuli perjantain. Tämä on

albumin. Sitäkin me kuunnellaan. Skene kavereista kertova uusi ystäviä. Ja totta kai tämän kuukauden on repeat biisi Momon Fear No Man tulossa ihan kohta. Tänään saadaan myös studioon vieraaksi Röge. Kannattaa katsoa muuten kuvan kanssa Areena-striimistä, jos vaan mahdollista. Mutta olit autossa, striimissä, kuvan kanssa, ilman kuvaa. Tervetuloa. Tää on ikivanha.

vanha. Muistajat muistaa Areksen ja Iben ikilapsibiisi, mutta on Areksen ja Jami Falttinin ikivanha, vähän uudempaa musaa näihin sessareihin. Ja hei, mulla on ilo uutisia, nimittäin Yle Areenan chatti toimii. Tervetuloa striimin äärelle. Jos meet Areenan etusivulle sinne suorat osioon ja vähän scrollailet alas ja oikealle ja mihin suuntaan nyt pitääkään scrollailla, niin löydät tämän lähetyksen ja siellä voit tulla chattailemaan. Massali on mestoilla. Tervepä moro kirjoitellaan chatissa ja myös WhatsAppiin tulee viestiä. Täällä Joona kirjoittaa, että kiva kuulla sun ääntä taas radiossa, Ella Ossi. No hei, kiitos. Kiva olla täällä ja ihanaa, että siellä on jengi linjoilla ja livenä tulee viestejä. Tänään tosiaan Röke tulossa vieraaksi. Hän on itse asiassa jo niin kuin in the building ja mä lähden ihan just hakemaan hänet tänne studioon. Mutta mä haluan soittaa ennen bisiä sulle Arska-nimistä omakustanne artistiin. En tiedä, ootko vielä törmännyt tähän raspiääniseen räppäriin, mutta hän on just julkaissut albumin nimeltään Pyhä Arska, ei yhtään enempää eikä vähempää. Arska kertoi Klangille, että hänen tekstejä inspiroi hänen oma elämä ja musiikilliset inspiraatiot löytyy sellaisista artisteista kuin vaikka The Alchemist, Westside Gunn ja Earl Sweatshirt. Ja kuulemma tätä albumia ja tätä projektia on ollut tosi kiva tehdä ja Pyhä Arska-albumilta löytyy tasan yksi fiittaaja ja se löytyy täältä seuraavalta Kujo-biisiltä. Se on meille hyvinkin tuttu Keiju, joka on itse asiassa droppaamassa oman EP:nsä tämän viikon perjantaina. Tämä on uutta Arskaa

Kun mä kuulin ekaa kertaa Bisin uuden albumin Sä olit oikeas, niin tää Sade osuu ikkunaan oli se, joka teki muhun jotenkin vaikutuksen, eli joka tuntui eniten mun sydämessä, niin kuin Bisin tosi monet biisit tekee. Ja kyllä kannattaa luottaa intuitioon, mä en nimittäin ole ainut, joka jotenkin rakastui tohon biisiin, vaikka sitä ei sinänsä ole sinkutettu, niin se on noussut Bisin uudelta albumilta tosi isoksi ja kuunnelluksi ja myös tullut vastaan paljon tuolla somessa. Sade osuu ikkunaan, soi Yle X-sessareissa. Sä kuuntelet tätä Yle X:llä. Tai Yle Areenan voit myös tulla kuvan kerran katsomaan tätä touhua. Ja kannattaa tulla, koska jos tuut, niin näet kohta minun kasvojani lisäksi myös Rögen. Hän on täällä ja otetaan Röge ihan kohta ääneen. Jutellaan tulevasta albumista, siihen liittyvästä aika pitkästä juoksulenkistä ja ylipäätään kaikesta, että mitä jäbä on puuhaillut viime aikoina. Ainakin julkaissut tosi paljon musaa. Mutta ennen Rögen vierailua tulossa Momo sekä nyt Hugo Toosia, joka ihan kuin Röge on julkaissut debyyttialbuminsa. Hugo Toosi on julkaissut musaa jo 11-vuotiaasta lähtien, eli sinänsä hänkään ei mikään uusi tekijä ole. Ja hänet tunnetaan myös Kuuskulma-yhtyeen toisena jäsenenä. Mutta nyt on ulkona debyyttialbumi. Toosi nimeltään ja kuulemma soundillisesti albumi ammentaa perinteisestä rap-ilmaisusta, mutta pyrkii kuitenkin rikkomaan sellaisia genren totuttuja rakenteita. Eli on vaihtelevaa tunnelmaa ja on erilaisia energioita. Ja tämä biisi kertoo varmaan siitä, miltä tuntuu olla Helsingissä räppäri, joka julkaisee albumin. Ja sitten kaikki skenetyypit haluaa yhtäkkiä olla sun kavereita. Tämä on uutta Hugo Toosia, uusia ystäviä.

0: uutta musaa kuuskulmastakin tutulta Hugo Toosilta. Tämä on uusi ystävi Yle X-sessareissa.
1: Accessorit on repeat.
0: Ja mitäs biisiä me ollaankaan tässä kuussa kuunneltu repeatillä? No se on ollut tietenkin Momo, Fear No Man. Momo on artisti, joka tuli Ryminällä viime vuoden, siinä kesän lopussa, tällaiseen suomi-rap-skeneen. Ja moni vihastui hänestä, mutta moni myös rakasti häntä. Mä rakastan Momon asennetta, itsevarmuutta ja sellaista niinku freshia aggressioa. Mä tiedän myös, että esimerkiksi Pehmo Aino fiilaa tosi paljon Momoa. Ja nyt tiedän myös sen, että niin fiilaa Keijukin, koska Keijulta ja Momolta on tulossa yhteisbiisi osana tänä perjantaina ilmestyvää Keijun Piika EP:tä. Ja itse asiassa Keiju on sen tiimoilta mun vieraana täällä sessareissa ensi viikolla. Mut nyt me ei kuunnella Keijua, vaan nyt me kuunnellaan Momoa. Ja tää on biisi, joka tuo varmasti sun tiistai-iltaan asennetta, energiaa. Jos sua pelotti joku juttu, niin ei pelota enää tämän biisin jälkeen. Tämä on Fear.

0: VIP.
1: Momo Fear No Man soi Yle Accessoreissa. Ja Röge, ootko sä tutustunut Momoon aiemmin?
2: Olen ja fiilaa huolella. Olen kommentoinut myös Momon TikTokkein, että all my friends love Momo.
1: Okei, onko Momo vastannut sulle vielä?
2: Ei se ole, mutta ei sen tarvikaan. Se on bossi kyllä.
1: Toi on hyvä asenne. Hei, tervetuloa Yle Accessoreihin, Röke.
2: Kiitos, ihanaa olla täällä.
1: Ihanaa, kun oot täällä. Silloin kun tästä ohjelman alkamisesta kerrottiin somessa, niin sä vähän niin kuin kutsuitit itsestä, niin sä olit heti käsi pystyssä, että saako tulla?
2: Jep, tuli hyvää paikkaa silleen, kun levy tulee. Ja sit sä oot niin hyvä tyyppi ja tää on niin hyvä ohjelma, mitä mä oon nyt kaksi jaksoa kuunnellut. Niin.
1: No hei, oikein. Siis sä tulit tänne, sä toit leivoksia, sit sä alat kehuun mua ja sit sä sanot, valehtelet, että sä oot kuunnellut tätä aikaisemmin. Sä tiedät, miten tää homma
2: mulla
1: toimii.
2: Mulla on siis levyyhtiö opettaa tällaisia kikkoja.
1: Hei, tosi hyvä juttu. Ei, mut niistä lahjuksista puheen ollen, kun me tavattiin ekan kerran, siitä on 2 vuotta. Mm. Mä tein silloin uuden musiikin X:ää ja sä tulit sinne haastatteluun, niin silloin sä toit mukanasi kotkalaista herkkua, possoa.
2: Joo.
1: Ja mä olin silleen, että olipa ihanasti tehty, että mä jäin tästä velkaa, että seuraavan kerran, kun sä tuut tänne, niin mun pitää tietenkin turkulaisena tarjoa sulle piispistä. Ei Berliinin munkki, vaan piispistä. Mut mitäs sit tapahtui?
2: No, mä jotenkin aistin tämän ja sit mä toin sulle Berliinin munkkeja.
1: Oh,
2: onks niillä joku ero siis?
1: Siis niillä on oikeasti vaan se ero, että turkulaiset kutsuu niitä piispamunkeiksi, eli piispiksiksi. Mutta niin se ei ole muuta. Siis, jos nyt me googlattaisiin sitä asiaa, tai jos joku turkulainen on linjoilla, niin varmaan tulee jotain niinku faktoja. Mutta on se mun käsitys siitä, että se on vaan meillä turkulaisilla piispis. Mutta oli miten oli. Nyt meillä on täällä niin paljon piispis talossa, että me syödään niitä kohta. Sun kaverit, sun levyyhtiötyypit, ketä toi gängi tuolla nyt onkaan, ne syö niitä. Ja meillä tulee hyvät sessarit.
2: Kyllä, ihanaa.
1: Ihanaa. Hei, Röge, aloitetaan siitä, että mitä sulle kuuluu just nyt? Uusi albumi on ainakin tulossa perjantaina.
2: Ei tässä silleen kai kummempaa. Jotenkin, kun on se juoksu vielä tuossa levyn yhteydessä, niin sit vaan jotenkin valmistautunut siihen juoksuun ja kirjoitellut myös vähän räppiä ja aika peruselämää.
1: Siis sä oikeesti, mun käsitys susta on se, että sä aina joko juokset tai kirjoitat räppiä.
2: Niin, mä oon aika yksinkertainen tyyppi, sillä ei mulla oikein muuta tekemistä.
1: No mut hei, mikä siinä? No me päästään ihan kohta tohon sun tulevaan juoksuusi ja myös tulevaan albumiisi enemmän, mutta mä halusin tässä alussa mennä niinku siihen, että mistä kaikki on lähtenyt sun kohdalla. Ja mä pyysin sua tuomaan mukanas kappaleen, jolla on sulle joku erityinen merkitys, joka ehkä liittyy siihen, miksi sä rakastoit suomiräppiin, niin haluaisitko sä itse kertoa, minkä biisin sä valitsit?
2: Mä valitsin Silmälappu Steven Rauhassa part 2, koska me kuunneltiin tosi paljon tätä koko niinku pohjalla gängiä, missä on Sairaste ja Sairaste on Kotkasta. Sitä kautta me niinku löydettiin se. Mä rakastuin jotenkin niinku Silmälappu Steveä. Tää biisi on niinku ajaton ja Definition of semmonen pussikalja biisi.
1: Eiks vaan? Niin, siis tää on vuodelta 2013.
2: Joo, tuli tämmönen fakta vielä. Mun piti olla, kun mietin mun räppinimeä, niin mun piti olla Korvalappu Röge. Mut mä en sit ollut, koska sit se olisi ollut liikaa se Silmälappu Steve. Mut Silmälappu Steve on iso inspiraatio ja mun mielestä tossa biisi on semmonen niinku, mitä mä itekin koitan hakea, jos mä teen räppiä. Se on tosi huoleton. Just semmonen pussikalja viba. Se on mun mielestä paras viba suomiräpis.
1: Se on kyllä erittäin kova viba ja musta tuntuu, että sä oot myös onnistunut siinä omalla tavalla sen tuomisessa. Mut kuunnellaan Silmälappu Steve Rauhassa part 2 musaa 13 vuoden takaa.
2: Kyllä.
1: Rögelle tärkeää musiikkia. Sen jälkeen jutellaan lisää.

0: Silmälappus TV Rauhassa part 2 on Yle Accessoreissa ja mulla on siis suu täynnä piispistä.
1: Mulla on sama.
0: Mä en miettinyt tätä loppuun asti, että miten niin kuin me tehdään radioa ja syödään samalla. Tää on nyt tällaista ihanaa maiskutus ASMR.
1: Tää on tämmöistä maanläheistä radiota nyt.
0: Mä oon niin pahoillani kaikille, joille ASMR on vaikea juttu. Mutta täällä on siis Yle Accessoreit ja Ella Ossi sekä, kuten joku täällä chatissa sanoo, niin Kotkan ylpeys, eli Röge Studiossa.
1: Ihanaa, kiitos. Rakkautta sulle, kuka sanota.
0: Se sinne lähti Leba07:lle terveiset. Ja hei, chattiin voit osallistua sitten Yle Areenassa. Siellä on striimin yhteydessä chatti. Röge on täällä. Katsotaan, kuinka kauan juttuu kestää, mutta sä oot julkaisemassa sun debyyttialbumin 69.9 FM.
2: Just näin se pitää sanoa.
0: Yes. Ja mä sanon sen tässä radiostudiossa, niin eikö se ei ole niinku parempaa tapaa?
2: Jep.
0: Sä jo silloin pari vuotta sitten ainakin jo sanoit, että sit kun sul tulee debyyttialbumi, niin sä juokset Kotkasta Helsinkiin.
2: Joo.
0: Niin tässä on pari vuotta tullut niinku kaikkea muuta paitsi albumi. On tullut EP:tä, on tullut mixtape, on tullut niinku fiittejä, sinkkuja, freestyleja. Niin onko sä vältellyt tätä juoksureissua vai mikä tässä on kestänyt?
2: Siis varmaan jotenkin alituisesti mä silleen, no pystyn tekemään sitä. Just sen takia, että mä oon reissannut sitä juoksua vaan. Mä veikkaan, että se on toi. Mut nyt me tehdään se, mutta me tehdään se. Me ei ihan Kotkasta voi juosta, kun en mä niin hyvässä kunnossa kuitenkaan. Että mä juostaan siitä jostain Porvooholle, että se 69.9 kilsaa myös.
0: Okei, no kumpi oli ensin, tämän albumin nimi vai toi juoksumatka? Mistä tämä nimi tulee?
2: Toi juoksumatka me keksittiin yli viime viikolla, kun mun piti vielä viime viikolla juosta Kotkasta, mutta se meni nyt näin. Mutta siis toi nimi tuli tosi paljon aikaisemmin.
0: No mistä se nimi on tullut? Mitä se meinaa?
2: Mä olisin tehdä semmoisen radioasemalevyn. Silleen, että mä mietin tosi paljon, että ketä mä otan siihen niin kuin niitä radiohosteja. Sitten mä olin silleen, että yksi sunnari kertoi tuossa yhdessä Edu-baarissa, kun se oli silleen, että katsoin mun frendejä silleen, kun ne hölötti, että miksei ne voi olla nää äijät, ne radiohostit. Sitten me mentiin tekemään se ja nyt se tulee perjantai.
0: Okei. Okay. Sitten sä vaan mietit, että mikä on sun lempinumero ja olit, että 6-7 vai 6-9?
2: Niin joo. Se jengi luulee, että toi 6-9 nyt on joku semmoinen häröläppä, mutta en mä miettinyt edes. Nyt mä vasta älysin sen.
0: Joo, salee. No hei, kun me puhutaan nyt albumista ja just siitä, että on sun debyyttialbumi, vaikka kaikkea muuta sä oot jo ehtinyt tehdä, niin onks albumin tekeminen jotenkin eronnut kaikesta muusta? Onks tää ollut erilainen prokkis?
2: Ei mitenkään, siis mä menen 8 tunnin studiolle ja teen jotain biisejä, mitä ollaan tuotettu aikaisempi päivä Discordissa. Ja sit mä lähden himaan ja sit mä teen sen joku 500 kertaa.
0: Okei. Okay. Että tämä on vaan niinku liukuhihnatyötä.
2: Joo, emme.

0: ei toi niinku varmaan monelle ees oo semmonen albumi. Tai sitten kun siinä on ne radiohostit, niin se on vähän semmonen mixtape-tyylinen.
1: Okei.
0: Okay. Mä tykkään semmosista mixtapeista paljon enemmän kuin semmosista tarkkaan hioituista kokonaisuuksista.
1: Minkä takia?
0: En mä tiedä, kun mä oon tällainen ADHD. Mä haluan kuulla sitä Monspi-bussikalle-räppiä aina himas, niin ehkä se tulee sieltä.
1: Mm. Sä kerrot tässä, niin kuin tuossa promomailissa ainakin, mikä tuli albumiin liittyen, että tää albumi syntyi, kun sä pääsit eroon jostain mailan puristamisesta ja rakastuit musantekoon uudelleen. Että selkeästi jotain kriiseilyä tässä kuitenkin on ollut. Voiko sä kertoa siitä?
0: No, kun mut laitettiin semmoiseen, tai mä itse laitoin mä sitten semmoiseen aito räppi takaisin boksiin, niin sit mä olin silleen, että se, tiedätkö, kun sä teet sitä niinku 2 vuotta silleen siellä autotallissa, niin se alkaa käymään tosi tylsäksi. Niin sit nostettiin vaan PPM ja alettiin tekemään karakea, kun siitäkin mä aina tykännyt. Niin sit se avasi silleen taas sen koko jutun ja rakastui musaa ihan uusiksi.
1: Mm, yhtäkkiä sä teetkin tanssimusaa.
0: Niin joo, se kivo. Keikoon jotkut on tanssinut jo. Ja se on villi oikeasti.
1: Mä oon joskus, mikäköhän se keikka oli, se oli joku 6:n keikka siis Helsingissä ja siellä mä näin pientä koreografiaa sun tekevän lavalla.
0: Okei, joo, tää oli tää Lil Jon tanssi varmaan, mikä me kehitin, joo.
1: Niin voitaisko me nähdä lisää koreografiaa tulevilla Röken keikoilla?
0: Siis 13.6. 6:lla kyllä tulee joku koreografia.
1: Oh my god.
0: Me voitais ehkä sunkaan keksiä se.
1: Pitäisikö?
0: Et sä tanssi, sähän tanssit.
1: No joo, kyllä mä tanssitunneilla käyn.
0: Niin, kyllä mä TikTokissa otan näin.
1: No joo, ehkä me pistetään tässä jotkut tanssisessaritkin seuraavaksi pystyyn. Voidaan itse asiassa tämän seuraavan biisin aikana jo vähän hakea sitä, että miten tämä menisi. Koska siis mä ajattelin, että kuunnellaan nyt ennakkoon vielä julkaisematonta musiikkia albumilta. Sieltä löytyy biisi nimeltä Idari. Mistä kertoo?
0: Siitä, että mä oon tyhmä.
1: That's all.
0: Yeah, that's all.
2: Se midari. Snippi luulee, että sen Volvos on penkinlämmitin pään. Mut ei! Tää hiitti on se Röken biitti. 69.9

0: Idari. Yle Accessorit on käynnissä studiossa Ella Ossi ja Idari ite eli Röge.
1: Kiitos, ihanaa.
0: Hei, sä ite sanoit noin.
1: Niin, mä osaan sanoa kyllä.
0: En mä sano. Mä sanon kaiken rakkaudella sua Idariksi, mutta hei, tuleva debyyttialbumi siis on tuollaista tanssittavampaa soundia ja just tässä fiilisteltiin, että sitä ei kauheasti Suomessa tehdä ja kuulemma Jambo on sulle myös inspis siinä.
1: On, Jambo on aina iso. Se on niin, se on muutenkin kaikessa niin kuin täällä musa-alalla. Silleen, se on mun niinku friendi.
0: Okei.
1: Okay. Et se ei oo, että joo, että onko sulla demoja, jutellaan vaan musasta 247, vaan silleen soitellaan mitä kuuluu ja kaikkea tollaista.
0: Ihanaa, että on myös tollaisia frendejä, koska jep. Just no, vaikka äsken soitin uutta Hugo Toosia ja on niinku paljon sellaisia skene-kavereita.
1: Jep.
0: Mikä ei ole sama asia kuin frendi, niin. Mutta sen niinku huomaa, kun tulee vaikka Helsinkiin ja musa-alalle. Mä en ole edes artisti ja mäkin näen sitä jo, että yep. Et ne skenekoon, mutta vähän eri juttu.
1: Niin joo, että se niille niinku sunnuntai sanoo, että joo, mulla on vähän paha olla.
0: Eiks vaan? Mm. Onko sä edelleen muuten, asuuko sä Kotkas vai?
1: Joo, Kotkas. No. Varmaan siihen asti, kunnes mä poistun täältä saappaat jalassa.
0: Mutta toi on niinku ihanaa, että kaikkien ei tarvi olla Helsingissä.
1: Jep, mä en jotenkin tykkää yhtään tästä kaupungista. Vieläkään.
0: Vieläkään.
1: Ehkä joskus sitten.
0: Niin, tai sitten ei.
1: Niin, ei tarvi.
0: Ei tarvi. Mä haluaisin just ton uuden albumin lisäksi ja tulevan juoksulenkin lisäksi, josta kohta puhutaan myös, niin puhu sun muista julkaisuista, koska kuten sanoin, niin hitsi sä julkaiset paljon musiikkia.
1: Sori. Anteeksi.
0: Ei mua haittaa. Levyyhtiöt ehkä. Joku voisi ajatella, että ei ole järkevää. Että ei ole järkevää. Musta se on ihanaa, että siis aina on jossain uutta rögeä. Jos se ei ole sun oma biisi, niin sä oot fiittaamassa jossain. Tai sit joku freestyle, joku YouTube-juttu, joku mixtape, EP, whatever. Ja siis mä fiilistelin tosi paljon sitä, että viikko sittenhän sulta tuli jo tuplasinkku. 26 minuuttista biisiä, joista kumpikaan ei ole täällä tulevalla albumilla.
1: Ei, no räppiä vaan.
0: Ne ei ole mitään tanssimusiikkiä.
1: Ei kukaan kuuntele räppiä.
0: No aika moni on kuunnellut niitä biisejä. Ja täälläkin on soinut sekä mun ohjelmassa, että tiedän, että myös tuolla Uuden musiikin X:ssä ihan täällä Primeissa, niin toi Garbage Truck -biisi, joka on herättänyt myös ehkä jonkin verran keskustelua ja ajatuksia. Kyseessähän on siis 6 minuutin biisi ja jälkimmäisessä osassa sä räppäät sun poikaystävistä.
1: Kyllä.
0: Ja mä täällä jo viime viikolla fiilistelin sitä, että miten freshi on kuulla niin kuin räppiä seksuaalivähemmistöistä niin, että se kertoja on mies, koska mä oon kuunnellut tosi paljon suomiräppiä ja mä en oo ennen siihen törmännyt, koska räppi ja hiphop on kuitenkin tosi silleen heteronormatiivinen ja jotenkin toksinenkin genre jossain määrin. Niin jännittikö sua julkaista tollanen biisi?
1: Ei silleen ehkä jännittänyt. Niin on tosi ahdas silleen ollut tää niin kuin silleen ahdasmielinen. Täällä, mutta en mä tiedä silleen, se oli, mä haastoin itteni ehkä kirjoittain siinä myös ja oli jotenkin kiva, että se herätti keskustelua.
0: Niin, miksi sä halusit sit tehdä sen, miksi sä halusit haastaa ittees?
1: Mä oon tehnyt 2 vuotta sitten aikaisemmin sen saman, mutta sitten niin kuin mimmiversion. Mm. Niin sit siitä asti mulla oli semmoinen, että mä haluan tehdä ton niin kuin saman, niin kuin pojista ja miehistä. Ja sit mä aloin tekee tuota karakea ja siihen se ehkä sovisi silleen, että se 64 baari silleen on ne housebiittiä. Niin nyt kun mä sain ton levyn pakettiin, niin sit mä aloin tekee taas tuommoista vähän aidompaa ja old school rappia, niin sit mä halusin siinä haastaa sit niin kuin itteeni kirjoittaa ja sit mä tein ton.
0: Musta on kiinnostavaa, että kun mä selailin jotain niin kuin YouTube-kommentteja tai jodelia, niin siellä jengi siis fiilas tosi paljon tosta biisistä, mutta osa oli myös silleen, että joo, että toi on salee vitsi. Että ei se oikeasti niinku tarkoita mitään, mitä se laulaa. Mikä on musta, niinku, mä en nyt sano, että sun pitää ottaa mitään kantaa ja kertoa sun niinku henkilökohtaisesta elämästä. Mutta musta se oli vaan aika mielenkiintoista, että ihmiset kokee, että kun mies räppää miesten deittailusta, niin senhän on oltava vitsi. Mitä sä haluat sanoa tästä?
1: Se on ehkä, koska mä oon mä. Tiedätkö, ei kukaan ole ikinä ottan. En mä oikein silleen, ei kukaan ikinä ota tosissaan oikein, mitä mä sanon. Niin hyvä, että tällaisella aiheella ne sit otti sen silleen tosissaan.
0: Niin.
1: No mun mielestä hyvä, että se niinku aiheuttaa keskustelua, kun ei mun biisit yleensä aiheuta mitään keskustelua. Mennään vaan aina uuteen.
0: Niin, liikaa hauskanpitoa. Pitää olla nyt enemmän selkeästi vakavia aiheita. Ei, mutta mä fiilasin tosta biisistä tosi paljon ja oli se sitten niinku läpäl tehty tai hauskaa tai mitä ikinä, niin se on monelle varmaan myös tosi tosi tärkeä biisi henkilökohtaisesti.
1: Se on kyllä. Mä miettin tota, mä kuulin mun friendit sanoa, että se on aiheuttaa jotain puhetta, niin toi silleen hittas vähän. Et siistiä, että jos se voi olla jolleen sellainen, niin kuin voimabiisi vaikka.
0: Niin, ehdottomasti. Mieti, kuinka paljon tuolla on vaikka niin kuin jotain junnuja, jotka kokee, että kuuluu johonkin seksuaalivähemmistöön ja vaikka haaveilee jostain räppäriydestä ja sitten kelaa, että en mä ikin voi lähteä siihen, koska toi maailma ei ole mulle.
1: Niin, ei ole ehkä helpoin paikka silleen.
0: Niin. Ja tämmöisiä esimerkkejä tarvii. Ja mä koen, että itsekin silleen ylipäätään vaan naisena, joka on fiilistellut räppiä pitkään, niin on kauan ollut semmoinen olo, että tää skene ei ole niin kuin mulle. Mutta sitten kun se on vaan tullut ihmisiä ja räppäreitä ja naisia enemmän, niin siinäpähän ne asiat arkistuu, niin ehkä tämä voi tapahtua myös tässä.
1: Jep. Mimmei Sikan tullut nyt ihan sikahyviä. Keiju, Momo, siis kaikki Sara B. Nää. Keiju ja Momo on niinku mun semmoset, vitsi mä tykkään ihan sikana.
0: Siis niin mäkin. Siis koko Suomi tykkää, musta tuntuu. Ja niiltähän on tullut yhteisbiisi.
1: Jep. Piika EP perjantai ulkona. Ette kuuntele mun levyä, kuuntelette Keiju.
0: Hei, ihanaa supportaamista. Keiju on täällä myös tähän aikaan viikon päästä. Ensi viikon sessareissa.
1: Sanokaa
0: sitten
1: terkut.
0: Keiju. Me kerrotaan terkut. Ehkä säästetään yksi biispis sille tosta.
1: Joo.
0: Viikon vanhan biispis. Ole hyvä. Hei, mä haluan nyt vielä palata tulevaan albumiin ja sun urheilusuoritukseen ennen kuin mä laitan Garbage Truckin soimaan. 69.9 FM.
1: Just noin.
0: Näin päin. On ulkona perjantaina ja sä lähet silloin yöllä, torstai- ja perjantain välisenä yönä, kello 12 juoksemaan melkein 70 kilsaa. En kuinka kauan sä oot siis suunnitellut, että tossa lenkissä menee?
1: 9.48 pitää olla huomenta Suomessa kaapelitehtaalla. Että sen verran se on niinku katto.
0: Okei. Okay.
1: Mutta silleen kyllä me varmaan ihan hitusen aikaisemmin ollaan perin.
0: Niin sä uskot sun.
1: Joo, mut kun en mä aikaisemmin juossut tollaista matkaa, niin sit se on vähän mahdoton myös. Jengi on kysynyt, että mistä mä tuun sit niinku mukaan ja monelta. Sit mä oon silleen, että mä en tiedä, en mä juossut aikaisemmin tällaista. Sit tauot tietty pitää jotakin, ehkä kaksi semmoista pientä taukoa.
0: Mutta koko juttu striimataan.
1: Joo, Knight Riders, tuota YouTube-kanavalle, siellä missä on ne JVG-kin biisit.
0: Eli siellä voi katsella, että missä sä meet ja milloin voi joinaa tai tulla kannustamaan. Miten sä oot nyt valmistautunut lenkille?
1: Juossu aika pitkiä matkoja Kotkas. Ja nyt mä oon vaan niinku kävellyt ja ottanut easyt niinku tämän viikon. Ei viitti tällä viikolla enää lähteä reenailemaan. Sit on jalat ihan muussin, mutta en mä tiedä. Siis silleen kyllä mulla se 42 menee, niinku sen mä oon juossu monta kertaa. Mutta sit se on niinku siihen vielä päälle se melkein 30, niin loput sit mennään päällä.
0: Näin se varmastikin on. Edelleen mä sanon, että toi on hullun hommaa. Mua ei saisi juokse ikin varmaan edes puolikasta maratoni, joten kuvitteellinen hattu nousee kyllä päästä tälle suoritukselle. Jännittääks kumpi enemmän, albumin julkaisu vai ite juoksu?
1: Ehkä se juoksu. Ei mua silleen, mä en tiedä, mua ei ole ikin jännitä musa julkaisu. Mä en tiedä mistä se tulee, ehkä mä oon vaan niin hyvä.
0: Ehkä sä oot vaan niin hyvä.
1: En mä tiedä, mutta kyllä toi juoksu jännittää enemmän. Se on jotain, mitä mä en ole ikin tehnyt. Musa mä julkaisin joka perjantai.
0: Legit oikeasti, joka perjantai. Hei, mä luen täältä vielä yhden chat-viestin, mikä tuli Massalilta. Et soittelin tuon Rögen Roskisauto-biisin eilen erässä ryhmässä, johon kuuluu paljon jengiä Sateenkaaren Spektrin monista sävyistä. Ja siellä jengi oli aivan haltioissaan, että tämmöistäkin suomi-räppiä vihdoin tehdään. Kuhisee.
1: Mun nousi karvat jotenkin pystyyn. Mä käyn poraa tässä. Siis kiitos. Ihanaa. Siistiä.
0: Kyllä se merkkaa ihmisille paljon. Ja merkkaa varmasti sekin, että kohta saadaan albumillinen tanssittavaa Rögeä ja päästään tanssikeikoille.
1: Yeah, yes. Tulkaa please keikoille. Röge is for everybody.
0: Jäädään me keksiä sitä tanssia. Ja hei, voidaanko me tälleen yhteisöllistää tätä muuten? Että pyydetään, että jengi vaikka jossain somessa alkaa keksiä tansseja sun biiseihin.
1: Joo, please. Kuka ei ole supeet? Siis mulla ei ole ikinä ollut semmoista TikTok-trendi-hitti, niin olisi kiva saada semmoinen hitti. Tanssikaa.
0: No niin, pistäkää Rögi soimaan ja ihmiset tanssikaa. Seuraavaksi me kuunnellaan Garbage Truck ja tässä kohtaa mä sanon, että kiitos Rögi ja kaikkea hyvää albumin julkaisuun, juoksuun ja kesään.
1: Kiitos, kuin myös hyvää kesää kaikille.
2: Yle X. Sessarit. Osallistu lähetykseen Yle Areenan chatissa.
3: Ja musta olisi voinut tulla seuraava listi. Tai ainakin joku Mikko. Yksi Jaape sanoi, että mä olisin voinut päästä vaikka kuinka pitkään. Arvaa kuinka monta kertaa mä pystyin pomputtamaan jonkun pallon.
4: 1131 mietin.

Röge ja Garbage Truck Yle Accessoreissa soi terkut Päivi Räsäselle muun muassa. Rögel tulee hänen debyyttialbuminsa 69.9 FM torstai ja perjantai.

vaikka kuvan kerran. Ella Osio Studios 10 asti, eli vielä vähän reilu tunnin. Kohta kuunnellaan muun muassa AB:ltä ympäri maailmaa ja uutta musiikkia myös Valmalta. Mutta ennen sitä Matriarkaattia, joka tuossa jo viime vuoden puolella julkaisi viimeisimmän levynsä Rikosrekisteri. Mutta Ovuloin on vaan niin törkeän hyvä biisi, että mä haluan soittaa tämän sulle nyt.

Jos Suomi-räpissä puhutaan ylipäätään liian vähän siitä, että miehet deittailee miehiä, niin puhutaan kaikessa musassa myös ihan liian vähän ovulaatiosta, mutta onneksi matriarkaatti on mestoilla paikkaamassa myös tätä vajetta. Matriarkaattihan, jos joku ei tiedä, on duo, joka sai alkunsa siitä, että he alkoi tekemään tällaista niin kuin suomalaiseen räppiin perustuvaa, aika silleen faktapohjaista, jotenkin asiapodcastia. Se podcast löytyy edelleen varmaan Spotifysta ja mistä nyt niin kuin podcasteja voi kuunnella. Ja sitten he teki sen podcastin pohjalta albumin. Ja Matriarkaatti on siis yhtä kuin Adigia ja Monsala, eli kaksi älyttömän kovaa räppäriä, ja Matriarkaatissa heidän molempien voimat yhdistyy, ja he tekee sellaista tosi feminististä, tosi vallankumouksellista ja välillä myös tosi hävytöntä musiikkia. He ei pelkään niin kuin puhuu tosi suoraan ja tosi silleen rumastikin joistain asioista, mistä yleensä ehkä vaietaan. Jos Matriarkaatin rikosrekisterialbumi ei ole vielä ollut sul kuuntelussa, niin kyllä mä erittäin, erittäin lämpimästi suosittelen. Ella Ossion studiossa ja Yle Accessorit on käynnissä suorana Pasilasta. Voit katsoa tätä lähetystä myös kuvan kerran Yle Areenassa. Siellä on myös chatti toiminnassa. Mutta toimii myös WhatsApp 044-421-6888. Ihan kohta mä voitan ja soitan sulle uutta musiikkia Valmalta. Mutta sitä ennen AB. Muistat hänet varmasti Barsan paita hitistä. Tää on astetta tuoreempi uutuus. Mä haluun mennä.

Just äsken Rökin kanssa puhuttiin siitä, että sellaista karaoke soundia ja tanssikasta räppiä ei hirveän moni Suomessa tee. Mainittiin Jambo. Mutta tietenkin, jos sellaista kaipaa, niin kannattaa tutustua myös AB:hen. Tää on ympäri maailmaa. Ja se soi Yle Accessoreissa. Oikein hyvää tiistai-iltaa tai milloin ikinä tätä kuunteletkin. Voithan myös kuunnella tätä ohjelmaa jälkikäteen Yle Areenassa, ihan vaikka kuvan kerran. Täällä sen lisäksi, että mä soitan sitä tärkeintä uutuusmusiikkia suomalaisen rapin kentältä ja sen laitamilta, niin mä saatan soittaa myös ihan yllätyspussibiisejä, jotka ei ole suomiräppiä laisinkaan. Ja lisäksi aina jokaisessa jaksossa on kotiläksy-osio. Ja tänään kotiläksyissä käydään läpi vuoden 90 isoa hittiä. Silloin Ysärillä tuli eräs uusi suomiräppäri tälle kentälle ja hän oli yksi ensimmäisiä. Hän teki huumoriräppiä, mutta on sittemmin katunut sitä tosi tosi paljon. Kenestä on kyse ja mikä biisi me kuunnellaan, sekin selviää tuossa vartin kuluttua. Mutta seuraavaksi mä haluan soittaa sulle Valmaa. Valma on räppäri, jolla on semmonen niin kuin niin ihanan hunajainen ääni, että mun tekisi vaan mieli jotenkin valella itseni sillä. Jos joku mua rauhoittaa, niin se on Valman ääni. Ja varsinkin tässä biisissä ja tässä teemassa se pääsee oikeuksiinsa. Valma on just julkaissut uuden kappaleen Vapaa ja se on surun ja elämän vaikeuksien keskeltä kirjoitettu laulu, jossa huomataan, että ne tavalliset asiat on tärkeimpiä. Valma sanoo, että itsestä on välillä vaikea pitää huolta, mutta joskus riittäisi se, että ei näe painajaisia ja saa halata siskoa. Joten jos sä oot elämässä tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, että sä huomaat kaikkialla vaan asioita, mitkä on huonosti, niin tää biisi muistuttaa siitä, että on hyvä palata ihan perusasioiden äärelle.

0: Me kaikki pystytään samaistua tämän biisin lyriikoihin. Perustarpeiden äärellä on valma, vapaa biisillä. Ja yksi, mitä mä noitte ihan perusasioiden lisäksi haluaisin, kuten valmakin, on hattujen virkkaaminen. Mä oon siis semmonen kyllä ihan näpertelijä ja kätevä käsistäni. On kyseessä sitten nikkarointi tai vaikkapa neulominen. Mut virkkaamista mä en oo kauheasti harrastanut. Mut esimerkiksi valmalla, mä oon hänen somessa nähnyt paljon sellaisia tosi söpöjä, värikkäitä, virkattuja hattuja. Ja musta ne olisi ihan sairaan cool asuste nyt vaikka tulevaan kesään. Mä voisin vihdoinkin festareille laittaa sellaisen päähän. Ja mä oon silleen tosi jotenkin tosissani harkinnut ja miettinyt sitä, että mun pitäisi alkaa virkkaamaan. Ja virkkaamaan hattuja ja muita kivoja juttuja. Mä en ole ihan vielä päässyt sinne asti, mutta jotenkin tää Valman vapaa biisi taas muistutti mua, että ai niin, toikin haave on olemassa ja oikeasti elämä on lyhyt. Pitää virkata hattui, jos siltä tuntuu.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: En mä halua laskea poissa, oiko muuta ees halua. Kohta Yle X.

Kuunnellaan myös Atin ja Ehton, eli Etan ja Ahtin yhteisbiisi. Kaunis vaan kun itken. Myös Kosti on blessannut meitä uudella biisillä. Vegas on tulossa Yle Accessoreissa myös ihan kohta. Ja näiden lisäksi mä aion esitellä sulle sen merkittävän Suomi-rap-teoksen vuodelta 1990. Ja voipi olla, että Massali on Yle Areenan chatissa jo arvannut, mistä biisistä on kyse, mutta mä en paljasta vielä mitään, niin pysyy jännitys yllä meillä lopuilla. Ennen näitä, Koreloni ja Sara B. Tämä on

Korlon ja Sara B. Tämä on Poikaystävä. Ja seuraavaksi vähän tällaista, no en mä sano tuntemattomampaa, mutta ehkä monille uutta tuttavuutta, koska mä aion soittaa sulle omakustanne artisti Lebaa. Hän on oikealta nimeltään Leevi Bark ja hän on hetki sitten tässä kuussa julkaissut 8. singleensä. Eli Leba on vielä aika alussa omaa artistimatkaansa, mutta kova meininki näyttää tyypillä olevan. Tämäkin biisi, joka seuraavaksi kuunnellaan, on tämmöinen moderni trappikappale aika tiukoilla punchlineilla. Ja kuulemma kappaleen on tuottanut Season Go Crazy, joka tunnetaan töistään Youngboy Never Broke Againin kanssa. Ja mukana tuotannoissa on myös Divari-kollektiivista tuttu Vili. Musta tuntuu, että Divari on tällä hetkellä kyllä kaikkialla räppiskenessä, mihin vaan päänsä kääntää ja missä tämmöinen sähköinen trappituotanto on läsnä. Mutta ennen siis YleX:n sessareiden kotiläksy-osioa.

0: Leba BNB soi Yle Accessoreissa, joissa kuunnellaan aina tiistai-iltaisin 80 tärkeintä uutta suomi-räppiä. Ja hei muuten, mä perustin myös viime viikolla yleisön pyynnöstä Spotifyhin soittolistan, josta löytyy aina nämä kaikki biisit, joita mä täällä Accessoreissa soitan. Niin sieltä suomi-räpin uutuudet on sen nimi ja kannessa on meikäläisen kuva ja Accessoreiden logo. Niin mene ihmeessä seuraamaan, jos sä tykkäät nauttia musiikkisi Spotifysta. Mutta nyt mennään sellaiseen aikaan, jossa Spotifysta ei oltu edes kuultu.
1: Yle Accessorit. Kotiläksy.
0: Accessoreiden yleissivistävä tehtävä on tietenkin uuden esittelyn lisäksi tarkastella mennyttä ja muistaa, että mistä on tultu. Sehän on hiphopissa tärkeää. Ja koska me nyt operoidaan ennen kaikkea suomalaisen räpin kentällä aina täällä tiistai-illoissa, niin aloitetaan tarina siitä, kun tämä 70-luvun New Yorkissa syntynyt genre rantautui kylmään Pohjolaan. Me ollaan käyty läpi jo General Nyassaa ja hänen hittibiisiään vuodelta 83. Lisäksi ollaan kuunneltu Pääkkösiä ja tässä on muutenkin meillä nyt käsittelyssä tämä suomi-räpin ihan ensimmäinen aalto, jonka voi ajatella lähteneen sieltä 80-luvulta ja kestäneen aina vuosituhannen taitteeseen. Me ollaan siis viime viikolla jääty kappaleeseen ja bändiin, jota pidetään ensimmäisenä suomalaisena rap-yhtyeenä. Me kuunneltiin siis Pääkkösten Eläinrääkkäystä biisi vuodelta 1983.

0: Ja viime jaksossa mainitsinkin siitä, että Pääkköset oli vahvasti luomassa huumoriräpin genreä Suomeen. Ja toi huumoriräp-leima on sitten sellainen, josta moni on myöhemmin pyristellyt pakoon. Myös ne, jotka hyöty siitä ja ratsasti aikoinaan tuolla aallolla. Ja yksi tämmöinen artisti on MC Nikke T, eli turkulainen Niko Toiskallio. Hän oli nimittäin aiemmin 80-luvulla räpännyt englanniksi Positive Noise Orchestra -yhtyessä ja päätyi kuulemma vähän vahingossa kulkemaan Pääkkösten jalanjäljissä, samalla kuitenkin heitä dissaten. Toiskallio on kertonut tämmöisessä sanasta sanaan suomiräpin historia ja tärkeimmät biisit -kirjassa, että hän vähän niin kuin ajautui tilanteeseen, jossa hän osallistui DJ-kisaan ja alkoi räpätä suomeksi humoristisia lyrikoita. Mutta noita biisejä ei ollut ikinä tarkoitus julkaista, mutta yksi asia johti toiseen ja pian MC Nikke T oli äänittänyt albumin nimeltä Jos haluaa saada Vol 1. Albumista tuli myyntimenestys ja sen kohta kuultavasta nimikkobiisistä jättimäinen hitti silloin vuonna 1990. Yhtä suurella ruokahalulla, kun yleisö otti vuotta aiemmin vastaan Pääkkösten eläinrääkkäystä biisin, niin he hotki myös MC Nikke T:n hitin. Ja tämä seuraava biisi sai MC Nikke T:n sitten kiertämään Suomen klubeja ja festareita. Ja kiinnostavaa tässä on se, että ekaa kertaa Suomi hiphopissa kuultiin myös jotain beefin kaltaista, kun MC Nikke T name droppaa Pääkköset tällä biisillä. Mutta miksi MC Nikke T lopetti nopeasti suosionsa huipulla, eikä mieluusti muistele näitä aikoja? Siitä mä kerron lisää biisin jälkeen. Viikon kotiläksynä soi siis MC Nikke T, Jos haluaa saada, vuodelta 1990.
1: Yle X. Yle X-sessarit. Kotiläksy.

0: Essarit. Kotiläksy.
1: Kotiläksynä tällä viikolla Yle Accessoreissa on MC Nikke T:tä. Tämä biisi on Jos haluu saada vuodelta 1990. Ja musta on hauskaa, että kun me puhutaan tällaisista niin kuin suomalaisen rapin merkkiteoksista tai sellaisista biiseistä, joita me nykyään taaksepäin katsoessa pidetään tosi tärkeinä niin kuin jotenkin virstan pylväinä siinä, että miten ja milloin suomirap on syntynyt. Niin sitten me katsotaan Pääkkösiä, joiden biisi kuitenkin oli tosi sellaista niin kuin, joo, puhelaulu, joo, mutta se tausta oli hirveän semmoinen rokahtava. Ja nyt niin kuin MC Nikke T:ssä onhan toi tollaista MC-mäistä niin kuin räppäilyä, mutta sitten taas toi tanssi on, toi tausta on tosi tolleen tanssipainotteinen. Että ihan itseänikin tässä jännittää, että milloin me kotiläksy-osiossa päästään lopulta siihen hetkeen ja sellaiseen biisiin, jossa on oikeasti sellaiset niin kuin hip-hop-biitit suomalaisten räppien taustalla. Ehkä jo lähiviikkoina, who knows. Mutta jos toi äskeinen artisti eli MC Nikke T olisi jostain syystä ollut linjoilla kuuntelemassa Yle Accessoreita tänään, niin hän ei kyllä välttii enää ole. Koska Niko Toiskallio kuvailee MC Nikke T aikojaan nykyään isoksi virheeksi, josta hän ei mielellään puhu. Ja hän ei varmaan niinku tykkää siitä, että mä soitan tota biisiä täällä valtakunnan radiossa. Hän uskoo nimittäin itsekin, että huumoriräppi tuhos vuosiksi räpskeneen Suomessa tuolloin 90-luvun alussa. MC Nikke T:n ura päättyi 1,5 vuoden ja parin levyn jälkeen. Hän ei halunnut enää jatkaa moisia hommia, mutta hip-hop ja rapin tekeminen kuitenkin pysyi Nikon elämässä ja hän on julkaissut 10 levyjä tässä Tydeonen nimellä ja osana Ritarikunta-yhtyettä. Hän on semmoinen pitkän linjan tekijä ja räppäri ja musiikkitietäjä. Ja lisäksi on hyvä tietää, että Niko on kävellyt, jotta mä ja Yle Accessorit voidaan juosta. Täällä äskeisellä artistilla Niko Toiskalliolla, Tydeonella, MC Nikke T:llä, hänellä on nimittäin ollut oma hip-hoppiin keskittyvä musaohjelma Yle X:llä jo vuosina 2005-2011 ja se oli nimeltään Mestari Soundi. Jotenkin siistii tollasen tyypin jalanjäljessä täällä tehdä sitten nykyään vuonna 2026 suomalaiseen hip-hoppiin keskittyvää ohjelmaa.

Uutta musiikkia Kostilta. Tää on Vegas. Yle Accessoreissa se soi ja Kostin soundi on kyllä semmonen, että siitä ei voi erehtyä. Hän on onnistunut luomaan niin tommosen signature soundin. Se on toi hänen matala, tosi monotoninen ääni tollasten suurilta kuulostavien mahtipontisten biittien päällä. Ja mikä siinä, kun se vaan toimii. Mulla on edelleen semmonen niinku toive, että vielä joskus mä pääsisin niinku haastattelemaan Kostia tai silleen juttelemaan Kostin kanssa kunnolla, koska hän on myös aika mystinen tyyppi. Mä en ole ikinä häntä haastatellut ja hän ei hirveästi haastiksia tee. Ja ehkä se on niinku tarkoituksellista, että hän ylläpitää tätä mystisyyttä, mutta siis mä en niinku oikeasti jaksa sitä, että artistit on välillä liian mystisiä. Mä haluaisin tietää lisää, puhua heidän kanssa ja niinku jutella musiikista. Ehkä vielä joskus Kosti on vaikkapa sessareissa vieraana. Who knows? Mut hei, mä oon Ella Ossi ja mä aion kohta soittaa sulle muun muassa uutta musiikkia F-ltä ja ennen sitä shakkii duo. Tätä on aina vaikea sanoa, shakkiita. Mä soitan sulle shakkiita, eli Joosu Jeeta ja Aksimi, jotka on just julkaissut upean grillikauden soundtrack EP:n nimeltään AK ja Joppe ja AK on the block. Ja sieltä jo pikkasen etupeltoon julkaistiin tää biisi, jossa on mukana DJ Gridlock, mutta jota mä en ole vielä sessareissa ehtinyt sulle soittamaan. Mulla tulee tästä biisistä vaan FOMO siitä, että mä en ole ikinä ollut Jyväskylän Club Escapeissa, joka tässäkin mainitaan monesti. Mun pitää vielä päästä sinne. Tää on Mikä Diili, Gridlock ja Shakki.

Miten voikin shakkii kuulostaa aina niin törkeän hyvältä ja tietenkin teostopalkitun DJ Gridlockin verse myös. Mä sanon, tää on mikä diili yläksessareissa. Mutta tässä kun on tällaista letkeetä blokeilla rullaamisfiilistä, niin mennään seuraavaksi vähän diipimpiin. Nimittäin F, joka tosi onnistuneesti

musiikissaan sekoittelee hip-hoppia, rappia, poppia, R&B:tä ja on nykyään myös osa Rikitik Big Bandia ja julkista sanaa, niin hän on palannut myös soolona yli 2 vuoden mittaiselta julkaisutauoltaan ja hän on tehnyt sen aika voimakkaalla tavalla. Hän on nimittäin julkaissut Jumala-nimisen biisin. Tämä käynnistyy intiimisti, mutta sitten purkautuu silleen hyökyaallon lailla vahvaan kertosäkeeseen ja biisin taustallakin on tosi henkilökohtainen ja kipeä tarina. F kertoo tästä biisistä, että Jumalan alkusysäys oli läheisen yhtäkkinen kuolema, joka ikävän keskellä syöksi mut pohtimaan jättisuuria kysymyksiä. Oon aina suhtautunut kaikkiin uskontoihin uteliaisuudella, mutta itsellenne on tuntuneet kaukaisilta ja niin on edelleen. Samalla menetys kuitenkin kuori jonkun kerroksen, jonka alta paljastui toive siitä, että lapsuuden iltarukoukset olisivatkin totta. Että vaikka se Jumala ei olisi mun Jumala, niin se kuitenkin olisi siellä ja pitäisi läheisistä huolta. Tämä on F.

0: Upeata uutta musiikkia F:ltä. Tämä on Jumala ja hän on tehnyt tällä biisillä hienon paluun julkaisutauolta. Ihana kuulla pitkästä aikaa uutta solo F:ää, mutta myös wow, mikä biisi. Aika riski myös ehkä jollain tavalla palata tuollaisilla tosi isolla ja koskettavalla ja surullisellakin slovarilla, mutta mä arvostan tällaisia riskejä ja mun mielestä se ehdottomasti kannatti.
1: Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Mutta sä et tee huonoin vali. Yle Accessoreissa kuunnellaan kohta uutta musiikkia Vintti Koiralta, Muotovalioi. Kaikki ei oo muotovalioi, mutta sä et tee huonoin valintoi. Ja jos sä luulit, että Fear No Man on ainut Momo-biisi, jota tänään kuunnellaan, niin älä luulekaan. Momo on julkaissut myös uuden Velho-kappaleen, sitäkin tulossa pian. Mut ennen tätä mä haluan soittaa sulle Sanee, koska Sane on sellainen niin kuin nimi, joka on pyörinyt mun jotenkin soittolistoilla ja mielessä ja tällaisilla suunnitelmalistoilla jo pitkään, mutta vielä mä en ole häntä täällä sessareissa soittanut, mutta voisi olla aika. Hän valmistautuu Hitman-albumin julkaisuun ja sekin tulee nyt tämän viikon perjantaina. Ja sieltä on jo julkaistu yksittäisiä sinkkuja. Yksi, mistä mä tykkään, on seuraava. Mä, sydän, mä. Ja Sane tekee sellaista, no mä kuvailisin tätä, että jos tykkää vaikka Mikael Laurentista tai jostain sellaisesta vähän niin kuin uhmakkaammasta Lauri Haavista tai toisaalta ehkä jostain Bisin tunteikkuudesta ja sellaisista fuckboy-anthemeista, niin niitä Sane tarjoilee. Mä sanoisin, että tää on niin kuin fuckboy-musiikkia parhaimmillaan ja jollain tapaa pahimmillaan. Mutta sä voit itse tehdä päätöksen, miten sä Sane kuvailisit. Tää on kuitenkin mä, sydän mä, Yle Accessoreissa.

saa. Onhan tää nyt sellaista sydänten särkien puhetta. Mutta toi musa on sellaista, mikä samaan aikaan niinku ärsyttää mua ja vetää mua puoleensa. Mä en voi sille mitään. Ja kyllä mä odotan, että Sane julkaisee ton debyyttialbuminsa. Se tulee tämän viikon perjantaina. Se on nimeltään Hitman. Ihan kohta Yle X-reis kuunnellaan sen ja Kill For Me. Mutta ennen sitä, mulle täysin uutta tuttavuutta. Franz Werneriä ja 8miriä. Tää on kaksikko ja tää seuraava biisi on sellainen, joka ehti soida jo Lyömättömien lähetyksessä tuossa viime lauantaina. Tämä biisi siis julkaistiin viime viikon perjantaina. Ja tämä kertoo kengistä. Ja siitä, että sulla on aina samat kengät. Ja tapahtui mitä vaan, niin ne on ne samat kengät. Ja mä samaistun tähän tosi paljon, koska mulla on tosi usein yhdet ja samat tennarit. Mä itse asiassa hetki sitten tein tosi aikuisen päätöksen ja ostin toiset tennarit. Koska mä olin silleen, että mä oon aikuinen ihminen, mä oon 30 ja kyllä pitää 30-kymppisellä tyypillä olla niinku ees parit kengät, joiden välillä se vaihtelee. Joten Franz Werner ja 8mir, mä en samaistu tähän biisiin. Mutta mä kyllä yhdyn Lyömättömien kommentteihin siitä, että tää on hyvä biisi. Ja tässä on jotain siistiä letkeyttä. Tää on siis perinteinen räppäri-tuottaja-kombo. Franz Werner räppää ja 8mir tuottaa. Samat kengät Yle X-sessareissa.

Xenian Crash Out-albumilta Kill For Me. Toi Crash Out-albumi, se julkaistiin joskus tuossa tämän vuoden alussa, mutta se on edelleen ihan sairaan kova. Ja hei, seuraavaksi mennään eläinteemoihin Suomi-rapin erikoisohjelmassa Yle X-sessareissa. Nimittäin Pintti Koira on julkaissut uutta musaa. Hän juhlistaa 10-vuotista uraansa uudella sinkulla Muotovalio, jonka on tuottanut Äänet käskee. Ja kuulemma tämä kappale jatkaa Vinttikoiralle tuttuu koirateemaa ja on jatkoa vuonna 2019 julkaistulle salonkikelpoinen kappaleelle. Kappaleessa, tässä siis Muotovaliossa, katukoira löytää rakkauden, mutta se, että onko tällä katukoiran tarinalla onnellinen loppu, se selviää vain kuuntelemalla. Tämä on uutta Vinttikoiraa.

Ei tainnut katukoiran ja rotukoiran rakkaus kestää, jos mä oikein tätä muotovaliobiisiä tulkitsin. Vintti koira ja tuotannossa äänet käskee. Yle Accessorit on käynnissä vielä 6 minuuttia. Näinhän tämä kello toimii ja Ella Ossi on sun seurana siihen saakka. Suomi-räppi on ollut soitossa ja tulee olemaan aina 10 asti. Ja tässä kuussa enemmänkin repeat-osiossa on soinut Momo ja hänen biisinsä Fear No Man. Mutta Momo on niin kauhean kovalla julkaisutahdilla tässä viime aikoina toiminut, että hän on tässä välissä ehtinyt julkaista yhden toisenkin biisin. Ja mä en aio sitä gatekeepata ja säästellä, vaan mä haluan soittaa sulle myös ihan uutta Momoa, joka on julkaistu viime perjantaina. Momo nimittäin jatkaa tulevan mixtapeinsä sinkuttamista ja tämän uuden biisin nimi on Velho.

julkaistavalla Piika EP:llä. Ja Keiju sitten hei ensi viikolla tähän aikaan Yle Accessoreissa vieraana, eli kannattaa olla silloinkin kuulolla. Minä kiitän tästä kaksituntisesta sinua ja muista, että lähetys löytyy jälkikäteen sitten Yle Areenasta ja Spotifysta löydät myös Suomi Rapin uutuudet soittolistan, jota minä päivitän. Me lopetetaan Nupen ja Hukaksen uuteen biisiin. Tämä on reilu. Oikein hyvää illan jatkoa ja hyvää yötä.

Yläks vaihtoehdossa tänään soitossa pilkkää priimaa kuluneelta vuodelta. Tän vuoden parhaimpia kotimaisia altsuja. Silkkaa kultajuhlaa, suorastaan kultaista suihkua suoraan korviin.

0: Tää on Louna Onlinein maailma ja Louna Onlinein vuosi, ja me vaan eletään siinä. Louna Onlinein Motion soi yleäksi vaihtoehdon vuoden parhaiden kotimaisten altsukappaleiden kuusten lähetyksen avauskappaleena. Silkkaa kotimaisen vaihtoehtomusiikin kultajuhlaa tänään, siis luvassa 2 tunnin erestä, kuten sanottua, jopa kultaista suihkua suoraan korviin. Siis kultainen suihku, siis sehän tarkoittaa semmoista niin kuin, kun on tähtisädetikkuja ja sitten niistä lentelee sellaisia kullanvärisiä kimalteita ympäriinsä, niin eikö se nimenomaan ole se kultainen suihku? No, sitä voidaan tässä ihmetellä ja makustella kielen päällä seuraavan 2 tunnin ajan. Mä olen siis koonnut tässä nytten, kun tätä vuotta 2026 on eletty jo reippaasti yli puolivälin, niin mitkä ovatkaan olleet niitä kotimaisen indie- ja vaihtoehtomusiikin hirkullisimpia hetkiä kuluneelta kuukausilta. Ja kyllä muuten ähky tuli, kun lähti käymään läpi näitä julkaisuja tästä, mitä olen soitellut viimeisten kuukausien aikana, ja lähti sieltä vielä poimimaan niitä hirkullisimpia rusinoita tähän 2-tuntiseen. Kappalevalintoja tuli useita kymmeniä, ja tilan puutehan siinä väistämättä iski, kun vain 2 tuntia aikaa, joten mä tein sellaisen erittäin radikaalin päätöksen, että mä aion soittaa sulle erittäin paljon kotimaista vaihtoehtomusaa tämän seuraavan 2 tunnin aikana, ja samaan aikaan tunkea itselleni sukan suuhun ihan vaan sen takia, että päästään kuulemaan mahdollisimman paljon erinomaisia indie- ja altsubiisejä kuluneelta vuodelta. Nyt ei todellakaan ole aikaa hölmöilylle, paitsi jos kuulut Jänöklubiin tai Jänöklubin kuuntelijoihin, silloin on erittäinkin okei mennä hölmöksi.
1: Miten se sanois? Mun tekee mieli... Mun tekee mieli... Mun tekee mieli...

Funkki, joka iskee ikiniin kuin Haaland verkkoon konsanaan. Se on Jänö Klubi ja Hölmöks. Yläks vaihtoehdossa käynnissä tämän vuoden parhaimpien tähän asti julkaistujen kotimaisten vaihtoehtoja Altsu-biisien läpikäyntiä. Ja voidaanko puhua parhaasta kotimaista indiestä ilman Lyytin nimeä? Lyytihän julkaisi viime vuonna koko pitkän albumin, mutta tänäkin vuonna on uutta musiikkia saatu, joka sopii erinomaisesti vaikkapa uuden vuoden juhlintaa ja perinteen. Nimittäin Lyyti lyöttäytyi yhteen teini-ikäyhtyeen kanssa ja he lukasivat erinomaisen hyperpop-kappaleen nimeltä Tina Sydän.

Teini-iän sekä lyytin rinnassa pulputtaa Tina sydän, joka sopii tosiaankin sinne uuden vuoden perinteisiin sitten vaikkapa kuunneltavaksi myöskin. Lyytiltä tosiaan koko pitkä albumi tuli viimeksi viime vuonna, mutta tänä vuonna saatiin uusi albumi Luukas Ojalta. Tämä on sieltä löytyvä kappale, joka on erittäin pysäyttävä lyriikoillaan ja myöskin tärkeä. Se on nimeltään Älä tapa Luukas Ojalta.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Sä kuuntelet Yle X vaihtoehtoa täällä Raine Laaksonen, joka on melko mielivaltaisesti valinnut tämän vuoden parhaimpia kotimaisia vaihtoehtobiisejä. Ja yksi ehdottomasti kohduttaneimpia kappaleita tänä vuonna on tullut Melolta. Hän julkaisi uuden albumin ja sieltä löytää Totuus sattuu on musabisnestä käsittelevillä lyrikoillaan aiheuttanut aika kohuun silloin julkaisun aikaan.

0: jatkuu ja...
1: Maaliskuussa julkaistulla Stallion albumilla ja sieltä löytyvällä Totuus sattuu -biisillä erinäiset Jodelin ja Redditin juorukanavat kohahruttanut ja täyttänyt Melo, joka otti tosiaankin hyvinkin omakohtaisista kokemuksista kantaa suomalaiseen musiikkialaan ja meininkeen, joka puhututti erittäin paljon tuossa kevään aikana. Siirrytään kotimaista räppistä kotimaiseen elektromusiikkiin, jota Malla on jo useamman vuoden ajan erittäin

emotionaalisen yön pikkutuntien house-klubimusiikin kotimainen erinomainen taiteja Malla. Hänen uusimmalta albumiltaan nimeltä Pieni Exit löytyy myös pieni poikkeama hänen perinteiseen soundiin tällä toisella puolella nimisellä kappaleella. Ja myös tällaista kotimaista loistavaa elektroa on taitanut jo Tovin Erika Sirola tässä häneltä uusilta tuotantoa. Se on The Respect the Music.

ilahduttavaa säröä surinaa Erika Sirolan Respect the Music-kappaleella. Ja vastaavaa tällaista ihanaa surinaa ja säröä myöskin artistilokas Violent Kitesilla. Hänen musansa mä kuvaisin parhaiten silleen, että jos piano tiputetaan pilvenpiirtäjän katolta asfalttiin ja siihen kerätyy moshpit ympärille, niin siltä kuulostaa Violent Kitesin Listomania.

Jeesus esittää, joka roolist jotain keho jää. Sit peruskoulus selvii, mä vast tänään opin hengittää. On tihku sadekeli, semi kylmä niin kuin merisää. Onks Kuopus pikkuveli, ihan pikkupää.

Yle X:n läpimurto artisti Asla Joon alkuvuodesta julkaistu Papin tytär kuuluu ehdottomasti tämän vuoden kotimaisen musiikin albumitapauksiin. Koskettava, monipuolinen, moniaiheita läpikäyvä teos. Taas sieltä löytyvä samalla tavalla Sisko yhdessä poika Ilonan, Cecil Opian sekä Kuopuksen kanssa. Kohta tulossa vähän old school vaikutteista räppiä, sitä ennen modernia räppiä Meikiltä.

Rapid Dance-lekoja tasaisesti pitkin vuotta tiputellut erittäin vakuuttava Make. Hänen biisi Enkeli, ja uskon, että tulemme Makeista kuulemaan niin tänä vuonna kuin tulevina vuosina vielä paljon enemmän. No jos sä kaipaat taas sen vähän tällaista oldschoolimpaa rappisoundia, sitä löytyy Pyöveli ja Nästin tuoremmalta albumilta. Sieltä erinomaisena lohkaisuna Sinihomejuusto, tässä messissä myös Good Boys.

0: Missä hitossa ne on? Näästi, onks sulla haju?
1: Sinihomejuusto mun mielestä yleensä toimii vaan ja ainoastaan ehkä pizzan päällä, mutta myös erinomaisesti Pöveli ja Nästin sekä Good Boysin loistavalla yhteiskappaleella nimeltä Sinihomejuusto. Ja se löytyy Pöveli ja Nästin keskipäivän kummitusalbumilta Juustoinen räppiteosse. Yleensä vaihtoehto käy läpi tämän vuoden parhaimpia kotimaisia vaihtoehtoja indie julkaisuja ihan kohta puoliin tulossa, hopeasiipiä sekä myös rakkauden kesää. Ja aika rakkaudessa tunnelmissa on ollut myöskin Pykäri. Hän julkaisi pari albumia tänä vuonna, jotka ovat olleet romanttisista komedioista inspiroituneita. Ja tuolta toiselta albumilta löytyy erinomainen yhteisbiisi Fibin kanssa. Se on nimeltään 5 kertaa.

Jos olet onnistunut välttymään siltä tiedolta, että tänä kesänä on vietetty rakkauden kesää, niin tervetuloa vaan tänne ulkomaailmaan, nimittäin se on rakkauden kesä 2026, jonka meille on loihtunut Wet Pillows erinomaisella ja varmaankin jopa satojen tuhansien eli miljoonien suomalaisten sydämet pakahduttaneella hittikappaleellaan. Ihastuttavan pakahduttavaa musiikkia on julkaissut levyllisen verran myöskin Hopeasiivet tässä heiltä kappaleen nimeltä Prinsessa.

Vaikka se loppuni ois, se on alkuvuodesta ilmestynyt Hopeasiipien erinomainen indie pop albumi, joka lukeutuu ehdottomasti tämän vuoden parhaisiin kotimaisiin vaihtoehtojulkaisuihin, sieltä kappaleelta Prinsessa ja ehdottomasti kotimaisen konemusiikin, emotionaalisen konemusiikin parhaimpiin löytyihin itselle lukeutuu Nicodemuksen, Merelyn ja MFM:n yhteiskappale Oscillate. Tästä kiitokset Yle X:n keskiviikkoiltainen Roni Rexille, joka tämän kappaleen on poiminut myös minun tietoisuuteen erittäin toiseen maailmaan vievä elektroteos.

kotimaista elektromusiikkia jostain tuolta Linnunradalta ovat tarjolleet Nicodemus, Merely sekä MFM, heidän yhteiskappaleensa Oscillate. Edustaa erinomaista tämän vuoden parhaimmistoon lukeutuvaa kotimaista vaihtoehtomusaa. Ja elektromusan puolelta ehdottomasti myöskin artistitulokas Sokar kahdella kappaleella on vakuuttanut meikäläisen ainakin erittäin vahvasti ja toivotan heidät tervetulleeksi kotimaisten elektropop-tekijöiden joukkoon. Tämä on Sokarin Se seuraa.

Ajaksi vaihtoehto on tällä viikolla aika matkaamassa halki vuoden 2026, kun käydään yhdessä läpi tämän vuoden parhaimpia kotimaisia Altsu sekä India-julkaisuja meikäläisen, eli Raine Laaksosen käsin poimimana runsaasta valikoimasta, jota erinomaista musaa on tänä vuonna pelkästään jo tässä vaiheessa vuotta julkaistu täällä Suomessa. Kyllä loppuvuodesta, kun käydään koko vuoden kappaleita läpi, niin tekee nyt jo hirveää, että montako koostetta pitää silloin tehdä. Yksi ehdottomasti India Rockin puolelta mainitsemisen arvoinen nimi on Telephone Romeo. Hän julkaisi just kesäkuussa debyyttialbuminsa, joten jos Muscle Memories-hinkku saa sut janomaan lisää, niin älös huoli, koko levyllinen on saatavilla.

Telephone Romeon Muscle Memory soi yleäksi vaihtoehdossa. Ihan kohta puoliin tulossa Pampi Kalliota sekä Vestaa, mutta sitä ennen kotimaista räppikenttää sekä Suomen kuunnelluimpien kappaleiden listaa sekoittanut Keiju julkaisi Piika EP:n ja sieltä löytyy sellainen kappale yhdessä Momon kanssa kuin Ten.

Kissa Ten, se on saanut Suomen soimaan ja Suomea soimaan laittoi myös Vesta, kun hän julkaisi albumin nimeltä Suomi soimaan. Taas sieltä löytyvä erittäin kaunis kappale nimeltä

Suomen ja suomalaisuuden perinteitä on kuultavissa Vestan Suomi soimaan albumilla. Toi sieltä löytyvä kappale nimeltä Vesta. Eikä vähän semmoista niin kuin latinalaista ja kreikkalaista perinnettä on sitten taas kuultavilla Bambi Kallion Hytrefos nimisellä albumilla. Tää sieltä ei ehkä niinkään latinaa ja kreikkaan liittyvä kappale nimeltä Excel.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Minna Koivisto tunnetaan suomalaisella musiikkikentällä biisin tekijänä ja muutoinkin musiikkialan monitaiturina ja supersankarina. Vaihtoehtoisen klubimusiikin piirissä hänet taas tunnetaan nimellä Finn Jävel tässä No Time yhdessä Grandin kanssa.

Finjävelin sekä Grandin yhteisbiisi No Time, joka sitten jatkuu tuplasinkkujulkaisulla You Should Be Asking Me Out-kappaleeseen, joka jatkaa tällä samalla soundimaailmalla kuin tämä erinomainen No Time-biisi. Ja kotimainen elektromusiikki, sehän voi kyllä erittäin hyvin, siitä todistajana myöskin koko pitkän julkaissut Nenergy, hänen biisinsä Bailarina. Ja Nenergyhän todistettavasti toimii niin konemusaympyröissä kuin metallifestareilla ja miksei myöskin balettiesityksissä.

Prima Ballerina, se on Energyn ehkä alter ego, mutta myöskin koko pitkän albumin nimi, tää säteltyvä Ballerina. Jatketaan kotimaisella kauniin haikealla pop-elektrolla, joka Kaste Helmi on julkaissut tässä 2020-luvulla erittäin tasaisesti. Tässä yksi erinomainen kappale häneltä tältä vuodelta, se on nimeltään Kylmä kun herään.

0: ilahduttavia asipulputuksia siellä isojen pop-säkeiden taustalla. Ehkä sellaista elektromusiikkia, mitä voisin kuulla vaikka uuden musiikin kilpailussa joskus. Se on Kaste Helmi ja Kylmä kun herään yläksi vaihtoehdon parhaiden vaihtoehtoisten kotimaisten kappaleiden läpikäynnissä. Meillä tässä tarjolla Ruusuja. Heiltä tuli uusi albumi ja sieltä löytyy upea herkkakaunis yhteiskappale Bisin kanssa nimeltä Sonic Youth.
1: Hävisit sillalta, kun mua alko huimaa. Halusit huomioon ja vaatteet päällä uimaan. Moottoritie on kylmä, ei meitä kaivata missään.

Jos sä et ole kummeli hahmo nimeltä Jussi Pattitussi tai Kikka Korea, voi olla, että olet tehnyt elämässäsi jonkun virheen. Ei se mitään, jengi tekee sen virheen. Niin toteaa myöskin India Folk-kaksikko Pilvenpiirtäjät.

Sä kuuntelet Yle X vaihtoehtoa, jossa käydään läpi tämän vuoden parhaimpia indie- ja altsujulkaisuja. Se ei todellakaan ole virhe. Pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen. Erinomainen kaksikko on myöskin vuosia ollut jo Maustetytöt. He julkaisivat tänä vuonna neljännen koko pitkän albuminsa nimeltä Itken, jos mua huvittaa. Nimestäkin voi päätellä, että erittäin hilpeä teos siis kyseessä kaikin puolin. Meikäläiselle ton albumin yksi kohokohtia ehdottomasti on kappale, jota ei ole singlenä julkaistu, mutta ehdottoman puhutteleva, pysäyttävä biisi. Se on Maustetyttöjen Luiden päällä vihaa.

Efka Crushin Eternal Crush saman nimiseltä EP:ltä Yle X vaihtoehdon parhaimpien kotimaisten altsubiisien läpikäynnissä. Antti Autio julkaisi uuden albumin. Sieltä löytyy Antti Autiolle tuttuun tyyliin erittäin ihastuttavia, sydäntä pakahruttavia rakkauskappaleita, mutta on myös vähän menevämpää meininkiä, jopa silkkaa jortsuilua. Sitä edustaa Antti Aution kappale nimeltä Haahuilleen.

0: Elämänmakuisella räpillä erittäin pitkään suomalaisia ilahduttanut Stepa julkaisuuden albumi hiljattain, sitä kohta soitossa, mutta myös elämänmakuista ja nöyrää räppiä on tehnyt rap-tulokas duo Täydet heidän esikoislevyllään. Tää sieltä löytyvä biisi Ei oo.
1: On rauhanmies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa.

0: Onko täydet?
1: On. Onko mitään muuta? Ei oikein oo.
0: Täydet?
1: Ei oo. Heidän debyyttialbumiltaan.
0: Onko räppiä kaikille koirien ystäville?
1: No sitä meillä kyllä on.
2: Miten ihmeessä ihminen voi rakastaa koiraa?

0: Let the Dogs Out.
1: No tässä tapauksessa Step Up. Ystäväni Ökö, miten ihmeessä ihminen voi rakastaa koiraa? Se löytyy Stepan. Minä tiedän, miksi Häkkilintu laulaa albumilta. Otetaan tähän väliin kansainvälisille markkinoille sopivaa kotimaista rockia As-yhtyeeltä Yo Yo Revolution.

Kansainvälisestäkin rockilavoilta on jalansia ottanut As-yhtyö Yo Yo Revolution. Yläks vaihtoehdossa vielä muutamia tämän vuoden parhaimpia kotimaisia altsubiisejä. Niihin lukeutui myöskin artistilokas Ama, hänen kappaleensa Onneton.

Mikäli Anna Brodkinin Atlantis Pasila ei ole sulle vielä tuttu, niin käy kurkkaamassa Yle Areenasta. Siellä kuulet myös Mamman musiikkia. Tässä ne biisissä Serotoniini, jota monet myös kesähitiksi kutsuvat.

Täydellinen kävelybiisi, se on Mamman Serotoniini täällä yläksi vaihtoehdossa, jossa tulossa vielä tämän vuoden parhaimpia kotimaisia altsubiisejä tuolta slovareiden puolelta, mutta niitä ennen vähän ehkä tällaista suomalaista Prodigy-soundia. Sitä tekee tuottaja Psylla tässä hänen biisissä nimeltä Bugin.

Kyllä, nimittäin hammaspaikat jytisee Syllan sekä Blue Franklinin toimesta heidän yhteisbiisin Bugin. Otetaan nyt ihan rauhallisesti tähän loppuun kuitenkin. Meillä on vielä pari viimeistä hidasta jäljellä, joista ensimmäisenä EP:n nimeltä At Least I Know How to Love julkaissut I Know Her. Tämä on sieltä löytyvä biisi nimeltä Smile on My Lips.

I Know Her ja Smile on My Lips. Täällä yläksi vaihtoehdon viime minuuteilla, kun käydään läpi tämän vuoden parhaimpia kotimaisia vaihtoehtoisia julkaisuja. Sä voit käydä Yle Areenasta totta kai tarkistamassa ne vielä jälkikäteen ja kuuntelemassa koko tämän lähetyksen 4 viikon ajan. Viimeisenä kappaleena Vimman Hei Hei. Onko kyseessä sattuma vai kohtalo? No, voin sanoa kohtalon kristallipallosta, että ensi viikolla käydään läpi niitä kansainvälisiä parhaimmistoja tältä vuodelta. Siihen saakka pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.

Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain asevoimien sotilas on saanut surmansa Irakissa. Asevoimien mukaan sotilas kuoli lauantaina, kun pudotettua iranilaisdroonia räjäytettiin hallitusti. Viikonloppuna asevoimat kertoi myös, että kaksi yhdysvaltalaissotilasta sai perjantaina surmansa Iranin ohjus- ja lennokki-iskuissa Jordaniassa. Ukrainan laivaston mukaan Venäjä on tehnyt ohjusiskun turkkilaisomistuksessa olevaan rahtialukseen. Ukrainan mukaan iskussa kuoli ainakin 5 miehistön jäsentä. Lisäksi usean miehistön jäsenen kerrotaan olevan kateissa. Ukrainan merivoimien mukaan Venäjä laukaisi 3 risteilyohjusta rahtilaivaa kohti, kun alus oli poistumassa taistelualueelta viljakuormansa kanssa. Ukrainan mukaan alus liikennöi Guinea-Bissaun lipun alla. Norjassa poliisi uskoo, että Drammenin tuhoisa tulipalo syttyi onnettomuuden seurauksena tai itsestään. Poliisi arvioi paikantaneensa palon syttymispaikan ja ajan. Viranomaiset ovat keränneet kuvamateriaalia muodostaakseen käsityksen siitä, millainen tilanne oli, kun palo sai alkunsa. Palokunta jatkoi sammutustöitä estääkseen palon leviämisen lähimetsiin. Myös Norjan kruununprinssi Håkon vieraili Drammenissa. Matkustajalautta kaatui ja upposi Guyanan rannikolla Etelä-Amerikassa myöhään lauantaina.

Lauantaina paikallista aikaa. Lautalla oli 116 matkustajaa ja 17 miehistön jäsentä. Viranomaisten mukaan lähes 70 ihmistä on jo pelastettu. Guyanan pääministerin mukaan etsintä- ja pelastusoperaatioita jatketaan, kunnes kaikki keinot on käytetty loppuun.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2 minuuttia eli puolen yön. Vuorokausi on vaihtunut, viikko on vaihtunut. Me olemme maanantain puolella. Minä sanoin nuo nyt erikseen oikein alleviivaten ääneen, koska silloin kun on käynnissä jalkapallon MM-kisat, niin tuollaiset yksityiskohdat kuin vaikkapa se, että vuorokausi vaihtuu tai viikko vaihtuu ja muut, niin saattaa jäädä ihmiseltä täysin huomaamatta se, kun saattaa olla hyvin jännittävää se jalkapallon seuraaminen, erityisesti kun kyseessä on MM-finaali. MM-finaalin luulisin vahvasti tämän Ollin toiveenkin liittyvän, kun viestissä lukee, että voittaa tai häviää, niin viva Espanja ja Marion. Me aloitetaan tällä. Lasse Olkinaara, tervehtii Länsi-Pasilasta. Tällä tavalla vilkuttaa.

viikon lopussa riehaantuivat tabuttamaan. Studio WhatsApp-numero se on 0401455666. Siihen voi laittaa vaikkapa sitten toiveviestiä, jos nyt juuri juolahtaa mieleen, että hei, tähän haluaisi tähän yöhön jonkunlaista kappaletta kuultavaksi. Tai jos on jo aiemmin pyytänyt, mutta ei ole soinut täällä, niin on tullut viesti, että Runaways ja Cherry Bomb. Parina yönä toivonut, mutta ei vielä soinut, joko nyt. No nyt juuri. 70-luvun jenkkirokki on jäänyt, jenkkirokki-orkesteri jäänyt täysin vaille huomiota. Niin nyt sitten joo.

0: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppa paljaana ja Asko alakroppa paljaana. Näillä kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
1: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
2: Yle Radio Suomi.
3: Aika keskellä heinäkuutahan tässä ollaan. Saapunut viesti, että minä toivoisin Lana Del Reyltä kappaleen Young and Beautiful, siinä kun lauletaan, että Summer Night Mid July. Kesäyö keskellä heinäkuuta, keskiheinäkuu, joten ajankohta sopii melkoisen hyvin. Soitamme.

Lana Del Rey Young and Beautiful. Jos olet pohtinut, että mikä on kesäyhön täydellinen kappale, niin Ari kertoo viestissään. Ari väittää viestissään, että tässä olisi kesäyhön täydellinen kappale. Seals and Crofts. Vaikea oli sanoa, kun tuli FT ja S siinä. Summer Breeze. Seals and Crofts. Noin. Pikkasen paremmin.

0: Radio Suomi.
1: Tytöt Espoosta toivovat Stigilta Roy Orbison -biisiä ajamassa kotia kohti Ilosaari -rockista pohkeet aivan kuolleet. Niin siinä käy, mudassa kun tamppaa, muistelisin Stigin Roy Orbison.

Jos sinulla alkaa loma huomenna ja vielä tämä yö on töitä ja sitten huomenna pitää vielä mökillekin ajaa, niin kuulemma tämä kappale auttaa siihen, siis jaksamaan. Satu haluaa kuulla Daft Punk One More Time. Loma siis alkaa huomenna ja huutomerkkiä. Yhden yön vielä jaksaa ja ajaa mökillekin. Sitten on perässä vaan piste.

0: Daft Punk ehdotti siinä tai houkutteli, että jos vielä kerran, kerran jos vielä tanssisi, kerran jos vielä kekkeröisi, eipä tuo nyt mikään pahempi houkutus ole. Olen kuullut pahempiakin. Pian kohti seuraavaa.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Aili Järvelä edustaa upeaa suomalaista laulajan lauluntekijä osaamista. Sointi Jats-orkesteri tarjoaa Ailin kanssa Metsämökin yöhön tunnelmaa kappaleella Katon nyt mua. Aili on keikoillakin nähty ja koettu, on huikeaa osaamista ja tunnelmointia, näin kertoo Malla ja Tapio yhteisessä viestissään. Aili Järvelä, jos näkee missään keikkajulisteen, missä lukee Aili Järvelä livenä täällä tiettynä päivänä ja tiettynä kellon aikaa, niin sitten ilmeisesti kannattaa mennä katsomaan. Joo, hyvä suositus. Kato nyt mua on tämän kappaleen nimi.

Aili Järvelä ja Katon nyt mua sellaista. Kuultiin juuri Toiveiden yössä. Pirkolta on tullut Toiveiden yöhön viesti. Soittaisitko Reijo Taipale ja Carmen Sylva? Oli 56 vuotta sitten häävalssimme.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Anna-Marin toive on Wet Leg ja Munch 2. Kertoo, että tämän kesän biisi ollut itselleni tämä Wet Legin Munch 2. Tänne on tullut useitakin tällaisia viestejä, kuinka joku kappale on muodostunut kesän kappaleksi. Vähän niin kuin ehkä vai vihkaa. Yhtäkkiä huomaa, että tämähän se on. Mainio juttu, Wet Leg, josta montas vuotta tästä nyt on? 2-3 vuotta sitten heiltä tuli yksi sellainen kappale, jota pidettiin puoli huumorikappaleena, missä kutsutaan, että hei, tuuppa tonne divaanille, mun kanssa ollaan sillain. Ja sitten jotkut ihmiset sanoivat, että ei tästä kyllä kuulla. Tästä tykätään nyt tämä kesä tästä biisistä ja sitten ei tästä bändistä kuulla yhtään mitään. Mutta niin vaan suosio kasvaa koko ajan ja uutta levyä tulee. Irvileuvat todistettiin vääräksi. Joo, Wet Leg ja Munch 2. Kuunnellaan tätä. Anna-Marin toive.

Menehän siitä, siinä laulettiin Wet Leg ja Munch 2. Tuo bändin laulajalla on semmoinen laulaja, kitaristilla on sellainen neonvihreä läpinäkyvä kitara. Muutaman livepätkän heiltä nähnyt, niin osaa ottaa lavan kyllä haltuun. Sellainen niin kuin rockistara melkein tekee mieli sanoa. Kaunilta Saimaan rannalta terveisiä, ihana pimennyt kesäilta, rakas mies vierellä kerran viinilasin. Olemme jostain syystä aina tällä mökkirannalla kuunnelleet Pepe Wilbergin ja Saimaan Tällä kadulla -kappaletta. Se kappale kuuluu tähän maisemaan. Ja tällä muistolla jaksaa aina läpi harmaampienkin vuoden aikojen.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Seuraavaksi toiveiden yössä kappale vuodelta 1976, ehkä se 1900 oli tarpeeton lisä siihen sanoa, riittää kun sanoo 76, mikäpäs muu 76 se oli. Ensiksi toinen nauhoitti oman osuutensa Torontossa ja sitten nauhat lähetettiin Lontooseen ja siellä nauhoitti sitten toinen oman osuutensa. Sitten ne yhdessä saatiin aikaiseksi duetto. Haluaisin kuulla levytoiveena Elton John ja Kiki Dean duettona esittämän Don't Go Breaking My Heart. Perusteluna on se, en ole pitkään aikaan toivonut mitään toiveiden yössä, näin siis Hanski. Siinä on oikein hyvät perustelut, minä sanon näin. Lisäksi myös se, että kyseessä on mainio kappale. Tekisi mieli lisätä tähän, mutta Hanski, toiveesi soi nyt.

0: Se on ihan hyvä lähtökohta. Älä sinä särje minun sydäntä ja minä lupaan, etten särje sitten sinun sydäntä. Se saattaa olla, että tuossa reilun 3 minuutin päästä jompikumpi joukkue särkee kannattajiensa sydämet. Nähtäväksi jää, säilyykö tämä tulos.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Meinasin livahtaa tulos ääneen, mutta mietipä jos joku juuri nyt kuuntelee ja on tallentamassa ottelua ja haluaa sen sitten nähdä kotona tietämättä, niin kuin olisin sanonut tuloksen, niin se ihminenhän olisi päästänyt hävyttömiä kirouksia, tosin ymmärrettävästä syystä suustaan. Tomppa haluaisi kuulla Springsteenilta Born in the USA, kun ne kurapallopelitkin on vielä siellä USAssa meneillään, niin laitetaan nyt sitten sen kunniaksi Born in the USA. Tästä kello 1 Yle uutisiin ja sitten meillä on toinen tunti toiveita tulossa.

Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämömestarina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.

0: Ukrainan laivaston mukaan Venäjä on tehnyt ohjusiskun turkkilaisomistuksessa olevaan rahtialukseen. Ukrainan mukaan iskussa kuoli ainakin 5 miehistön jäsentä. Lisäksi usean miehistön jäsenen kerrotaan olevan kateissa. Ukrainan merivoimien mukaan Venäjä laukaisi 3 risteilyohjusta rahtilaivaa kohti, kun alus oli poistumassa taistelualueelta viljakuormansa kanssa. Ukrainan mukaan alus liikennöi Guinea-Bissaun lipun alla. Yhdysvaltain asevoimien sotilas on saanut surmansa Irakissa. Asevoimien mukaan sotilas kuoli lauantaina, kun pudotettua iranilaisdroonia räjäytettiin hallitusti. Lisäksi yksi sotilas haavoittui. Viikonloppuna asevoimat kertoi myös, että 2 yhdysvaltalaissotilasta sai perjantaina surmansa Iranin ohjus- ja lennokkiiskuissa Jordaniassa. Etelä-Amerikassa Perussa ainakin 6 ihmistä on saanut surmansa maanjäristyksessä, kertovat paikalliset viranomaiset. Lisäksi 30 ihmistä loukkaantui. Andien vuoristossa tapahtunut järjestys oli voimakkuudeltaan 5,1. Peru sijaitsee niin kutsutulla tulirenkaalla, joka ulottuu Tyynenmeren laidolta Aasian itäpuolelle sekä Amerikkojen länsipuolelle. Tulirenkaalla järisee herkästi. Se on tänään poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 21, Lapissa 10 ja 17 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa paikoin Lapissa, Pohjanmaalla, Kaakossa ja Ahvenanmaalla.
1: Kello 1 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.

samaan kuin aikaan, kun alkaa Toiveiden yön toinen tunti, niin jalkapallon miesten MM-kisat 2026 päättyvät. Päätösvihellys. Jatkoaika päättynyt. Espanja on maailmanmestari. Argentiina jää kakkoseksi. 1-0 voittaa Espanja. Ja Maria on laittanut tänne juuri viestin, että on se Espanja tai Argentiina, joka nyt tässä voittaa, siis laittoi hetki sitten, niin kyllähän silloin pitää ABBAlta soittaa The Winner Takes It All. The Winner, joka tällä kertaa on siis Espanja tai tässä ottelussa Espanja, niin eiköhän me aloiteta Toiveiden yön toinen tunti tällä.

ABBA The Winner Takes It All, eli siis The Spanish Takes It All tänä yönä. Taas minä pohjaan käsitykseni täysin tähän studion WhatsAppiin ja siihen saapuneisiin viesteihin. Sen perusteella huomattava enemmistö meistä suomalaisista kannatti tässä ottelussa Espanjaa. Huomattava osa meistä suomalaisista on siis tällä hetkellä hyvin tyytyväisiä. Ai niin, toiveiden yö on käynnissä, niin tosiaan se on tuo WhatsApp, jonne saa vaikkapa sitten laittaa viestiä 0401455666. Että minkälaista kappaletta haluat nyt tässä tämän tunnin aikana kuulla? Sähköposti entusiasti, jos olet, niin sitten siinä tapauksessa levy.toiveet@yle.fi. Nekin saapuu tähän jaetulle ruudulle eteeni. Riikka on tajunnut sen, että joskus tämän kautta siis voi säästellä ääntä. Emilian, siis tämähän on yöradio ja toiveiden yöklassikko, Emilian Satan in Love tänne kylmään yöhön, mutta kesälomalla ei haittaa. Henri Päivi Hertta teille lähettää siis Riikka terveisiä terassin toiselle puolelle. Ei tarvitse kuluttaa omaa ääntä kuin tätä kautta. Henri Päivi Hertta, teille lähetetään siis terveisiä. Riikka lähettää sinne terassin toiselle puolelle mainiota. Emilia ja Satan in Love.

0: Bob Marley and the Wailers, joo. Sehän oli ihan hillitön. Ne soitti niin hienosti ja Bob Marley oli niin karismaattinen. Seuraavana päivänä lehdessä sanottiin, että Grönlundissa oli yli 30 000 katsojaa. Se väkimäärä oli semmoinen, että neliömetrillä seisoi 6 ihmistä.
1: Terve, Stoolin Katja tässä. Millainen on elämäni kesä Tukholmassa? Sen tietää muusikko Heikki Salo, jonka kesä 1980 oli legendaarinen. Kuulet sen Radio Suomesta lauantaina kello 14 ja Yle Areenasta jo samana aamuna.
2: Pirja on laittanut viestin, että no tietysti tähän tilanteeseen sopii, että ei itkeä saa Argentiina Seija Simolan esittämänä. Tähän tilanteeseen, kun toivoo ei itkeä saa Argentiina Seija Simolan esittämänä, niin se tuntuu vähän siltä, että sitä toivoo Espanjan kannattaja. Se tuntuu vähän. Toisaalta se, että se tuntuu minusta siltä, niin saattaa myös kertoa minusta jonkun verran. Mutta se oli se ensimmäinen ajatus. Seija Simolaa seuraavaksi, eli nyt.

Seija Simola, ei itkeässä Argentiina. Moloko the time is now, se soi toiveiden yössä seuraavaksi. Henkilö, joka tätä toivoi, kertoo, että tässä on lohdutusta tässä biisissä. Siis lohdulliseksi kokee tämän kappaleen. Joo. Niin ehkä tämä saattaa tuoda vähän lohdutusta myös sinne, missä MM-pelit ovat koetelleet. Siis niitä, jotka kannattivat Argentiinaa finaalissa. Mm-hmm.

0: Paperikartta on vanha ja luotettava käyttöliittymä, mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Hyvää yötä toivottaa Simo. Kaiken pallottelun jälkeen voisimme kuulla argentiinalaista tangoa, vaan ei argentiinalaisella laulajalla. Julio Iglesias, a mano, a mano. Kiitos. Ole hyvä.

0: de este amigo que ha de fugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
1: Julio Iglesias, Mano a Mano, tango. Ajellaan Ilosaari rockista pois ja yritetään tässä pysyä hereillä. Saisiko Egotripiltä kuulla Sinä vain -nimisen kappaleen? Tottahan toki saa. Luulisi pysyvän hereillä muutaman vuorokauden putkeen, kun on nähnyt Sex Pistolsin, vaikka ei sillä alkuperäisellä vokalistilla, mutta joka tapauksessa sen muutamat pätkät, joita olen nähnyt tämän uuden vokalistin kanssa, niin oikein mainiolta kuulostaa. Hyvät viestin lähettäjät, voitte laittaa arvosanaa WhatsAppin välityksellä, että oliko se keikka juuri niin hyvä, mitä veikkaisin, että oli, tai toivoisin, että oli. Jos tulevat takaisin, niin kyllä minä käyn katsomassa. Noin minä sanon hyvin useasti, ja sitten minä en ikinä selviä minnekään. Rupean pohtimaan uuden vuoden lupausta. Tässä on toiveen. Egotrippi, Sinä vain.

Tonin toive kuultiin juuri Toiveiden yössä, Egotrippi, sinä vain. Ja sitten me kuullaan Esan toive. Esa toivottaa hyvää yötä, kiitos samoin Esa. Toiveena on Noitalinna hurraa ja Pikkuveli, jos ei ole soinut lähiaikoina siellä yötoiveissa. Kiitos, jos saataisiin kuulla. 23.11.2025 on viimeksi soinut, eli tuollaiset 8 kuukautta on siitä, kun tämä kappale on viimeksi Toiveiden yössä soinut. Noitalinna hurraa, Esan toive, Pikkuveli.

Noitalinna hurraa pikkuveli, kun pähkäilin, että olikohan se Ilosaarissa esiintynyt Sex Pistols kova, niin tuli viesti, että no oli. Oli niin hyvä, että vieläkin hymyilen. Soitatko Anarchy in the UK, niin pysyn hereillä vielä jonkun aikaa. Kiitos. Mikäpä jottei, soitetaan Sex Pistolsia. Täytyy myöntää, että se on kohtuullinen annos, kun tuntuu kateutta kehossa, etten Sex Pistolsia nähnyt, mutta ehkä tämä voi ottaa opettavaisena kokemuksena ja tosiaan seuraavalla kerralla toimii, eikä vaan tuumi toimivansa ehkä sitten jossain tapauksessa. Ja saahan sitä tästäkin kuunnella.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu
4: ja JVG.
3: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
7: Kello on 1.42, että eiköhän meillä tässä vielä mahdu jonkun verran näitä kappaleita mukaan. Näin on. Purple Mountains ja Nights That Won't Happen. Sellaista kuullaan seuraavaksi. Nella Matleena on toivonut tätä. Ihana kuunnella yöradiota mökin seesteisessä ympäristössä vihdoinkin lomatunnelmissa. Minä haluaisin kuulla Purple Mountains ja Nights That Won't Happen. Sen tahtiin on hyvä muistella menneitä kesiä. Purple Mountains, pitääpä ottaa ihan koko tuo 2019 Purple Mountains-levy haltuun. En ole sitä niin hirveästi kuunnellut, mutta voi veljet, että sitä kehuttiin. Että nyt on. Nyt on sitä harvinaista 5 tähden levyä. Mutta tässä toiveesi.

sopiipa täydellisesti kesäyöhön tuo kappale Purple Mountains ja Nights That Won't Happen. Tuija toivottaa hyvää yötä, tässä tulisi toivetta toiveiden yöhön. Nyt kun on Bond-kesä menossa ja yleensä kiiltokuva pojat on Bondeina, niin itse odotan Skyfall-elokuvaa, jossa on Daniel Craig, ihana kirveellä veistetty Bondi. Tunnusbiisi. Toiveena Skyfall Adele. Kiitos, jos toteutatte toiveeni. Hyvää yötä toivottelee siis Tuija. Minä en muuten tiennyt, että on menossa Bond-kesä, mutta osallistun hyvin mielelläni. Jokohan ne kohta siellä Britteimaalla sitten saa valittua seuraavan Bondin. Pääministeri heillä taitaa olla jo tiedossa. Nyt siis tosiaan enää puuttuu Bondi ja Doctor Who. Yksi virka kolmesta hyvin tärkeästä on täytetty. No eipä, no joo, ihan hyvin sekin on. Ei mikään hirveä kiire. Yksi kerrallaan. Adele, Skyfall.

Adele Skyfall. Daniel Craig, se oli Bondi minun makuun. Pidin hänestä kyllä. Hyvä Bondi. Olisi saanut vielä muutaman Bond-leffan tehdä. Mutta se asia ei ollut muuten minusta yhtään riippuvainen. Minun mielipide ei siihen vaikuttanut. Ei yhtään.

0: Radio Suomi.
1: Espanjan maailmanmestari, kello on 1.55 aivan juuri ja toiveiden yö on yhtä kappaletta vaille valmis. Pekka Rengosta on toivonut kappaletta, niin Kikalta mä haluan viihdyttää nimistä kappaletta, niin mikäpä jotte toiveiden yön päätteeksi tämä. Tämän jälkeen vuoro on kello 2 Yle Uutiset ja tässä sieltä on tulossa. Ai niin. Kello 2.22, se on paikka auringossa ohjelman ensimmäinen tunti, mutta nyt Kikka, mä haluun viihdyttää.

Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämömestareina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.

0: Norjan Drammenissa pelastuslaitos on jatkanut sammutustöitä estääkseen palon leviämisen lähimetsiin. Palo syttyi rinteeseen rakennetulla alueella perjantaina iltapäivällä. Palo sytytti yli 100 asuntoa. Norjan kruununprinssi Haakon tutustui alueeseen eilen.
1: Det är ju väldigt dramatisk. Det skedde fort. Blev ett stort område som blev antänt i löpta väldigt kort tid. Det var ju raskt.
0: Se oli dramaattista, tapahtui nopeasti. Suuri alue syttyi tuleen lyhyessä ajassa, Haakon sanoi. Norjalaismedian mukaan poliisi uskoo, että tulipalo syttyi onnettomuuden seurauksena tai itsestään. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen. Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille. Suomessa on sortunut useita teitä viikonlopun poikkeuksellisen runsaiden sateiden vuoksi. Tien sortumia oli eilen enimmillään 10. Sortumia on ollut erityisesti Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Pirkanmaalla vaurioita on sattunut etenkin sorateille. Vielä lopuksi urheilua. Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Espanja voitti loppuottelussa Argentiinan maalin 1-0. Ottelun ainoa maalin teki Ferran Torres. Turnauksen parhaaksi pelaajaksi valittiin Espanjan kapteeni Rodri. Mestaruus on Espanjalle historian toinen.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Ja se on Jyrki Hakanen, kun toimittaa ohjelman nimeltä Paikka auringossa. Se alkaa kello 2.22. Nyt kello on 2 minuuttia yli 2, joten Johanna Kurkelalta oothan tässä vielä huomenna.

Ei kelvannut Tennessee, vaan Texas vei voiton, eli siis sinne jäi miehen sydän. Ella Langley, Choosing Texas. Tosin sydän särystä syntyi sitten musiikkitaidetta, että ei tuo nyt ihan, niin kuin, ihan täysin hukkaan mennyt. Ei se välttämättä sillä hetkellä hirveästi auta, mutta näin jälkeenpäin. Kolmas nainen valehtelisin, jos väittäisin. Jatkammeko sillä? Me jatkamme.

0: Alisa Syrjäsen piti olla minä.
1: Toivon onnenkellyttä sulle iso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laulu kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jattilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
0: Radio Suomi, jossa kuullaan nyt Menneisyyden vangit ja Aurinko voittaa -niminen kappale kello on 2.18. Se on kuulkaa tämän kappaleen jälkeen kello 2.22, eli sitten paikka auringossa käynnistyy sen jälkeen. Jyrki Hakanen ottaa ohjakset käsiin. Tai ohjat, ehkä kummatkin.

0: Radio Suomi.
1: Radiosiirtymäthän on tunnetusti rivakoita. Minäkin ajattelin tästä vielä tänään niin sanotusti aukioloaikojen puitteissa ennättää ikaalisiin laittamaan kuontaloa kuntoon, vaan tehdään nämä hommat ensin. Paikka auringossa vie tänään kuulijansa ainakin Lievestuoreelle, Ilomantsiin ja Lappiin. On siinäkin siirtymää kerrakseen, kun vielä mennään Aarniometsän suojiinkin. Siis sikäli, että siellä harjoittelee apinaorkesteri. Kesän tangoakin kuunnellaan, kunhan pysyt kyydissä myös ohjelman toisella tunnilla, nimittäin lähes 2 tuntia soitto soi. Aloitetaan Maria Lundin esittämällä musiikilla, kohta perään komiat.

kun sitten perjantaina Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa Seinäjoen tangomarkkinoilla esiintynyt Maria Lund avasi ohjelman tänään. Musiikkia vuodelta 2008 Maria Lundin Ajan sävel -nimiseltä albumilta, jolla hän versioi suomirock-klassikoita, tekee niistä svengaavat versiot omalla taipuisalla laulu äänellään. Sieltä löytyy muun muassa Surupuku, eli Timo Rautiainen trio Niskalaukaus, kappale Siellä on uniklubi huomenna, Apulannan Teit meistä kauniin myös Maria Lundin versiona ja edellä soinut J. Karjalaisen iso hitti 40 vuoden takaa Sekaisin. Sitten pakkaa sekoittaa komiat.

0: Mites tuota noin, niin heti kärkeen kysymys, onko Komiat kovempi mätsien tekijä kuin Tinder?
1: No, jaa, paha sanoa, kun ei ole minkäänlaista tilasta tietoa
2: ei
1: tästä
2: data,
1: asiasta.
2: Ei ole dataa aiheesta.
1: Mutta ainahan sitä haluaisi ehkä uskoa niin. Ainakin me tarjotaan kaiken muun muassa niin niitä mahdollisuuksia kohdata toisia ihmisiä meidän keikoilla.
0: Kuinka monta komioiden keikoilla tapahtunut rakkaustarinan syntymistä teillä on tiedossa?
2: No, en ole kyllä laskenut, mutta nyt kun tästä asiasta mainitsit, niin hauska sattuma oli, että juuri ihan tässä niin kuin edeltävällä viikolla, niin yksi tuttava sanoi, että hän oli kolmansilla treffeillä niin kuin viime kesänä meidän keikalla. Ja sanoi, että siinä jotenkin niin kuin loksahti palaset kohdalleen. Niin ei tätä ainakaan niin kuin ihan huhupuheena tai nollasaldona voi pitää, että on niitä sitten ilmeisesti niin kuin tällaisia tapahtuu.
1: Joo, kyllä mä allekirjoitan sen kanssa, että on niitä useampia. Kyllä varmaan tarvii niin kuin molempia käsiä, kun näitä laskee. Ja nehän on vaan ne, mitä meille tulee, että eihän kaikki ihmiset halua jakaa tällaisia juttuja. Että.
0: Tähän tapaan näitä seuranhakuhommia arvioivat Komiat-yhtyeen Aleksi ja Eero. Mira Kunnasluoto äänessä seuraavaksi.

0: vuoden 2000 tangon kuningatar Mira Kunnasluoto ja tänään tässä näin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Sitten paikka auringossa tehdään tämmöinen kolmen laulun mittainen Suomi-matkailun roadtrippi tähän seuraavaksi. Aloitetaan lievestuoreelta, vaan tuskin Liisa tiesi kappaleen ilmestymisvuonna 1971, että menee 14 vuotta siihen, että tehdas suljetaan. Ja miltei päivälleen 10 vuotta tehtaan sulkemisesta, tehtaan rakennukset räjäytetään niin, että jäljelle jää vain savupiipun tynkä. Siinä siis pieni lievestuoreen selluloosatehdas historiikki. Ja tässä lievestuoreen Liisa.

0: Paikka auringossa linjuri Onnikka kuljetti meidät Euroopan unionin manneralueen itäisimmälle paikkakunnalle. Joskin laulun ilmestyessä vuonna 1981, niin ei vielä Suomen EU-jäsenyydestä ollut tietoakaan. Ilomantsin väkiluku muuten tuolloin 80-luvun alussa oli reilut 8700 henkeä, kun nykyään se on vajaat 4300, eli puolittunut väkimäärä. Juisi Leskisen Ilomantsi soi Irvin Goodmanin Lievestuoreen Liisa-kappaleen jälkeen. Ja sitten suunta Lappiin.
1: Lapissa kaikki

katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja

maatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy

ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi.

sinne tehden pesän. Jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista.

0: vaatteet. Mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Oot sitten syntyperäinen lappilainen tai vaikka paraikaa matkaamassa lomanviettoon pohjoiseen, niin teille kaikille yhteisesti soi tässä Vesa-Matti Loiri Eino Leinon Lapin kesäkappaleen myötä.
2: Toivon onnenkellykkätä sulle iso, ja jos se vanheneminen alkaa iso, niin kiiku vain kovasti ja laille kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
3: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
4: Lappilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
5: Hei hei!
6: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
1: Ei mitään pintakiitoa, vaan paikka auringossa liitoa. Jyrki Hakanen täällä ohjaksissa ja seuraavaksi Paul Koivuniemeltä semmoinen kappale, jonka olisin voinut kuvitella olevan käännösiskelmää, jota Paula on paljon levyttänyt, mutta ei ihan Esa Niemisen sävelkynästä lähtöisin oleva laulu. Sinikka Svärdin sanoittama. Tuli sielu.

Tuula Koivuniemi ja Tuli sielu, ja seuraavan kappaleen Tuli sielu saattaa olla Hummani, nimittäin Huputiti Hummani Hei, musiikkia Isto Hiltusen esikoisalbumilta. Isto Hiltunen on muistellut, että kun kappaletta alun perin äänitettiin, olin kuullut vain tuottajasäveltäjä Michael Goodmanin rallatteleman demon. Sain eteeni Turkka Malin lähettämän lämpöpaperille tulostetun telefaksitekstin, ja sitten mentiinkin jo kuulokkeet päässä laulamaan. Äänitettiin muutama otos ja se tuntui kaikkien mielestä onnistuneen heti. Turkka Malin lisäksi sanoittajaksi on tekijätiedossa mainittu itse oikeutetusti Tapio Rautavaara, koska Juokse sinä hummakappalettahan tässä myös tapaillaan. Ja Rintarottingilla.

Ja että puskeeko vähän perjantai-tunnelma pintaan tässä, kun Isto Hiltunen päästelee menemään rintarottingilla, vaikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen. Tulossa on muun muassa Juha Matin, Beeritin ja Edu Kettusen esittämää musiikkia. Vaan tähän ensimmäisen tuntiin vielä Heli Ruotsalaisen heleää lauluääntä taas Päivä paistaa -kappaleessa. Pertti Haverisen säveltämä, sovittama ja sanoittama ja Ilkka Vainio toinen tekstintekijä. Heli Ruotsalainen.

0: Yhdysvaltain asevoimat kertoo aloittaneensa uuden iskujen saaran Iraniin varhain tänään. Kyseessä on jo 9. perättäinen yö, kun Yhdysvallat iskee Iraniin. Yhdysvallat perustelee iskuja jälleen pyrkimyksenä heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzin salmella liikkuviin kauppa-aluksiin. Iranin vallankumouskaarti kertoi aiemmin iskenensä komentokeskukseen Syyriassa. Kuwait kertoi puolestaan varhain aamulla torjuvansa Iranin droneja. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa huomenna eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki-areenahankkeelle myönnetystä valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolla ja myös pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo pyysi eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus myönsi areenahankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu. Vielä lopuksi urheilua. Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Espanja voitti loppuottelussa Argentiinan maalin 1-0. Ottelun ainoa maalin teki Ferran Torres. Espanjan pääkaupungissa Madridissa fanit juhlivat mestaruutta. Barcelonalainen Mario kertoi ajaneensa Madridin asti katsomaan peliä. Huomenna odotamme täällä pelaajia juhlistaaksemme heidän kanssaan, Mario sanoi. Mestaruus on Espanjalle historian toinen.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:03.
2: Kipasen nyt järveen moukkaan.